南東およそ130キロにあって、1時間におよそ10キロの速さで東南東へ進んでいます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル。また本州の南岸付近に停滞している前線が明日にかけて北上する見込みで、南西諸島と西日本から北日本の太平洋側を中心に大気の状態が非常に不安定となって大雨となる恐れがあります。ご注意ください。いや本当に雨が多いですね。各地いろいろと被害も出ておりますけれどもね、あなたがお住まいの場所は大丈夫だったでしょうかね。さて割と東京はですね涼しい日が続いておりまして、夜もね寝やすいんですね。ですので気持ちよく寝れるんですけれども、寝坊してしまう可能性というのがあるんですよね、逆にね。で私土曜の夜はですね、だいたい23時、夜11時に起きるんですね。この番組の準備もありまして、家でちょっとやることがあったりするの でいつも目覚まし時計をセットして枕元に置いて寝るんですね。でその時は手のひらサイズのデジタル時計でして、バイブ機能というのがあるので、自分だけ枕元に置いてブーンってなって起きればいいなというところで、近所、周り近所というか、うちにはもう一人住人がおりますので、音出して迷惑かけたくないなというのもあってバイブ機能を使うんですけども、だいたいですね、でも目覚ましが鳴る前に起きるんですよ。不思議なもんで人間の体って本当にすごいなと思うことがあります。で昨日の夜もですね、夕方6時にセットをして寝まして、でやっぱ目が覚める前、目覚ましが鳴る前に目が覚めたんですね。でまだ電気は暗い状態で枕元の時計をまず見るんですよ、今何時かなと思って。で早く起きすぎた場合はもう一回寝るってことがあるので、暗い中でそのデジタル時計を触ると明かりがつくので、こう数字で何時か分かるんですよね。で時計を見たところ5時22分になってたんですよ。こういうのってもう一瞬わけが分からないので頭が真っ白になりますよね。5時22分って今日何曜日だっけっていうところから始まって、いやいつももうそれスタジオで準備してる時間じゃないかと、寝過ごしたっていうのも表現じゃないだろう、大遅刻だこれ、今風にとやばすぎるだろう、寝過ごして滅みたいな、そんな感じだったわけですよ。で部屋の明かりをつけまして、で壁にも時計があるのでそれ見たんですね。10時50分かなんかその辺を指してたんですよ。あれ5時じゃないじゃんと思って、気をつけないといけませんね、デジタル表示っていうのは。数字のこのデザインにもよるんですけども、その22時50分をですねひっくり返しますね、上下逆さにすると5時22分に見えるんですよ。わかりますか、アナログはそんなことないですよね、針ですから。でもデジタルの表示の種類によってはそう見えるわけで、で暗い中見ましたから上下よくわかんないまま一人で慌てて5時22分ってなんだよ、10時50分だったということで、秋ですね。

0: 91年のアルバムスカイダンシングからマリリン・スコット&ボビー・コールドウェル Show Me Your Devotion でした。
1: シンゴーズ・ラディオショー
0: では、ここで熊本の健康食品の会社笑顔から、今日は青汁満載15袋入りお試しサイズを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。9月に入りましたけれども、まだまだ残暑が続いておりますね。まあ、そのせいで食欲が落ちたりしていないでしょうかね。バランスよく野菜なんかもきちんと食べていらっしゃいますか？なんだか忙しくってつい簡単なもので済ませてしまう、あるいは毎日サラダを作るのが大変で値段も高いし野菜を十分に摂れていないな、そんな方も多いのではないでしょうか。健康のため、健康寿命を伸ばすために、野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されていますが、実際に私たちが摂れている量は1日平均 256g、 野菜はかなり不足しているんですね。そこでおすすめなのが、毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載です。青汁満載はなんとコップ1杯

1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分に相当します。これだけの量のほうれん草とピーマンをスーパーで買うと1700円くらいはするんですよね。でも青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくっても、たったコップ一杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えます。そんな青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。そこに厳選した18種類の健康グリーン素材がたっぷりブレンドされています。その素材は青汁の定番ケールをはじめ、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄で古くから健康のために重宝されてきた長命草というパワーあふれる野菜も入っています。普段の食事で18種類もの野菜を食べるのは難しいですが、青汁満載なら水に溶かして飲むだけで野菜の栄養素が手軽に補えます。これだけいろんな野菜が入っていると青臭さが気になりそうですが、抹茶と緑茶もブレンドされているので青汁特有の青臭さが少なく、すっきりとした抹茶風味なんです。そんな笑顔の青汁満載は累計販売杯数が1億5000万杯を突破しました。すごい数字ですよね。では笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。作り方はとっても簡単で、まず1袋をコップにさーっと入れます。粉末状のものですね。そして水を注いで溶かすだけです。では溶かしてみましょう。あー、さーっと溶けていきますね。見た目は綺麗な緑色です。では青汁満載いただきます。うん、おいしい。すごく滑らかなんですよね。すっきりとして飲みやすいです。あとほんのりと自然な甘みもありまして、苦味は全くありません。この味なら毎日ごくごく飲めますし、青汁が初めての方もおいしく飲めるんじゃないかなと思いますね。そんな青汁満載は笑顔の調査で飲んだ方の実に 97.7% が美味しいと答えました。さらに今年2月、食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞。その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。その青汁満載の美味しさを今日はまず手軽に実感していただきたいということで、グンモニを聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋入りお試しサイズをなんと特別価格500円でご案内します。今すぐお電話ができるようにお手元にメモやスマホをご用意くださいね。この後フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしていきますよ。準備はよろしいでしょうか。それでは、美味しく手軽に野菜不足の解消をサポート、笑顔の青汁満載お試しサイズ1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。なお定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、0120の後に159。

数が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。青汁満載、自信の美味しさをこの機会にぜひ味わってみてください。ではもう一度だけ、美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。

0: 1994年ですね、藤谷美和子、大内義明、愛が生まれた日でした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、
1: あまた旅。
0: 今週はあそびで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。あそびなんでかん。1953年9月6日、フランス映画「禁じられた遊び」が日本で初公開されました。それで遊び、遊びで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは5129番弟子、週末のバイオリン弾き、読んでくれました。あそびで始まる五七五の川柳べえいやあうべえい。
2: あかんあかん、そないにソースをビューっとしちゃ二度漬けもあかんで。
0: 遊びになってます、なってます。2143番弟子、ゲンゴロウも読んでくれました。遊びで始まるゴシチゴール戦略
3: ビアビ
0: ー。温かいそばと頼んだ瓶ビール、
2: 温かいものとこ冷たいものがもう最高。
0: やっはー。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。あーそうビーで始まる五七五の川柳
4: みやび。
0: アイドルが揃って進める美容液、ステマか。そして829番弟子、エムランドも呼んでくれました。あーそびで始まる五七五の川柳
5: みやび。
6: 怪しげな素振りの男を尾行する、見つかるなよ。
0: でこれにちょっと関連しそうなのが1394番弟子、ちんちゃらちまきの妹の
7: みやび。
6: 怪しくてそっと旦那を尾行する、
0: 旦那だったんかい。3011番弟子、ひろきも呼んでくれました。遊びで始まる五七五の川柳
8: ビヤビ。
2: あの人がそんなことしてびっくりよ、本当にね。
0: 何が。そしてこれにちょっと関連しそうなのがラジオネームきなこめしさんの
8: めっちゃ、
2: あの人はそういう話に敏感ね、まったくね。
0: 何が。5106番弟子、ガラケーだった翔吾も呼んでくれました。あーそうビーで始まるガーシチガール戦略ミヒヒヤハハビヒヒ。味付けが素材生かさず微妙です。味濃すぎ、ケイン濃すぎの父は翔濃すぎ。2469番弟子、木の切りも呼んでくれました。遊びで始まる五七五の川柳みやび。あざといが外面はいい美人秘書、秘書の鏡。これちょっと関連しそうなのが5130番弟子、えみちゃんのみやび。アメちゃんをそっと手渡す美人秘書、いつも持ってますアメちゃん。 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。あそびで始まる講師違うの線量
3: 見やれ。
6: アフリカの草原に住む美人画家。
0: いそういそう、アフリカの草原にいそう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。遊びで始まる講師違うの線量ビヒヒヤアボビヨ。アビーロード揃って歩くビートルズ。うまい。1372番弟子時差ボケの砂時計も読んでくれました。遊びで始まるご七五の線量
4: みやび。
0: ありえない速度で相手をビンタする。闘魂注入。3193番弟子おでんが好きなでんでんも読んでくれました。遊びで始まるご七五の線量
3: ビやび。
0: 赤ちゃんのそばで寝ているビーグル犬。かわいい。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。遊びで始まるご七五の線量。穴開いて底が抜けてもヴィンテージ。人間が勝手に決めてますからね。そして6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。遊びで始まる五七五の線量
3: ベーアビビビビビビビ。
0: 朝ドラの総集編は BS で。ありそうありそう。これも本当にラジオネーム笑い上子さんも呼んでくれました。あそびで始まる五七五の線量
3: ベーヤピ
0: ー。あくびして空を見上げるビジネスマン。気楽な家業ときたもんだ。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。あそびで始まるゴーシチガラセンディアベイヤーベビビンビンビン。暑い日にそそる辛さのビビン麺。ホットホットホット。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。あそびで始まるゴーシチガラセンディア
3: みやび。
0: 秋晴れの空は高くてビューティフル。もうそういう季節になりました。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。遊びで始まるゴーシチガーの線量
3: ベーヤーベ
5: ー。アメックス、それともこっちのビザカード。
0: やっぱ現金で。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。あそびで始まるゴーシチガラ線量
3: ベイヤベイ。
6: 諦めない、そして掴んだビクトリー。
0: あそびラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。あそびで始まるゴーシチガラ線量
3: みやび。
0: 雨漏りでそこら一帯びっしゃびしゃ。
5: 雨が多く降ってる地域の方、本当にご注意いただきたいと思いますね。おっと BGM 変わった。次がラストだ。
0: ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。あそびで始まる五七五の線量
3: みやび。
6: 青錦にそっくりなのよ病院長。
5: 出身ウクライナ。
0: 以上が遊びで始まる五七五の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はたまきたまき。なんでか 9月13日はシンガーソングライター玉置浩二さんの誕生日。1958年生まれ、今年で68歳になられます。それではお名前からいただいて、玉置、玉置で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認をよろしいでしょうか。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、あーそうびで始まる五七五の川柳みやび。熱いお湯注ぐお茶漬けビビンバ風。
3: I can remember.
0: 挨拶もそこそこにやるビラ配り。
3: I can remember.
0: 雨の日はそうめん流すビアガーデン。
3: It's a match.

9月4日2日前ってことになりますかね。まあ日本時間で私は言ってますけれども、スコット・ハミルトン、スローリー、リリースされたばかりの曲をお送りしました。さて9時台残りの時間が今4分を切りましたね。ではメッセージを紹介していきましょう。まず102番弟子ショーのおかんから、先週の AI で遊ぼうの47都道府県ソングですが、放送されたロックバラード調もめっちゃ良かったですが、 YouTube にアップされたジャズ調もエスニック調も歌詞が都道府県名で同じなのに全く違う曲のようで本当に面白いと思いましたというふうにいただいておりまして、でこの別のバージョンはですね、私の、メンバーシップの方々限定で公開しておりますので、他の方にはメンバーシップでない方にもお聞きいただけないんですけど、まあ想像していただくということにしてですね、で、この歌詞がまあ都道府県ですから、初めて聞くってことはほとんどないわけですよね。分かった県名が流れてくるので、その言葉を理解するための努力はあんまり必要ないわけなんですね。そうするとメロディーに意識が集中できるわけなんですよ、そういうものを聞く場合で。バージョンが違うと余計にメロディーだけに集中できるようになって、違いが面白く感じられるということがあると思うんですね。で、あの音楽を聞く場合にですね、歌が流れていて、その歌の歌詞、言葉に注意がいく人と、言葉ではなくメロディー、あるいはリズムだとかテンポだとか、そういう風にそういう方向に注意がいく人と2通りあるんですね。で、私はだいたい半々ぐらいで、やや言葉寄りなんですけども、うちの家内は完全にメロディー寄りでして、歌詞が頭に入ってこないといつも言うんですね。で、それぐらいあの違いがあったりするわけなんですけれども、言葉に関して悩む必要がない都道府県の歌詞だとすると、メロディーに集中できるというのはそこからも言えるかなという気がするんですね。で、これは右脳と左脳の違いなわけでして、言葉っていうのは左脳で判断解読していくわけですね。で、メロディーっていうのは右脳で判断していくわけですね、感じるわけなんですよね。ですから普段日常的には左脳ばかり使っているので、右脳をもっと働かさないといけないよと、人間の才能は計り知れないんだよって言われるのは、その右脳をもっと使わなければいけないという意味で使われることが多いと思うんですけれども、で先ほどお送りした川柳の後にですね、インストをかけているっていうのはそういう意味でかけてるんですね。ずっと11分ぐらい言葉に集中して聞いていただいてますので、その後左脳を少し休めて右脳で聞いてもらうためにインストをかけてます。そういう狙いでかけてますので、少しリラックスして聞いていただくのが一番いいのかなと思うんですね。で、例えばあの洋楽を聞いてる時にですね、分かってる英語の部分は歌えますけど、途中から分かんなくなるとハハハハハハで歌ったりしますよね。あれも結局その分かってる言葉があると言葉の方に集中するんですけど、分かんなくなるとメロディーの方にシフトしていくという、その自分自身の注意力の揺れというかズレというか、そういうものがあるからそうなっちゃうんだと思うんですね。で、日本語だとやはり日本語を分かってる方は日本語の歌詞の方に注意がいってしまう方も結構いるということだろうと思いますので、そういったものも含めてですね、今日のまた AI で遊ぼうでもとある言葉を歌にしたものをお送りしますので、リラックスしながら楽しんでいただけるかなとは思うんです。そのバージョン違いというのはそういう意味でのお楽しみがあるかなというふうに思っておりますね。はい、時間来ちゃいました。メッセージの紹介続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。

0: 血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式解放ソックスでちゃんと流してあげると血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい、続いて夜のトイレ問題について、いわゆるね夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか。
0: はい、実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい、でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまってそれを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式解放ソックスを日中に履いておいてふくらはぎを正常な状態に保っておくと夜にねトイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったらこの靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね夜ね4回とか5回トイレに起きてた人もこの解放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うとむくみによる足のつり、これもねこの着圧式解放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね足がつっちゃうのって足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になっていることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの解放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけばあの夜の辛い足のつりがね起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい、
1: だって私昨晩も突然ねあの足がピキってなって、
0: はい、
1: あの痛ってなることがあったんですよ、
0: うんうん、
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この解放ソックスを履くと夜ねトイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからねこれをねある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいですね。
0: はい、
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密がこの解放ソックスを履いてるとなんとね歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがねこの着圧式解放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの解放ソックス履くとその圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい、年齢を重ねるとね足首の関節が結構グラグラになってきてちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか歩いてる時にね足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あ、なるほど。
0: そうすると結構ね転んだりするっていうことがね多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい、実はね僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあってそれが原因でね入院してしまったんですね、
1: うん、
0: でその後みるみる元気がなくなってそのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、うんうんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのはもう私も見たので、やっぱり、うん、多いと思います。
0: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる解放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
1: 今いろいろ教えていただいてこれで6個出ましたよね。
0: はいはい、
1: 最後の秘密は何ですか？
0: 最後はねズバリ履きやすさです。この着圧式解放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さんちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
1: はい、お、すごい、確かに生地が柔らかいですね。
0: はい、
1: すごい伸びます。
0: うんうんうん、
1: 今ちょっと履いてみますね。
0: はい、
1: お、お、お、お、あ、すごい、もう履けました。
0: 早い。
1: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね、
0: うんうんうん、
1: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
0: はい、
1: これは確かにずっと履いてられそうです。
0: でしょ、こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
1: そうなんだ。
0: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式解放ソックスの7つの特徴述べてください。
1: はい、覚えてます。いきますよ、
0: うん、
1: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
0: はい、
1: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
0: はい、
1: そして転びづらくなると、
0: うん、
1: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
0: はい、
1: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
0: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
1: ただこれすごすぎますけど 結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
0: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは1足組税込み

0: 結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい。しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: はい。
0: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707オーディオの買取屋さんまで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。
0: 坪川さん、はい、地震による災害にもいろいろな種類がありますが、うん、なんといっても一番怖いのは火災ですよね。
1: そうですね、まあ、防災のアンケートなどでは地震火災が一番恐ろしいと答える方が多いという結果が出ますよね、
0: はい。
1: まあ、でも地震火災がね、恐ろしいと感じている方には、出火する、つまり自分も火元になる恐れがあるから怖いと思っている方と、まあ、自分は大丈夫でも他から火災が燃え広がってくることが怖いと思っている方とでは、同じ怖いと言ってもちょっと違う気がするんですが、水上さんはどうですか？
0: 私はやっぱり燃え広がってくる方ですかね、まあ、自分で気をつけていてもやっぱり避けられないですからね、
1: うん、なるほど。水上さんのようにお感じの方は確かに多いと思います。木造建物が密集しているところに住んでいらっしゃる方は特に心配ですよね、
0: はい。
1: まあ、でも日本の都市も変わりつつあって、まあ、以前よりはだいぶ燃えにくい状況にはなってきてるんですね。
0: うん、それを聞くと少し安心しましたが、うん、でも地震の時みたいにあちこちで同時に火災が起きたり風が強かったりすると消火も簡単ではないですよね、
1: うん、大事なポイントですね。そうです、地震で怖いのは同時多発火災なんですね。そして風が強ければ確かに消火は大変です。2016年の糸魚川での大火は大変でした。もうでもそのためにはまず火を出さないようにすること、さらには火が出たら大きくなる前に消火できるようにすることを徹底することが大事ですね。
0: はい、まず火を極力出さないということですね。
1: はい、そのためには建物を丈夫にすることとか出火しにくい火器器具を使うなど、まあ、事前防災の基本を徹底しておくということが大切ですね。で、大きな地震の後で一旦出火してしまうと、まあ、家の中にいろんなものが倒れていて消火が容易でない事態になりがちです。そういう意味でも家具の固定とか部屋の片付けというのは火災を減らす意味からも

0: とても大事なんですね。
1: 防災の基本は普段の生活の見直しからということですね。
0: はい。もう一つ、はい、火災の原因で忘れてならないのが通電火災なんですね。1995年の阪神淡路大震災でも地震から何時間あるいは何日も経ってから火災が発生しているケースがあります。で、これは電気が復旧した後に通電したために電熱器具、例えば電気ストーブなどから発火するケースがあるからなんですね。
1: 避難するときはブレーカーを落としていくことが大事ですね。
0: そうですね。そして戻ってきたときにはまず屋内を片付けてから電気を復帰させること。冬場は特に寒いので暖房の電気がすぐに欲しくなるんですけど、気をつけましょう。
1: はい。その他出火を防ぐ意味で注意すべき点っていうのはありますか？
0: あまり取り上げられませんが、薬品や危険物による化学的な反応で出火するケースがあります。一般家庭よりも学校とか商店などで起きることが多いと思いますが、そういったところでは薬品などの危険物の管理には注意が必要ですね。
1: はい。火災予防はまず身の回りの整理から、そして危険物にも注意してくださいね。
0: はい。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2 FM パラルーン。

0: Chingon's Radio Show. Good morning.
1: おはこんばんちは、シンゴです。シンゴスレディオショー、グッモニ。時刻は10時を回りました。さてこの番組には2つ締め切りがございます。金曜の24時と土曜の24時、この2つです。金曜の24時は先ほどお送りした川柳ですね、雅と呼んでおりますが、その作品と今からお送りするリクエスト、毎週1曲だけお願いしております。そのリクエストの受付、金曜の24時ということになります。土曜の24時は今週のエピソードメッセージ、先週の番組の感想も最近はお寄せいただいておりまして、それを優先的に紹介したりもしておりますので、土曜の24時までということでお送りください。お待ちしております。 GOOD good@musicbird.co.jp です。ただ今からご紹介するメールは今朝4時34分に来てるんですけども、864番弟子パトリック・ミーから遅刻でのメール、大変失礼いたします。小1時間前ムカデさんにやられておきました。人生初です。1時間ムカデと競争をしまして、ムカデ競争っていうなんかこう楽しそうな感じもするんですけど、そうじゃないんですね。ムカデと競争しまして軍配はこちらに上がりました。ではもう一度寝ます。こういったようなですね、ちょっと命に関わるようなメールの場合は、緊急事態の場合は受け付けますし、受け付けているって受け付けているわけでメール閉じることはできませんので、お送りいただくことは可能なんですけども、なかなか紹介まで至らないことが多いわけなんですけども、紹介する場合もあるということでございますね。はい。そして先週の番組に関していただいているメールがですね、秋田のおじさんリスナーさんから、先週の放送で都道府県名が歌詞になっている男性の方が歌っている曲をもう一度聞きたいと思っています。車で聞いていたんですが最後まで聞かず車を降りてしまったため情報が分かりません。どうか教えてください、よろしくお願いいたします。とこれ以前にもありましたけれども、AI で遊ぼうのコーナーで流れていた曲をもう一回聞きたいんですけどどうすればいいんでしょうかという、そういったお悩みですね、をいただいておりまして、で細かく説明をそのコーナーの時にしてないんですけども、 AI で遊ぼうのコーナーで流れる歌はですね、基本的に私が AI を使って作った曲でして、一般的な CD でのリリースとかはありませんし、ダウンロードで購入といったこともできないようになってます。でミュージックバードでいろんなリクエストを取ってる番組あると思いますから、そういうところにですね、都道府県名のあの歌をお願いしますっていうふうに言ってみたところ、おそらくですねそんな歌はありませんと言われるはずなんですね。私しか音源持ってませんので、ですのでお答えするんだったらこの番組ってことになるんですけども、ただしすでにですね私の YouTube のチャンネルにアップしてあるんですよ。ですのでお聞きいただけます。で、スマホでご覧いただく方がメインとなるショート動画のバージョンもありますし、パソコンなんかでご覧いただく一般的なサイズの、縦横比の動画で、ちょうど今日のですねこのグッモニの番宣のおまけ動画というのが実はこの先週の都道府県の歌のロックバラードバージョンになってますので、そこでもお聞きいただけます。もうご覧いただくっていうより絵は変わりませんので聞いていただくっていう感じだと思うんですけれども、でも一応全体でいくと動画ということになりますので、それでチェックしていただければ、私のその YouTube のチャンネルはシンゴでポンという言葉で検索していただければたどり着けると思います。シンゴでまではひらがなです。ポンだけカタカナ、シンゴでポン、これで検索できると思いますので、チェックしてみてください、よろしいでしょうか。はい。最近なんかその AI で遊ぼうの中で流す曲に対するリクエストが徐々にこう増えてるような感じもありますので、そのうち特集してリクエストでも取りますかね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます。さてと、 今日もやります。難しい言葉を AI に分かりやすく訳してもらう、訳してちょんまげ。それとさらにいろんな言葉を歌詞にして AI に歌ってもらう、歌ってちょんまげ。で今回はですね、再び百人一首でいきたいと思うんですけども、テーマがあります。それは有明の月。有明の月です。有明の月の意味はご存知でしょうかね。有明、夜が明けても空にある月、有明の月。つまり満月を過ぎて少しずつ欠けていく状態で朝方昇る月を有明の月と言いますね。月齢だと15から29ぐらいといった感じですけれども、満月から後ってことですね。でその有明の月を読んだ百人一首の歌というのは合計4首あります。番号で言うと21番、30番、31番、81番なんですけども、実はこの81番は以前にご紹介したんです。覚えてらっしゃいますか。五徳大寺の左大臣が読んだ歌で、その時強引にこの短歌を川柳にもしました。川柳の印象が割と強かったと思うんですけども、こういう川柳だったですよ。鳥の声振り返ったら月がいた。思い出しましたか。そういう歌をやりましたね。この歌全体をちゃんと読むと、ホトトギス鳴きつる方を眺むればただ有明の月ぞ残れるという夏の歌として紹介したんですね。でこの中に有明の月ぞ残れる、有明の月という言葉が出てきておりまして、これを含めて合計4首ということになりますので、今紹介したもの以外の3首を重点的に紹介していこうと思います。よろしいでしょうか。でですね、今回は

575の川柳に訳してもらうという力技とともにですね、57577の短歌のリズムを意識して AI に中学1年レベルの簡単な英語に訳してももらいました。リズムを意識した英語です。ではまず21番からいきましょう。蘇生奉仕の歌、どういう歌か。今込むと石ばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな。これはまあ一般的に訳すと、すぐに行きますとあなたがおっしゃったばかりにその言葉を信じて秋の長い夜をずっと待ち続け、ついに明け方の空が残る有明の月を迎えてしまいましたという意味なんですね。でこれを強引に川柳に訳す、この川柳に訳すとものすごくわかりやすくなるわけですけども、今のを訳すとこういう川柳になるんだそうです。 AI が訳してくれました。すぐ行くと言ったあいつがまだ来ない。来ないわけなんですね。そういうまあ歌なんですよ。行くって言ったよね、まだ来ないよ。でまあ女性が怒ってるって感じですね。でこれを57577の英語、リズムを意識した英語に訳すとどうなるか、これ興味深いでしょ。じゃあリズムを意識して私も読み上げたいと思いますね。 You said I will come, so I wait for you all night. Now I see the moon. Morning comes, butYou are not here. I am sad to see the sun. これなんとなく五七五七七になってんですね。やるな AI はやっぱり。で意味も簡単だったでしょ今のね。はい。じゃあ次の歌に行きますよ。30番ついてきてくださいよ。身分の忠峰の歌。有明の釣れなく見えし別れより暁ばかり浮き物はなし。これ一般的に訳すと、夜明けの有明の月が冷淡に空にかかっていたあなたと別れたあの日、それ以来夜明けほど辛く悲しいものはありません。まあそういったような内容なんですね。でこれをものすごく短く川柳にするとどうなるか。別れの日思い出させる朝の月。わかりやすいですね。はい。でこれを57577の英語に訳すとこうなります。 You were called to me. We said goodbye in the morning. I look at the moon. Now I do not like the morning because I miss you so much. 57577のなんとなくリズムになってってるわけなんですよね。じゃあ次行きましょう。31番です。坂の上のこれのりの歌。朝ぼら系有明の月と見るまでに吉野の里に触れる白雪。これ一般的に訳すと、ほんのりと夜が明ける頃空に残る有明の月が光るくらい、光が明るく照らしているかと思ったら吉野の里に雪が真っ白に降り積もってるじゃないの。まあそういうまあ歌なんですね。川柳にするとどうなるか。明るいが月ではなくて銀世界。まあ、こういうふうにシンプルになるわけですね。さあではそろそろ時間もなくなってきましたので、今紹介した詳しく紹介した3つとさらにホトトギス泣きつる方を眺めればただ有明の月ぞ残れる、以前に紹介したもの4種を歌にしてもらいました。今回はこの古き日本の和歌をですねハワイアンバージョンでまずお送りいたしましょう。

0: 81年のテレビアニメドクタースランプあられちゃんのオープニングテーマはワイワイワールド、エンディングテーマはあれあれあられちゃん、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅、
0: 今週もたくさんリクエストをお寄せいただきありがとうございました。その中からなんとかまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしようと思います。この中から3曲が選ばれ、さらにフルコーラスで10時半以降流れるということになります。では行きましょう。10フレイバーミックス。10 flavor mix.

0: 生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名城さんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はどんどん増えてどんどん濃くなる茶色のポツポツ、それもそのはず、私たちが浴びてる紫外線、実は年々増えてまして、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量増えてるんです。
0: そうなんですか。
1: だからこそ使っていただきたいのがこちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたっておっしゃってますし、50代女性も高いものを使っても効果感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれてます、実際使ってる方のお写真ご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔上シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳、志村清美さんの今のお写真がこちらです。
0: 76歳にしてこの透明感すごいじゃないですか、シミだらけだったなんて本当に思えませんよ、
1: このクリーム使い出してからです、これはいいですと、もう楽しくなって一生懸命塗り込んでます、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です、
0: どんな成分が入ってるんですか。
1: はい、今日の染み込むには、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されてます、ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: さらに、タイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分や、ヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなど高級成分まで22種類の美容成分贅沢に配合しました、使い方は洗顔後いつものお手入れをした後に気になるところにクリームをくるくるっと塗り込むだけ、薬用美白クリーム染み込む、1個 26g 入りで伸びがいいのでお顔全体に塗っても1ヶ月分あります、これでお値段2個で税込み1600円です。
0: 思ってたりずっと安いですよ。
1: そうなんです、これパッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きのお安さを実現、しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円でもう1個プレゼントします。
0: じゃあ7個で4800円ですか、
1: そうです、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりなんと税込みおよそ686円なんです。
0: これはお得ですね
1: ただ7個セットは100セット限りとさせてください。薬用美白クリームシミコムン2個で税込み1600円、7個セットは税込み4800円です。送料代引き手数料は別となっております。ご注文お届け返品などお問い合わせについてはフリーダイヤルです。0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴスレディオショー群馬に時刻は10時30分を回りました。先ほどですね、たくさんお寄せいただいたリクエストの中からひとまず10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュメドレー10フレーバーミックスをお送りしましたが、ここで改めて誰の何という曲だったのかをご紹介します。1曲目エルビス・プレスリーハウンドドッグ、2曲目氷川きよし、きよしのずんどこぶし、3曲目太田裕美、9月の雨、4曲目小林あさみ、雨音はショパンの調べ、5曲目竹内まりや、セプテンバー、6曲目小林明、熱き心に、7曲目ルイ、月のしずく、8曲目 TM ネットワーク、カモンエブリバディ、9曲目スピッツ、カエデ、そして10曲目ミスターチルドレン、君がいた夏。以上の10曲を短くつないで先ほどお送りしたわけなんですね。この中から3曲がフルコーラスでかかります。それがザ・リクエスト松竹梅ということになります。でこの松竹梅で流れた曲をリクエストした方には松竹梅カードをもらえる権利がありますので、フルコーラス流れた後にですね、まあ今日中でも構いませんし明日でも構いませんが、簡単にメールでプレゼントちょうだいよと、カードちょうだいよ、松竹梅カード欲しいよというふうに送っていただければ、そのメールに返信をする際にこのデータカードを添付してお送りするという形をとっております。よろしいでしょうか。時々ね、あのプレゼント別にいりませんという方もいらっしゃいますので、欲しい方にだけお送りしているということです。さあではお待たせいたしました、いきましょう。今週のザ・リクエスト松竹梅
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

松竹梅では誰のリクエストだったのかメッセージを紹介していきましょう。松竹梅松竹内まりやセプテンバー、これは79年のシングルです。ラジオネームブーボーからのリクエストでした。早いものでもう9月、関東ではすっかり秋になってしまったかのような陽気ですが、暑さに慣れてしまったからか明け方は寒く感じるくらいです。そういう日がね最近出てきましたよね。9月になると真っ先に思い出して聴きたくなるのがこの曲、ぜひよろしくお願いしますということでした。続いて松竹梅竹、この曲には3人からリクエストが来ておりまして、太田裕美9月の雨、1977年のシングル、5100番弟子どんぐりころころ、2143番弟子ゲンゴロウ、1505番弟子ファイアボール GT からリクエストが来ておりました。どんぐりころころからは、昨日雨でふと気づいたら運転しながら太田裕美さんの9月の雨を口ずさんでいました。随分昔の曲になりますが9月になると聴いてみたくなる曲ですと。ゲンゴロウからは、週末台風の影響で雨が続くとか、西日本は渇水気味のところもありまして雨はありがたい、でも極端な大雨は降りませんように祈りを込めてリクエストしますといったようなメッセージが届いておりました。そして松竹梅梅、氷川きよし、きよしのずんどこ節、まさかこれが3曲目に来るとは誰も思ってなかったんじゃないでしょうか。2002年のシングルです。このリクエストは6479番弟子隣のとろろ昆布からでした。今週仕事で落ち込むことがありまして、たまたま入ったお店でかかっていたんです。聞いてたら前向き元気になれました。月曜からまた仕事に取り組めるようにということでリクエストしました。これでも完璧でしょう、月曜日からね、明日からは。以上の松竹梅、合計しますと5人の方には松竹梅カードをもらえる権利がありますので、簡単なメールで構いませんので、プレゼントちょうだいというふうにお送りいただければ、そのメールに返信する際にプレゼント画像を添付して、もちろんその画像には私がサインを入れますし、今日の放送日も入れたものをお送りしますので、メールをこちらまで、ひとまず先に送ってくださいね。来週もあなたのリクエスト1曲お待ちしております。さて時間がなくなってきましたので、防災レシピは今週お休みをすることにしてメッセージを紹介したいと思います。1505番弟子ファイアボール GT から、仕事で持ち出したパソコン

0: 外出先で落下させて傷をつけてしまったり、家具の組み立て時に怪我をしたりと、ここ最近本当に散々な目に遭っています。気持ちの引き締めの意味を含めてカツをお願いしますと。引き締めるという意味で。
1: そうですか。じゃあ行きますよ。
0: 反面教師的にうかつ。これで大丈夫でしょう。あんなに強く言われたからって思い直すでしょうから、時々ね。5100番でしどんぐりコロコロからは、月曜と火曜に私にとってかなり憂鬱なお客様が来られます。自営業っていうのはそういう場合もありますよね。2日間何事もなく穏便に終われますように。かなり嫌そうな感じですけれども、カモをお願いしますと。まあ、勝つかカモって書いてありましたが、カモ言っときましょう。打たれ強いカモ。

これで大丈夫カモン。そしてエピソードメッセージなど紹介していきますが、ラジオネーム鈴名鈴代さんから、先週の群舞煮が終わった後にランチに出かけて、食後ショッピングセンターのフードコートでコーヒー飲みながら本読んでました。そんなに混んでなかったんですけども、私の隣のテーブルに親子連れが来まして、お父さんお母さんと10歳ぐらいの男の子、ハンバーガーセットやドリンクを持って席に着くなり、お父さんが坊やとお母さんのツーショットをスマホで撮影。その後も男の子はドリンクのストローを加えたり、ハンバーガーの包み紙の開け口を探したりする一挙一動を激写されておりましたが、言われなければカメラ目線になることもなく撮られ続けておりました。きっといつものことなんだろうなとも思いました。私の子供の頃というのは、写真といえば直立不動、カメラ目線、笑顔で V サインといった感じで、カメラ目線もなくさりげなく撮られるのは芸能人だけでした。わかる、その気持ち。余談ですが、慎吾さんは子供の頃シェーの写真はありますか？私はあります。シェーのポーズあります。モノクロです。普段の親子ですが、この子は両親に本当に愛されているんだな、きっと優しいメンズになるんだろうなと、読んでる本が面白いふりをしてちょっとニヤニヤしておりました。微笑ましい光景でしたと。ねえ、素敵な男性になってほしいですよね。でも最近の子供はやっぱり撮られ慣れてるんでしょうな。そういう親御さん多いですからね。ビデオカメラもね、スマホでもそうでしょうし、ポーズもなんかモデルっぽいポーズを撮れる子もいたりするんじゃないですかね、中には。そして5130番弟子エミちゃんから、師匠がラジオで今年の夏は比較的涼しかったような気がするとおっしゃっていましたが、西日本では印象が違う夏で、一旦涼しく感じた日もありましたが、毎日のように猛暑日が続き体に応えました。そんな中、9月4日の夜は久しぶりにエアコンなしで過ごせているのでほっとしていますと。あとはね、お天気がね、崩れ方も、しかもその雨の集中的な降り方がもうなんとかなんないのかというぐらいの感じですけども、やっぱ準備をいろいろとしないといけないことが増えた感じがしますね。そしてもっとなんかこう、リアルに感じておかないといけないんだろうなという気がしますよね。現実のものとしてそういうこともあるかもじゃなく、いや本当にあるんだというふうに考えないといけない。そういう雨に関する災害が増えたというふうに思いますね。ナノパープルおばちゃんさんから、モーニングコミュニティで聞いた雑誌を購入しました。週刊現代ですね。私はがんで死にたいという記事読んで、なるほどと納得しました。ピンピンコロリや突然死は残された家族にも迷惑をかけたり、寂しい思いもさせますし、がんになったとしても早期発見早期治療できれば一番、私もがんが怖くなりました。これですね、週刊現代という雑誌の記事なんですけれども、第一線にいらっしゃるお医者さんたちがですね、がんの治療の技術が非常に進んだということと、突然亡くなる場合というのは痛みがないわけではないと。で、がんはそれと比べると多少時間的な猶予がある。その猶予の中で自分が何をなすべきかということで、家族も自分もある程度の準備備えができるので、がんで死にたいと思っている医者が多い、そういう内容の記事だったんですね。興味があったら週刊現代を読んでみてください。まあ、何を希望するかっていうのは個人によって

違うと思いますし、希望した通りになるとは限りませんので、その点も含めてそういう話だということで読んでいただくといいのかなと思います。5112番弟子ゆからんよハートから、友達とプール

0: 絞り込んでやりますとも。決意宣言のメールが届いております、はい、お腹ちょっとぷっくりしちゃったりする方がね、ぷっくり系女子と言ったりするそうですけども、まあ、泳ぐっていうのが一番いいんじゃないでしょうかね。心肺機能もね向上していくでしょうし、やっぱりこう水に体をつけるということは水圧がすごくいいらしいですからね。そもそもね時間来ちゃいました。シンゴズレディオショー群馬においてはあなたと駆け抜けた青春シンゴでした。また来週。あ、また吸い込もうとしてるな。そうはいくか。今日はここにしがみついて、あ、足の裏くすぐるのはやめて、やめて。
1: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください、バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: Pardon, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、パーソナリティの笠井さやかです。この番組では各業界の第一線で活躍されている方々をゲストにお迎えして、お仕事のこと、そしてその方の住まいや暮らしへの考え方をじっくりお伺いしていきます。ぜひ最後までお付き合いください。

0: スムムライフ。本日のゲストは全国の民泊宿泊施設の運営を丸ごと手掛けていらっしゃる女性経営者の方です。立ち上げから予約管理、海外ゲストの対応、清掃の手配まで。しかも今は AI を相棒に子育てをしながら全国の宿を動かしていらっしゃるとのこと。住まいと泊まる場所、その両方を知る方にたっぷり伺っていきます。早速ご紹介いたします。学生時代にカナダへ留学された後、日本の文化を世界に広める仕事を模索されていたところ、ご友人からの誘いで民泊の運営をスタート。まだ掲載物件もほとんどなかった時代から世界中のゲストを迎えてこられました。その後ご依頼が増えて法人化。現在は全国の宿泊施設の立ち上げから予約管理、海外ゲスト対応、清掃手配まで運営を丸ごと請け負っていらっしゃいます。女性のおもてなし力で日本の旅をもっと特別にを掲げ、最近では AI を活用した仕組み作りにも力を入れていらっしゃいます。小さなお嬢さんを育てるお母さんでもあります。株式会社グレーシス代表取締役、吉岡まなみさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ここからはまなみさんとお呼びしてよろしいでしょうか。
1: はい、
0: はい、まなみさんは結構前から事業を始められているということなんですけれども、はい、何年ほど前からでしょうか。
1: そうですね、本当に事業を始めたのは12年前なので、
0: おー、はい、まだ20代、
1: そうですね、後半の時ですかね、
0: はいはい、かなりこの独立早かったなと思うんですけれども、どういった経緯で独立に至ったんでしょうか。
1: そうですね、もともと父が経営者で

0: でもあって、うん、漠然と憧れはあったんですが、はい、何のビジネスをして私は独立できるんだろうっていうのをずっと模索はしていました、
1: はいはいはい、
0: でそういう時にあの友人から、うん、Airbnb っていうビジネスがあるんだけど、うん、一緒にやってみないって声かけてもらえて、
1: はい、
0: ビジネスをするようになりました、
1: はい、まだそんなにメジャーではなかった時代じゃないですか、この Airbnb っていうの
0: は。はい、そうなんです、はい、あの法律ができたのも2018年だったので、私が始めたの2014年からだったので、実はまだ法律がない時代から取り組んでいたっていう感じですかね。
1: すごいですね、はい、この Airbnb、Airbnb とも呼ばれているこちら、部屋を貸したい人をホストと呼んで、
0: はい、
1: 泊まりたいその旅行客をゲスト、
0: はい、
1: でこの両者をネットでつなぐ世界最大の民泊宿泊プラットフォームとなってるんですよね、
0: はい、そうですね、
1: はい、これちょっと誘われた時っていうのは抵抗感なく、あ、やってみようっていう感じだったんですか。
0: そうですね、あの女性の友人から声をかけていただいたんですけど、はい、まずまあ私がの留学経験があるので、英語を話せますと、
1: はいはい、
0: で彼女はあの不動産屋さんだったので、お部屋は自分で探せます、うん、大家さんの交渉もできますっていうので役割分担がしっかりできていたっていうのと、初期費用は全部出してくれるってことだったんですけど、売上は全部折半でいいよって言ってくれたので、私にとってあのデメリットが何もない、
1: そうですね、
0: っていうのであの一緒にジョインさせていただきました、
1: はい、友人さんすごくいい方と出会いましたね。
0: あ、そうですね、
1: はい、同じ留学をしてた仲間だったんですね、は
0: い、私が、20代前半の時に周りに結構起業してる人がすごく多くて、
1: はいはい、
0: その中で出会った子だったんですよね。
1: そうですか、はい、すごい、じゃあもうピピンと来て安心してこうその一緒にスタートを切れたというところ
0: ですね。
1: そうですね、はい、まあ、そういったやっぱ環境っていうのは大事ですね。お父様も不動産関係ですもんね、
0: はい、そうですね、
1: はい、で周りに起業家が多くてっていうところで、
0: はい、
1: こう自然な流れで、
0: そうですね、
1: はい、はい、スタートを切られたということですね、
0: はい、
1: はい、で実際にその全国の宿を運営されていると伺ったんですけど、
0: はい、
1: そうするとこう全国飛び回っていて、うんうん、大丈夫かなって、忙しいんじゃないかなと思うんですけど実際どうなんですか、
0: はい、事業を始めた当初も、実はもう早い段階から地方には展開をしていて、その時は自分の会社で物件を借りたりしてたので、
1: はいはい、
0: 立ち上げのために地方に行ってたんですけど、最近はやっぱり子供もいたりだとか、遠隔でできるノウハウも身につけたので、あんまりこう出先に行かなくても運営ができるよという風になったので、はい、
1: じゃあ結構自宅で仕事をすることが多いですか。
0: そうですね、あのオフィスもあるんですけど、あの在宅ワークもできますし、
1: はい、
0: 場所にとらわれずにお仕事できるっていうのは、結構ワーママにとっては一番いい働き方なのかなっていうのは思います。
1: そう思います。今徐々に増えてらっしゃいますよね、はい、そういう方が。
0: そうですね、
1: なるほど、素敵ですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、今日はそんなまなみさんにお仕事のこと、そして住まいや暮らしの考え方をたっぷり伺っていきたいと思います、
0: はい
1: はい、ではまずここで1曲お届けしましょう、はいはい、まなみさんが仕事のスイッチを入れる時に聴く曲です。どんな曲にしましたか。
0: ディズニーのモアナと伝説の海が結構好きで、あの娘とよく音楽を聴いているんですけど、その中で一番有名などこまでもファーファーアイウィルゴーっていう曲があるんですけど、
1: はい、いい曲ですよね。
0: あ、ご存知ですか。
1: はい、あの私も娘が今6歳なんですけど、ね、少し前にこの曲を流すと、
0: はい、
1: あの泣き止んでくれたっていうことがあって、本当にこの曲に助けられて感謝してる曲なんですよ。
0: そうなんです
1: で実際お姉さんも楽しくこうノリノリで聴いてるんですか。
0: そうですね、うん、どちらかというと私が好きだから娘も好きになったような感じがあるかもしれないですね。
1: はい、それではそんな素敵な曲、曲紹介を改めてお願いします。
0: それではお聴きください。モアナと伝説の海よりどこまでも、ファーファーアイウィルゴー。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。本日は株式会社グレーシス代表取締役吉岡真奈美さんをお迎えしてお送りしています。まず真奈美さんが代表を務めていらっしゃる株式会社グレーシスについて教えていただきたいと思います。民泊の運営代行ということなんですが、具体的にどんなお仕事なのでしょうか？
1: そうですね、民泊っていうのは、空いてる物件とかを泊まれる仕様にして、泊まりたい方に貸し出すっていうビジネスなんですけれども、やっぱり皆さんお勤めされていたりとかしたり、どういうことをしたらいいのかわからない方っていらっしゃると思うんですね。そういう方の代わりに立ち上げから運営開始で、運営中のことを全部一緒にやりますよっていうようなお仕事をしています。
0: なるほど、
1: はい、
0: 結構そのオーナーさんというかその方たちはいろんな悩みを抱えてると思うんですけれども、はい、いろんな悩みにも対応していくような形で、
1: そうですね、
0: 関わってらっしゃる、
1: はい
0: はい、
1: やっぱり皆さんまずはここに人が来るのかとか、収益が上がるのかっていうのを心配されると思うんですけれども、ね、はいはい、私はあんまり話を盛らないというか、率直に数字をお伝えするので、すごい儲かるからぜひうちに契約してくださいとかは全然言わずに、
0: はい
1: はい、ここの場所だったらこれぐらいだと思いますっていうのをお伝えして、悩みにこう答えていきながら、どういう風にやったらオーナー様もお客様も喜ばれるかっていう最適解を一緒に見つけるような感じでやってってますかね。
0: なるほど。じゃあ、こうエリアの相場とかそういったことも見積もりながら、
1: そうですね、
0: 現実をしっかり伝えながら、はい、無理のない範囲でのこの運営をアドバイスしていくという仕事ですね。
1: はい、
0: いや本当ですよね、初めてやる方が多いですよね。
1: そうですね、
0: 物件だけはあるけどとか、はい、親が残したものをどうか生かしたいとか、そういった形なんですかね、オーナーさんっていうのは。
1: そうですね、本当にまさにおっしゃる通りで、結構皆さんの相続で受け継いだけど空き家になってるとか、でも固定資産税を払わなきゃいけないから、
0: その問題がありますね、
1: どうしようっていう方がすごく多いですかね。
0: なるほど、はい、この事業を始められるってことは、一つ、友人からの誘いもあったっていうことなんですけど、もともとご自身のお父様も不動産をやられてたりとか、抵抗感っていうのはあまりなかったんでしょうか？
1: そうですね、でも不動産業をやりたいっていうのは正直もともとなかったので、
0: そうですか、
1: 本当にたまたまだったんですが、自分自身が留学をしてみて、やっぱりこう世界にはいろんな方がいて、いろんな方に会うと自分もこう幅が広がったり、成長で

0: たっていうのですごい感謝していたので、日本にいながらも世界中の方と会えてお金をいただきながら世界中にお友達ができるってすごいビジネスだなっていうのをちょっと思ってしまって、
1: そういうことですね、
0: もうのめり込んじゃったって感じでした、
1: ね、はい、あ、確かにそうか。そのオーナーさん日本人がきっと多いですよね、はい、でそこに泊まりに来るゲストさんとの出会いがあったりするわけですね。
0: そうですね、
1: それは素晴らしいですね。でこの最初に始められたのがご友人からの Airbnb というビジネスだったということなんですが、はい、あの実際始められてスムーズにそのご友人とスタートは切れたんでしょうか。
0: そうですね、初めの頃は自分たちで借りた物件を泊まれる仕様にしてゲストさんをこうお迎えするっていう感じだったんですが、それこそその時は自分で掃除もしたりとか、あの一緒に飲みに行ったりとか、結構現場もしっかりやっていたので、今となってはやっぱりこう現場を知ってる人に任せられるっていうのが頼む方にとっては一番こう、
1: そうですね、
0: いいのかなっていうふうに思うんですよね、
1: はいはいはい、
0: なのでこうしっかり現場をやってきたっていうのは良かったのかなって思いますか
1: ね。本当ですよね、そのいろんな問題だったり、その実際携わるからこそ見えてくる問題点っていうのはありますもんね、
0: はい
1: はいはい、でも当時は掲載物件とかほとんどなかった時代ですよね、はい、まあ、そんな中でご自身の転職だなって思われたきっかけは何ですか。
0: そうですね、やっぱりあのまだ英語も忘れてない段階ではあったので、はいはいはい、やっぱり英語を使ってコミュニケーションを取ってすごい喜んでいただけたりだとか、
1: はいはいはい、
0: その場だけではなくて実際に私も海外に行って出会った方を訪ねたりとかするぐらい、こう交友関係とかも今もつながっていたりするので、
1: 素敵ですね。
0: そうですね、なんかすごくいい仕事だなっていうふうに思いましたかね。
1: じゃあ自ら仕事を通して様々な海外の方との出会いを得て、
0: はい、
1: 自己自身も経験としてどんどん彩りを持って生活されてるってことですね。
0: そうですね、
1: 素敵ですね。で実際この早い段階で全国の物件を運営することを決断されたということなんですけど、
0: はい、
1: 判断も早いですし、結構ハードル高い挑戦なんじゃないかなと私から思うんですけども、このあたりはどうでしたんでしょうか。
0: そうですね、私もともと結構旅行が好きで、日本も全部47都道府県行ったりはしてたので、こうふと明るく地方に行くっていうのは全然抵抗がなかったのと、
1: はい、
0: 東京って結構その不動産に対して礼金だったり敷金だったり更新料だったり結構重たいんですけど、地方だとそこが結構ライトというか、あんまり初期費用をはからなかったりもするのと、もともと賃料もすごいお安いので、同じビジネスを始めるにしても初期費用が違うっていうのがビジネスの視点でいくとすごくいいなっていうのと、東京でも掲載物件が少ないのに、ましてや地方なんてまだ始めてないところがほとんどだったので、
1: はいはいはい、
0: まあ、これは先行者利益と言いますか、絶対に来るなっていうので動いたっていう感じですかね。
1: すごいですね、地方だからこその利益を埋める場所っていうとこ見つけたわけですね。
0: そうですね、
1: はい、実際はもう大当たりでしたか。
0: あの本当にあの時は、まあ、ちょっと法律がね、あのできてなくてグレーだったのであれなんですけど、初めて3ヶ月ぐらいでも初期費用がペイできるような感じだったのです
1: ごいスピード感ですね。
0: そうですね、
1: はあ、すごい、
0: 結構もうやる方はすごいバーって増やすというような時代だったと思います、
1: うんうん、まあ、あの全国といっても、まあ、いろんなエリアの魅力があって、インバウンドのお客さんもここがいっぱい来るとかいろいろあると思うんですけど、
0: はい、
1: 実際今肌感としてどこのエリアが人気だったりします。
0: インバウンドのお客様の方が日本人があんまり行ったことのない土地とかにすごい旅行に行かれているんですよね、
1: そうなんですか。
0: なので実はまだまだ日本各地で宿が足りてない場所っていうのがとっても多いので、
1: そうですか、
0: あのなのでここに来るかなと思われている方もそこにしかない魅力をコンテンツとして打ち出せばお客様っていうのは来るので、日本各地が可能性があるかなっていうのはちょっと思ったりしますかね。
1: 打ち出し方って大事ですね。
0: そうですね、
1: はい、じゃあもうどこにお住まいのオーナー様もそこを人気なエリアにするっていうことはもう可能だとですね。
0: そうですね、はい、ただなんか私がちょっとこう運営代行して思うのは、オーナー様もその自分の宿を盛り上げたいとか、お客様に気持ちよく泊まっていただきたいって思ってくださる方が、 結局売り上げにつながるの で、なんかそういう思いも大事なのかなっては個人的にはちょっと思ってます、
1: なるほど、思いのあるオーナーさん、
0: そうですね、
1: がいればそこはすごく人気のある場所になっていくってことですね、はい、で最近はその事業の中で AI の活用をすごくされてると伺いましたけれども、実際どんなところで AI を活用されてるんですか？
0: そうですね、私もともと日本語と英語と中国語とか多言語のガイドブックをすごい作り込むタイプなんですね、やっぱりあの聞かれる質問っていうのも同じだったりとかするので、どうしてもこう事前にあのきちんとした情報を渡しておく方がオペレーションとしてもゲスト様にとっても止まりやすいと言いますか、
1: 確かに
0: だったんですけど、それを AI でもっと簡単にお客様がアクセスできるようにしたりとか、こちらも簡単に編集できるようにしたりっていう、その多言語のガイドブックを AI で作ってもらったりとか、あとあのチャットボットってよく右下とかにくっついてると思うんですけど、あれも自分で結構簡単に作れちゃったりして、
1: 本当ですか、
0: そういうのとか、あとあの LINE の公式アカウントにもチャットボット組み込んで、お客様は快適にご質問してくださるようにできたりとか、いろいろできちゃったりとかして、
1: それすごいですね、あの、AI の勉強をされたんですか？
0: いや、私なんか YouTube を見てそういう方が言ってることを素直にやってるだけなんですけど、
1: 本当ですか、やっぱ素直にね、いろんな方の話を聞くってところからですね。じゃあわざわざ習ったりってことはなく、
0: そうですね、
1: ここまでのシステムを作り上げられたんですか？
0: というか YouTube って今、無料なのに有料級なことしか皆さんおっしゃってないかなと思うので、なのであとは やるかどうかなんだと思うんですよね。
1: そうなんですよね、やるかどうか重い言葉ですね確かにそうなんですよね、一歩出せるかどうかなんですね、
0: そうだと思うんで、
1: それこそフットワークが軽いとおっしゃいましたけど、そういったところでも生きてさっさと作ってしまったってことですね、本格的なシステム。
0: 私なんか全然頭は良くないんですけど、ちっちゃい頃からアイデアを出すのがすごく好きで、なので AI って誰でも使えるんですけど、AI はあちらから提案ってこっちが聞かない限りしてくれないので、アイデアをこちらが出して、あ、それいいねっていうので作ってくれるので。
1: そうなんですか。
0: そうなんです、だからやっぱそのアイデアをいかにこう作って言語化できるかが結構大事なんだろうなっていうのはちょっと思ったりしますかね。
1: じゃあこういう感じのこういったのがあると便利だよねみたいに投げかけて、そう AI が、あ、そうですね、じゃあ今度はどうでしょうみたいに返ってくるみたいな、
0: あ、もう結構 100% できますっていうので実装してくれるので。
1: そうなんですか。
0: 私がその現場をやってきてよかったなっていうのはここにもつながっていて、現場をやってきたりとか長くしているからこそ、既存の有料の民泊とか宿泊施設で使われてるシステムってあるんですけど、これでも現場にとってはちょっと微妙だなって思うことってなんかいろんなことあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 私現場知ってるんで現場も使いやすいように自分のオリジナルで全部作れるっていうのがすごいなと思って。
1: そうですよね、現場を知ってるからこそのより良いサービスを作れると、今おっしゃったように有料のシステム、サイトコントローラーっていうのがあるんですよね、それもご自身で作ってしまったと。
0: そうなんです。
1: これにそれこそ現場のいろんな不便なところを解消するような内容にして、
0: そうなんです。あとお客様からここがもうちょっとこうだったらいいなとか、こっちから見てもこういうのがあったら便利だよなとか、自分がホテルに泊まりに行って、ここのこういうの便利だなとか、そういうのを自分にミックスして AI に壁打ちして作ってもらうっていう、
1: すごい素晴らしいですね、この一方で AI をすごく活用する中でも、女性のおもてなし力で日本の旅をもっと特別にというテーマでお仕事されているということなんですが、この AI による効率化とこのおもてなし、しかも女性のおもてなしということになってますけど、この両立はどのようにお考えですか？
0: もともと旅行先、泊まる宿泊施設を決める方って女性が多いのかなって個人的に思っていて、家族で旅行に行ったりとかする時も、女性って清潔感だったりとか、 空間だったりとか、はい、結構大事に、ね、特にお子さんがいらっしゃると、
1: はい、
0: 子供が寝やすいかとかシビアに見ると思うんですけど、その宿泊先を決定する方が女性が多いってことは、うん、女性目線で宿を作った方が、うん、人気になるのかなって個人的には思ってるんですね。で、民泊に泊まれる方ってなぜ選ぶかっていうと、はい、お料理をしたい方とか、あとインバウンドの方だと

0: 宗教の関係で日本のものがあんまり食べれなくてご自身で作りたい方とか、うん、いろんな方がいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: そうするとあのキッチンのツールがいかに充実してるかとか結構大事だったりするんですけど、
1: そうですよね。
0: なのでそういう視点にも気づけたりとかするので、あの、まあ、もちろん AI に聞けばね、うん、答えてくれるかもしれないですけど、
1: はい、
0: ママだったりとか、うん、女性がこういうのあったらいいよなっていうものを考えられたりとか、うん、それは空間のデザインとかもそうなんですけど、なんかそういうのがやっぱりこう女性ならではの視点で入れられるかなっていうのは結構強みなのかなと思ってはいて、
1: なるほど、はい、女性のおもてなし力が、まあ、うんうん、男女問わずお客様にヒットするっていうことですね。
0: そうなのかなと思ってはいるんですけど、
1: で AI さんにはそれとまた別の部分になってもらうみたいな感覚ですかね。そうですね、うんうん、その AI によって時間が生まれた分そのおもてなしの方にこう力を入れたいっていうのも、うんうんうん、あ、でもミックスでもありますね。
0: そうですね、
1: おもてなしを高めるために AI を使ってもいますしね。
0: そうですね、
1: はいはいはいはい、素晴らしいですね。
0: いえ、
1: で、あの、今女性の方がお子さんがいたりしてっていう話もありましたけども、うんうんうん、ご自身も今後子供に優しい宿を作りたいとおっしゃってました、
0: はい、
1: 具体的にどんな宿を作りたいですか？
0: そうですね、うん、私もそうですし、周りであのママたちにも、うん、よく聞かれるというか、はい、よく声を聞くんですけど、今って結構子供に優しい宿、あのウェルカムベビーのお宿って多いは多いと思うんですけど、結局あのベッドから転がって落ちないようにするベッドガードが台数はけちゃってて足りないとか、
1: はいはいはい、
0: あと角がちょっととんがってるとか、段差があるとか、
1: はいはい、
0: あと私結構あの、生まれるまでは余裕だったんですけど、生まれてからこんなに小さい命を自分が守っていかなきゃいけないんだなって思うと怖くなってしまって、
1: うん、そうですよね、
0: 結構ちょっともうノイローゼ気味になってしまって、うん、
1: はいはいはい、
0: なのでねんねのコンサルの方とかにお金払ってコンサル受けて、あの遮光カーテンとか買ってびっしりあの光が入らないようにしたりとかしてたので、そういうママたちって宿に行っても結構ホテルのカーテンとかって隙間からすごい光が漏れてるので、みんなアルミホイルとか持ってくるんですよ。
1: そうなんですか、は
0: い、で光が入らないように起きちゃうからって、
1: いや私光がそんなに子供の目覚めに影響してしまうことを、
0: みんなコンサルの方もみんなそういうの
1: をおっしゃる
0: んですよ、
1: はい、
0: なのでそこまで神経質になってしまうママたちがゆっくり休めるような環境の宿がもっと増えたら、
1: うん、そうですね、
0: もっとママたちも子育てのびのびとできるんじゃないかなって思ったりもしますし、
1: そうですね、
0: なんか一方で、うん、あの子供に優しい宿って言いつつ、うん、ガチャガチャしてる宿最近多いじゃないですか。多いですね、
1: プレイルームがいっぱいあったりとか、
0: そうそう、嬉しいは嬉しいと思うんですよ、うん、でもまあ未就学児とか小学生には嬉しいと思うんですけど、なんか私としてはモンテッソーリ教育とかがすごく好きで、あのせっかく行っただったらちょっとこう学びがあったりとか、子供が成長できたりとか、農業の体験できたりとかでもいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっとこう学びのあるような宿っていうのがもっと日本で増えたら面白いんじゃないかなと思って、
1: そうですね、はい、そんな宿あったら私も泊めたいですもん。
0: あ、本当、
1: はい、モンテソーリ教育受けさせたいってやっぱ思ってきたの で、
0: そうです、ね、
1: はい、それが自然と泊まりながら楽しみながら体感できる、うん、体験できるっていうのはすごく
0: いいですよね、
1: いいですよね、
0: 子供が寝てベビーモニターで見ながら、うん、大人がちょっとこうキャンプファイアのちっちゃい宿見ながら、うん、ワインとか飲めるとか、そういう大人も休めるみたいなのが
1: 合
0: わさせてできたら、
1: うん、
0: 子供だけにフォーカスしちゃうと大人が疲れるじゃないですか。
1: そうですね、やっぱ大人もリフレッシュすることで子供にも優しくなれたり、
0: う
1: ん、お母さんもゆとりを持っておおらかに接しられたりとか、うん、そういったことにつながりますもんね、
0: はい、
1: いや最高ですね。
0: はい、ちょっと早くプロデュースしてほしいと思ってしまいます。ありがとうございます。
1: はい、ではここでこちらの番組についてお話ししますが、
0: はい、
1: この番組をお届けしているスムムなんですが、住まい探しのムムという疑問をですね、先輩やプロに聞けるコミュニティサイトとなっています。あの全国の宿を運営されていて、たくさんのお客様の泊まるを見てこられたまなみさんから見まして、住まい探しで先に経験した人の声が聞けるというのはどんな価値があるとお考えですか？
0: すごい大事だなと思っていて、私も住む場所を選ぶときに実際に住んでる方からの声を聞いたりとか、あのして決めたっていうのもあったりとかしたので、
1: 今
0: ってやっぱ口コミの時代じゃないですか、何でも。なので

0: で、こういう情報って貴重ですし、うん、絶対に聞いてから判断した方が、特に購入ってなると大事かなっていうのは思いますかね。
1: 本当にね、大きなお買い物ですからね、うん、本当宿にも通じることですよね。やっぱ口コミでここいいよっていうのがあったらすぐ行こうって思いますし、うん、ちょっと何か三角な情報があれば控えたりとかいうところで、これから利用する、買うっていう人にとってはきっとすごく大事な情報なのかもしれないです ね。
0: そうですよね。
1: はい、はい、ありがとうございます。ではここで一曲お聴きいただきましょう。お仕事から日常へスイッチが切り替わる一曲です。まなみさんが帰宅時に思わず聴きたくなる曲としてはどんな曲を選びになりますか？
0: あのハナっていうアーティストさんのブルージーンズがすごく好きで、
1: はい、どんなところが好きなんですか？
0: オーディション番組は見てないんですけど、
1: はいはい、
0: こういう風にオーディションをしたっていう概要とかは見て、うんうん、何もない女性がそのちょっとあのモアナに似てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 自分のこう困難とか弱い部分を乗り越えて輝いてるっていうのがすごく刺激にはなったりするので、あ、なんかこういう子たちが頑張ってるから自分も頑張ろうってこうなんかちょっと思えるような感じですかね。
1: なるほど。それでは改めて曲紹介お願いします。
0: それではお聴きください。花でブルージーンズ。

0: 本日は株式会社グレイシス代表取締役吉岡真奈美さんをお迎えしてお送りしています。後半はその人の暮らし哲学をお届けします。全国の宿という泊まる場所を作る一方で、ご自身の住まいにはどんな考えをお持ちなのか、ここからじっくり伺っていきます。真奈美さんにとっていい住まいとはどんなものですか？
1: そうですね、本当に人間っていい食住、この3つってすごい大事だと思うんですけど、はい、やっぱり住っていうのが入ってるのには理由があると思っていまして、はい、やっぱ固定費なので、生活がカツカツだと、住居代って結構皆さん減らしたいかなと思うんですけど、やっぱり私は逆で、なりたい自分に近づけるような住まいに住む方が結果的には人としても経済的にも成長できるのかなってちょっと思っていて。
0: なるほど、
1: はい、もちろん住む環境もそうですし、置くインテリアとかもやっぱ自分が心地いいとか、いいなって思うものに囲まれる方が結果的にな
0: りたい自分に近づけられるのかなっていうのは思ってます。なりたい自分に近づくためにもこの住は大事だと、
1: はい、
0: ことですね。つまりこう、住っていうとね、本当住まいっていうのは高いお買い物で、やっぱりねそこ削ったらだいぶお金が浮くから他にね充填できていいんじゃないかって思うんですけど、そうじゃなくてあえて背伸びしてでも自分が住みたいと思う場所に住むってことが大事。
1: そうですね、やっぱり必ず毎日帰ったりもしますし、
0: 確かによ
1: くねやっぱこうお部屋が散らかってると、心もこう乱れるというか、乱れてるサインだって言うとは思うんですけど、やっぱりそういう環境をまず整えるっていうのが大事なのかなってちょっと思ってます。
0: 実際にその真奈美さんの住まいはどんなこだわりを持って選びましたか？
1: 立地としては実家と会社が近いっていうところでまず一つ選んだっていうのもあるんですけど、東京に住んでてもやっぱ緑が多いとか、あと子供が生まれるっていうのを考えた時に、あんまり車の通りが多くないとか、そういうポイントはしっかり見ましたかね。
0: やっぱ安心して生活できる場所、リラックスもちゃんと取り入れたいっていうとこですよね。
1: そうですね、
0: でそうするとこう例えば、公園とかもそうですし、お子さんがとにかくリラックスして過ごせると、で自分もこう緑が目に入ってきて穏やかな気持ちで過ごせるっていうとこなんですね。
1: そうですね、
0: 好きなものに囲まれた方がいいともおっしゃってましたけど、実際どんなものを近くに置いてるんですか？
1: そうですね、もともと結構インテリアもすごく好きなので、引っ越す時に友人からインテリアコーディネーターさんを紹介していただいて、収納とか家具の一部とかはその方に選んでもらって、私の好みと間取りとか壁紙とかに合うようなものを、センスのいいものをすごい選んでいただいたので、一つ一つ見るとちょっと高い出費に見えたとしても、長期的にやっぱ使うものなので、結果的にはやっぱいいものの方が目に入って、いいホルモンが出るのかなっていうのはちょっと思ったりしますかね。
0: 確かにぼーっとしてる時に何気に入ってくる映像がやっぱ綺麗だと、そこで発想もね豊かにこう生まれてきそうですよね、なるほど。
1: 環境って大事ですか？もう私は本当に自分は人は環境の生き物だと思っているので、過ごす住まいもそうですし、付き合う方もそうですし、大学の受験とかもそうだと思うんですけど、第一志望をちょっと背伸びにしてるところを目指すと入りたい大学に入りやすいとかあるじゃないですか。
0: ありますね、
1: なので自分がこういうステージに行きたいとか、こうなりたいと思うんだったら、その先をすでに行ってる方とかと付き合ったり一緒にいる方が結果的に自然とそこに追いついてるような気がするので。
0: 確かに、そうです
1: ね、
0: もうあえて自分の身を置く場所っていうのをちょっと高いとこに持っていくっていうとこですよね、そうすると自分の夢にしっかり届いていく人になれるっていうことですね、なるほど、それはすごく大事ですね。はい、なりたい自分に近づくために環境を選ぶ。
1: そうですね、これ大事なキーワードですね。
0: ありがとうございます。で実際にご実家が不動産の仕事をされているということなんですけども、なんかこうお住まいを探しとか手伝ったりっていうこともあるんですか？
1: そうですね、本当に私は友人限定で、ちょっと内見案内してほしいって言われた時だけ案内させていただいているんですけど、

0: 経営者のお友達がお家を探してる時に、うん、特に場所にこだわってなかったんですけど、私が住んでるエリアをご案内した時に、はい、私は男性の方がお友達だったんですけど、奥様の方がその環境にすごい魅了されてしまったそうで、
1: はい、
0: 住むなら同じエリアがいいっていうことで、なぜか同じマンションに決めてます。
1: 同じマンションで、はい、近くに決められましたね。
0: でもやっぱりこう私もなんかこう話してると、うん、ちょっと向こうがワクワクしてくれるような、はい、聞いてる方も一緒に盛り上がってくれるようなところ結構あるので、うん、多分話を聞いてたら住みたくなっちゃったみたいですよね
1: いいですね、素敵もちろん素直な気持ちをお話ししていく中 で、
0: そうです、営業トークとか全然なくて、
1: はい、やっぱ嬉しかったですか。
0: あ、そうですね、はい、
1: すごいですね。じゃあ今でも、同じマンションということで顔合わせる機会もきっと、
0: そうなんですよ、はい、
1: どうですか、満足されてますかね。
0: あ、そうみたいです、すごく、
1: やっぱ嬉しいですよね、
0: はい、
1: あ、素敵、そんなこともあったんで、今お仕事の話もさっき伺ったんですけど、このお仕事と暮らしのバランスという面では工夫されている点はありますか。
0: 今小さい娘がいるので、はい、子育てもしながら仕事もしてるんですけど、やっぱこう自分で経営してると時間をこう自由にコントロールできるので、今日は在宅ワークにしようとか、はい、今日は出社してとか、いろいろ自分でこうスケジュールコントロールできるっていうところがあるので、仕事はオンでやって、オフの時はしっかり娘と向き合うっていうこともやってますね、
1: そうするとこうストレスがないですよね。ご自身の中で今日は仕事頑張るけど、ちゃんと娘のためにも時間作るぞっていうふうにこう頭の中に整理ができてれば、
0: はい、
1: どっちも全力で打ち込める。
0: そうですね。
1: ね、
0: でもすごい性格的に結構仕事人間なので、
1: はい、
0: 結構娘にも実験台にしてるというか、教育をいろいろあれこれ試して、あ、こういうふうに成長するんだなとか。あ、こういうおもちゃ人気なんだったらちょっと宿に取り入れようかなとか、
1: なるほど、そういう目線
0: なんかプライベートも楽しみだから、はい、結局仕事がスマイ関係というかあれなので、
1: はいはいはい、
0: つながるっていうのはどっちにもメリットが結構あるのかなって、そうですね、はい、思ったり
1: して、ある意味明確な境界はなくて、
0: はい、あ、そうなんですよ、
1: グレーゾーンでこう、はい、両方が混ざりながら育児と仕事がいい形で、はい、
0: そうですね、
1: 相乗効果があるような感じですね、はい、いいですね。ちなみにこの自分の時間とかを作るために工夫していることってありますか。
0: そうですね、結構やっぱり仕事って際限なくできちゃう、
1: そうですよね、
0: と思うので、はい、先に子供との予定を立てたりとか、昨年ぐらいから自分の美容クリニック行ったりとか、肌行くしたりとかにすごいハマってるので、先にそういうクリニックの予定を抑えて、スケジュール組むっていうのは結構やってますかね。
1: ですよね、こう仕事に没頭しちゃって自分がこうなんか扱いが粗雑になっていくと気持ちもしぼんできて、はい、仕事にも悪影響がありそうですもんね。
0: そう、はい、私ももともとやっぱ子育てでボロボロだったんで、結構自分の見た目とかも気にしてなかったんですけど、でもやっぱりね、自分で仕事をしてたりとか、さっきのお部屋と一緒だと思うんですけど、大切に扱ってないと、結局自分が自分のこと大切にできてないってなると、周りの人のことも大切にできないしっていうのに、結局何事もつながってるのかなっていうふうに思って、やっぱ自分に自信が持てたりとかすると、相手にも優しくできたりとか、周りにね、いろいろ言われると自己肯定感も高くなったりするの で、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: やっぱ大事なんだなっていう
1: のは、いや、本当ですね。で、あとお子さんへの時間も作ってるっていうこともどっかこう自分の中で自信につながったりもしますからね、
0: そうですね、
1: なんかそう子供の時間と自分の美容の時間っていうのをしっかり先に確保するっていうのが一つポイントですね、
0: はい、
1: はい、私もちょっと真似します。
0: いやいや、もう美しいですから、
1: ズルズルしちゃって、いやちなみにこのオフの時間、お嬢さんとはいろいろな経験されていると伺ったんですけど、もう最近どんなところ行かれたんですか。
0: そうですね、結構旅行は3ヶ月に1回ぐらいは、
1: 結構行ってますね。
0: そうですね、今度初めて母子留学でちょっと小豆島の方に行こうと思ってるんですけど、1週間ぐらい、行って向こうの保育園で新しい経験を彼女にはしてもらって、私はノマドワークしたり、向こうのちょっと空き家を

0: 見たりとかしてあの仕事もしながらっていう、
1: 楽しそう、は
0: い、しようかなって。あ、
1: それっていいですね。旅行先でもこう、まあ、自分の仕事の糧になるようなことで、ちゃんと娘さんも学びを得られるような場所っていうのを選んで、はい、計画して、
0: はい、そうですね。
1: あ、すごいですね。そういう視点、私ちゃんとしたことなかったですね。
0: 最近はやっぱり、はい、あの夏休みが長いご家庭が多いじゃないですか。
1: そうですね。
0: なのでこうタイとかに母子留学で、うん、サマープログラムとかで行くご家庭もすごい多いみたいですね。
1: そうですか。なんかちょっと昔はね、結構いろいろ調整しないといけないわなんて方多かったですけど、まあ、最近なら時間をちゃんとまとまった時間取ってポンと行っちゃうっていう、
0: そうです、
1: ね、そういう遊び方もあるんですね。あー、なるほど。ではちょっと最後にですね、あの暮らしに関心のあるリスナーの皆さんへ、まなみさんからメッセージをいただきたいと思うんですが。
0: はい、そうですね、うん、住まいに関してはあの先ほど申し上げた通り、
1: はい、
0: あのなりたい自分になれるようなところをすごい選ぶといいのかなっていうふうには思ってはいるので、はい、あとはあの今のライフステージも大事なんですけど、やっぱ5年後10年後の将来を見据えた上で、うん、あのどういう風になってたいかっていうのもそうですし、うん、自分が家族を持つっていう前提であれば、子供が住みやすいかとか、うん、そういうのも考えた上で環境を選ぶとすごいいいのかなっていうふうには思います。
1: はい、先を見据えて、ちょっと背伸びした場所に行ってみたり、ね、環境を整えていくってことですね。はい、はい、ありがとうございます、はい、すごく貴重なお話でした。
0: そんなものです。
1: はい、では最後の一曲をお届けしましょう。はい、まなみさんが週末家でゆっくりするときに聴く曲です。さあ、どんな曲を選ばれましたか？
0: そうですね、あのちょっと花とあのリンクしちゃうんですけど、はい、あのちゃんみなさんのサッドソングがすごく好きで、うん、結構よく聴いてます。
1: はい、
0: はい、
1: これサッドソングっていうくらいなので、うんうんうん、ちょっとこうしんみりしちゃうのかななんて思うんですけども、はい、実際どんなところがお好きですか？
0: まあ、もちろんさっきの花さんとかもそうですし、ちゃんみなさんとかもいろんな逆境を乗り越えて活躍してる女性っていうので、うん、はい、すごいかっこいいなって思う、こう自分を奮い立たせてもらえるっていうところもあるんですけど、この曲って誰に向けて歌ってるかって、多分聞き手によって感じ方違うのかなと思うんですけど、うん、はい、私はどうしても結構仕事人間なので仕事マインドになっちゃうことがあるので、はい、こういう曲を聴きながら、あ、大切な人がいつまでもそばにいるとは限らないから、うん、そういう人のことも大事にして過ごそうってこう我に返してもらえるような気がするので、そういう気持ちで聞いてます。
1: 素敵です、
0: はい、
1: はい、では改めまして曲紹介お願いします。
0: はい、ちゃんみなでサッドソング。

0: スムムライフ。ここでまなみさんからリスナーの皆さんへお知らせがあるそうです。お願いします。
1: はい、先ほどお話ししたように、私は全国で民泊民をしているんですけれども、空き家だったりとか相続でごまってるとか、ちょっとこの場所でやってみたいなっていうもし方がいらっしゃれば、ぜひお気軽にご連絡いただけたらなっていうふうに思います。
0: はい、それこそグレイシスさんのホームページからアクセスしてっていうところですね。
1: はい、もう今はホームページからでも大丈夫ですし、LINE から気軽に問い合わせもいただけるので、
0: はい
1: はい、気軽にぜひ、
0: はい、ぜひ皆さんお気軽にということですので、どんな段階の話でも大丈夫なんですよね。
1: はい、大丈夫です。はい、
0: 全く知識がないという方でも、まずはご相談というところですね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。もっともっとお話ししたいところですが、あっという間に時間が来てしまいました。まなみさん、スムムライフにご出演いただきましていかがでしたか？
1: ラジオは時々お話することもあったんですけど、はい、すごく久しぶりだったので、少し緊張はしたんですけど、すごいお話を上手に聞いてくださったので、すごく楽しかったです。ありがとうございます。
0: はい、私こそとても楽しかったです。人間は環境の生き物とさらっとおっしゃるまなみさんにですね、すごい衝撃を受けて、本当にそうだなと、なりたい自分になるためにもどの環境に自分の身を置くべきなのかっていう、この視点がすごく今後の人生生きる上で大事だなと思いました。本当に勉強になりました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今回のゲストは株式会社グレイシス代表取締役吉岡まなみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは笠井沙耶香がお届けしました。これまでの放送はスムム公式サイトからご覧ください。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください、バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: COJP.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラヌーン。

0: 9月6日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: 今日は東京雨です。まあここのとこずっとこんな天気なんですよね。
1: そうなんですよね。全く洗濯物が干せなくて、本当に
0: 本当そうだよね。乾燥機とか持ってないの？
1: 持ってないんですよ。もうだから家であの一応除湿機はあるんで、はいはいはいはい、除湿機とファンで何とかはしてるんですけど、やっぱりちょっと湿気はたまるので、ね、ちょっとずつしか干せないですね。
0: なんですけどもね、あの実は、今日から明日7日にかけて、東京、埼玉、神奈川、千葉、静岡、愛知、三重の1都6県で線状降水帯が発生する可能性があるということでね、気象庁が半日前予測を出しています。どうかね、あのできる備え今のうちにしていただいて、注意していただけたらと思います。気をつけてお過ごしくださいね。
1: はい、そう、今日結構もう雨が降るっていうことだったので、うん、昨日のうちに買い物を済ませようと思って弟と一緒にこう車運転してもらってショッピングモールに行ったんですよ、
0: はい、
1: でそこでですね、私生まれて初めて土入りメガネデビューをしました。あの今まで視力が結構良かったので、うん、日常生活に全然困らないんですよ、うん、裸眼でも
0: 素晴らしい。
1: なんですけど、あの可愛いフレームがジンズにあって、
0: うん、
1: あの
0: ね、安いメガネ屋さんね。
1: そうなんです、ね、そう、あのトイストーリーっていう、まあ、映画あるじゃないですか、うん、あれのキャラクターのデザインのモチーフのフレームがあったので、しかもセール価格で5,500円、しかもレンズ込みでです
0: ね、安、
1: そうなんですよ、になってたので、もうあ、じゃあ買っちゃおうと思ってその場で視力検査して買ったんですよ。
0: 目悪かったんだ。
1: いや、あのそんなに日常生活では裸眼でも問題ないんですけど、うん、まあ運転とかも一応、まあ免許ないんですけどできるようにっていうぐらいの
0: じゃあいらない
1: の、まあほぼあんまり使わないんですけどいずれねっていう、はい、ものを買ったんですけど、でも最近その日本のメガネブランドってすごくインバウンド需要があるっていう話を聞いてて、うん、私も昨日ちょうどそのメガネ屋さんで視力検査をして、
0: はい、
1: であの早ければ30分とかでメガネ受け取れるんですよ ね、
0: そうだね。
1: このスピード感が海外ではすごく珍しいらしいんですよ、うん、っていうのも海外だと処方箋はいるらしくて、うん、
0: 病院に行かないといけない。
1: そう、うん、でメガネ作るのにもできるまで1週間以上かかるのが普通なんですって、うん、だから30分以内で受け取れるなんてっていうことでものすごくインバウンド需要があるということらしいんですよね、うん、確かにまあ珍しいというか昔はこんなに早くなかったですね、
0: ないよ。中学校の時に初めてメガネ作ったけど、なんかまず病院行って視力検査して、それを持って行って、であのフレームと決めて、じゃああと1週間後来てくださいみたいな、そういう感じだったよ。
1: そうですよね、うん、私ちっちゃい頃あのうっかり父親のメガネを壊してしまったことがあって、はいはい、その時はあのメガネができるまでちょっと時間かかったので、うん、父親が結構あのコンタクトでなんとかしのいでましたけど、
0: 困っちゃうよね1個しかないとね。
1: そうなんですよ、だから結構時間かかるものだと思ってたら今こんなに早くできるんだとか、うん、っていうのを思ってすごく感動しましたね。今だって原宿にあるゾフのお店、うん、半分の方があの海外からの観光客らしいですからね。
0: まあ円安もねあってね、多分すごい安いんでしょう ね、
1: そう
0: ですね、日本人が感じる安さより安いんでしょうね。
1: あーかもしれないですね、うん、でもどうでしょう、皆さん最近メガネとか作ったりしました？
0: ね、
1: 川久保さん最近買ったメガネはありますか？
0: 最近は100円ショップでリーディンググラスと、あとなんかどっかの洋服屋さんに売ってた1000円ぐらいのサングラスだけですね。
1: ああ、リーディンググラスって、
0: リーディンググラスです。近くのものを見るときに読むときに使うリーディンググラスです。
1: ルーペみたいな、
0: ね、リーディンググラスです。
1: なるほど。どうでしょう皆さん、リーディンググラスとかね、あのメガネご購入された方、最近ねこういうこだわりがあって作ったよとか、あるいはメガネに関する思い出なんかね、うん、ありましたらぜひお聞かせください。
0: さあロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日 の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが熊本県の八代市でからしれんこんを作っている会社の方に、うん
0: ね、今回地震でね大変な状況になりましたけどね、八代市ね、
1: はい、うん、それも含めてねちょっとインタビューしていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは、今月1週目ということで、はい、ルーブカレーの特集、はい、そしてメールで GO がほにゃらら専門書店について、
0: 要はなんかちょっとドキドキする感じがするんですけど、そういう方向ではないですか？
1: まあ、お昼に話せる内容なんで大丈夫です。そういうことですよね。
0: はい、大人向けの話とかじゃないですよね。
1: とかじゃなくて、ちょっと絵本とかそういうね、そういうことね、恋愛小説とか、はい、そういうやつです。健全なんでね、はい、安心してください。
0: はい。はいはいもちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 写真添付の場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃってお願いします。 X はハッシュタグロコラボとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラボはカタカナで OK です。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、ふげんさんからいただきました。
0: はい、
1: 本日9月6日は語呂合わせで黒の日ということでね、うん、黒にまつわるものとしてウフウマ黒フェスというのが2年前のメールで GO でもねちょっとご紹介したんですけれども、うん、鹿児島県でその黒フェスというのがね、うん、行われているということなんですね。鹿児島の黒豚、それから鹿児島の黒毛和牛、黒薩摩鶏など鹿児島には美味しい黒がいっぱい、
0: うん、
1: そんな美味しい黒を集めたイベント黒フェスが現在鹿児島中央駅で開催中です、うん、予定は9月4日の金曜日から本日6日日曜日の3日間だったんですが、さすがに金曜はちょっと台風の影響で中止になってしまいました。しかし土日は開催しています。天候が良くない中、鹿児島に来てくれた皆さんにぜひ味わってほしいですといただきました。いいですね、美味しい黒、
0: 美味しい黒ね。
1: うーん、
0: 鹿児島じゃないと、あとなんだろうね、富山ブラックラーメンとかね。
1: ああそうですね、あとはねブラックサンダーの日とかでもあるみたいですから、
0: チョコレートね、
1: そう、あとはチョコボールの日でもあるらしいですから
0: ね。イカスミパスタとかもいいかな。
1: そうですね、ちょっと今日は私チョコボールを買って帰ろうかなはい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、マルーン5、サンデーモーニング。

0: 届けしている曲はマルーン5のサンデーモーニングです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は8月30日放送の古民家をリノベーションしてグループホームを運営している住しやケア株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあこのコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、これ川久保さんの町の話題なんですが、東京都の日野市にコミュニティ、そして防災拠点となるローソンがオープンしたよという、
1: あ、はいはい、
0: 話題です。
1: 話題になってました。
0: はい、あの東京都日野市のですね UR 賃貸住宅高畑台団地という団地がありますね、
1: はい、ありますよ。
0: はい、こちらにですね8月4日にこの UR 都市機構と、あの携帯電話で有名な KDDI、うん、そしてローソンがですねハッピーローソンタウンというものの構築をこう目的としたローソンの第1号店をオープンしたということなんですね、うん、はい、このハッピーローソンタウン構想みたいなものってどういうものかっていうと、うん、このローソンの店舗を地域コミュニティの拠点とするよという、で買い物とかだけじゃなくて、うん、コミュニケーションとか、うん、例えば防災拠点とか、うん、そういういろんな機能を持たせたローソンを中心にして街を作っていこうという取り組みなんですね。
1: そういうコンセプトだったんだ。
0: そうなんです、うん、店舗としてはですね、あのこのローソンは、まあ、生鮮食品を扱っているローソンという、まあ、コンビニもね、うん、あると思うんですけれども、
1: 最近あるね、
0: はい、ただやはりスーパーが一番生鮮食品は強いですよ ね、うん、なのでですね、あの皆さんご存知食品スーパーコモディだと連携しまして、うん、野菜とか精肉、そして冷凍のお魚ですね、うん、そういった生鮮食品を90品取り扱うほかですね、うん、あの店内に薬局、クオール薬局ってよくありますけど、はい、あちらの薬局もこう併設しまして、うん、あの普通のこう、まあ、食品だけじゃなくて、うん、

0: りとか在宅医療とかの、あの拠点にもなるということなんですね、うん、さらにですね、まあ、これは ローソンとしての、まあ、便利な機能ではあるんですけれども、うん、こう LINE とかウェブからいろんなものを注文して受け取れるっていう、はい、駅直便っていうのがあるんですね、はいはい、ロッカーとかで受け取れるやつですね、うん、それからですね他にもこう、まあ、市役所的な機能に近いものをこうになっておりまして、例えば暮らしとか通信、うん、まあ、これは KDDI の得意分野ですよね、うん、それから金融などについて専門のスタッフに相談できるポンタよろず相談所というものを設置したりとか、うん、あとは行政とか地域情報を案内する AI サイネージも導入するということで、ここに来れば地域のこと、生活の困りごとが大体解消するという、
1: あ、そんなすごいことだったん
0: です。そうなんですよ、うん、でさらにですね、店内にはこうイートインスペースも設けておりまして、うん、そこでこうイベントとかスマホ教室を行うことによってコミュニティの交流の場にもなるということで、うん、本当にいろんな機能を備えたローソンという形になっているんですね、うん、それから防災面でいうと、はい、防災サイネージ、それからあのスマートフォン用のこう充電器を併設していたりするので、うん、何か非常時にスマートフォンの電源が切れてしまったという時に、うん、このローソンに駆け込めばとりあえずスマートフォンは確保できるということなんですね、うん、それから太陽光発電、蓄電池、災害時用のおにぎり、簡易トイレなどを設置しているということなんですね、うん、なので災害時にはこの地域の支援拠点としても機能してくれるという、うん、平常時、災害時どちらもここのローソンを中心とすれば安心して生活ができるということなんですよ、まあ、こういったこうローソンを中心とした街づくりという構想が、まあこのハッピーローソンという構想というところで、この高畑大団地が第1号店のモデルケースとなっていくんじゃないかということになっておりますね。ちなみにこれ、うん、あの2030年までには全国100カ所の展開を目指しているということ
1: です。なるほど、そのファーストペンギンなわけですな。
0: そうです、そうです。どうでしょう、まああ
1: の私ずっと住んでましたからね、高畑大団地23ぐらいまで、で当時はローソンはなくって、だいたい5階建てのまあ塔がね、住む塔がいっぱい建ってて、70何棟あったんですけど、73号棟っていうのだけが11階建ての高層で、横にもすごく幅が長い広いやつで、その1階が商店街だったんですよ、スーパーもあれば八百屋さん、お肉屋さん、魚屋さん、病院もありました、酒屋さんもあって、とにかく商店、横に並んでる商店街で、でそこで大体みんな夕方ね買い物で賑わってたんですけども、あのやっぱり人が減ったんでしょうね、ちょっと前に73号と潰しちゃったんですよ。で今ただの原っぱになってるのね、何にもなってないんだよ、ただの原っぱ、でまあでも生活困るからってんでローソンができたのは知ってて、でまあ普通にコンビニだったんでしょうね、でこの間なんかこれになった、ハッピーローソンになったって言って、
0: ああ先月ですね、8月4日です
1: ね。それでちょっとあの覗いてみようと思って行ったらね、結構にぎわってて、まあ、ちょうど夏休みの間ってこともあって、中学生とかもいっぱいいてね、で、お座敷スペースみたいなのがあって、そこでなんか中学生がスマホかなんかいじりながら、なんか飲み物飲んだりとかね、なんかやってて何がどう違うのかなと思いながら、ちょっとジュースかなんか買って出ちゃったんだけども、こんなにすごいことになってたのね、実はね。
0: そうですね、まあ、その第一歩ということなので、これから皆さんの活用の仕方でいろんな顔を見せてくるかもしれない
1: です。いやびっくり、ね、まさか自分が住んでたところがそんな最先端のニュースになるとはっていうね。
0: ねえ、はい、そして2つ目がですね、農大で採れた野菜が社員食堂に並ぶよという話題です、うん、こちらの社員食堂ですとかケータリング企画を行っているボンリッシュ株式会社というところがですね、はい、長野県の八ヶ岳農業大学校と連携しまして、はい、この学校で栽培された野菜を使った特別メニューを、うん、9月10日そして11日に都内の22拠点の社員食堂で一斉に提供するということなんですね、うん、まあ、あの結構野菜作り農家の方の高齢化とか、そもそも農業人口の減少というところがある中でですね、うん、やはりこの、まあ、農業大学校ということですから、うん、若い方が、ね、中心となって農業を行っているわけですが、うん、まあ、そういった方に農業を続けてもらうためには安定したこう売り先がないと困りますよね、うんうん、なのでこういった社員食堂というところに安定的に提供することによって、こう安定した収入を保障しようという取り組みがこの、うん、今回の取り

0: 組みなんですね、はい、で今回のこの八ヶ岳農業大学校で作られた野菜なんですけれども、トウモロコシ、こちらなんとですね、あの糖度18度を超える甘さ、だいたいどれぐらいかっていうとシャインマスカットと同じぐらい、
1: すごいね。
0: そうなんですよ。ですとか玉ねぎ、キャベツ、人参、ブロッコリー、長ネギ、かぼちゃなどを使用した結構健康的なね、食事になるということで、あのまあもちろんその安定した、まあ、買い取り先っていうのも大事なんですけれども、プラスアルファこういった社員食堂で食べ残しとか、まあ農食料残差というものですね、これが残ったものをこう逆にこの農業大学校に送って肥料にしてもらうっていう循環も行っているということなんですね、なのでちょうど来週ですよね、来週の週末の、社員食堂にはこの八ヶ岳農業大学校の若い方が作った野菜が並ぶ社員食堂が続々出てくるという、なかなか気になります
1: ね。ねえ、なんかいいね。
0: はい、ぜひねこの取り組みちょっともっと広がっていくといいななんて思っています、ね、はい、そして3つ目、こちらちょっと防災に関するものなんですけれども、はい、モバイルバッテリー皆さん持ってますかね、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 持ってますか。
1: 私持ってないですけど、
0: あ、まあね、若い方とかだと結構スマホの充電がなくなっちゃったとっていう方もいらっしゃるので持ってる方多いんですが、最近多いのがモバイルバッテリーの発火事故
1: ね、え
0: 飛行機が止まったり、
1: 結構ねニュースになってますよね。
0: そうなんです、電車が止まったりしてますが、まあ防災グッズとしてねモバイルバッテリー備えておきましょうなんていう話もありますが、そのモバイルバッテリーで事故に遭わないためにも以下のことをチェックしてくださいねということで、あのチャージスポットってあのモバイルバッテリーシェアのこう街中でサービスが見かけませんか。
1: モバイルバッテリー使わないから多分見向きもしてないなと。
0: よくあるんですよ、あの、はい、コンビニとか、ね、はい、にあるんですけど、はい、その、あのシェアリングを行っているチャージスポットを運営している株式会社インフォリッチという会社がですね、はい、このモバイルバッテリーの安全な活用について啓発を行っています、はい、で SNS 投稿からこういろいろ分析することによって分かったのがですね、モバイルバッテリーがあの原因の火災が起こる前兆として一番多いのが匂い、
1: あ、焦げ臭い匂いね。
0: そうなんです。でこれが事故の前兆となっているので、まず手持ちのバッテリー必ず充電中に匂いを確認してください。はい、それからですね、データとしては2021年から去年2025年のモバイルバッテリーの火災事故のうち 13.6% がなんとリコール対象品による事故だったので、ちゃんとリコール対象じゃないかっていうのをこまめにチェックをするのも大事ですね。買って満足しない、ちゃんと、サイトを追うというのも大事、それから PSE マーク、安全基準を満たしているマークですね、これがあるかどうかも必ずチェック、それからですね、あの本体が膨らんでいないか、充電中や使用中に異常に熱くなっていないか、それから充電の減りが極端に早い、充電時間が異常に長いとか、そういった異変がないかを逐一チェックして、モバイルバッテリーを安心安全に使って防災用品として活用してくださいという啓発が行われているそうです、まあね、結構あの我々の命綱になってますから、スマホ今はね、
1: 今はね、
0: なのでバッテリーもその類になってると思いますが、ぜひねそれで物理的なこう火災とかで命の危険をねこう起こさないように、ぜひね皆様も注意していただけたらなと思います、はい、以上週刊地域のニュースでした。
1: じゃあ、 あのローソンの CM で使われてたというサバシスターハッピーなんて

0: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ご承知の通り、7月28日に発生した令和8年熊本地震では大きな被害が発生し、1ヶ月以上経った今も大変な状況にある方がたくさんいらっしゃいます。生活はもちろん、産業もダメージを受けたわけですが、熊本のソウルフードでもあるからしれんこんを作る会社もその一つです。本日は有限会社高見商店取締役専務の高見総一郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。高見さん、
2: お願いします。
1: ね、大変な中、今日はご対応いただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 全国的に結構雨があって、九州もね、雨すごいっていうのでニュースとか出てますが、はい、そちら今日どうですか？
2: 今日はですね、ぽつりぽつりと小ぶりな感じで、今のところは大丈夫です。
1: あ、そうですか、そうですかね、はい、ちょっとさらに雨の被害とかも出ちゃうと大変ですからね。まだあれですもんね、まだ復旧作業、片付けとかされてる方もたくさんいらっしゃるわけですよね。
2: そうですね、まだ避難所にも近くの方がいらっしゃる
1: んですよね。はい、ね、まあね、一日も早く穏やかな時間取り戻せることね、とにかく祈ってやまないんですけども、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
1: まずでは概略、こちらの方で説明させていただきます。1956年の創業以来、およそ70年にわたり熊本名物からしれんこんを作り続けてきた熊本県八代市の有限会社高見商店。2020年に新工場を建設したばかりでしたが、悲劇は突然訪れました。令和8年7月28日の熊本地震。工場設備は損傷、停電によって製造途中だったレンコンおよそ1000本を廃棄せざるを得ず、お盆前の需要期におよそ1週間操業と出荷の停止を余儀なくされてしまいました。まあ、それでも3代目でいらっしゃいます高見総一郎さん、文化庁の100年フードにも認定されたこの郷土の味を次の世代へつなぐという強い使命感をお持ちであります。今日もね、およそ80名の仲間とともに再起を誓って復興へ向けて力を尽くしておられるということです。お話しくださいます高見総一郎さんは、大学卒業後、SB 食品でね、まず就職して経験積んだそうで、
0: はい、
1: で11年前に熊本へ戻って、今ね、会社をね継いでおられるということですけども、現在41歳、
0: はい、
1: 3代目として伝統の味を守りながら新しい商品作りにも挑戦しているそうです。
0: はい、
1: ちなみにこのからしれんこんって、
0: はい、
1: まあ、有名なんですけどね、熊本のソウルフードとしてはね、
0: はい、
1: これはどういうものかっていうと、簡単に言うとからしの穴、はい、れんこんの穴の中に、はい、まあ、からしだけじゃないんですけどね、はい、からし味噌ですね、これ詰め込んで、で衣をつけて揚げているという、そういうものなんですよね。
0: はい、
1: まあ、ちょっとツンとしたね、鼻に抜けるね、からしの風味というかね、
0: はい、
1: あってね、で熊本では昔から、食卓やお酒の席で親しまれてきたということで、私も妻が熊本なもんですから、向こうに行って初めて食べた時に最初はなんじゃこれと思いましたけども、あれ癖になりますね。
2: はい、
1: ね、熊本のソウルフードって言ったからしれんこんと、あと馬刺しですよね。
2: そうですね、はい、
1: この間友達にあなたからしれんこんと馬刺しだったらどっち食べたいって言ったら、馬刺しれんこんって言ったら馬刺しは詰められないだろう。
0: そうですね、本来の楽しみ方とはちょっと違うかなっていう、ね、
1: 似てるけど違うよってそんなツッコミもしましたけどもね。今日はどうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いいたします。
1: では詳しいことをね、いろいろ伺っていきますが、まずはね、先だっての7月28日の地震ですけども、その時のね、はい、様子伺おうと思うんですが、地震発生時刻16時27分でしたけども、高見さんお仕事されてたんですか？
2: そうですね、もう1日5時で仕事が定時で上がるんですけども、うん、その、まあ、残処理というか、
1: はいはい、
2: まあ、デスでちょっとパソコン作業をしていた時に、ね、起きまして、で最初はその小さい揺れなのかなと思ったらですね、どんどん大きくなって、うん、でよく避難訓練で机の下にとか、
1: はいはい
2: はい、そういったのをやってましたけど、もうそういう余裕がなくですね、机にしがみついとかないと吹っ飛ばされるな感覚で、
1: そんなですか？
2: はい、そうですね。で私のデスクの後ろにキャビネットですね、書類、あれが倒れてきてですね、私の 右半身っていうかですね、あの頭の頭部の方にも当たって、はい、ちょっと大きな炭こぶができてですね。
1: ああでも炭こぶレベルで済ん
2: だ、ね、そうですね、1週間ぐらいなんかやっぱ血が下がってきて内出血っていうかね、右目の方がちょっと黒くなったりしてたので、はい、もうそれぐらいでは私は済んだ感じだ。
1: そう、事務所の中はその結構その、ま、倒れてきたってなりますけど、結構ぐちゃぐちゃになっちゃったりとかしたんですか？
2: そうです、そうですね、あの固定してるものは大丈夫だったんですけど、うん、もう結構机とか、まあ、あ紙棚とかですね、うん、いろいろ、はい、固定電話とかそういったものも全部もう地面に落ちてしまって、うん、でデスク その引き出しの中身のやつも全部こう出てきて、うん、なってしまうというような状況だった。
1: 本当にもうブワーッとひっくり返されたようなそんな感じですね。
2: そうですね、もうすごい揺れですね、はい。
1: あの10年前にもね大きな地震がありましたけども、
2: はい、
1: なんか違い感じました？
2: その時はこの私の住んでる八代は5強だったと思うんですけど、はいはいはい、こう震度が1違うだけで全然違うような揺れで、うん、その当時はまあそこまでというか、まあそれなりの揺れではあった、うんうん、まあ、会社とかその家も被害はなかったんですけど、うん、今回はですねもう6強ということでもうすごい揺れだったり、
1: なるほどね。もう街もね大変なダメージを受けたっていうのはニュースでね頻繁に放送されてましたけども、うん、
2: はい、
1: あのどうですか、あの高見さんのところは水道ガスとかのインフラとかは止まりましたか？
2: そうですね、会社は、3日間停電してましたって、うん、でそれで先ほどご紹介あったあのからしれんこんとか作ってたものを廃棄したりですね、うん、うちカット野菜もしてるんですけど、それもやっぱり電気が来ないんで冷蔵庫が、はい、温度が上がっちゃって廃棄したりしたんですけど、で幸いこう井戸水を使って一部使ってましたんで、うん、電気が来たらこうポンプをこう吸い上げることができちゃって、はいはいはい、なのでまあそれから掃除をして、
1: うんうん、
2: 土曜日ね、土曜日掃除をできたっていう形でした。
1: うん、なるほどなるほど。はい、あじゃあ割っあでも火曜日に確か地震があったんですよね。
2: そうですね。
1: はい、で土曜日だからじゃあちょっと しばらく身動き取れない感じですね。
2: そうですね、そうですね。もう工場の中もやっぱり電気もなかったんで暗くて、うん、で掃除もしようと思ってもそのままの地震の当時の、ね、最後の片付けの状態のままだったんで、うん、いろんな野菜が散らばったりとかしてたんで。
1: あの会社の方お怪我されたりとかはなかったんですか？
2: そうですね、からしれんこんってこう油で揚げるんですけど、うん、通常やっぱ4時とかそのギリギリまで揚げてるんですけど、その日はたまたま油を変えようということで、うん、午前中にそのフライヤーをもう製造終わってて、うん、で、はい、清掃に入ってたんですよ。
1: で火止めてたんですね。
2: はい、そうなんですよ。それがもう幸いして、
1: そうですね、それ不幸中の幸いってやつですよね。
2: 通常そのフライヤーなみなみ油が入ってるんで、その半分ぐらいですね、やっぱなくなってて地震。
1: ああ揺れて、
2: はい、ね、で倒れたフライヤーもあってですね、だからもう温度が高かったら
1: 大変ですよね。
2: やけどしてたんで、本当はなくてよかったな、
1: ね、あとあれですよね、あのそこに万が一水とか入っちゃったらバーンってこう爆発みたいになっちゃったりするんですよね。
2: そう、そうですね、弾けて
1: ね、よかったね。そうですか。
2: 他の従業員さんも、まあ、いろいろ荷物が倒れてきてあったとかはあったんですけど、うんうんうん、はい、幸い
1: あ大きなことにはなってないということですね。
2: そう
1: ね、何よりですけどもね、はい、であの工場のね2020年に新しいのを作ったということですけども、工場被害ですね、その辺もちょっと詳しく教えてもらえますか？
2: はい、まあ、比較的その新しいあの工場だったので、うん、外壁とかそういったところには被害はなかったんですけれども、
1: はい、
2: やっぱり床を塗装してた部分がひびが入ったり、
1: うんうん、
2: で機械類が倒れたり、うん、でその食品にこう貼るラベルプリンターとかああいうものがこう倒れて印字ができなくなったりとか、ね、で一番大きかったのはそのトイレの浄化槽なんですけど、はい、地下にこう埋めてるものがあって、はいはいはい、でそれがまあ横揺れてタンクが FRP っていうちょっと強化プラスチックタンクなんですけど、はいはいはい、それがこうあの破けてしまってですね、で土砂がそこの中に入ってしまって、うん、もう陥没というか、はい、
1: あららら
2: で、はい、ここが今も使 えないので仮設トイレで、まあ、対応して。
1: ああ、そうか、トイレ使えないんだ。あ、はい、わあ、それも大変だ。はい、ね、レンコンもね、な、冷蔵庫止まっちゃいますから、
2: はい、
1: 破棄ってさっきおっしゃってましたけど、
2: はい、
1: なんかもったいないですよね、なんかね。
2: そうですね、ただ、まあ、それを使うわけにはですね、
1: そうです
2: よ
1: ね、
2: なくなくというかですね、
1: ですよね、
2: のものって言って、はいはい、せざるを得なかったですよ。
1: で、あの、この間お盆がありましたけど、その時は一斉になんか一気にちょっと片付け的なこととかなさったんですか？
2: あ、そうですね、あの、その時期に向けて従業員さん出てきてもらってですね、片付けを、うん、はい、しましたけども、やっぱ従業員さんももうほとんど全員被災されたので、
1: そうですよね、う
2: ん、やっぱ家の片付けとか、うん、はい、もうなんなら全開で、あの、住むところを探さないといけないという方も1割程度いらっしゃったので、はい、最初出てこれたのも本当、はい、1割2割ぐらいで、
1: うん、
2: しかも午前中だけにしてですね、通常通勤で10分15分のところはやっぱり1時間とかですね、
0: そうですよね、はい、
2: かかってたので、あまり負担もあのお願いできなかったので、
1: まあね、なんかそのからしれんこんってお盆の時期に実はすごくね需要が高まるということですけど、そこも全然商売にならなかったということで本当大変でしたよね。
2: そうですね、やっぱあの高速サービスエリアとか、まあ、空港とかに降ろさせてもらってるんですけど、帰省客が少なくてですね、で高速も14日までは止まってたので、
1: はいはいはいはい、
2: そういったところでも少し、はい、販売チャンスちょっとロスだった
1: ですね。まあ、今ね、あの、復旧に向けていろいろやっていらっしゃると思うんですけども、
2: はい、
1: どんな感じになってますか？
2: ですね、おかげさまでその1週間ぐらいで、あの、メーカーさんとかにも機械の修理に来ていただけたので、
1: はい、
2: その製造できる体制は、うん、はい、あの、なんとか回復できて、
1: はい、
2: でどうしてもその水を食品なので使うので、うん、水の検査も3日ぐらいかかったんですけど、
1: うんうん、
2: まあ、それで、はい、問題ないというのが出てから製造が始まりました、
1: うんうんうんうん、
2: ただあのお客様納品先がですね被災されてたりとか、
1: うん、
2: 従業員さんも一部まだ出てこれないという状況で、
1: うん、
2: 8月は売上が3割ぐらい落ちてしまった形だったんですね、はい、
1: いろいろね、もう臨時でもういろんな修繕費とか非常にお金も必要になっちゃったと思うんですけども、
2: はい、
1: その辺はどういうふうに解決策を今取ってるんですか？
2: ですね、まあ、その一番大きい浄化槽のところがですね、かなりの金額になりまして、
1: うん、
2: まあ、あの、激甚災害にこちらの方がこう指定をされて、うん、あの、極激っていうことで、うん、まあ、なりわい補助金っていうのがですね、4分の3ぐらいはなんか出そうな、はい、
1: うん、
2: 話が、その能登半島とかいろんな
1: に
2: あったんですけど、まあ、そういった

0: 国からの補助が少し出そうだといったところではあるんですけれども、うん、はい、まあ、やっぱ売上が3割減ってしまった部分とか、うん、まあ、仕入れは減ってもどうしても人件費とか、
1: そうですよね、それはかかりますからね、
0: はい、うんうんうん、そういったところでやっぱり売上がない分ですね、なかなかこう資金繰りのが苦しくなってくるのかなと、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なんかクラウドファンディングも始めたとかって、
0: そうですね、うん、もう地震すぐにはもう全然そういうの考えられなくて、うん、でお客様にもこう仕事を戻してくださいとお願いとかですね、
1: うんうんうん、
0: で従業員さんもフルでは出てこれなくて私も現場入ったりとかしてて、うん、なかなかそういうのを考えつかなかったんですけど、もう地元の先輩が俺が作ってやる件をいろいろ教えて、
1: ね、
0: あの私が配達に行く横でいろいろヒアリングされて、
1: あ、
0: 1日2日でその記事を作ってくれてですね、はい、クラウドファンディングスタートさせました。
1: なるほど、そうですか。さあ、高見さんの代で、まあ、3代目ということですけど、からしれんこん自体はなんか江戸時代の初め頃から始まってるというふうに、
0: はい、
1: 聞きましたけどもね、
0: はい、
1: あのからしれんこんをこう守っていくっていうことにどんな、はい、思いがあるんでしょうか。
0: はい、やはりですね、熊本といえば先ほどもおっしゃいましたけど、やっぱからしれんこんとかバーサシとか、うん、あの熊本ラーメンとか、うん、そういった食べ物がですね、皆さん思い浮かぶと思うんですけれども、やっぱりその仕事をさせて70年させていただいてまして、でうちはあんまりそのお客様に知名度がある会社ではないんですけれども、意外と業務用っていうので裏の飲食店さんとかで使っていただいたりしてて、
2: うん、
0: あのからしれんこんすごくうちの商品気に入っていただいてるお客様多数いらっしゃるので、
1: うん、
0: まあ、なんとかこの商品っていうのをですね続けていって、あの残してこの郷土料理っていうのも残していきたいなと思って今頑張って、うん、
1: じゃあ最後にあのリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
0: はい、この度はですね熊本地震にいろいろ心を寄せていただきまして本当にありがとうございます。今まだこの八代とか熊本はですね復興の途中であります。ただ全国千葉とかあの石川とかですね、そちらの方でも災害があって非常に、まあ、皆さんご支援するのがいろいろ多岐にわたると思うんですけれども、うん、なんかこう熊本の商品がですね近くで並んでたらちょっと買ってみようかなと思われたり、うん、まあ、なんか旅行でですねあの来られる機会があったらちょっと九州の方を考えていただけると、うん、はい、こっち頑張ってるのを見ていただいてですね、まあ、力を分け与えることもできるかなと思います、うん、ご自身も楽しんでいただければなと思います、
2: はい、
1: ね、なんか九州応援割っていうのもねスタートしそうですから ね、
0: う
1: ん、そういうのを使ったりしながらね訪れてほしいですね、
2: うん、はい、
1: 本当に今日は大変な中どうもありがとうございました。
0: すいません、ありがとうございました。
1: 失礼いたします。
0: 失礼いたします。
1: なんかあの非常に若い、ね、あの経営者の方でレンコンチップスとかね、はい、子供に親しまれるようにね、そういうのも開発したりしてるみたいですけど、まあ、あの今ね何と言ってもクラウドファンディングでね資金をなんとかっていうことでね、はい、フォーグッドっていうサイトで出てくるみたいだね、
2: は
1: い、
2: そうですね、うん、フォーグッドからしレンコンで調べるとあの一番上に出てきます、うん、で現在ですね、目標金額の 52% を達成しているということで、
1: うん、
2: はい、残り24日9月の末まで、ね、クラウドファンディングを行っておりますので、うん、ぜひ皆様もご協力いただければ幸いです、うん、本日は有限会社高見商店取締役専務の高見総一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、八代が生んだスーパースターですよ、
2: うん、
1: その方がこんな歌を歌ってます。八代亜紀スイートホーム熊本。

0: 맞다.
1: 川久保秀和と
2: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、熊本に向けて応援メッセージを多数いただいております、うん、坪井のみっちゃんさんから、震災に負けず伝統の味からしれんこんを守り抜く高見商店。私も熊本出身でからしれんこんは大好物なので、こちらからも応援していますといただきました。それからですね、杉杉さんからいただきました、はい、熊本のからしれんこんを作っている高見商店さん、熊本には過去数回旅行へ行っていたのでからしれんこん食べたことがあります。最初に食べた時にとても美味しくて、れんこんのイメージがとても変わりました、うん、2度の震災で被害に遭われながらも伝統の味を守ろうとされてきている企業姿勢に感銘を受けました。微力ながらですがからしれんこんを食べて応援させていただきます、うん、それから七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。熊本にお友達の娘さんが住んでいらっしゃるということで、うん、その方はですね、幸い被害はそこまではひどくなくて安心しましたが、うん、ご友人に能登地震の時の恩返しといってお米やお菓子などを渡し、荷物のついでに送ってもらいました、うん、実は熊本土産をいろいろもらっていたのですが、からしれんこんは食べたことがなくて、サイトを見て買って食べてみますといただきました、う
1: ん、ぜひちょっとね、うん、なんだこれはって衝撃の味だと思います。最初はね、最初はね、でも癖になるの。
2: でも結構お酒に合わせると美味しいとかっていうので、うん、私はもしかしたらかなり好きな味かもしれないです。
1: なんかね、もともとはそのお殿様が病弱で、で、レンコン体にいいからっていうんでこう出したんだけど、なんかちょっと今一つって言って、で、ああいう工夫をして、味付けをして出したらもう大好きになったっていうね、そういうものみたいで、お殿さんはすごい元気になってたっていう、まあ、そういうものみたいですけどね。
2: なるほど、うん、それからさすらいのひでさんからもいただきました。熊本地震発生時の生々しい話が聞けて、当時の大変な状況を知ることができました。からしれんこん本当に大好きで、よく酒のつまみにもしているんです。ある程度落ち着いたら復興割でも使ってまた熊本に行ってみたいですと、
1: ぜひぜひ
2: いただいてます。もう本当にね、まあこういろいろね、こう各地で先ほど高見さんもおっしゃってましたけど、いろんな災害がね起こってしまっていて、こう

0: 支援の手も分散されている部分はあると思うんですけど、はい、こうやってねこう商品を買ってきちんと味わうっていうこともね一つ復興支援の手がかりになると思いますのでね、うん、ぜひね皆さんクラウドファンディングの方もねチェックしていただければと思います。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: 夏が始まる癖の匂いがしてまどろんでる君の肩に触れた。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの卵屋さんとハチマキくんさんからからしれんこんの話題いただきまして、うん、高校の修学旅行で揚げたてのからしれんこんを食べました。あの美味しさは忘れられないですといただいておりまして、私も実はからしれんこん食べたことはないんですけど、うん、友達からお土産でからしれんこんのペンダントをもらったことがあっていや当時なんでだろうって思ってたんですよ。その熊本にこう旅行に行った友達からもらったんですけど、はい、なんでそんなものが売ってたのかって、うん、その友達は面白がって買ってきたんですけど、うん、あのレンコンってこう先を見通せるっていう穴がねあるから、うん、だからからしレンコンもこう縁起物として熊本ではお正月でも食べられているらしいので、結構あのからしレンコンペンダントとかアクセサリーってやると出てくるので面白いですね、うん、ぜひねあの皆さんもからしれんこん食べたりとか、あとクラウドファンディングもねぜひねチェックしていただければと思います、うん、はい、フォーグッド、からしれんこんで出てきますのでね、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、あのそしてちょっと一点お知らせをいいですかあの来週ですねちょっと私ロテリアナイトという舞台、四ツ谷シアターウィングで立つことになりました。詳しくは私の X に、ありますのでぜひご確認いただければと思います。そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバ一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
0: ここまで川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: 調査点。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは永谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
1: 永谷園の万豆腐カニ玉。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 松島さんはハザードマップの作成に多く携わってきた経験から、安全を示したマップではないとおっしゃっていましたよね。
3: はい、ハザードマップは被害の予測や危険な範囲を地図上に示したものなんですけども、緯度がついていない場所だから安全とは限らないということなんですね。
2: なるほど。今回は洪水と土砂災害のハザードマップについて、気をつけなければならない点について教えてください。
3: はい、洪水ハザードマップの浸水範囲というものはほぼハザードマップ通りになることが多いんですけども、状況によってハザードマップの範囲を超えてしまうということがあるんですね。
2: 範囲を超えてしまうとはどんな状況なんですか？
3: 橋梁の橋桁や欄干に大量の流木などが引っかかってしまい、それがダムのようにせき止められてしまうことがあるんです。まあ、これによって水の行き場がなくなって川の流れが変わってしまったり、溢れて範囲が広がってしまうということがあるんです。
2: ああ、なるほど。そうやって洪水ハザードマップの範囲を超えてしまうんですね。次に土砂災害ハザードマップの注意点を教えてください。
3: 土砂災害は崖崩れ、土石流、地滑りなどがあるんですけども、まあ、危険だとされている場所を土砂災害警戒区域、まあ、別名を、イエローゾーンと呼ばれて、その中でもさらに危険度が高い場所が土砂災害特別警戒区域、まあ、別名をレッドゾーンと呼ばれています。
2: 土砂災害でも洪水ハザードマップのように範囲を超えてしまうようなことってあるんですか？
3: そうなんです。土石流の場合、地図上に土砂の到達範囲が示されているんですけども、記録的な豪雨だったりすると、まあ、範囲が広がってしまったり区域外に流れ込むということもあります。また崖崩れの場合、山の斜面が30度以上でかつ高さが5メートル以上ある場所に土砂災害警戒区域が設定されるんですけども、これよりも緩い傾斜であっても水が溜まりやすい場所であったり谷の形状であったりすると、まあ、印のないような場所でも災害が発生することがあるんです。
2: つまりハザードマップを過信せずに常に警戒が必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い系図電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット 76.2 FM パラルーン。

0: 9月6日日曜日、時計の針は1時を回りました。ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: まあ、12時から番組ねやってますけど、雨がね、ちょっと強くなってきたかね。
1: そうですね、結構もう明日にかけてね。
0: そうそう、なんかね、線状降水帯が発生する恐れもあるということで、はい、東京とか神奈川とか結構多くのね、あのところで発生する恐れがあるということですので、注意していただきたいと思います。東京、埼玉、神奈川、千葉、静岡、愛知、三重、線状降水帯が発生する可能性があるということです。どうかね、注意してお過ごしいただきたいと思います。
1: はい、まあ、本当にね、今夜から明日にかけてっていうことで、ちょっと明日にあった仕事の予定がオンラインに切り替わりましたね。結構最近そのやっぱりオンラインで仕事をしたりとか、あとやっぱりメールをやり取りする機会っていうのが多いんですけど、仕事柄、あのこの間びっくりしたのがですね、こうメールで請求書を送るじゃないですか、
0: 請求書、はい、
1: 先方に、で、まあ、そういう時って大体何々会社何々様で、あのお世話になっておりますっていうのがあって、本文があって、よろしくお願いします横田佳穂みたいな感じで署名があってっていう形式があるじゃないですか。
0: まあそうですね。
1: で、返す時も大体あのまあ同じような感じで返して、ご連絡ありがとうございます、で最後に名前みたいな感じじゃないですか。この間6歳下のあのお仕事関係の方にですね、その請求書を送ったら、私アウトルックっていうメール使ってるんですけど、マイクロソフトのね、あのこうサムズアップのスタンプだけが送られて帰ってきたん
0: です。だけ？
1: だけ。
0: え、言葉何にもなく、
1: あの本文とかじゃなくて、そのサムズアップのスタンプを押しましたっていう通知がアウトルックから来たんですよ。要はつまりメールの機能として返信っていう以外に反応しましたっていう、その反応っていうリアクションっていう機能が最近新しく追加されたらしくて、それを使ってる人を初めて見たんですよね。いやでもなかなかに新しいなと思って。
0: で、請求書でしょ、送ったの。
1: 請求書です。
0: 結構ちゃんとした、
1: 結構ちゃんとした
0: 重みのある書類じゃない。
1: 重みのある書類ですね。
0: それは向こうが非常識なんじゃないか。
1: まあでもなんか結構ね、ほらリアクションってそれこそなんて言うんでしょう、まあチャットツールとかでは使うから、
0: まあそうだけどさ、
1: そう、でもメールで使うのはさすがに初めてだなっていう。
0: それは俺はちょっとマナーとしてどうって思うけどな。
1: まあでもあれですよね、そのだからメールでそういう機能がそもそもついたっていうのがもはや新しいなと思ったんですよ ね、リアクションの。だそれがいいっていう新しいこう、まあ、メール文化みたいなのができつつあるのかななんて思いながらね、こう見てましたけど、どうでしょう、まあ、メールね、お仕事以外で使う方今めっきり減ったと思いますけど。
0: そうね、やっぱりそういうちょっと固い、ね、資料を送るとかね、そういうことだよね。
1: 初めましての方にね、こう仕事上の連絡を送るとかっていうことだと思うんですけど、皆さんどうです、メールのマナーってどこまで今きっちりされてるのかって。やっぱりちゃんとお世話になっておりますっていうのを何回もやり取りしてても、全部ちゃんと最初にお世話になっておりますとか書く
0: の
1: か。
0: それはあの臨機応変だと思うけど、
1: まあいろいろね、マナー教わってきたのあると思うんですよ。私も社会人1年目でやっぱり会社から教わりましたし、まあその前から一応ちゃんとやってはいましたけど、もう結構そういうマナーも変わっていくのかななんて思いますけど。
0: そこは変えちゃいけない気がする。
1: どうなんでしょう、皆さんメール使うときどういう風にしてますかね。まあお仕事で使う方
0: がね、まあほとんどはね、ビジネスで使うことが多いと思います、
1: 大半ですけど、どういう風に使ってるのかちょっとね、教えていただきたいなと思います。はい、
0: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしています。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp です。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージ紹介します。
1: はい、あの12時台にちょっとメガネの話題を出しましたが、いろいろ来ておりまして、あの神戸の文パパさんからいただきました、はい、あの小学校から文パパさんはねメガネ使ってらっしゃるみたいで、あの中学生の頃部活でボールがメガネに当たってしまってフレームを壊しました、はいはい、近所のメガネ屋さんに行ってレンズの大きさに合ったフレームにこう交換してもらったんですが、成長につれてなのかフレームの形も毎年変わってしまって、まあ、だ
0: からそう顔が大きくなるって変だけど、
1: そう、まあそれはね、成長していくから、そう、ね、そう、顔もね変化があるからっていうことでレンズも交換が必要なのが分かりましたと、で昔でも度が弱ければこう強くなるレンズはその場にあったのでその日のうちにできましたが、最近は量販店で買います。レンズ込みでもすごく安いですね。遠近両用なので注文生産らしく度が、数日後の出来となりますが、あの度が合わなくなってレンズだけの交換だともう定額でかなり安く買えるようになりましたと、
0: まあ、遠近両用とかねちょっとあの特殊っていうか、そうなるとちょっとだけ時間かかるかも、
1: ね、そうですね、私のこのあのチークカラーレンズっていうその、あのほっぺたにね赤みが差すような形のデザインのやつもちょっと1週間はかかりますっていうことだったんです
0: よ、ね、ちょっと特殊加工になると、
1: でもその場でもらえるってね普通のメガネだったらっていう、ね、
0: シンプルなのだったら ね
1: 便利な時代になりましたよ ね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
0: ではこの時間の1曲目、ステファン・ビショップ、ミスター・ハートブレイク。

お届けしている曲はステファン・ビショップのミスター・ハートブレイクです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。放送翌日の月曜日に更新公開しています。現在アップされている最新回は8月30日放送の古民家をリノベーションしたグループホームを運営している住石屋ケア株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんですね。天谷さんお呼びしてみましょう。天谷さん、
1: こんにちは。天谷壮太です。今週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今日はあのさつまいもの皮の部分の色っていうんですか、はい、その色の T シャツをお召しになっておられて、はい、もう焼き芋シーズンへ向かってる感じですか、心は。
1: いやー、いよいよ始まりましたよ、今年も。
0: お
1: いよいよ
0: いよいよ
2: いよいよ。
1: 農家さんからも今年のお芋が取れたという報告を続々いただいてますよ。
0: 収穫の秋が始まってるんだね。
1: はい。
0: そうですか。じゃあ今年も張り切ってあちこちへ行くわけですな。
1: 行ってきますよ。ようやく来たようやく来ました、今年も。
0: 本業なのか。天谷さんはもはやもうあまりにマルチすぎて何が本業かわからないぐらいですけど、
2: 天谷さんというのが本業なんです。
0: 天谷さんっていう本業なのね。
1: いいですね、職業。
0: 天谷壮太という職業。
1: 職業天谷壮太、かっこいい。
0: はい、腑に落ちました
2: ね。
0: はい、今日もよろしくです。
1: よろしくお願いします。
2: さて、今週は9月の第1週目ということで、ルルブカレーの特集ということなんですけれども、本日はどちらのルルブカレーをご紹介いただけるでしょうか。
1: 今週は青森リンゴとガーリックのチキンカレーご紹介します。
2: リンゴとガーリック、
1: ええ、
2: おお、
0: ま、どういうことですか。
2: リンゴはね、わかるけどっていう。
0: リンゴとガーリック、ニンニクでしょ。
2: そうですよね。で、さらにチキンですもんね。
0: 大丈夫ですか。
2: これどういうことでしょうか。
1: まあ、このリンゴとガーリック、それぞれ青森の名産品ですね。青森のリンゴはもちろんですけど、ニンニク、最近黒ニンニクとかもね、特に有名になってます。この、まあ、青森はね、このリンゴとガーリックが有名ということで、この2つをイメージしたカレーということでできたのが、この青森リンゴとガーリックのチキンカレーということなんです。
2: イメージしたということは、これ実際入っているということなんですか。
1: これがですね、メーカーのサイトにも書いてあるんですが、入っているのは青森産ではないそうなんです。
2: なるほど。
1: まあ、いろいろそこはね、そこはね、イメージですから、まあ、青森を感じるということですね。
2: なるほど、なるほど。
1: まあ、いろいろそこはちょっといろいろ事情があるのでしょう。でもね、まあ、やっぱりその名物、この、まあ、青森名物2つを、こう、1つのカレーに入れてみたら、どんな味がするのかな、と思いながら、うん、作られたカレーというわけで、リンゴのね、甘酸っぱさとソテーオニオン、まあ玉ねぎ炒めまして、そこにニンニクを合わせて仕上げたチキンカレーということなんです。
2: もうなんかこう、リンゴは結構ね、よくカレーのルーとかにも入ってる商品もありますけど、ガーリックっていうとなんかその甘さとかにはちょっと反するというか、パンチが強すぎて甘さ、リンゴとかの風味を任してしまいそうなイメージありますけど、どうなんでしょうか。
1: いや、僕もね、最初どうなるかなと思ったんですよ。このあんまりこうね、一緒に入ってるってイメージがないから。
2: そうですよね。
1: どっちが、まあ、勝つって言ったらあれですけど、どっちの味が先に来るのかなと思って、
2: はい、
1: 食べてみましたらば、
2: はい、
1: 最初にやってきたのはガーリックの方でした。
0: まあまあね、それはね、それは強いよね。
1: まあ、仲のいいコンビで、ちょっとテンションの高いコンビが先にこう挨拶してくる感じのね。まあ、錦鯉でいうところ、こう長谷川さんが、こう長谷川雅紀さんが、こんにちはって最初にガーリックとしてやってきて、
2: なるほど。
1: で、最後にね、渡辺さんがこう突っ込んでくる感じで、リンゴとして。
2: あ

0: まあ、コンビではいるけど、こう先にこう来るのは割と賑やかな方っていう感じですね。
1: そして賑やかなガーリックがまず最初にやってきまして、あのまずカレーのうまみ、まずあのガーリックとチキンでですね、あーうまいぞこれは、うまみをこうぐんとですね感じた後に優しくふわりとリンゴの甘酸っぱさが着地してくる感じです。
0: おお、あ、じゃあでも結構リンゴも感じるんですね。
1: リンゴも感じますね。あのリンゴが生きてくるのはですね、後味の部分、食べてこうカレーをまあ飲み込んでですね、喉越しのところでこうリンゴの甘い香りがしてくるという。
0: ああ、どうでしょう。結構具材としてはまあリンゴと、ニンニクと玉ねぎと、それからチキンってことですから鶏肉も入ってる感じですか。
1: そうですね、鶏肉も入っていまして、あとはですね、まあ、あのトマトのペーストとか、チャツネと呼ばれるフルーツのジャムみたいな、こうね、炒めた、まあ、インドカレーなんかでよく付け合わせでついてくるんですが、これがちょっと入って、まあ、ちょっとフルーツとしての原料で結構入ってます。バナナペーストも入ってる、実は。
0: あ、じゃあ結構フルーティーな香りは後からきちんとくる感じなんですね。
1: そうなんですよ。で、ガーリックと喧嘩しないかなと思ったんですが、そこはうまくバランスが取られていて、最初はお肉とガーリックのうまみ、後味はフルーツの爽やかさと、ちゃんと二部構成になっているんですね。
0: なるほど。結構一粒で二度おいしい感じがしますね。
1: そうですね。な
0: ん
1: でしょうね、すごい変な例えしますけど、あのさだまさしの関白宣言のようなバランスと言いますかね。
2: 何を言ってるんですか。
0: 一曲だけじゃなくてアンサーソングもあるみたいな。そう、
1: 最初にね、あの僕より先に寝てはいけないって来た後に、できる範囲で構わないからって優しくごフォローが入る感じ。忘れてください。
0: なんというかこうガツンとした印象だけじゃなくて、その後に包み込む感じも来るという、フォローのうまい感じというか。
1: ありがとうございます。さすが横田さん。
2: 最初に戻って錦鯉の2人みたいなカレーでいいんじゃないですか。
1: まあ、確かにそうですね。例えるのが変ね、例えたがる癖があるんで、
0: もうなるほど。結構じゃあ、まあでもなんだろう、こうガーリックのガツンとした感じがあるなら、割とこう精のつきそうな、元気が出そうなカレーですね。お腹にもたまって。
1: そうですね、ちょっと食欲ないなっていう時も、最初の一口目で、あ、美味しいってこう食欲が湧いてくる、程よいパンチがありますね。
0: やっぱりこれは普通の白いご飯が一番合いますかね。
1: そうですね、まあベーシックはね、白いご飯もいいかなと思いますが、でもそうですね、やっぱりフルーツのこのバランスを味わうとしたら、ご飯にはあんまり味がついていない方が、このカレーの良さは出てくる感じがしました。
0: なるほど。
1: 甘さを感じるというね、ところで。
0: はい、そう考えると、あの食パンとかをつけてナンみたいにしても美味しそうですね、若干。
1: そうですね、確かにパンとも合いそうですね。まあカレーパンもありますし、あのねフルーツ、まあ相性もちろんいいですから、その両方はプレーンな、だからパンとか、ご飯にのせて、
0: 楽しむのがベスト。なるほど。
1: はい、
0: これ、一つあたりお値段いくらでしょうか。
1: はい、こちらですね、1人前 180g で税込み265円となっております。
0: はい、こちらは通販で買うことができるんですよね。
1: はい、こちらメーカー初食品の通販サイトから購入することができます。
0: はい、
1: ロコラバの SNS ウェブからもリンク貼ってありますので、よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。そして9月もう秋にね入りましたけど、どうでしょう、今月の来週以降のテーマはもうお決まりですか。
1: はい、あの先週はね、鮭にしようかおにぎりにしようかって悩んでるうちに時間が来てしまいましたが、あの決めました。鮭グルメでいきたいと思います。
2: サーモンね、
0: いいですね。
1: サーモン、はい、
0: 楽しみにしてます。もうね、秋の味覚ですから、
2: あのお願いだから、今日はどこそこの酒おにぎり、今日はどこそこの酒おにぎりって全部やめてくださいね。そういうのはね、
1: それも考えたやつ一瞬ね。
0: 逆にね、同じテーマだからこそ違いが見えてくるっていうのもあるかもしれないですけどね。まあでもどういうのが来るのかね、ちょっと今から楽しみにしております。
1: 楽しみに。
0: はい、来週もよろしくお願いします。お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今週もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 失礼します。
1: 失礼します。
0: いやー、なんか青森ってリンゴのイメージはあった。

0: ですけど、うん、ニンニクってそうか青森
1: か、なんか黒ニンニクね、よく一時 CM すごいいっぱい見たけどね、
0: うん、そうですよね、うん、うちの母も飲んでた気がしますはい、なのでね、ぜひあの精をつけたい方なんかにもねおすすめなので、ぜひ、通販サイトからねご購入いただければと思います。東京ロコラバランチ、天谷壮太さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。じゃあの青森出身のこの方のお歌にしましょう。王林ちゃんですね踊るリンゴ

0: メールで GO! さあここからはですね、私が、皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です、
1: はい、
0: 今回追いかけてみるメッセージはこちらです。何々専門の本屋、
1: うん、
0: 要はテーマが決まっている本屋さんですね、うん、マルチな品揃えではなくて、うん、何かテーマで専門
1: 特化してる、
0: ね、そう特化しているという、はい、書店をですね、うん、全国で探してみたら結構いろいろありました、
1: うん、
0: はい、まずですね、前回このメールいただいた卵屋さんとはちまきくんさんからいただいていたのが、うん、若さ生活ブルーベリー、
1: はいはいはい、
0: 絵本生活っていうね、本屋さん、絵本に特化した本屋さんなんですけど、うん、こちらですね2025年の1月に愛知県名古屋市にオープンしていて、うん、15,000冊の絵本を取り扱っているそうなんですね、うん、
1: はい、
0: でなんでこういう本屋さんをこう開こうと思ったのか分

0: 若さ生活だって話なんですけれども、ねうん、若さ生活といえばあのブルーベリーアイって有名じゃないですか、はいはい、このブルーベリーアイの原料に使われているブルーベリーがビルベリーっていうものなんですけれども、うん、これの産地であるフィンランドですね、うん、こちらではこう図書館利用者が多いだけではなくてこう本を贈り物として贈る文化がありまして、うんうん、その文化から着想を得て絵本に特化した専門店をオープンした。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。で、他にもですね、同じ名古屋市内に初恋がテーマの書籍を扱う初恋生活、
1: あらいい、
0: はい、それからミステリー書籍を扱う謎解き生活というのをオープンしているということらしいんですね。はい、絵本に特化したところは他にもございまして、うん、東京の神保町にあります、
1: はいはい、神保町はいっぱいいろんな本屋さんね、
0: あるんです。ブックハウスカフェというところが、うん、新刊の絵本の専門店。
1: 新刊なんだ、
0: はい、新しく出たもの、はい、こちらですね、1万冊を超える絵本を取り揃えておりまして、はい、あの本だけじゃなくてこう本棚に囲まれるようにしてこう中央にカフェスペースがありまして、うん、そちらでこう絵本に囲まれながら軽食やお茶を楽しむことができたり、うん、あとお店の奥にですね、夜になると開店する小さなバーがある、うん、まあ、そこでも結構ギャラリーというか本を見ながらね、うん、あのぴったりのお酒を楽しめたりするというなかなか面白い本屋さんが、
1: 大人なバーというか、大人なバーは当たり前か、
0: まあ、大人な本屋さん、 ですね、はい、ちなみにこの、バーなんですけれども、夜が正面のドアが閉まっているのでビルの裏手の秘密の扉から入る、
1: いいね、
0: なかなかワクワクする、こう平日のね20時から23時のみ営業している。
1: あの2人なんか怪しいよ何あの扉入ってってっつったら、ね、酒飲んで絵本読んでた、
0: そうそうそうっていうことらしいですね。それから生き物に特化した本屋さんもございます。東京都の新宿にあります魚ブックス、こちらですね、あの株式会社週刊釣りニュースってあります、
1: 新聞ありますよ、
0: はい、うん、こちらのオフィスビルの一角にあります、うん、あの釣り文化資料館の入り口にある本屋さんでして、うん、魚をはじめとした水生生物、またはあのそれらが住んでいる自然環境に関する書籍に特化した本屋さんになっている。
1: 行かなくてはいけません、
0: ね、
1: 私
0: ぜひ
1: っていうか、まだ釣り文化資料館ここにあるっていうのはあのナビで出てきて、そんなのあんだと思って行ってるだけでまだ行ってないんですけど、
0: あ、なんか
1: これ行かないといけませんね。
0: ビクとかあの昔の釣り、あの釣りの道具とかを、ね、保管とか展示しているということなんですけれども、こちらオープンしたのは実は2022年ということで、
1: 割と最近なんだ、ね、
0: そうなんです、はい、ビジュアルブックなど目で見て楽しめる本も多く、さらにパネル展示もあるという、うん、
1: なるほど。
0: そしてですね、これあのこのスタジオの本当に近くにある本屋さんなんですけれども、はい、昆虫文献六本足、
1: なんかもう好きな人は好きな世界だね、
0: 東京都の市ヶ谷にございます、うん、半蔵門駅から徒歩9分で行けるということなんですが、うん、明治から続く小さな化学品の原料の商社の川も株式会社というのがありまして、うん、そちらの4代目の社長さんがですね、実はとても昆虫が好き、はい、ということで2001年からインターネット上で昆虫の本を売り始めたのがきっかけで、こちらの六本足がオープンされたということで、こちら蔵書が外国語文献を含めて倉庫にある分を合わせると1万冊を超えている。
1: 虫の話ばっかりだ。
0: そうなんです。県別の昆虫学会、それから同好会などの開放誌も一式並んでおりまして、うん、採集道具、それから標本の用品など、およそ昆虫愛好家が求めているものが全て揃うという、うん、もう虫好きにはたまらない本屋です。はい、でしかもですね、この川も株式会社、なんとですね出版部門があるということで、あの刊行した世界のアゲハチョウ図説というのがありまして、こちらはですね外国からも購入希望があるほど人気の完全図鑑、世界唯一のあの超全種コンプリートした図鑑らしいですね。すごいですね。
1: あの俳優のさ、まあ、今割と歌舞伎に重きを置いてらっしゃるけど、香川照之さん、
0: あ、
1: 市川中車さん、
0: そうですね、
1: すっごい昆虫好きなんだよね。
0: カマキリ
1: 先生とかやってたけど、すごいんだよね。
0: そうですね、
1: 絶対通ってるね。
0: 多分通っててもおかしくないぐらい
1: おかしくないでしょ、
0: 本当に
1: 絶対行ってると思う。
0: そうですね、うんうん、はい、その他にもですね、あの規模はちょっと小さいのですが、面白い本屋さん全国にもございます、うん、北海道の長沼町にございます小鳩書房、こちらがですね岩波少年文庫のみを扱っている書店で、農場、あの 要は農地の中にありまして、

0: 農場内にありまして、鍵を受け取ってこう入れる自分だけの時間を過ごせるユニークな体験型店舗らしいですね、うん。それから袋小路旅と本と人という書店、こちらの群馬県の、以前ロコラマでもご紹介しました、はい、あの中之条町ってありますよね、うん、あちらにあるんですけれども、うん、こちら旅をテーマとした本を取り揃えている本屋さん、うん、それから、森というですね、大阪府大阪市にある海外コミックスの専門店もありまして、うん、日本語訳されたものを中心におよそ30の国と地域およそ1000冊の海外の漫画を所蔵している本屋さん、うん。それから思い出書店、
1: いいね、ネーミングがいいね、
0: はい、うん。こちらですね、もともとは沖縄県にありました、名護市にありましたね、思い出を書いた帯をつけた本がこう自由に交換寄付できるというユニークな書店ですね、うん。現在はですね、沖縄だけではなくて福岡、滋賀、東京、大阪、福島などにも展開しているということで、うん、なかなか素敵なね本屋さんですが、うん、どうでしょう、皆様行ってみたい本屋さんとかありましたでしょうか。
1: でも お魚本屋さんですよ。
0: あ、まあそうですよね私正直虫ちょっと苦手なんですけど、うん、虫に興味はめちゃくちゃあるんですよ、うん。なのでちょっとこの六本橋行ってみたいなって、うん、思いますね。
1: あの、私はそんなに虫にね、あのガッと入り込んだことはないんですけど、子供の頃はまあ虫取りとかしましたけど、あのね、今多分ないと思うんだけども、青山学院大学って渋谷にありますけどね、あの、あそこ国道246号線沿いにあるんですけど、はい、青山学院大学よりちょっと渋谷寄りだったかな、青学側じゃない側の方に、滋賀昆虫っていうお店があって、
0: 滋賀昆虫、
1: うん、何の店なんだろうってみんなでずっと言ってて、でも昆虫採集キットとか売ってんじゃないのとか言って、結局誰も、私の周りにいる人は踏み入れないまま、まあ多分閉店しちゃったんだと思うんだけど、あったの、青山に昆虫、滋賀昆虫
0: ちょっと気になりますね。
1: あったんだよね、あれ、何を売ってたんだろうな、うん。
0: どなたか有識者の方いらっしゃればぜひね、お便り送っていただければと思います。以上、今週のメールで GO は〇〇専門の特化型本屋さんでした。
1: でグループ名に本が入ってるんでね、この方たちの曲を、はい、The Bookmarks I Can Feel It

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきましょう。それから先ほど川久保さんがおっしゃっていたシガ昆虫、
0: シガ昆虫ね、
1: 調べたらありましたよ。
0: ある。
1: 今青山の方じゃなくて、東京都品川の五反田の方に、
0: 映ったんだね。
1: はい、あるみたいなんですが、どうやら昆虫の採集と標本の道具を取り扱っている、
0: やっぱそうだよね、
1: はい、会社でして、この川本さんともかなり縁が深いみたいです
0: その昆虫の本ばっかり出してるってこと。
1: そうだから、多分その滋賀昆虫のグッズを、川本さんが取り入れてこう発売している形なんですかね、
0: 言ってみるもんだ
1: ですね。なかなかユニークでした、はい。本日のですねロコラバランチに関するメールいただきました。シロイルカニさんから、リンゴとガーリックのカレー、実家が青森でリンゴはもちろん私の地域ではニンニクも取れるので青森ならではですね、食べたくなります、はい。現地の方は食べたことないのかな、どうなんでしょう。
0: だって青森をイメージしてだから。
1: そうか、
0: 別に住んでんだから、まあ、イメージすることはないんじゃないですか。
1: 確かにそうですよね、千葉の人がそんなに落花生食べないっていうのは確かあんまりなんか言うほど食べないんですよね
0: まあそんなもんでしょ
1: う。琵琶とかは給食にすごい出るから食べるんですけど、そうなかなか落花生食べないですね、それからメールの話題なんですけれども、わさびマンさんからいただきました。メールのマナー、やはり結構開業とか大事になりますよね。
0: 大事ね。
1: そう、仕事の必要事項をメールでもらうことがあるんですが、こう書きたいことを隙間なくこうずらっと書いている方、お経みたいで、
0: もうさパッと印刷しただけでさ、もう読む気なくなっちゃうもん、ね、
1: そうそう、なかなか読みづらくなってしまい、メリハリがないですよね、これはもしかしてラジオへのメールも同じなんでしょうか。
0: 同じですコンパクトにまとめていただいて
1: ね、
0: 写真とかも必要なものは全然いいんですけど、あまり無関係なものは添付されても、印刷したらこれ関係ないじゃんみたいなね。
1: そうなんですよね。そう、なかなかこうこっちも読んでると、今抜かしちゃったとかって
0: 紹介してあげたいんだけどもね、そこで負荷がかかっちゃうとね、
1: そうっていう風になっちゃったりとかありますね、はい。それから、X の方でもいろいろ来てますね、タツボーイさんからいただきました。何々専門の本屋さんについて、最近はスマホで趣味の本を読むことが多くなりましたが、自分の場合は鉄道旅の本で近々東北へ行く予定ですと。まあ、旅専門のね本屋さんがさっき中之条町にあるっていうことだったんですが、実際もうそういう書店に行ってこう自分のアンテナには引っかからなかったね、そういうジャンルの本を読んでみるのもまた一つ楽しみじゃないかなって思いますが、
0: ね、東京のね、どっかのホテルだったかな、外国人の方が結構旅行で来て泊まって、で飛行機とかでさ長時間乗るじゃない、で本読むじゃない、でもういらなくなっちゃうけ、そうするとそのホテルに寄贈するんだよね、でなんか短冊かなんかに一言添えるらしいんだけど、でそれで本が世界を旅していく、で次の人が持っててもいいっていう、
1: いいですね、
0: なんかそんなのやってるとこあったな。
1: 本確かに結構飛行機乗る前とか買いましたね私も、留学にちょっと高校1年の時にニュージーランドに行った時に、まあ時間潰さなきゃいけないので飛行機の中で結構長く、グラスホッパーっていう伊坂幸太郎さんの、
0: なんか仙台かなんかが舞台になってたやつだっけ。
1: いや多分ちょっとそれは違うかもしれないんですけど、
0: あれはゴールデンなんとか、あ間違えてた、
1: そうなんか そういう本がありまして、たまたまこう読んで飛行機の中で読み終わったんですけど、なぜか留学先の学校にそれのハードカバー版が置いてあって、こんなところにもあるんだって思って読んだら、結末の一文がハードカバー版と文庫版で違ったんですよ。そんなこともあるんだってい こう、うん、結構ハードカバーか文庫かどっちかしか買わないとか読まないっていうのが普通じゃないですか、だからこういう楽しみもあるんだ本にっていう、
0: ちょっとなんか手直しっていうかあるんでしょうね、
1: なんですか ね、なんか結構そういうのもね感じました、はい。なのでね、ぜひこう自分のねこうアンテナに引っかからなかった本との出会いを求めて、 こう書店に行ってみるっていうのも一つ手じゃないかなと思います、うんね、うん、どうです、最近川久保さん本買いました？
0: 先週もその話してたよね。
1: ああそうだ、
0: だからウルトラマンの本買いました。
1: そうだ、ディアゴスティーニだそうでしたね、うん、普通の文庫とかって買ったりするんですか？
0: いや最近買ってないね。いけませんね、痛いとこつきましたね
1: で去年とかねロコラバでもこう、うん、本の紹介いろいろしましたけど、
0: はいはいはい、あん時買いました。
1: ああそうですよね、
0: おすすめされた本買いました
1: 。なかなかねそろそろ、まあ、読書月
0: 間、そうだね、秋の読書もいいですよね。うん、いやあのね車移動なんでほとんどが、
1: あそっか、
0: 電車移動だと絶対読むと思うんですけど、あまあもう最近すっかり電車乗ることがほとんどなくなっちゃったん
1: で、ね、うん、私も今ちょっと仕事に必要な本はこういただいて読んだりはしてるんですけど、あの降りるときに続きが気になって仕方なくなっちゃった
0: りとか。そう乗っちゃえばいいんじゃない？
1: なんですかね、
0: でどっか行っちゃうって、
1: もうスタジオに遅れてくるみたいになりますけど、
0: まあ、今日本読みたいんですいません
1: ダメでしょさすがにね、はい、ぜひね皆様も書店行ってみてください。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: さ、
1: ね、ここのとこ本当雨続きで、はい、いつの間にか夏がフェードアウトしちゃってるような感がある東京でございますけども ね、はい、夏の終わりを歌った曲2曲続けていきます。サザンオールスターズ君だけにもう一度から。

夏の終わりを歌った曲2曲続けてお届けしました。1曲目はサザンオールスターズ君だけに夢をもう一度、そして本日のラストナンバー山下達郎さよなら夏の日でした。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。本当になんか急に夏が終わってしまいました。
0: えっていう今年の夏もすごく暑くなりますみたいなことを言ったけど、まあ暑い日はもちろんあったけど もあれみたいなね。
1: そうなんですよ、なんか9月も10月ぐらいまでだいたい暑いと予測して、うん、こう、まあ、手前側に半袖とかの薄いやつを置いてたのに、
0: 今日だって来る時車の温度計20度だったよ。
1: 本当ですか。そう、最高気温26度って書いてあって、うん、これ半袖1枚だったら絶対しないなと思って。いや
0: 無理、
1: うん、そうなんですよ、上着着てきたんですけど、なかなかこう季節っていつ終わるのか、もう本当に毎年変わっちゃって分かんなくなってきましたね。夏の終わりを実感する前に雨でね、なんかちょっと
0: そう、ね、
1: そうちょっといろんなことに心をとらわれている感じはちょっとしますがね、ぜひあのこれからねちょっと雨が激しくなる地域もございますので。
0: そうですね、明日にかけてね雨が激しくなる地域があるということです、はい、東京、埼玉、神奈川、千葉、静岡、愛知、三重の1都6県でね、はい、線状降水帯が発生する可能性があるということですので、どうか気をつけてお過ごしくださいね。
1: はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出

調査点、速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-222-8000

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 会いに行くよ。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3 ANFM FM 水戸 FM パ

0: るんです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
1: 76.2FM パラルーン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
2: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
1: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
2: デザインという視点から様々な物事を見つめてみよう。
3: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
1: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所。今夜はスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
4: デザイナーの畑山一郎です。
1: こんばんは。
4: こんばんは。
1: 今週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマはいよいよ久しぶりですね、来ました、車とデザインです。いや、もうこのテーマは待ちわびてましたよ、
4: 政治のために。
1: うん、ありがとうございます。うん、まあ僕自身も車に関わる仕事もしてきましたし、まあ、一郎さんもカーデザイナーからデザインという業界にどっぷり使ってきたわけじゃないですか。
4: そうですね。
1: はい、ですから、まあ、お互い共通言語として車というものが一つあるので、この9月たっぷり車についていろいろとお話ができればなと思っているんですが、
4: うん、いや、もう忘れてるものありませんか。
1: はい、
4: いや、リスナーの皆さんも、
1: うん、もちろんそうですね、
4: 車に興味のある人いっぱいいて、うんうん、あるいは車に全く興味のない人もいますけれども、はいはい、その人も毎日車を運転してたりしますので、
1: うんうん、そうですね。
4: それともう一つは、誠二が最近元気ないなと思っていて、
1: そうですか、
4: はい、車の話がないから、
1: ね、あ、そうか、そういうことですね。
4: 車の話になるとちょっと目の輝きが変わってくるんです
1: よ。そうですかね、うん、ちょっとしょんぼりしてましたかね。
4: ちっちゃな、うん、トミカを扱っている男の子みたいな顔になるんですよね。
1: そうですね、うん、これ多分男子全員そうだと、車好き男子みんなそうだと思います。
4: 違います。男子でも車に全く興味のない人がいますから。
1: そうですね、
4: うんうん、確かに。でも毎日車乗ってるんですよ、うん、あの人も。
1: だからこう車に興味がなくてもやはり日々乗ってたりはするので、運転してたりはするので、少しでもこの番組通して、あ、車って面白いなとか興味持ってもらえたらいいですね。
4: それはそうですよ、うん、この番組のタイトルは、はい、知ってます、未来デザイン研究所ですからね。うん、車のデザインのことを語れば、はいはい、未来が見える、
1: うん、ということで、
4: そうです、
1: 今週のトピックなんですが、今週はですね、今時の車事情。
4: そうなんです、
1: うん、かっこ日本車編って書いてあるんですけど、
4: はい、しばらくなんか語ってなかったので、
1: う
4: ん
1: う
4: ん
1: う
4: ん、
1: そうですね、
4: しばらく語らないうちに
1: 日進月歩ですよね。
4: 日本車はね、はい、相当来ましたよ。
1: うんうん、うん、ね、その海外の車とかいろいろこう世界各国いろんな車がある中で、日本車なんか面白くなくなったんじゃないのみたいなこともちらほら僕なんかは聞いたりもするんですけども、そうじゃないと。
4: 本当に、
1: うんうん、そうじゃないということなんですね。
4: 違います
1: よ、はい、そのあたり、うん、まあ、最新の情報も含めて今夜はお話ができればと思います。
4: しましょう。
1: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyukucha.co.jp、 fdl762@lyukucha.co.jp、 タイトルに未来です。

0: デザイン研究所と入れて送ってください。自分今こんな車乗ってますとかね、こんな最新の車が発表されたみたいですよとか、いろんなね車情報なんかも送っていただけたら嬉しいなと思います。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜の1曲目なんですが、ワーツというアーティストのナンバーなんですが、これはもう日本車の代表格とも言えるトヨタカローラの CM 曲です。お届けするのはリトルダンサーフィーチャリング伊藤 from People One。
1: Brand new

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ一郎さん、今月のテーマ車とデザイン、そして今夜のトピックは今時の車事情ということなんですが、
3: はい、
2: はい、やはり僕自身子供の頃から、まあ、環境もあると思うんですけども、すごく車というものが身近だったんですよ、
3: うん、
2: そういう影響もあってすごく車とかバイクとか乗り物が好きだっていうところもあったんですけども、やはりさっき冒頭にもお伝えしたように、最近の車ちょっとどうなのよみたいなところは僕もあるんですよ。
3: それは、はい、最近の車がどうなのよなのか、
2: うんうん、
3: 最近政治も昔良かったなって、うん、年食ったんじゃないの。
2: そうですね、なんか、うん、なんて言うんですかね、
3: ついていけてないんじゃないの、新しい。
2: いや、なんか便利になりすぎてる気がして、
3: うん
2: うん、もうちょっと不便というか、やっぱり運転する、操縦する、こうガチャガチャ動かすのが好きなので、そういうちょっとした不便さみたいなのはあっていいんじゃないかななんて思ったりもするんですよ。
3: あってもいいですよ、
2: うん、
3: でもね、
2: はい、
3: うんと

0: でもねじゃなくてそれはその通り、はい、まあ僕もどちらかというとそっちサイドなんだけども、うんうんうん、でもやっぱりデザイナーやってると最新の、はい、あの車に搭載されている最新のいろいろな機能、はい、うんうんうん、こういうものにもすごく興味があって、これだよな欲しかったのは、
1: うん、なるほど、
0: そドンピシャのものってなかなか昔からなくて、はい、うんうんうん、でもやっぱり僕は新しいもの好きなので、はい、この年になってもなんか新しい車が出たり、うん、あるいは出るって噂になったり、はい、あれの復活があるのかとか、うん、そういうのワクワクします。
1: 確かに
0: 昔は良かったなっていうのは、ま、それはまああのちょっとした懐古趣味に留めとかないと、うんうんうん、はい、何か実際に乗ってみたらね、うん、まあ、クラッチは重いわ、ハンドルもパワーじゃないから、うん、えこんなちっちゃかったっけとかこんな低い、はい、シートボロボロじゃないとか、はい、なんかがっかりしてしまう、うん、
1: シートペタンコだなとかね、
0: うんうん、
1: 窓開かないなとかね、
0: でもそれを含めて車本当に好きな人はそれも含めてなんか愛着とかね、
1: ね、やはりトヨタの豊田章男会長、
0: はい、
1: トヨタ章男会長なんかも油臭い車が好きだっていうふうに言ってたじゃないですか。
0: まあいろいろね、うん、まあ、あれぐらいの立場になると、はい、あの自分の発信する言葉にはすごくいろいろ影響力があるので、うんうん、そういうふうに言ったりもします、うん、
1: そうか、一郎さんの場合こうデザイナーという立場だったからこそ余計5年後10年後その先も見てるっていうことですね。
0: 5年後10年後に、はい、じゃあキンキンにあのなんていうか冷やして、うん、とんがらせてとか、うんうん、もう全部自動制御で、
1: はい、
0: あのなんていうか武器みたいにね、
1: うんうんうん、
0: もうなんていうかハイテク満載の、はい、そういうのが出てくるかっていうとそうでもない、
1: うんうん、
0: やっぱり人間が進化する部分と、うん、それからあのちょうど音楽と同じでね、
1: はい、
0: あのいつかあのアナログの蓄音機の話したと思うんだけども、はい、うんうん、いや残しておくべきものはどういうもので、はい、それからテクノロジーでカバーしていくものはどういうものだって、うんうん、そこをしっかり分けて考えないと、はい、人間はそれほど進化しない生き物としても、ね、うん、それから感動するとか心が震える部分っていうのはそんなに変わらないんで、うんうん、そこがどうなのか、うん、どこを残すべきか、
1: はい、
0: これを新しい時代に合わせて、はい、あの古い古典も確かに大事なんだけども、うん、古典の方程式、
1: うんうん、
0: だけどもただノスタルジーだけでは車って進化しないので、はい、だから安全性のこともあれば、はい、どんどん新しい人が免許を取ってくる、うん、それから免許がいらなくなる日が来ると思うんです、うんうん、自動運転、
1: そうですね、
0: でそういうことを考えると最近の車事情ってどこに向かってるかなっていうのを考えるのすごく楽しいですね、考えるだけ
1: で、そうなんです
0: ね、でそれに見合った車がチラッチラッとこう見えてくるっていうのが最近の日本の車事情です。
1: それはその機能的な話ですか、そのデザインとかそういうこともひっくるめて、
0: うん、そうですね、なぜっていうようなことが、
1: うんうんうん、
0: お客さんやそのなんていうか買ってくれるユーザーの人たちよりも半歩ぐらい先行ってるんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: 2歩も3歩も先行ってしまうとダメで、
1: うん、ちょっとドン引きしちゃう感じなんですかね、
0: まあ、スマホと同じでね、
1: うん、
0: あればいいなっていうグッズとか、はい、それからアプリ自体がどんどんあのアップデートされていくとか、はい、そういう時代に入ってきたなと、
1: なるほど、
0: 思います。
1: うん、特に僕なんかはやっぱりね、まあ、懐古主義っていうわけではないと思ってるんです僕自身はねでもやっぱり内燃機というかエンジンの方が好きなんですよ。その電気で走るっていうのはどうなっていうところが、
0: いや電気で走るっていう車も、はい、一時電気自動車ブームとかね、
1: うんうん、
0: ブームが来ると思ってたら来なくて、
1: そうでもな
0: かった、まあ、中国ではすごいですよ、うん、今、うんすごいんですが、
1: はい、
0: エンジンがいいって言いながらずっとエンジンですよ、
1: うんうん、
0: 車は、
1: はい、
0: 特に日本車はね、うん、欧米が、中国 と、
1: はい、
0: つるんでというと変かな、ラジオで言うには何が適切かな、うんうん、まあ電気自動車の流れを作ろうとしたんです、
1: うんうん、
0: なぜならば、まあヨーロッパの方は、はい、ディーゼルでちょっと失敗しちゃったんですね、はい、ドイツが、
1: うんうんうん、
0: いろんなことも、
1: はい、
0: であんな素晴らしいディーゼルエンジンを、はい、やめて電気にシフトしちゃおうとか、うん、環境問題とか言って、はい、結構ポリティカルにあの振って、
1: うん、
0: からアメリカでもそうですね、はい、でもトヨタをはじめとした日本の車メーカーは捨てなかったです、
1: うん、
0: エンジンを、
1: うんうん、
0: でトヨタは、まあ、先ほど出た秋夫さんの時代にマルチパスウェイって言って、うん、電気自動車もやるよ、はい、だけども全部全方位外交ですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、と、
1: そうですね、
0: 言って全てやってきた、
1: うん、
0: で世界で今一番残ってるのは、はい、まあ、トヨタが最初に始めたプリウスで始めたハイブリッド、うんうん、
1: はい、
0: で燃焼効率とかいろんな効率が素晴らしく良くて、
1: うん、
0: それでエンジンの効率もいい、うんうん、ハイブリッドっていうね、
1: はい、
0: 要するに電気とガソリンエンジンをうまく組み合わせて、うんうん、その仕事をやらせながらっていうのがすごく複雑なんだけど、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、でそれが今世界の主流になりつつあります、うん、電気自動車は、まあ、あるパーセンテージでしっかりありますけども
1: 、はい、うんうんうん、大体そういうところにこう何でしょう、収束していくんですかね。
0: いや、これからまだまだ進化してい
1: ろいろ変わっていくんですかね。またね、
0: 変わっていきますね。
1: 一旦ここで曲をお届けしましょうか。今夜の2曲目になりますね。今日実は新型パジェロ三菱のが発表されたんですよね、はい、
0: そうですね。
1: で、このお届けする曲は2000年代の三菱自動車の企業 CM として使われていた。ただ今年の1月から再び起用されて車好き界隈では盛り上がってるらしいです。
0: なるほど、
1: はい、お届けするのはもう名曲ですね。デレク&ドミノス、レイラ。

0: 今時の車事情ということで、一郎さん目線でその最近のその車の傾向、こういったものを少し紐解いていきたいなと思うんですが。
1: そうですね、リスナーの皆さんも車に興味あってもなくても、うん、
0: はい、
1: 車ってどう全体どうなってるんだろうと、
0: うんうんうん、
1: 僕はまるっと、うん、丸めて、
0: はい、
1: 3つぐらいにポイントを絞って言うと、うん、
0: なるほど、
1: 簡単です、
0: はい、
1: 最近の車は、
0: はい、
1: 僕にとっては残念ながらなんだけど、
0: うんうん、
1: 形が、はい、ほぼ2ボックスに、
0: あ、まあ、確率的というか、
1: ほとんど2ボックス、うんうん、あ、確率的っていうよりもね、
0: うん、
1: 車のカテゴリーとして昔は、はい、1ボックス、2ボックス、3ボックスっていうような分け方をして、
0: はい、
1: ワンボックスっていうのはよくあるバンみたいな、ね、うんうん、あの商用車で、
0: はい、
1: 一つの箱みたいに見える、はい、これをワンボックスって言ったんです、うん、
0: 言ってましたね。
1: それからリスナーの皆さんちょっと想像してください。ツーボックスっていうとボックスが2つあるっていう、はい、
0: うんうん、
1: フロントにはボンネットというエンジンが入ってる、うん、エンジンルームが1つのボックスで、は
0: い、ボックス、
1: 車横から見るとそれが、うん、子供が描いたね、はい、車なんかの絵はほとんど今2ボックスなん
0: ですね、
1: うんうんうん、子供に絵を描かせると2ボックスの車、
0: はい、あ、なるほど。
1: で昔の子供に描かせると、はい、まあ、僕らが子供だった頃は3ボックスだったんですよ、はい、
0: うんうんうん、
1: っていうのは2ボックスの車、フロントの、
0: ボンネット、ボンネット
1: と、それからキャビンの部分と、はい、それからもう一つ後ろにトランク
0: ですね、
1: うん、
0: なるほど、
1: これが3つあって3ボックス、
0: はい、
1: セダンって言ったんですけどね、
0: はい、
1: フランス語のセダンですけど、
0: はい、
1: ところが今は街行く車のほとんどが8割ぐらいが2ボックスです、
0: う
1: ん、後ろにハッチバックっていうか、
0: うんうん、
1: こういうテールゲートがあって、はい、横に開くやつもあるし、
0: はい、
1: 観音開きもあるけども、はい、後ろが横から見るとストーンとこう落ちてるんです、
0: うんうんうん、
1: まあ、少し斜めになってる車もありますけれども、はい、基本はそれです、
0: うん、
1: トランク、独立したトランクルームっていうのはない、う
0: ん
1: う
0: ん、確かに。
1: まあでもそれがデザイナーたちが日夜こう目を真っ赤にしながらやってるおかげで、うん、みんなそれぞれ特徴のある、
0: ね、はい、
1: 顔やお尻になってきました、
0: うんうん
1: うん、どこから見てもこれはあれだなとか、
0: はい、
1: まあ、似てる車ありますよ、
0: はい、
1: だけどデザイン資料がないところで言うと、もう一つはね、
0: うん、
1: 日本の軽自動車見てみると、
0: はい、
1: これがただの2ボックスじゃなくて、はい、ハイトワゴンって言われて、日本では
0: ハイトワゴンとかトールワゴンって言ったりするやつですね、まあ、背がちょっと高いというか、
1: そうです、はい、背が高いという、
0: うんうん、
1: まあ、170とかもっと高いやつは180近くあるやつも軽自動車でもある、
0: ね、倒れちゃいそうなやつですね。
1: いや倒れはしないんだけども
0: まあそうですね、
1: 中に自転車詰めるとか、
0: うんうん、
1: それからウォークスルーができる、
0: はい、
1: もうすごいんですよ日本の軽はね、うんうん、だから同じ2ボックスでもかなりこのタッパがあるって、
0: うんうん、
1: 我々よく言ってましたけども、本当にな んていうかな、花屋さんとか、
0: はい、
1: それから洋服屋さんとかがね、うん、使えるような、うん、そういうバンみたいだけどもちゃんと、うん、前は、エンジンルームが出てる、はい、まあこれ安全のためでもある、うん、クラッシャブルゾーンって言って、うん、これがスタイリング的に言うと2ボックスだけどもハイトワゴンとかトールワゴンっていうのが増えてきたなと、うん、それから2番目のポイントとしては、
0: うん、
1: 安全便利グッズ、これがねもう満載です、
0: はい、
1: 昔だったら高級車、今から17、8年前に、
0: うん、
1: スウェーデンのボルボがね最初にやった車で、はい、これはですね、例えばレーン逸脱防止機能とか、
0: はい、
1: うん、自動ブレーキとか、
0: はい、
1: そういうのがもう満載された車が出たんですね、うんうん、その後日本でもスバルとかアイサイトとか、はい、自動ブレーキの車がどんどん増えてきて、うん、高級車にだけ最初は乗ってたのが、はい、今は軽自動車に全て、
0: うん
1: うん、居眠り防止装置とか、うんうんうん、いろんなものがついていて、
0: はい、
1: もう事故を起こしたくても起きないみたいな、うん、そのおかげで日本の交通事故死者数も10分の1ぐらいになりましたね、うん、一時に比べて。
0: それで、だいぶ減ってるんですね、
1: うん、安全便利グッズ、
0: はい、
1: それから AI アシスト、
0: うんうん、
1: それで常時こうアップデートされていく、
0: はい、
1: つまり、スマホがそうですけれども、うん、車もアプリとかソフトウェア自体が、はい、

0: 外から自動的にアップデートされていく、うんうん、まああのテスラモーターのテスラが最初に、はい、あのモデル S っていうので最初にやったんですけども、はい、そのアップデートするソフトウェアをアップデートすることで、うん、車のその機能自体がしっかりアップデートされていくっていうのが、うん、まあスマホをはじめとして、あの僕の使ってるコーヒーマシンもそうですけども、うん、それはいつの間にかね、
1: はい、
0: こうどんどんアップデートされていくっていうこと、
1: 常に最新の状態にいるってことですね。
0: そうです、車が今そういうスマホ化しています、ね、これが2番目のポイントですね、はい、3番目のポイントは、乗り方、買い方、はい、所有の仕方、はい、
1: あ
0: これがあのすごく多様化してきました、
1: うんうん、
0: で若い人は車持たない、だから駐車場もいらない、はい、
1: カーシェアリングなんて増えてますもんね。確かに、
0: うん、まあ、カーシェアリングっていうのは結局はただのレンタカーなんですけど、
1: うん、
0: 実際に友達とね、
1: はい、
0: 共同で1台を買ってそれをシェアしようっていうんではなくて、
1: うんうんうん、
0: 例えばタイムズカーシェアリングなんかは、はい、あの置いてある車を、はい、アプリで自動的にこうエンジンかけて使う、
1: うん
0: うん、使いたい時だけ使って、
1: はい、
0: ガソリンも満タンにしなくていい、うん、もうガソリン込みの値段で、はい、そういうあのそれは、まあ、カーシェアリングの新しいやり方ですけども、うん、そういうことで所有をしなくなっていく、
1: はい、
0: だから所有の仕方、だから車はもう買わないとか、
1: うん、
0: 同じ買うのでも残価設定をして、はい、まあ、ほぼリースなんですけど、
1: はい、
0: 車の半分しか買わないで、うん、所有権だけ買うみたいなね、はい、そういうところが変わってきたので、
1: ね、
0: うん、常に新車に乗ってる人も結構多いと思うんですね、
1: うんうん、
0: まあ、そういうそのスタイリング的な話と、それから中身の話でソフトウェアがアップデートされる、はい、スマホ化の話、うん、それからもう一つは乗り方、買い方、
1: うん、
0: 所有の仕方、
1: はい、
0: これが変わってきて、
1: うん、
0: 全て多様化しながらそれこそ進化してきている、うん、ということで、僕はこれうまく組み合わせていくと、
1: うん、
0: まあ、これもう30年ぐらい前からそれあったんですね、はい、実際には、でもなかなか浸透しなかったんですけども、うん、今それが普通になってきました、
1: うんうんうん、
0: それに合わせて車メーカーの方も車をどのようにこう作るか、
1: はい、
0: どこをどういうふうにやると一番次の人に、
1: はい、うんうん、
0: まあ、中古車市場も非常に大事なんですね、
1: はい、そうですよね、
0: 自動車メーカーにとっては、うん、なのでそういうところがあるので、最近の車事情日本車版っていうと、
1: うん、
0: その特にあの軽自動車だけじゃなくて、うんうん、法律的なところね、うん、それも含めて、
1: はい、
0: かなり若い人が、はい、あの車にうまく乗れるようになってきたと思うんですね、うんうん、
1: なるほどね、うん、まあ、だから一方でね、面白さに欠けてるのかなっていう気もしちゃうんですけどね僕なんか、
0: ほら、うん、でもね、そうでもないんですよ。
1: そうなんですね、
0: うん、
1: じゃあそのあたりはちょっと曲をお届けした後に、
0: はい
1: はい、伺っていきたいと思います、今夜の3曲目ですね。この曲はですね、ダイハツの企業 CM の曲になります。ザ・オメデタス、道。
2: 県内の

0: Design Mind.
1: Vichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
2: 時刻は8時31分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱり僕なんかはその車を自分で所有することで、そのなんていうんですかね、カスタマイズだったりパーソナライズというか、ステッカー一枚こうね貼ったりとかも、そういうのもそうですし、そういうなんか楽しみ方みたいなのもあるんで、
3: そりゃそうだよね。だからあの例えば小学生がランドセルをね、シェアリングとかしてしたりしたら、多分みんな文句出るだろうし、
2: そうですね、
3: まあ自分でいろんなチャームつけたりいろんなのつけたりしてるじゃん。あのカスタマイズ、あの所有の喜びっていうのはあるんだろうね。
2: そうですね、
3: 政治なんかに。
2: そうそうそう。でしかもね、やっぱり自分好みに、例えばその車のホイールを変えるとかシフトノブを変えるとか、まあ、そういったちょっとしたことでもなんかホイール変えたら気分変わるみたいなこととかね、
3: それはあるんだろうね、政治なんかには
2: もうそういう楽しみがあるんじゃないのかなと思うんですけどね。
3: 昔から僕好きだよそういうのは、中古車をね、中古車しか買えなかった時なんかは、本当にもうなんていうか、自分のもので嬉しくてしょうがなくて、ブレーキのね、これを変えたり、もうちょっと調整するのが大事だったりしたけども、やっぱりデザイナーになってからは、オリジナルのそのまんまが一番いいんだと、この状態で最高の性能を引き出してやるのが、まずはそこが方程式通りに向かって、それを超えてから、限界を超えたりね、してから、あ、じゃあタイヤとか、それをちょっとホイールとかをちょっと変えてみようかなと、でどれぐらい何が違うかなとかね、もうやたらね、ホイールを太くしてタイヤを太くしてこうでっかくすればいいかっていうと、
2: 真
3: 似した重量がね、全然変わったらいいです、はい、この話になると多分一晩かかるんだけども
2: メーターのスピードと実際のスピードが違うからね。
3: そうそうそうそう、それは外見が違うから、
2: ね、そうね、
3: いやオリジナルが一番いい、
2: まあもちろんね、それはよく言われますよね。
3: オリジナルのその素晴らしさをまず味わってからって言ってるうちに30万キロぐらい乗っちゃうまあでも何かっていうと、誠治の言ってることもね、実はその所有する喜びでステッカー貼って嬉しいとか、そのレベルよりももっと大事なことがあって、さっきちょっと楽器の話をした、音楽の話したりした、楽器とかそういうのでも分かるように、古いからいいわけじゃない、
2: そうですね、
3: でも古い時、古いものでも、車も古い時に作った車でも、材料もなかった、テクノロジーもなかった、ガソリンの質も悪かった、いろんなものが悪くて、それから道路もガタガタだった、でも何にもなかった時代に、あれだけのものを作ったっていう先人たちのね、その先人たちへのリスペクト、それからないものをあるようにしていって、少しずつ改良を加えてね、血の滲むようなその努力の結晶が、車っていう一つのものにあって、それをね考えたらね、じゃあ僕はこの時代に行ってね、最高のものをやっぱり、新車がね、出てくるっていうのはこれすごいことだと、
2: もう
3: 延べで何千人っていう人が、夜も寝ないでやった仕事の結果で、しかもこれ大量生産だから、たった一品作ったわけじゃなくて、だこれを今日はパジェロが出たと、いうこともありましたけども、そのパジェロ1台の、そのパジェロだけじゃなくて、そこにつながるまで、やっぱり何十年というパジェロ の、その歴代があって、エンジニアたちが、デザイナーたちが、セールスの人が、サービスの人が、こういろいろパジェロっていうものを作ってきたわけですね。
2: そうですね。
3: でパジェロ1台でもそうだけども、それは各メーカーに、世界に日本ほど自動車メーカーが多いところないんです。
2: 確かに。
3: それぞれにマツダならマツダ、ダイハツならダイハツで、しっかりその時の自分たちの車作りのモットーもあれば、 スピリットもあって、
2: はい、
3: で世界に冠たるっていうかどこも作れないようなものを作ってるわけですね、うんうん、まあ、特に日本は今軽自動車がすごく熱いんですけども、はい、こういうことで言うと僕は車に残すべきものもあれば、うん、進化もっともっとさせて人間が気がつかないほど、
2: はい、
3: 僕は自動化させろとは思ってないんです、
2: はい、
3: 人間がある程度政治がよく言うように、うん、コントロールしてるようなね、はい、自分がコマンドを握ってる、
2: そうですね、う
3: ん、あの飛行機でいうとパイロットインコマンド、はい、インコマンドって言うんですけど、うん、あのやっぱり全自動自動運転ができるわけです、うんうんうん、
2: はい、
3: まあ、あの飛行機の場合操縦ですけど、
2: はい、そうですね、
3: だけどもやっぱり有視界飛行をしたり、うん、離着陸の時にコマンドを持ったり、はい、機長がコマンドを持ったり、やっぱり自分でコントロールするということは責任と、うんう
2: ん、はい、
3: それからまあ絵もなんていうか、なんて言っていいかわからないけども喜びがあるわけです、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね、
3: この喜びはね、うん、僕は政治に語らせた方がいいんじゃないかなとよくあのいろんなことで言ってるの、はい、政治はこの間、あ、この間じゃないな、うん、まあとにかく自分で操りたいんだよね、
2: そうそうそう、あの操縦したい、動かしたい、
3: マニュアルね
2: っていうところはすごく大きいです、やっぱりあの自分でスイッチポチポチ押したいし、はい、レバーグイグイ回したいしっていうのがありますから、で例えばなんですけど、まあ、そのアニメの世界でねガンダムってあるじゃないですか、はい、有名なあのロボットだって人が操縦してるわけですよ、
3: はい、
2: で本来未来の話でもう全て自動で動かせたり AI が発達してるんであれば人が乗る必要なくてロボットだけがこう戦ったりする物語になっちゃうと思うんですけど、それじゃ多分物語として面白くないので、うん、やっぱり人が操縦するっていうところに多分ドラマが生まれるんだと思うんですよね、はいはい、だからそれと同じように自分でやはり自分の車を運転するっていうことがそのなんていうんですかね、そこにまたドラマがあって、で運転する楽しみ喜びっていうのがこう自分のこうなんていうんですかね、人生を豊かにするというかそういうものになってくっていう気がしてるんです。
3: それは、うん、あの例えば人をね送り迎えする、はい、あの時にも、
2: うん、
3: 私がコントロールしてるんだっていう、うんうん、その喜びを、
2: そうですね、
3: まあ、政治は欲しいんだろうけども、はいはい、そんなこと言ってないのに本当は自動がいいのよっていう人もかなりいるんじゃないかな、まあまあまあ、今ちょっと女性口調になって、別に女性がそうだとは言ってないんだけどもも
2: う見てくれこのブレーキのスムーズさみたいなね、
3: うん、それはあると思うんだけども、はい、本当にそれって必要なの、
2: う
3: ん、
2: まあそうですね、確かに自己満足の世界だと思います、うん、ある意味
3: いやでも今実はテクノロジー的には自動、はい、全自動自動運転ができるんです
2: 。ああ、まあまあもちろんそうですよね、
3: 今はもう日本の道路でもできます、
2: はい、うんうん、
3: 全自動自動運転、はい、何にもしなくても、はい、その代わり車に自分はドア開けて乗らなくちゃいけないけども、うんうん、何にもしなくていいっていうのはできます、はい、やれば
2: それは果たして楽しいんだろうかっていうふうに思っちゃうんです
3: よね。楽しい必要があるのか。
2: 必要ですね、
3: うんうん、例えばエレベーターって自動ですね、
2: はい、楽しい必要ないですね、
3: 楽しい、
2: は
3: い、
2: 確かに
3: やっぱり政治はあれ、はい、何回行きますかって言って自分でやってみたい
2: できることなら自分でレバーを動かしてウィーンって上上がったりとか
3: 一回一回
2: やってみたいですね。
3: だって自分で段ボール3つ持ってるかもしれない
2: そうですね、
3: やりたいですか。
2: そう、それは確かにねありますけど、
3: みんなね、うん、そういうふうにノスタルジーで言うんだけども、はいはい、実際じゃあ日常生活でどうなの、いやそれ言ったら夢もないんですけども、
2: うんうんうん、
3: でも残すべきところはね、うん、何なんだっていう話を本当は僕はラジオの中でリスナーの人としたいんです、うん、はい、これは残しておいてほしいな。
2: 今月もねたっぷりありますからね、いろいろと語れるんじゃないかと思います。さあということで今夜の4曲目をお届けしましょうか、今夜の4曲目お届けするのはですね、こちらはシェリル・クローのナンバーですね、こちらはですね日産シルビア S15 の CM の曲ですね。シェリル・クローで Everyday is a winding road。

0: 96.2 FM パウルーン。
1: 本日の一品一品一品さあ、今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは一郎さんが心動かされたデザインについてのお話を聞いていくコーナーなんですが、
2: そうですね、
1: はい、
2: 先ほどのトークにもあったように、僕はちょっと消化不良でね、話し方が、全部話してなかったんだけども、僕が言いたかったのは、どんどん車は僕は進化した方がいいと思ってるんです、で日本の車は、世界全体見ても、一歩先を行き始めたなっていうのを感じてる。だからすごいワクワクしてます、の自分にとっては後輩たちがもうすごい頑張ってて、なんで彼らは昭和のあの頃のあの感覚知らないくせに、なんでこれをやろうとしたのかなとかね、それからなんだろうな、やっぱりマニュアルの車なんか運転したことない人も結構いるし、なのになんでこういうことを考え始めたのかな、でこれはだから僕よく音楽もそうだなと思うんだけども、シティポップが流行ってるとか、ただそういうノスタルジックに流行ってるわけじゃなくて、今聴いてもすごい新鮮だ、で今日かかってる音楽なんかもそうだけどね、やっぱりそのパジェロにしても何にしても、あの頃のあの良さがちゃんと残されて、で進化してると、時代に合わせてっていうよりも時代よりちょっと先行ってる、そこのちょっと先行くから、やられたなっていうか、見てみたいとか、だからみんなが興味持って、これいいと衝動買いしたったりする、そういうところが、昭和の時代は もちろんありましたし、それから平成に入ってもね、アップアンダウンはありましたけども、車ってやっぱり未来に夢を託すようなそういう商品でもあるし、それからお金を出せば自分の手に入る、で自分のお城がそこに築ける、
1: そうですね、
2: 家の中には自分の居場所あまりなくても、寂しいもんね、いや車の中はね、
1: 確かに
2: オーディオもガンガンできるし、個人の空間だし、それから今はスマホというものがあるので、それとこうタイアップすると、別に閉じた世界じゃない、しかもどこにでも指定席で座ったまま行ける、で特に茨城なんかは素晴らしいところがいっぱいあって、茨城中が僕は車でね、ちょっと行って、日帰りで行って、十分楽しめる、
1: そうですね、
2: 茨城県に閉じる必要はないんですけど、だからそういうことを考えると、今日の一品はね、そういう中でもついに出たと、僕が普通のなんていうかな、世界中の車事情からして、これ特に一歩進んだなと、半歩じゃなくてですよ、車っていうのはだいたい半歩ぐらい進んで、人の興味をそそっていくもんですけども、一歩進んじゃったなと思うのは、スタイリングでも何でもありません、テクノロジーでも何でもありません、だけども
1: とすると
2: 必要な、成人にも訴える、
1: なるほど、
2: その所有の喜びももちろんあるし、コントロールする喜び、それから移動することの参加感、要するにコマンドを持つっていうことと同じで、今日の一品、ついに出ました、
1: ついに出た
2: ホンダ、
1: ホンダ
2: スーパーワンです。
1: なるほど、
2: スーパーワンっていうのは実は軽自動車にホンダの N1 っていうのがあります、
1: N1 ありますね、
2: 軽の一番、小さいやつで、トールでも何でもなくてワゴンでもない、乗用車ですね、それの RS っていうのがあって、スポーツバージョンですけども、それはあくまで軽なんです、めっちゃいいんですよ、だけどあくまで軽なんです、このスーパーワンは、ホンダ E っていう、E じゃなくて、NE っていうのがあって、その N の電気自動車、スーパーワンは電気自動車です、電気自動車ですけども、軽をベースに、だからあれもボディは基本的に N です、N1 です、それでそれをちょっと、タイヤの幅、トレッドっていうんですけれども、

0: ちょっと広げて、
1: はい、
0: 分かる人には分かるんですけど、昔ホンダはシティっていうのを作って、
1: ホンダシティありました、ね、懐かしいですね。
0: ホンダシティは、はい、あのトールボーイだったんですね、
1: うんうん、
0: それにシティブルドッグっていうのを作ったんです、
1: はい、ありましたね。
0: それはオーバーフェンダーで、はい、こういうなんかゴツゴツした、
1: はい、カーボ2ですね、
0: ブルドッグのイメージです、うん、足をこう張って、はい、でそのイメージ、うん、そのまんまスマートに、
1: はい、
0: あやったのがスーパーワン。
1: 確かに今僕もちょっと写真見たんですけど、確かにその面影あるかもしれないですね。
0: オーバーフェンダーのところなんかはそうなんですね、うん、ブリスターフェンダーなんです、うん、
1: はい、
0: でそのスタイリングの話じゃなくて、僕が言いたいのは、はい、何を残してくれたって、うん、電気自動車だからすごい走りに進化があるんだ、
1: はい、
0: 進化っていうのは進む負けるの方の進化でね、うんうんうん、加速がめっちゃいい、
1: うん、
0: すごいピックアップがいいんですけども、それに実はパドルシフトをつけて、電気自動車の加速ってリニアなんですよ、はい、無段変速機みたいに、
1: は
0: い、ウィーンっていうね、
1: う
0: んうん、ところがわざとノッチをつけてあるんです、
1: はい、ノッチ、
0: うん、ノッチっていうのはだからシフトアップしていくみたいな。
1: あ、なるほどなるほど、はい、
0: トルクカーブが変わるわけじゃないんだけど、
1: はい、
0: しかも、
1: うん、
0: ブーストをかけた時に、うん、
1: はい、
0: エンジンの音がするんです。
1: ゲー細かいですね。
0: あ、しかも
1: そうなんです、ね、
0: V8 の音とか選べるんです。
1: あ、面白い、うん。
0: それもちゃんとシンクロしてるんですよ。
1: へえ、すごい。
0: これはね、
1: うんうん、
0: まあ本当にじゃあエンジンでいいじゃないかって、それじゃないんですよ。
1: なるほど。
0: 今の時代だからゲーム感覚でそれが
1: 遊び心満載ですね。
0: 本当に、うん、なんていうか体感マシンと同じですよ。
1: はい、なるほどなるほど。
0: これはね。あ、やってくれちゃったなと。いや、電気自動車だとこういう遊びが実際にできる、
1: うんうん、
0: で、まあホンダだからやったっていうのもあるけども、
1: はい、
0: 他の車メーカーもですね、はい、例えばスバルなんかは、うんうん、まあ、360のスバル360の新しいの、はい、
1: 昔のありましたね、
0: 新しいの出
1: されてしてます、はい、
0: それよりもマニュアル車をこれからどんどん増やす、
1: はい、期待したい、
0: そういう噂があります。
1: なるほど、楽しみですね。
0: まだラジオでは噂と言っておきましょう。
1: そうですね、
0: というようにやっぱり政治が喜ぶようなものが進化させながら、
1: うんうん、
0: それをちゃんと残してある。
1: ちょっとちゃんとチェックしていかないとまずいですね。
0: そうです、うん、
1: スーパーっていうところになんかホンダの自信みたいなのも伺わせますね、
0: うんうん、これはねやりました。
1: そうですね、
0: やりました。皆さんスーパーワン
1: チェックしてみてください。はい、さあということで今夜の最後のナンバーですね、お届けするナンバーはもちろんと言っていいんでしょうかね、フライデーナイトプランズのナンバーです。ホンダ

0: るのでうざかったりしますよね。もうちょっとセンサーのセンシビリティを下げてもいいのかもしれません。というわけでたまに全てのセンサーをオフって静かに走りを楽しんだりしてますよ。走る喜びは車のためではなくドライバーたる自分のため、そこは傲慢でもいいんじゃないかなというメッセージです。
1: ありがとうございます。
0: 確かにね、やっぱり運転する楽しさっていうのは大事ですよ。
1: そうですね、自動ブレーキは、うん、まあそうは言っても、
0: はい、まあ、安全面ということですか、
1: ね、そうですね、うん、僕3回ぐらい助けられてます。
0: あ、本当ですか。
1: はい、
0: うん、はい、確かにこうね、飛び出してくる車もあれば予測不能な動きをするところもありますよね。
1: デリさんの言う通り あんまり快適ではないですけども、うん、あの、うん、自動車教習所で隣の、うん、はい、教官がガツンと踏むみたいなそういう気持ちにもなるかもしれませんが、あ、ね、
0: うんうんうん、
1: あの助けてもらいました私は。
0: なるほどなるほど、はい、そうか、だからあ、難しいですね、そこのさじ加減っていうかね。
1: でも全部オフってっていうのは、うん、その通りだと思いますよ、
0: はい、うん、そういうことができる場所だったら全然問題ないわけですもんね。うん、確かに。ありがとうございます、メッセージ。
1: ありがとうございます、
0: はい、さあということでですね、今週は今時の車事情ということでお話を伺ってきたんですが、来週のトピックはですね、注目のカテゴリー、これはあのカテゴリーっていうのは車のカテゴリーっていうことですよね。
1: そうですね、
0: はい、いろんな車種種類そういったことで、はい、
1: うん、ワンボックスツーボックスの話じゃないよ
0: 働く車とか出てくるかもしれないですね。
1: あ、
0: うん、
1: そうかもしれない、うん、
0: そこはあんまり出てこないかな、うん、さあということでですね、来週は注目のカテゴリー、車のカテゴリーってすごくたくさんいろいろあるんで、特にこうね、あんまり車に興味がない方だと何がなんだかっていうところもあると思うんですよ。そのあたりも、まあ、デザイナー目線からしっかり、説明というかお話を聞いていきたいと思います、
1: はい、
0: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあここでですね、お届けした曲もう一度ご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのは Watts Little Dancer featuring 伊藤 from People One Derek and Dominos Leila The Omeritas 道 Sheryl Crow Every Day is a Winding Road。そして最後にお届けしたのはフライデーナイトプランズ、ホンダ、以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分、偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルル未来デザイン研究所、ディレクション&ミッチング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
1: 畑山一郎でした。
0: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
1: 車の話だよ。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2
6: FM パラルーン。CQ
7: Ham for Girls。 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と、
8: はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
7: はい、吉澤さん、今日は2人ですが、はい、よろしくお願いいたします。
8: はい、今日もよろしくお願いします。
7: さあ、なんと今日はですね、はい、ハムフェア会場からの公開

0: 再収録でございます。
1: そうですね、
0: はい、ええ、まあ、なんか始まったらいきなり前に、
1: ね、前に
0: あの人が、
1: はい、人が来ていただいたみたいです。
0: なのでちょっといつもと勝手が、はい、違うようではございますが、
1: はい、ね、ちょっと緊張しますね。
0: 緊張してますね。まあでも本当にね、年に一度のこのアマチュア無線化のお祭りと言っていいんですよね、はい、このハムフェアも、ね、なんかすごい人だかりですね。
1: すごい人でしたね。人でしたねって今もすごい人なんですけど、
0: 人もちろんなんですけど、
1: 今日はね日曜日で、
0: はい、2日目です、
1: 2日目で昨日が1日目ということで、はい、ちょうどですね、朝今朝これまだあの会場前なんですけども、うん、昨日土曜日初日何人来たかっていう発表のアナウンスが会場であったの聞きました？
0: 聞いてました。
1: あ、
0: はい、ね、なんかあの実行委員長が話してるって
1: そうなんです。実行委員長が館内放送でですね、はい、初日の人数とあと、まあ、注意事項等々をですね、
0: はい、
1: 話していただけるんですけど、それによりますと3万1000人だそうです。延べ
0: すごい延べですから、まあね、出入りしたものの
1: 出て入ってっていうのもカウントしてあの3万1000人ということで、
0: うん、多いんじゃないですか。
1: 多いです、
0: うんうん。
1: でハムフェアいろい毎年参加してますけど、だいたいあの1万何千人とか、
0: そうですね、2万ぐらいでね、
1: 2万、うん、そうですね、1万後半から2万人ぐらいの間を、うん、1日あたりですね、
0: そうですね、
1: 行ったり来たりしてると思うんですけども、うん、
0: で今日は2日目日曜日じゃないですか、はい、で2日目って結構人数がちょっと今日少なめだねっていう今までは印象だったんですが、今日のこの2日目もすごい人なんですよ。
1: そう、そうなんです、
0: ねえ、そうなんですよ。
1: ちょっとびっくり
0: びっくりで、そうなんです、ね、まあ、あのちょっとねこの土日、
1: はい、
0: 週末ちょっと涼しめなのかなって、気温が
1: 助かりましたね。
0: それもあって、じゃあ出かけてみようかっていう方も、
1: そういう方もね、うん、結構いらっしゃったんじゃないかなと思いますね。
0: であとハムフェアって、はい、なんか入場するまでに今まで時間がかかるっていうイメージがあったじゃないですか。
1: ありましたね、
0: すごい並んで、
1: は
0: い、
1: 並んでました、
0: う
1: ん、
0: それがさちょっとね、うん、最近はそういうピーってやるんでしょ、なんか入場
1: のリストバンドで、
0: リストバンドでね、はい、でそういったので入場できたりなんかして、はい、すごくスムーズになったということで、
1: そうですね、
0: そういったものもあるのかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、でも昨日そのスムーズになった入場でさえ、昨日は並んだということでしたから、
1: そうですね、
0: そうなんです、うん、うちのスタッフっていうか何人か後からお客さんも来るよって言ってた、遅かったねって言ったら並んでたんだ、払いれなかったんだっていう、
1: ちょっと入るのにね、
0: うん、
1: 時間がかかったのかもしれない、ね、
0: まあ、それだけ少しずつやっぱりこのアマチュア無線の、はい、ね、熱も上がってきたのかな、
1: うん、上がってきてると思いますし、やっぱり去年とか一昨年とかと全然違うのは、
0: はい、
1: ほらいわゆるコロナ禍ってあったじゃないですか。
0: ありました。
1: あれがなくなって、まず会場にマスクをしてる方がほとんどいない。
0: ああ、確かにそうかもしれない、うん、ね、そういったか、ね、規制も外れて、
1: そうなんです、
0: ちょっとじゃあ出やすくなった、うん、出かけてみようかって、
1: しかもこの昨日と今日のこの過ごしやすい陽気、
0: うん、
1: ね、素晴らしいですね。
0: 素晴らしいです、はい、いいです、それがやっぱりいいのかもしれませんね、うん、はい、さあそんなねハムフェア会場から、あ、私はちょっと回れなかったんですが、はい、吉澤さんが会場内をね、いろいろ回ってくださったので、はい、
1: そうです、
0: 新製品情報などをこの後ちょっとね、はい、お聞きしていきたいななんて、
1: そうですね、
0: 思っていますので、
1: ちょっと回った限
0: り、はい、じゃあ今日もよろしくお願いいたします、はい、お願いします。それではこの番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りいたします。それでは今日はこの曲をご用意しました。緑黄色社会でサマータイムシンデレラです。どうぞ。

0: Ham for Girls. Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、お送りしましたサマータイムシンデレラという曲でした、はい、さあ改めまして吉澤さん今日はよろしくお願いいたします、はいはい、
2: よろしくお願いします、
1: はい、今日の番組はね、ハムフェア2026の会場から公開収録でお送りしていきます。はい、はい、本当にね今日は2日目のこのね収録ということなんですけど、本当に今日もたくさんの方本当に来ていただいてます。盛り上がってますね。
2: そうですね、
1: うん、あと皆さんねこう重そうにいろんなものをぶら下げて帰るし、
2: いやそうなんですよね。
1: ね、あと本当もうあまりにも持って帰れない方は宅急便で頼むって。
2: 宅配便コーナーありますもんね。
1: 宅配便ね、そうですね、
2: お持ち帰りが大変な方は、
1: うん、ね、まあでもそれがみんな年に1回のその楽しみなんじゃないのかな。
2: そうだと思いますよ、
1: ね、まあ、だからそういうねすごいジャンクコーナーもあれば、はい、メーカーさんの出店もあるということで、はい、まずはじゃあそのメーカーさんの方のね、
2: そうですね、
1: はいはい、出店状況を聞いて、はい、新製品も出たようでございますので。
2: そうですね、メーカーさん、私ども CQ ハムラジオ編集部では編集部員一丸となってですね、はい、昨日今日と取材に回ってます。で他のスタッフは、
1: はい、
2: うちの CQ 出版社のブースで本を売ってます。
1: 本とかね、本もなんかすごく新刊が出たんですか、ね、もちろん新旧紙新しいの出ましたけど、
2: それは約10日前なんですけども、うん、手前どもの話になって恐縮なんですが、CQ 出版社で新刊が出たんですね、はい、ターボハムログの、
1: はいはい、
2: 実践活用ガイドという、はいはい、新刊が出まして、まだ先行販売なんです。本屋さんで並ぶのは、はい、9月3日からなんですね。
1: じゃあこの放送の頃には並んでるけ ど、並んでるけれども本当はこの会場ではまだ発売じゃなかったけど、
2: でおかげさまでですね、うん、詳しい数字はまだ出てないんですが、売り切れました。先ほど何百冊か持ってきたんですが、
1: もう2日目早くも売り切れちゃった。
2: 2日目で売り切れました。
1: 、はい、
2: さっき売り切れ完売御礼なんて声が、ね、出てましたので、やはりそのポイントは今回ですね、そのターボハムログの作者でいらっしゃる、はい、この会場にもね、昨日
1: いらっしゃってましたんで、浜田さんね、
2: うん、JJYMOU 浜田さん、はい、がもう自ら書き下ろしていただいた、うん、で今まで連載をしていただいたんですね、はいはい、CQ ハムラジオ月刊誌、はいはいはい、でこちらの連載をその書籍にまとめただけではなくて、うん、さらに浜田さんがこれは必要だと思うものをプラスしていただいて、
1: う
2: ん、でもうかなり予定よりも本が分厚くなりまして、
1: あら、まあ
2: ね、見やすく分厚く、うんうん、なってますので、それをこう手にしていただいて見て、あこれ大丈夫だということで確認いただいて、うん、もうその場でお買い上げいただける方が非常に多かったですね。
1: やっぱり今皆さんそのねターボハムログお使いになる方すごい増えてきたし、
2: は
1: い、
2: もう
1: そう、
2: もう日本の標準ソフトみたいな、
1: ね、
2: 標準ログソフトって感じですもんね。
1: まだちょっとやってない人も人に聞くのは恥ずかしいけど、はい、とりあえず本見ようみたいな感じじゃないか。
2: そうですね、ね、いや、うん、そうなんじゃないかな、想像、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけどもね、うん、やはりアマチュア無線化の皆さんも勉強熱心な方が非常に多くいらっしゃるという印象、うん、まあ私はね勉強はあんまり好きじゃないんですけど、
1: 私もです。じゃあそんなことでね、完売御礼ということでね、
2: は
1: い、
2: おかげさまで、はい、で早速なんですけど、
1: ね、はい、メーカーさんの方、
2: まあ、取材に回ってて、うん、もう今回の目玉はね、一番印象残ったのはやっぱアイコムさんの
1: ですよね、
2: 型番が当日になるまで、初日の発表になるまでわからなかった、
1: はい、わからなかった
2: 無線機があるんですね。
1: 発表の時には X なんとかとか言ってましたよね。
2: そう、X なんとかだったんですけども、はい、結論申し上げますとね、 IC7110
1: という
2: 無線機が発表、はい、新たに発表になりまして、これが何かというと、
1: はい、
2: HF から 430MHz 帯をオールモードでカバーするトランシーバー。
1: お
2: ー、以前 IC7100 というのがあったんですけども、はい、こちらの後継だそうです。やはり
1: そうなんですね。
2: 聞きました、
1: うんうん、あうちも使ってましたもん、も、ね、7100。
2: 私も2台持ってるんですよ。
1: で HF も出られるからすごい便利なんですよ、ね、便利なんですよ。そうなんですよ、
2: それが新たな、だから7100の後継といっても形は、うん、もう全然違います。
1: 全然違う、はい、
2: 7100はスラント型というものだったんですけども、今回はほらフロントパネルがセパレートするモービル機、
1: はいはいは
2: い
1: は
2: い、いかにもそのモービル機のなんかかっこいいやつ、
1: かっこいいやつ、うん、
2: という感じなんですけど、一体型で使えるかどうかは、ちょっと一体型で使えるかどうかはもしかしたらキットが出るのかな、ちょっとそのあたりはね、うん、使えないのがデフォルトになってますね、はい。まあここがですねすごい人がたくさん集まってまして、取材するの大変でした。
1: アイコムの方がねおっしゃっておりました、
2: はい、
1: お隣 CQ さんじゃないですか、
2: ええ、
1: CQ さんにまで人が行ってしまってご迷惑をおかけしてますって言ってました、
2: はい、もうねやはりね盛り上がってなんぼのハムフェアですから、ね、もうこちらとしてはねすごいなと思って、ね、
1: うちのスタッフも見に行きたかったから行ったんですって、
2: ええ、
1: 見られないって帰ってきました
2: 身動き取れない
1: ね、え、ね、それほどやっぱり皆さん関心があって人気で、ね、
2: そうなんです、うん、な
1: のでお値段とかってもう発表になったんですか。
2: いやこれもね聞いたんです、
1: はい、
2: 値段いくらなんですか、
1: はい、いくらなんですか、
2: おいくらですか、
1: ここだけの話、はい、
2: って聞いたら、
1: はい、
2: まだね、
1: あまだ出てない、まだ出てない、あら皆さん想像はどれくらいかな、
2: まだ出てないということと、今の、うん、そういう部品が、いくらかかってどうのこうの、そういう計算をしている段階にー
1: はーはー
2: とおっしゃってましたね、
1: うん、
2: はい、
1: じゃあ発売もまだちょっと未定なのかな。
2: そうですね、うん、まだねはっきりとしたことは、ただまあネットとかの情報を見ますとね、年内かなっていう雰囲気ではありますね、はい、
1: はい、はい、皆さん待ち遠しいんじゃないかななんて思いますね、はい、
2: そうですね、
1: それがアイコムさんからの新製品、
2: それからですね、JVC ケンウッドさん、
1: ケンウッドさん、
2: ケンウッドさんからなんかのスペシャルな、
1: はいはい、
2: 機械が出ると、あスペシャルな機械がなんだろう出るって言
1: っていいのか、なんか限定何台というやつですか、
2: で、これまあ結論から申し上げますと TS990 というね、
1: トリオ、

0: TS-990 と今、HF50MHz 帯のトランシーバーがあるんですけども、はい、それの80周年記念モデルというのがね、出るそうなんです。
1: お
0: で、さっきおっしゃった、トリオ。
1: トリオ、うん、
0: 今、あのほら、JVC ケウントの無線機って、はい、ケウントとかって名前ついてる
1: じゃないです
0: か。そこの部分がトリオになったりしてます。
1: トリオバージョンが出るの。トリオ
0: ってあの葉っぱのマーク有名ですよ。
1: あ、はいはい、結構ね、はい、葉っぱのマーク、はい、
0: 葉っぱのマーク、うん、その葉っぱのマーク と、トリオっていうのを、ね、がこうしっかりついた TS-990。
1: でもこれはおじさま方はトリオはやっぱり昔使ってたとか、
0: うん、そうなんです
1: よ、ね、そういう方たちいるから、ね、すごいこれはなんかいいんじゃないですか。
0: 昔からね、トリオの機械に憧れなかった人はいないんじゃないかなって、
1: ね、うちの局長さんでさえトリオの機械はね手放さないで置いてるもん、
0: そうですよ ね、ありますよね、あのクラブシャックに、
1: そう、置いてあるでしょ、
0: はい、ね、置いてありますね、
1: だからやっぱりみんな憧れなのかなと思って、はい、
0: そうですね、
1: それの限定品が、
0: はい、あの発表になってて、これがいつだかいくらだかっていうのはちょっとそこまでは聞けなかったですね、
1: じゃそういったのも出ると、はい、これね限定数台、なんか私もちらっと見たら数十台みたいな感じだったから早いもん勝ちですね、
0: そうですね、
1: ね、
0: はい、
1: はい、
0: でも昔からあのトリオさん、ケウントさん、あのこういう特別バージョン、
1: ね、特別バージョン好きな
0: の、あの出されてたことがあってうちのクラブシャックにもありますよ、TS2000 のスペシャルバージョンが、
1: はい、ね、じゃあ皆さんぜひ
0: 持っとくと後で、ああ、あの頃ああいうことがあったなとか、この機械を買うときこういう気持ちだったなとかね、思い出されてね、そうなんです、
1: はい、それが
0: 懐かしいなと思うことができましたら、
1: はい、さあ、はい、続いて他にはありますか、
0: はい、それでですね、あとはね、いろいろあるんですけど、中でもまあちょっとアルインコさん、これ、あのライセンスフリー無線を楽しむ方々の間でも人気の無線機をこう出してるメーカーさんなんですけども、こちらから、ですね、トランシーバー、
1: デ
0: ジカンのトランシーバーの新しいのが出るよって、っていうのが参考出品されてましたね。
1: 皆さんね、参加のこのハムフェアに向けてとりあえず参考出品して、はい、
0: そうなんです、
1: それから数ヶ月後に発売みたいなね、
0: は
1: い、
0: そうですね、でそれがありまして、それはね、あれなんです、デジタル簡易無線って、みんなで使える AMBE っていう企画と、
1: はい、
0: それからね、アルインコさん独自の企画があるんです。アルインコさんの無線機じゃないと更新できない、そういう企画のものです。
1: アルインコさん同士の、
0: そうなんです、デジタル企画じゃないと、
1: ああ、そうなんですね、
0: ものが あるんですけども、これがね、両方ともできるよっていう、まあそういうタイプの新しい、製品がね、発表されてました、ね、あ、これいいじゃん、
1: ね、2人で持ってるの違うメーカーだから使えないって言うとちょっとねって感じです。
0: まあ基本的にデジタル簡易無線のね、登録局は AMBE っていうのがほとんど
1: なんですね、
0: うん、でごくごく一部にアルインコさん仕様ってなって、ちょっと出回ってて、それはアルインコさん仕様の機械じゃないとできない
1: という
0: のがあったのが、まあそれが両方搭載された機械が出てくるよとありました。あとアルインコさんでもう一つ、電源 DM330MV っていう電源があるんですけども、これがもうちょっと売らなくなって、それの後継機種が参考出品されてましたね。はい、もうね、これもね、先ほどのトリオさんの話じゃないですけど、 DM330 知らない人いないんじゃないかな、
1: 知らないぐらい、そう、ほとんどの無線化使ってるよねみたいな、はい、
0: なんかどこのお宅にいてもある
1: な、ね、ありますね、そうですよね、
0: そういうような電源でございます。
1: 使い勝手がまたいいんですよ、あれね、
0: あれなんかね、あれなんですよ、お求めやすかったんです、
1: あ、お値段も
0: お求めやすかったんです、
1: はい、
0: でも なのでなぜかどこに行ってもどこのクラブ行ってもあれはあるんですよ ね、
1: それのじゃあ後継機のが今度出る、
0: 出るということですね、はい、そんなような情報が入ってました。あとはですね、ユニデンさん
1: 、はい、
0: ユニデンさんから、これあのアマチュア無線機じゃないんですけど、またライセンスフリーの、
1: はいはい、
0: 27MHz 帯の、CB トランシーバー、
1: この前ちらっとこうご紹介しましたよね、番組で、
0: そうなんです、あ、それうちの番組じゃないかもしれない、
1: そうかな
0: 多分ね、あのビームアンテナか、
1: あ、そうかな、私頭がぐちゃぐちゃになってる
0: だと思います、ね、そこがで出すという予定で、
1: トランシーバーね、
0: 発表されてまして、実物見れました。

0: うん、結構やっぱなんか CB 無線とか言うとすごくこう大きいイメージがあるんですけど、はい、大きいんですか？
1: 現代の風なハンディトランシーバーなんですけど、はい、なんですけどね、なんかあのアメリカっぽい雰囲気がしてましたね。あの最近のなんかアメリカのそういうライセンスフリーのハンディってなんか細長い感じの印象があるんですよ。なんかそれをちょっと私だけかもしれないんですけど、
0: なんかおしゃれな感じ
1: イメージしてましたね。あのアメリカ の警察官がこう腰につけてる、そんなような無線機の雰囲気にちょっと似てるなみたいな。
0: またお値段がっていうなんか話でしたよね。
1: そうですね、これちょっとネットでお調べいただいて、はい、
0: なんかちょっとこう、
1: 今ね部品がほら、
0: そうなんだ、
1: 結構ね部品が値上がってるじゃないです
0: か、だんだん定価も上がっていってしまうという、
1: そうなんです。もう自作されてる方も、もう実感されてると思うんですけど、あとマイコンのコンピューターの基盤ワンボードマイコンも昔この値段で買えたのに今こんなにするよとか、そうなっちゃってると思いますね。もうしょうがないです、これ世の中の流れです。
0: そうですね、はい、じゃあ大事に昔のやつを使うか、お金を貯めて新製品を買うか、
1: まあね、いろいろ
0: と、
1: あの工夫しつつ、はい、お金を貯めるか、まあそれをねまたあのリサイクルに出して、
0: ですよね、
1: 元手を作ってっていう、ね、
0: 確かにあのですからこういったあのハモフェアに来ても、はい、ジャンクコーナーとかが賑わうっていうのはそういう皆さんがこれ使ってねで
1: おっしゃる通りですね、
0: やるからすごく盛り上がるんですよ ね、
1: ハムフェアでこれ、ね、ジャンク市ってやると結局手で持ってくるじゃないですか、手で持ってきてそれを買って手で持って帰る、
0: そう、
1: 包装の手間がそれぞれ省けるので
0: 送ったりするね、手間もそうですよね、
1: 持ってくる手間を取るか、それとも一生懸命包装して、写真を撮って出品して包装してっていう手間を取るか、その違いがありますけど、
0: でもやっぱりそうするとね、少し値段の方にもこう、ね、
1: ありますし、あと実物見れるんじゃないですか、
0: 確かにそうだね、
1: あと出品者の人と売ってる人と話ができる、できない時もそういう人不在にしてる時ありますけどね、そういったメリットがありますので、とにかくハムフェアのこの、中古品とかの流通量、それぞれの、ね、
0: お店はね、すごい賑わって
1: ブースで出してる
0: 賑わってます
1: 方々の、その
0: でなんか日にすごいこうずっと朝から夕方にかけて見ていくと、なんかね品物が本当になくなってるっていうのが、
1: そうなんですよね、
0: わかりますよね、
1: あとハムフェアでこれ、はい、あのメーカーさんの話はだいたいここまでなんですけども、ハムフェアの今クラブブースの話に、
0: はい、クラブ、はい、
1: 来ましたので、あれ話をちょっと先に進めますと、
0: はい、
1: あのハムフェアのですね、このクラブブースで自分で作られたソフトウェアとか、
0: はい、あの今日私も見かけました、前にはこういったブースなかったよな、ね、みたいな、
1: そうなんです、それで有名なアプリを作られてる方がそのアプリをデモンストレーションしてたり、そういった場のブースがねやはり結構多いんですよ。
0: 確かにそういうのが今回ね目立ちましたね。
1: そうなんです、もしもうあの有名なアプリ作られてる方ですか、便利に使わせていただけいただいてますなんてね、こと声をねかけさせていただいたりしました、特にあのポタのブースの時にね、アプリとかそういう開発されてる方が出されたり、まあもちろんあの そういう方々が集まるブースもね、あるんですけども、でもなんかパルルさんの売られてたの売り切れちゃいました
0: よ、ね、これはあの
1: オンエアランプ
0: 趣味だ、
1: はい、
0: ね、なので、ね、でも、そういった皆さんに、そういうソフトとか、はい、本当にこう売っていただけるっていうのは、無線化の方々もすごいいいんじゃないですか、
1: そうですね、
0: 使いやすいしね、
1: まあ売ってるソフトは
0: 無償、
1: 要はほらフリーでみんなでダウンロードできるよっていうソフトウェアを、こんなのありますよっていうことで披露いただいてる方ですね、
0: みんな太っ腹だね、
1: 得られるもの大きいと思いますよ、
0: かもしれないですね、
1: こんなね、ちょっとこう出すと何万人の方が使ってくれて、それに対していろんな意見が
0: もらえてね、でさらにこれこうなったらいいんじゃない、こうしたらいいんじゃないみたいな感じで、どんどんどんどんそれが改良を重ねてってね、
1: でも最初は結局自分がそういうの欲しかったから作るっていうのが多いかもしれない、
0: だから要するに最初の浜田さんに戻りますけど、浜田さんだって自分で運用してて、なんかこんなのがあったらいいなで作ったのがきっとターボハモログなんですよね、
1: そうだと思います、
0: わかります、
1: 今度そのあたり、掘り下げてみたいなと思ってますけども ね、
0: そう言われてみれば浜田さんってあんまり、お呼びしたことなかったかな、
1: そうですね、そういえば、
0: ねえそうでしょ、うん、今度そう出ていただきましょうね。
1: じゃあ来年会場で声かけられたらいかがでしょうか。
0: それかもいいかもしれませんね。いやでも本当にねこうやって皆さんとねこのハムフェアで、はい、ハイボールというね皆さんとお話しするという機会も必要ですけど、やっぱりそういう情報交換、
1: そうですね、うん、すごいいろんな有意義な、はい、うん、情報交換もできます。
0: こんなのがこんな風にできるんだって、自分でずっとできないできないって悩んでたのがここ来て、そうです、ね、教えてもらったら一発でできちゃったみたいだね。
1: そうです
0: ね、ありません、そういうの。
1: あります、おっしゃる通りです、うん、あそうすればよかったのか、
0: あなんだここだったのかみたいなね、
1: なんだそんなんでつまずいてたのか、
0: うん、あそういったものを、ね、教えていただいたり、はい、新たな発見もあるし、
1: はい、
0: あとなんか面白いこんなブースあって面白かったなとかっていう吉田さんがなんかこう歩った中で、
1: もう本当に私の好みなんですけど、
0: はい、好みで、はい、どんな好みがあったんですかね。
1: ちょっと会場からこう入って、入り口から入るじゃないですか、はい、その一番奥にいろんな車が並んでたんです。
0: あ並んでました、
1: ね、警察の通信の車とか、あと、ね、自衛隊の車、はい、並んでたんですけど、はい、そこには人がすごい高い、ね、はい、いっぱい見てて、うん、ちょっとね、なかなかちょっとあの人が引くまで取材ちょっと待たなきゃななんて思ってた流れの中で、手前にキャンピングカーがあったんです。
0: キャンピング、ありますね、あれ、はい、私もあれ気になってました、キャンピングカー
1: ですよね、うん、なんかアンテナがついてるキャンピングカーがあって、ええ、でアンテナほら、あのタイヤで踏むアンテナ立てる、
0: 踏み立てくんの、
1: うん、のタイヤベースでアンテナが上がってて、はい、あれ何かなと思ったら、キャンピングカー売ってるのかなと思ったんですよ。いやキャンピングカーは
0: ハムフェアでキャンピングカー売ってる、
1: ね、売ってるのかなと思って、こうやって
0: 見たら
1: 、うん、なんとレンタカーでした。
0: レンタカー、
1: レンタカー、
0: レ
1: ンタカーの PR されてたんですよ。
0: その中に無線のなんか設備があるとかそういうのじゃなくて、
1: いや それもいいんです、うん、それもそうなんです、うん、無線の設備が入っててこうやってやると面白いですよ、
0: でもそういったものも借りてね行って移動運用に出かけるっていうのもいいかもしれないですよね。
1: それでね、
0: う
1: ん、値段見たら、うん、なん結構ねリーズナブル、2万円ぐらいです、
0: レンタルが、
1: レンタル、
0: あらいいじゃないですか、ねえ泊まれるし、ホテル代今高くなってきたからいいしね。
1: いやこれ意外でね、うん、印象残りました。
0: わかりました。そんなもう話がね尽きないんですけどね、
1: はい、
0: そろそろあのお別れのお時間が近づいてきました、はい、吉田さん今日も本当にありがとうございました、はい、
1: どうもありがとうございました。
2: CQ Ham for Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki.And is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ, Ham for Girls.
0: はい、ということで盛りだくさんでお話ししてきましたけど、ね、もう時間がいっぱいになってしまいました、
1: ね、本当にね、ちょっと話しきれないこと
0: ね、
1: いろんなことがある。
0: 新製品はあのちゃんとお写真いっぱい撮ったので、はいはい、来月号で載りますからね、
1: はいはい、CQハムラジオ2026年、
0: ね、で10月号で今日本当にたくさんの方とね、はい、ハイボールしましたけどね、はい、今日あなんだ行けなかったよってラジオ聞いてらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思うんで、また来年そしたらね、この会場でね、はい、皆さんとお会いできたらなと思っております、はいはい、はい、ということで今日もそろそろお別れです。はい、この番組はアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。お相手は、
1: はい、CQ ハムラジオ編集部吉澤と
0: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、
1: 73、88、さようなら。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: 皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、そして今日もアシスタントちえちゃんです。よろしくお願いします。はい、そして音響 PA 担当のりぴーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日もみんなでテンション高く楽しい番組をね、
1: はい、
0: 作っていきたいと思います。今日は9月の6日、
1: はい、
0: 夏休みも終わりましたね。学校も始まりました、
1: うん、
0: 受験生の皆様は志望校を目指して自分に負けないでね、頑張り続けていってもらいたいと思います。さあ、夏休みどうでした、ちいちゃんは。夏休みらしい休みは取んなかった、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、うん、まあ、ほら、この間も言ったけどラッキーフェスに行って、うん、それぐらいですかね、うん、出かけたのは。
0: じゃあ9月に入ってこう心新たにしたこととかはないですか。はい
1: はい、
0: はい、フェスに行ったのね、うん、はい、どこのフェスとはね分かんないけどね。はい、ノリピーはどうですか。9月に入ってやっぱ学校始まったから変わったか、生活。
2: 仕事が午前中ないので、うん、午後からの仕事だけになるので、
0: うん、
2: とても体は楽になりますね、夏休みはね。
0: あ、まあ、早寝早起きが一番いいですからね。はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、結構ノリピーはあれか、朝あれでゆっくり寝ていたい方なんだ。
2: いえ、5時に一回目覚めます、ね、
0: いいじゃない、その時起きちゃえばいいんだね。
2: いえ、午後の仕事だと、
0: うん、
2: 午前中一回眠くなるのであまり早く起きません。
0: やっぱ早寝早起きがいいかね、
1: うん、
0: ちーちゃんはどうですか、朝。
1: 私結構早いですよ、起きるのは。
0: 何時
1: だって。6時ぐらいには。早くもない、
0: 早くないね。
2: 6時普通、
1: 普通か、
0: うん、普通遅いんじゃない。
1: そうですか。
0: 寝るのは、
1: 寝るのは早いですよ。10時ぐらいに寝ちゃいます。
0: あ、いいですね、
1: はい。
0: でもやっぱりね、昼間起きてて、
1: うん、
0: 夜寝る、
1: はい、
0: ね、これがやっぱり健康にはね、うん、一番いいと思いますよね。今年ね、8月の何日だっけかな、大洗のねお祭りにもちょっと行ってきたんですよ、
1: うん、
0: どんな感じかなと思ってね、うん、お祭りも見に行ってきまして、磯節の流し踊りがあると。
1: 大笑いで
0: 、うん、その情報もね聞いてたので、どんな感じで流し踊りやってるのかなっていうふうに思って、そしたら磯節保存会の方々と、あとは原犬の方々がね磯節の踊りを覚えて、うん、そして 5,60 人かな、
1: すごいです ね、踊ってました
0: ね、
1: うん、
0: あとはほらマーチングバンドとかね、
1: はい、
0: どうでした、ノリピー、お笑い八作祭り。
2: どうでした、
0: 何が良かったですか。
2: 何がですか、
0: うん、
2: 踊り、やっぱり踊りを、
0: うん、
2: 流し踊りなので、どういう風に踊るのかちょっと分からなかったので、
0: うん、
2: 踊れるんだなって、歩きながらね、
0: うん、
2: 前進して踊れるように工夫してこう踊ってるのが、うん、見られたんで良かったですね、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、うん、そしてお笑い八作祭りの後には千葉の夏祭り、千葉のね千葉小学校でやった夏祭りもありましたね、
1: はい、そうですね、雨だったんですよね。
0: 雨でしたね。この3人みんな参加しましたね、
1: はい、
0: でもノリピーが一番ね活躍したん
1: で、うん、そうですね、それはもう本当に走り回ってましたね。
0: もう影の番長というかね、影の実行委員長というか ね、で雨でしたね、まあ、2、3日前までは雨の予報じゃなかったんだけど、うん、なんかやっぱり最近天気ね不安定なので、
1: 不安定ですよね、
0: なんか1日前ぐらいになったら、あれ明日雨じゃんみたいになってね、うん、でどうすんのかと思ってノリピーに聞いたら、ノリピーどうしたんでしたっけ。
2: 実行委員長に連絡しまして、
0: うん、
2: どうしましょうって、
0: うん、
2: ずっと雨ですって言って、
0: うん、
2: で体育館開催ってやったことないんですけど、
1: うん、
2: 大雨の時は体育館って書いてあるので、
1: うんうん、
2: 中止はしたくない、うん、なかったので、あの体育館で初めてやりましたね。
0: あ、初めてだったのね、体育館ね。でね、体育館で雨でさ、夏祭り体育館、まあどのくらいねお客さんが来るのかなって、私らほら水戸盆歌の盆踊りでちえちゃんとね、はい、歌うじゃないですか、うん、どのぐらい来るのかな、スカスカかなと思ったら、なんと1000人ぐらい。
1: すごいですよね。
2: なんか、1000人以上だったと思います、
0: なんか外でやってんのとね、はい、同じくらい集まるんですよ、千葉は。
1: でなんか車とかどうするのかなって思ったら、全然みんななんか
2: 車で来ちゃダメって言ってあるので、ね、
1: 確かにみんな歩って、
2: はい、学校の授業参観とかも、ダメなので。
1: なるほど、はい、慣れてるんですね。
2: 慣れてます。
1: なるほど、なるほど、は
0: い、だから調べて、例えば逆さ川公園にね、置いてくるとかっていうふうに、はい、来たらしいですね、で、そういう千葉学以外の方ともね、私話しましたけど、いや千葉ってすごいねと、千葉ってみんな仲良しだよねって、なんか中学生になってもさ、小学校の夏祭りに来るじゃないですか。
1: です
0: 、高校生になっても来る、
1: 大きい子も来てましたもんね。
0: そう、なかなかないよね。
2: 結婚しても来ます。子供連れて ね来てくれる人が、なんか顔見知り のお子さんが結構結婚して来てくれます。
0: で盆踊りもね、
1: はい、
0: そう体育館だからさ、スペースとかさ、始まる前まで結構ぎゅうぎゅうだったから、これ盆踊り縁になってできんのかなって心配してたんだけど、まあ全然大丈夫だった
1: ね、
0: 始まる前にちょっと移動してもらって、そこのスペース開けてって言って、でしたらみんな踊ってくれてね、にぎやかにできましたよ ね。
1: そうですね、楽しかったです ね。ちゃんとね、屋台も出ててね。
2: そうです ね、はい、毎年出してくれるので、
0: はい、ねえ、ノリピーも大活躍。私もね、体育館だからさ、上履きを持ってきてって言われたのでね、上履き持ってきました、はい、で靴を脱いで上がって、その今まで履いてた靴をビニール袋に入れて、その持ち歩くか身の回りに置くじゃないですか、それしばらくしたら、なんかどこに置いたか忘れちゃって、
2: 私が預かったんだよ
1: 帰りに。
2: それで棚のところ入れとくよねって言ったんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: 預けたんだ。
2: そうだよ。
0: 私が預けたの。
2: そう。
1: そんなこと分からなかった。
0: そうなの？
2: そうだよ。私もらったよ。
0: あ、そう。
1: もうミッキーはないないってもう。
2: 探してたらしくて、ここにあるよって言って。
0: もう体育館ね、2、3周探しましたね。
1: なんか、でも探してる風じゃない風に回ってましたよ。
0: そう、そう、みっともないじゃないですか。
1: あ、そうだったんだ。
2: 内履きで帰ったと思った。
0: そう、上履きのまま帰ってきましたよ。
1: 何事もなかったように。
0: したら帰ってきたらば、ノリピーがそれを持って帰ってきてくれた、
1: 探してくれたじゃなくて、ノリピーが預かってたんですね。
0: まあそうだね、そうだね。
1: そ
0: うでも言ったよね、靴がないってね。
2: ないって
0: 言わなかったっけ、帰り際に。
2: もう忙しかったです
0: ね。あ、そうか。
2: やることいっぱいなの。
1: なるほど、謎が解けました。
0: わかりました。
1: はい、
0: はいはい。まあ花火はねなかったけど、抽選会もね盛り上がって、まあ8時頃にはね終了できて、本当に良かったなっていうふうに思います、さあ今日の民謡ね、今日の民謡ですけど、芸者さんの歌をちょっとかけてみようと思って、やっぱり大正の末期頃から昭和の初期頃はもう芸者さんがね大活躍してて、レコーディングもしました。もう各地温泉地は芸者さんがいました。でね、民謡界では藤本文吉さんっていう方がもともと一番最初かな、芸者さんがレコーディングしたのは。でその後一丸さんと小唄勝太郎さんっていうね、芸者さんが、レコーディングをしたりして、一丸さんと小唄勝太郎さんの一勝時代が来たわけですよ。そのね今日は、小唄勝太郎さんの民謡をちょっと聞いてみたいなというふうに思いましたね。で、小唄勝太郎さんは新潟出身なので、まず1曲目は新潟県の民謡のね、佐渡おけさを聴いてもらおうと思います。

0: 小唄勝太郎さんの茶道袈裟、うまいわ、
1: うん、
0: 味がある、これお座敷で聞いてみな、殿方もみんなコロリコロリだわ。
1: あ、コロリコロリコロリ。
0: そうで、やっぱりね、茶道袈裟のこの歌詞もね、やっぱりこの色恋の歌詞なんですよ、はい、うん、これはねちょっとほんとコロリコロリだわ。
1: コロリコロリ、
0: ね、
1: 色っぽい。
0: そうですね、本当に上手ですね、うん、まあレコードにするっていうのも分かりますね、もう一曲いっちゃおうかな、続けてな、はい、ね、この勝太郎さんの、勝太郎さんって女性だからね、芸者さんだからね、
1: そうですよね、
0: そう、CD はね結構そのために作った作詞作曲で作った曲もたくさんあるんですけど、東京音頭もあるのでね、
1: うん、
0: その東京音頭かけてみようかと思うんですけど、はい、茶道袈裟って民謡なんですよね、民謡っていうのはそもそも作詞作曲が分からなくて自然に発生したというのが民謡です、うんうん、東京音頭はその新民謡、うん、民謡ですけど新民謡、新しい民謡として、はい、作詞が西条八十、作曲中山新平で東京音頭ができたということですね。さあ、小唄勝太郎さんの歌で東京音頭聞いてみましょう。
1: はい。

0: 東京音頭聴いていただきました。これはおなじみの曲ですよね。
1: そうですね、
0: ヤクルトスワローズのね。
1: あ、そう、応援歌ですよね。
0: 勝った時にね、
1: そうだそうだ、
0: みんなで傘さして歌いますからね。はい、でもやっぱりね、作詞の西条八十、いい歌詞作るわ
1: いい歌詞ですよ ね、
0: うん、花は上野よね、花は上野、柳は銀座、月は隅田の屋形船、
1: うん、
0: 隅田川の屋形船だ、
1: うん、
0: 行ってきましたよ。
1: お、
0: 屋形船乗ってきましたよ。
1: 乗ってきましたか、
0: やっぱ隅田川の屋形船有名なんだね。
1: うん、
0: ね、一回は乗ってみようと思って乗ったらよかった、
1: うんうんうん、
0: 乗りピーも行ったんだよね。
2: 行きましたよ、はい、
0: なんか感動しなかった。
2: 食事が美味しかった。
1: あ、なんか食事美味しかったって言ってまし
0: たよね、はい、景色も良かったでしょうよ
1: そこであれですか、ミッキー東京音頭を歌ってあげればよかったのね。
0: 東京音頭、
1: うん、
0: 歌う雰囲気ではない。
1: そういう雰囲気ではない。宴会じゃないですか。
2: 個人の乗り合わせの船なので、多分会社でこう結構ね、会社でこう、うん、一船乗るとこもあって、うんうん、それとか意外に民謡のプロの方たちが、うん、屋形船乗って歌を聴かせてくれたりするのもあるので、
1: あ、そうなんですね、はい、なんか前うん、うちの主人が組合で、
0: うん、
1: 屋形船乗って、
0: うん、
1: その時に一人だから東京音頭歌った人がいたって言ってたんで、うん、
0: あ、知ってたんだ東京音頭はね。
1: なんか東京音頭と替え歌だったみたいらしいですけど
0: 下品な、
1: なんかちょっとそうだからそれだけうちの主人が言ってたから、あ、それ東京音頭じゃんって思って。
0: うん、まあ屋形船はね、はい、まあ、料理も美味しいけど、うん、やっぱり夜景だね。
1: ああ、そうでしょうね、
0: 夜景
1: 綺麗でしょうね。
0: ベイブリッジとかね、東京タワー

0: ね、
1: そうスカイツリーのあたりまで登ってって、うん、で U ターンしてくるんですよ。そうでお台場とかその辺を回ってからずっと隅田川を登っていくんです、
0: うん、
1: でスカイツリーまで行って、うん、そこで U ターンをして帰ってくる、
0: うん、
1: いい景色ですよ。僕はね、うん、料理より景色だね。
0: ノリピーは
2: 料理ですよ。帰りにねあのドローンショーがあったので、なんかそしたらね、うん、花火もなんかちょっと上がってたらしいですね。
0: すごいですね、うんうん、豪華な夜でしたね、は
1: い、そうですね、うん、東京音頭ね、うん、聞いていただきました。でもやっぱり本当にあの味があるな小唄勝太郎さんの歌ね、
0: うん、
1: もう一曲で民謡がありましたので、はい、もう一曲民謡を聞いていただきたいと思います、小唄勝太郎さんの歌です。民謡です。福島県の民謡会津磐梯山。

0: 小歌勝太郎さんの歌で会津磐梯山、
1: はい、
0: 上手だよね、
1: うん、
0: あの歌い方はね今の歌い方とはちょっと違うけど、うんうん、とてもこう味があって、
1: うん、
0: で音程がやっぱりしっかりしてる、
1: うん、
0: ねいい歌です ね、 ね
1: お囃子もなんかね今やっぱちょっと違う感じで
0: ちょっと違うけどね、う
1: ん、いいですね。
0: だいたいこれ録音したのはね昭和の初期頃かなっていうふうに思いますけど ね、 ね、うん、なんか昭和の初期に戻りたい
1: なんか戻りたいですね。なんか昭和に戻ってみたいな。なんか
0: ねえ、
1: うん、
0: あの映画あったじゃないですか夕日。
1: あーはい、
0: ねえあんな感じの時代にちょっとまた1年ぐらい過ごしてみたいな、うん、みたいな
1: まあなんか慌ただしいですもんね時間の流れがね。なんかね
0: まあね、のんびりがいいよね。あんまり慌てないで ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: せかせかしないでね、
1: うん、
0: 自分一人の時間も楽しんだりしてね。
1: そう、
0: ノリピーは自分一人の時間とか楽しんでますか？
2: いつだろう
1: 思い出せない
2: ちょっと思い出せません
0: ちーちゃんは？
1: 私も一人の時は、まあ、寝てるかな
0: あ、うん、そうですか。

0: ら結構ね一人の時間を作りますもんね。本を読んだりとか。
1: そうですね、うん、そうですね、うん、やっぱり読書好きだね、
0: うんうんうん、作っていかないとダメですね。
2: 一

0: まあ、そういう時間を作ろうっていうふうに意識はしてますけどね。
1: はい、
0: はい、まあ、あの船場のお祭りも終わりまして、雨でも体育館でね、
1: にやかにできてね、
0: できた、
1: うん、
0: もし来年からも雨が降っても大丈夫だっていう自信がついたんじゃないですか、のりぴ。
2: あの、大丈夫ですよ、来年 雨降らないんで、はい、花火もやるので。
0: あ、花火もね、
2: はい、
0: はい、
1: 来年のはね、もう雨降らない、
2: はい、うん、いません
0: でもね、盆踊りね、もっともっと踊ってほしいかなって。結構踊ってくれたけど、
2: そうです ね、
0: もっともっと踊ってほしいかなって、はい、あの、上手な方は経費もらえるんですよ。
1: そうですよね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 結構あの抽選会も盛り上がったよね。
2: 抽選会ね、毎年やっぱり盛り上がるんですけども、今年は某マックカードを多めにしたので、うん、
0: もう商品が何々ですよって説明をしてから抽選券引くんですけど、うん、あの、さあそれではね、景品は今度は何々ですって言ったら、うん、みんな、うん、うわーい、イエーイ、やったやったみたいな感じですよ、小学生の。
1: でまた豪華なんですよね、景品が ね、
2: あの、うん、頑張って、あの、協賛金いただいて、うん、いるので、うん、頑張って、あの、いろんなね、あの、案を出して、うん、みんなが喜ぶように買っております、う
1: ん、喜んでくれてね、は
0: い、また来年もね、雨でも中止しないで、はい、開催をしたいと思います、うん、はい、それではまた来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、
1: さようなら。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20。 JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は9月6日付のチャートをお届けいたします。9月に入って、まあ、少しずつ洋服もね、長袖だったりとか、まあ、ちょっと厚手のものだったりとか、まあ、少しずつこうチェンジしてるという方もいらっしゃるかもしれませんが、先日ちょっと自分の家から遠いショッピングモールに行ったんですよ。まあお出かけも兼ねて、だいたい車で1時間半ぐらいですかね。でそこで、まあもうすぐね秋も始まるしということで、まあいろいろ洋服見てたんですよ。で、あこれいいな、あこれ買おうかなって思ったんですが、よく考えてみたら、あこのお店そういえば自分の地元の近くにもあったな、だったら今日荷物になるし自分の地元の近くでいいかと思って、その時買わなかった。

で後日今度自分の地元の店舗に行って見たらサイズがないんですよ。あの時買っとけばよかったっていうねことありませんか。どうしよっかな、1時間半かけてもう一回行きます、往復だったら3時間、ちょっと悩んでます。さあ皆さんはどうでしょうかね、秋の準備とか始めてますか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は9月6日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: 19位、初登場ミレイハリケーン。
1: Number 18

0: 離婚伝説大空港 JP トップ10 9月6日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場3曲連続で続きましたよね。19位のミレイさん、そして18位の交換日記、さらに17位のゆうかさん、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20

JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位初登場、交換日記楽しい時間。この交換日記というグループ、クリエイティブディレクターの柳井道彦さんと福島県を拠点に活動するロックバンド音速ラインの藤井義行さんによるユニットなんです。で、8月26日に EP 交換日記 EP がリリースされまして、そちらに収録の1曲となっています。まあ、福島県出身の2人が互いの言葉や思いを交わすように始めたプロジェクト、この交換日記、柳井さんから送られる歌詞に藤井さんが曲をつけて返すという、まあまさに交換日記のようなやり取りから楽曲が生まれてきたという、そんなグループなんですね。で、今回の EP では全6曲を収録、特に2061年のラブソングという楽曲では東日本大震災

震災から50年を経た未来を描いています。まあ、福島を原点に持ち、それぞれの場所で活動を続けてきた2人だからこそ描ける記憶、時間、そして未来、静かな祈りと確かな希望を込めた特別な作品となっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さあ、ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

17位初登場優香アウト。8月12日にリリースされていますこの曲はトヨタクラウンスタイルムービーのテーマソングとなっています。ミュージックアワーズジャパンを主催している団体とトヨタグループの競争プロジェクトミュージックウェイプロジェクト、ここから生まれた一曲となっています。で、楽曲は優香さんと3人のクリエイターによる共作となっていまして、自分の殻を破り飛び出していくんだという強い思いが込められたそんな一曲となっています。そしてジャケットはフォトグラファーの小宮山俊さんが撮影をしています。内なる自分と下界との境界線を表した赤い壁と、行き交う人々の中でこちらをまっすぐに見つめている優香さんの存在感が印象的な、そんなアートワークとなっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。 JP トップ 20、 今日は9月6日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。 Number

0: 13位、初登場、ザ・バックホーン、刹那と悪天。
1: Number 12。

0: JP トップ20、 9月6日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパートも初登場3組連続でしたね。15位スミカ、そして14位のウルフハウルハーモニー、さらに13位ザ・バックホーン、こちらが初登場組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ20。

15位、初登場スミカブーム。8月19日にリリースされているこの曲は NHK みんなの歌8月から9月の放送曲です。情報や選択肢があふれる日々の中で、どれを選べば心がときめくんだろうとか、どれを選ぶのが自分らしいんだろうというふうに迷う気持ちをファンキーなメロディーで肯定する、そんな一曲となっています。さて、このスミカの皆さん、主題歌を担当する映画の話題が入っています。スミカのほか、スーパービーバー、マカロニ鉛筆などが所属するインディーズレーベルマーフィンディスクスの設立20周年記念映画始まりのさよならで、スミカの皆さん主題歌を書き下ろしたことが発表となっています。さらにスミカのメンバーから小川孝之さんが映画に特別出演することも発表となっています。この映画11月20日公開予定です。一体どんな感じなんでしょうか、楽しみですね。JP トップ 20 今日は9月6日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？さて、メッセージいただいておりました。岐阜県の蟹市 FM ララで聞いている岡ちゃん、ありがとうございます。日曜日は会社が休みなので JP トップ20をリアルタイムで聞いてリラックスしています。月曜日からの仕事も頑張りますということで、ありがとうございます。まあ、日曜日のね、夕方に放送している放送局さんが多いんですけれども、まあ、次の日からのね、エネルギーチャージになればいいなというふうに、これからも放送していこうと思います。これからもよろしくお願いいたします。こんな感じであなたからもメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp jp 数字の20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ 20引き続き

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: Pod, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラルーン。
2: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は、3位が星野源好き、2位がスピッツ見知らぬ糸、1位がアドモンストロという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。9月6日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。
3: Number 10。

チン。初登場大森元貴灰色 No.7 知らない

0: スーパー登山部道草 JP トップ10 9月6日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは8位の大森元貴さん。こちらはミセスではなくて大森元貴名義の楽曲ということで、ソロ活動の楽曲となるわけなんですね。こちらが初登場で8位にランクインとなっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20

JP トップ10 JP トップ10 T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

10位、木村拓哉、ブラックデニム。8月12日にリリースされたニューアルバムチェックポイントに収録の1曲です。楽曲は国内のみならず海外でも高い評価を受けている女性アーティストレイさんが書き下ろしたロックナンバーとなっています。でこのレイさんが奏でるパワフルなギターサウンドと木村さんのエネルギッシュなパフォーマンスが見事に融合している、そんな1曲となっています。一方 MV はハーレーにまたがり広大なロケーションを疾走するロードシーンが印象的に描かれています。走行シーンが生み出すスピード感、そして楽曲のリズム、さらに演奏シーン、これをシンクロさせることで映像全体に一貫したグルーヴを生み出し、楽曲が持つロックな躍動感をより際立たせた、そんな作品となっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さあピックアップ、続いてはこちら。8位、初登場、大森元貴、灰色。ミセスグリーンアップルの大森元貴さん、こちらはソロ名義の楽曲となります。9月4日公開の映画白鳥とコウモリの主題歌です。この映画、先日亡くなられた東野圭吾さんの小説が原作となっています。そして主演をストーンズの松村北斗さんと今田美桜さんが務めています。とある事件の容疑者の息子と被害者の娘が手を取り合って事件の真相に迫る、そんな姿が描かれています。そして楽曲も容疑者の息子と被害者の娘それぞれが抱える葛藤や揺れ動く感情に寄り添い、愛しているからこそ人のほころびや難しさ、そして人のおこがましさや愛おしさ、その機微を丁寧に描いた、そんな一曲となっています。映画とともにぜひチェックしてみてください。JP トップ10T、 今日は9月6日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 Number 6.

0: 星野源好き No.4 エビダン恵比寿学園男子部 Yes 東京 JP トップ10 9月6日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは6位のクリーピーナッツのお二人、そして先週3位でした星野源さん、残念ながらトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、5位となっています。さあではこの6位から4位までの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ20。抜かす世間の目は仕方

正気があって我慣れてたあの日の俺らも生きるベランベランボンセナってなじぼんベラン

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、6位、初登場、クリーピーナッツ、ランニングウィール。8月19日にリリースされたこの曲、ホンダ N-BOX カスタムの CM ソングとしてオンエアされています。世界的に注目される音楽ジャンル、フォンクの要素を取り入れた DJ 松永さんの挑戦的なトラックに、 R指定さんがまた一つ新境地を開拓するフローと表現力を重ねた一曲となっています。最初聞いた時に、え、クリーピーナッツってこうなんかハテナマークになるような、そんなまた新しい世界観を描いていますよね。そして MV では、アンダーグラウンドな熱気に包まれた空間の中、クリーピーナッツのお二人が黒ずくめの観客に囲まれながらパフォーマンスを行う姿、こちらをアナログビデオ風の映像表現とともに映し出しています。まあ、コーチェラへの出演、さらに北米ツアーの開催など新たな挑戦を続けているこのクリーピーナッツのお二人、来年2月からは1年半ぶりとなる国内ツアーを開催することも発表しています。一体こちらどんなステージになるんでしょうか。JP トップ10T、 今日は9月6日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週のトップ3から、先週3位だった星野源さんの好き、こちらが今週は5位で登場となりました。果たしてこの先の3曲どんな楽曲が待っているんでしょうか。それでは行きましょう。9月6日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週3位は先週5位から2ランクアップでこの曲、福山雅治、開口。

今週の3位はこの曲、再びトップ3圏内に入ってきました。福山雅治、開口。こちらは映画あの花が咲く丘で君とまた出会えたらの主題歌です。さて、この映画の話題が入ってきています。今回から14日で観客動員100万人を突破しました。そして興行収入も15億円を超えています。また劇版音楽のサウンドトラック、こちらも8月7日に配信リリースとなったのですが、こちらは第49回日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞した劇版作家日向萌さんが担当しています。物語の切なく美しい世界観を余すことなく彩る、そんな至高のサウンドトラックとなっています。ぜひこちらもチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今週の3位はこの曲、福山雅治、開口でした。さあ、それでは続いて2位の発表です。 2位は先週1位から残念ながらワンランクダウンでの登場、アド、モンストロ。

0: 今週の2位、残念ながら先週1位からワンランクダウンでの登場となってしまいました。この曲、アド、モンストロ。こちらは8月7日に配信リリースされた曲で、映画ブルーロックの主題歌です。さて、このアドさん、主題歌が続きます。10月23日公開の映画バッドルーテナント東京の主題歌、こちらをアドさんが担当することが先日発表となったんです。でこの映画、小栗旬さんが主演を務めます。日本とハリウッドの共同制作という、そんな話題作なんですが、小栗旬さんのこれまでのイメージを破壊する、最もダークでセクシーな史上最悪の汚職刑事、バッドルーテナント、これがね、タイトルになるわけなんですけれども、これを、開演するということで、一体どんな映画なのか、裏社会の人間を演じる超豪華キャスト陣による演技とアクション、さらに日本を飛び出し世界を股にかける歌い手アドさんの楽曲、これも加わって、名実ともに世界基準のヤバい映画となってるそうです。楽しみですね。公開は10月23日です。ということで、今週の2位はこの曲、アド、モンストロでした。JP トップ10T、 今日は9月6日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週1位を獲得したのは、先週2位からワンランクアップのこの曲、スピッツ、見知らぬ糸。

週1位を獲得したのはやはりドラマ効果が強いですね。この曲、スピッツ、見知らぬ糸。 TBS 系ドラマ T シャツが乾くまでの主題歌です。ドラマの快進撃止まらないんですね。先日放送された第7話、放送後の1週間の無料配信で433万再生を突破しました。前の6話から20万回以上伸ばし、金曜ドラマ枠歴代トップの記録を更新。実は1話から7話まで毎回記録を更新し続けてると、つまりだから毎回話題になって数字が上がっているという、そういうことになりますよね。累計再生数も2980万再生を超えまして、3000万回目前となっています。ちなみに TBS 全体での8月の無料見逃し配信の総再生数は約1億4800万回。こちらも最高記録となったそうです。特にこの T シャツが乾くまで、さらに君の好きは無敵、ビバンなど、ドラマが大きく牽引したということで、この7月クールは TBS 強強ですよね。一体この記録どこまで伸びるんでしょうか。ということで今週の1位はこの曲、スピッツ、見知らぬ糸でした。 JP トップ20、今日は9月6日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスピッツ、見知らぬ糸。2位がアド、モンストロ。3位が福山雅治、開口という結果となりました。1位はドラマ効果でスピッツ1ランクアップでの獲得。そして先週5位でした福山雅治さん、再びの返り咲き、トップ3圏内に入ってきました。やはりドラマだったりとかね、映画の主題歌強いですよね。そんな中、初登場のナンバー合計すると8曲となっています。果たしてこの初登場組、来週以降またチャートを動かしてくるんでしょうか。こちらも楽しみにしていてください。さあ、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp

seird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さて今週のエンディングナンバーは2002年生まれのシンガーソングライターラウトさんです。8月19日リリースのメジャーデビューシングル未練を聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989 860-989。
2: 眠っている高級オーディオ売るなら今。トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買取実績も。全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。

0: Fan Pod CO JP.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ビクール、ビヒップ、ビロマンティック。
3: ハイエブリバディ、月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーロー by DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night!
4: 76.2 FM パラヌーン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G スタートします。
2: はい、
1: 9月に入りました、
2: ね
1: ね、まあ、今まではねあっという間でしたけども、うん、今月そうはいかないよ。
2: この夏はね、楽しいことがいっぱいありすぎたから、うん、今月は長く感じるんですよきっと
1: そうかな。
2: ほら Do you remember ねねねね、September ってあるじゃないですか。はい、
1: いやエリちゃんね、
2: はい、
1: 9月と言って真っ先にセプテンバーを歌っているようだとわからないかもしれませんけども、
2: はいはい、
1: 日本古来の呼び方としては和名ではね、
2: はい、
1: 9月のことを長い月と書く長月なんですよ、うん、
2: ありゃま、
1: あ、
2: そうですか
1: びっくりした。
2: 長月ですか。
1: そうです。
2: あら、
1: ですからこれから夜の時間が長くなると思いますけども、
2: はい、
1: そんな夜の始まりにぴったりなこの番組でしょ、
2: はい、
1: 皆さん一緒に楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。
2: はい、
1: さあそれでは今週のゲストはオールディック・フォギーのスージーこと須藤二郎さん、
2: はい、
1: そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲お届けしてまいります。
2: はい、
1: さあそれでは早速今週の1曲目です。ソウルシンガーのオリー・ナイチンゲールが歌います。1973年のサザンソウルの名盤です。スイート・サレンダーからオリー・ナイチンゲールで It's a Sad Thing。

0: 今日の1曲目がですね、オリー・ナイチンゲールで It's a Sad Thing という曲、これ何、優しい目でした黒人の方が歌ってるんですけども、
1: うん、
0: タイトルのこれある意味はそれは切ない話だねとか、そんな話だよねこれね。
1: そうですね、でもそんななんか切ない感じには聞こえないぐらいかっこよかったですけどね。
0: そうでしたか。
1: はい、
0: なんかあの雰囲気としてはゴスペルの匂いがねプンプンする、
1: ね、そうですね。サウザンソウルっていうのはやっぱアメリカ南部で生まれたソウルミュージックっていう意味なんですね。
0: もともとこの人はゴスペル系の人っていうか家族がそうだったんで、そんな世界になってったんだろうなと思いますけどもね。
1: はい、
0: オリー・ナイチンゲールで It's a Sad Thing でした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということでですね、今週はオールディック・フォーギーのですね、スージーさんこと須藤二郎さんを迎えました。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: スージーさんはですね、このバンドではギター担当ですね。
2: そうですね。
0: では今日のゲスト、スージーが参加しているオールディック・フォーギーでいきましょうかね。はい、伊藤博和作詞作曲です。はい、ビューティフル・デイズ。

0: 聞いていただきました、オルディック・フォーギーのですねギターを弾いております、スージーがね来てくれておりますけども、これバンド自体はもう2003年に結成してるっていう。
1: そうですね。
0: でラスティックストンプっていうジャンルっていうかな、はい、
1: そうですね。
0: これ具体的に言うとラスティックストンプっていうのはどういうことを言ってるんですか。
1: ラスティックストンプのジャンルというのは、はい、ワールドミュージックをロックとかパンクとか、うん、そういった表現をするっていうジャンルなんですね、はい、あんまり知れてはないかもしれないんですけど。
0: そうそう、
2: そうですね、
1: 一応ありまして、うん、まだ続いてるんですよね、
0: うんうん、あ結成するときは、はい、じゃあこのラスティックストンプっていうのも数字は分かってたの。
1: 俺は知らないです。
0: 知らなかった、はい、じゃあ最初の結成当時ってどんなバンドだったんですか。
1: いや、そのラスティックのバンドだったんですけど、僕は途中から参加なんですよ。その前ギターがいたんですけど辞めちゃって、うん、で伊藤ちゃんが僕を誘ってくれて行ったら、うん、まあそういうラスティックっていうジャンルだって言われて、はい、知らなかったです、
0: はい、でそれ聞いてどういうことをやればいいんだろうって思わなかったですか。
1: いやでも面白そうだなと思って。

0: 今までロックとか、うん、R&B とかソウルとか、
1: はいはい、
0: まあ、世にあるジャンル聞いてきましたけど、うん、ラスティックストンプ面白いそうだなと思って、うん、マンドリンとかバンジョーとか見たことなかった
1: んです。あ、はい、そうか、はい、あ、そうだね、
0: まあ、ちっちゃいなみたいな、まあ、
1: バンジョーカントリーだとね入ったりしますけど、マンドリンは普通の若者がなんかロック系でやるにはないね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: あ、だいたいあの学校のサークルみたいな、
2: そうですね、なんかね、
1: 地味な楽器ですけども、うん、それも入ってたんですか、はい、最初は、
0: ま、いや今でも伊藤が弾きながら歌ってますね。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: それかこう今流れちゃったのは、
0: そうですね、 Beautiful Days でも弾いて
1: で弾いてましたね、はい、イントロもよく聞こえてましたけど、この曲自体はそのボスというかリーダーの伊藤さんが作った曲 で、
0: ね、
1: は
0: い
1: ね、でアルバム自体は Beautiful Days っていうタイトルそのままだったんですけども、はい、でも今はいわゆるそういう楽器っていうのは、例えばの話がカントリーなんかでもウッドベースとか入りますけども、
0: はい、
1: 今のかけたのは入ってない、
0: もうそうですね、ウッドベースの人は辞めちゃって今はエレキベースですね。
1: あ、そうですか、うん、いや不思議だな、そういう組み合わせでやってるっていうのは、
2: ジャンルがね珍しいですよね、
1: 珍しい、だからまあ言ってみれば我々もスージーの最初と同じだわ、
2: そうですね、うん、はい、初めまして、
1: 初めまして、はい、ね、異色の編成になってますけども、スージー自身はこのバンドに入る前ってどういうことやってたんですか。
0: 僕はそうですね、ソウルとかR&B とかファンクとかそういうの好きで、そういうバンドやりたいなと思ってやってたんですけど、うん、まあメンバーが脱退したりとかして、うん、やめたら、うん、ちょうどオールディ工芸に入んないかっていう話が来たっていう話、
1: は
0: い、
1: でもこうちょっと自分が求めてる R&B 系とは違うなと、
0: 全然違いましたね、
1: でしょ、はい、よく入っちゃいましたね、
0: うん、でもなんか違うことやるのもいいかなと思って、あとなんか伊藤ちゃんと初めて会ったんですけど、すごいなんかオーラがあって、うん、あの人すごいなと思って、
1: いや写真で見る限り怖そうですけど、
2: はい、ちょっとね、
0: 僕も最初怖かったんですけど、
1: ね、
0: うん、はい、家に来たんですけど、うん、怖いなと思ったけど、うん、意外と優しくて、
2: 顔、はい、お顔だけがちょっと悪な感じですけども、はい、中身はすごく
0: 優しいです、
2: 優しくて、
1: はい、このギャップがねいいんだよね、きっと ね、 あ、そうやって、一緒にやることになったという、
0: はい、
1: ギターを自分が始めた頃って、はい、きっかけっていうか年齢っていうのはそれはいつ頃なんですか。
0: 僕中学生ぐらいですかね。
1: 何を聞いてギターやることにしてました。
0: あの当時その爆竹っていうバンドが
1: あった、
0: まあ、ビジュアル系という
2: か、はいはい、
0: 流行ってたんで、
2: うん、
0: それをちょっとコピーしたり、
2: うん、
0: それどんどん掘り下げてって、なんか昔の音楽とかレッド・ゼッペリンとかそういうのもどんどん掘り下げてって、はい、なんか僕の地元そういうコミュニティみたいなのがあって、うん、たまたま、
1: じゃ地元でそのバンドをみんなで作って、 そうですね、
0: はい、
1: そうすると学園祭とかいろんな、
0: あ、そうです、そうです、
1: ね、大人気でしょ、
2: うん、もうね、
1: でもスージー聞いてると、はい、ギターうまいなと思ってさ、
0: 全然、
1: いやいや本当に自分のそのギター音楽性って自分ではどう評価しますか。
0: 僕はいや いいんじゃないですかね。
1: いいでしょ
0: 100点満点
1: いいでしょ。いやいいですよ、
2: いいです ね、
1: うん、最初にコピーしたのはなんていう曲ですか。
0: あの爆竹のジュピターって曲です
1: よ、ね、そう
0: そうでも最初にあれですね、クラシックギターの禁じられた
2: あ、やっぱそこ通るんですね、みんなね、
0: 未だに弾いてますよ、禁じられた遊び、
1: そう、あれ店長は嫌でしょ。そうでも
0: ない、嫌ですけど、
2: 嫌なんだ、
0: ね、難しいです、
1: 難しいんですよ、店長指ポジがね、
0: はい、
2: やっぱこう練習のために
0: そうですね、
2: あ、すごい、
0: いつまでたっても成功しない
2: んです。こんなに素晴らしいギターを弾いてても
0: ダメですね。
2: わ
1: あ、じゃあ今でもやっぱり時々は弾かれて、
0: 家のクラシックギターでやってます、
1: はい、まあでもあれですね、このオールディック・フォギーというバンドはもう20年近くやってらっしゃるバンドですけどね、
0: はい、
1: どうでしょうか、まあ、メンバーちょこちょこ変わってるって言いましたけども、ライブいわゆるステージ、これ結構こなしてる。
0: はい、そうですね、うん、最近はそんなやってないですけど、うん、ちょっと前まではもう結構バンバンやってましたね、
2: うん、ツアーがすごい行かれてましたね、
0: まあ、でも普通のバンドよりはやってる、
2: やってます、やってます、
1: もうやってたでしょ、
2: 4月から7月までやってますから、はい、がっつりや
0: って、昔はでも100本ぐらいやってたんで、
2: 年間、
0: はい、
2: うわすごいですね。
1: でもやっぱりそれもう若くないきゃできないからね。
2: あ、そうですね、うん、
1: 体力いるから、だって彼らのサウンド聞いたらもうワンステージ相当疲れるよって感じですからねえ、やってるからだって早い曲ついていけないよ。
2: いや、そうですよね、
1: あ、やっぱ若くないとできないなと思う、
2: うんうん、
1: さてソロとしてのアルバムも出した

0: ということで、
1: はい、
0: メンバーと一緒にやってないわけじゃない、やってるけどソロとしても、
2: そうですね、
0: アルバムは僕の正体っていうアルバム、
2: はい、
0: 2024年にリリースをしてるんですけども、
2: はい、
0: ちょっとこれソロも聞かせてもらおうかしらね、
3: うん、
0: スージーが作詞作曲しました、2024年に出したアルバム僕の正体の中から2019、はい、そして僕ら歩き始める、

0: 24年に出ましたけども、なんか似てた？
1: 似てましたね。
2: そうですか。僕のオリジナルです。
1: そうですよね。いや、なんか そんな気がしただけでね。
0: あ、そう、う
1: ん、
0: 気のせい。
1: はい、気のせいです、ね。
0: はい、失礼します。なんかイントロでさ、サックス音が聞こえたんだけどさ、
2: はい、
0: これはなんか噂によると、はい、お笑い芸人の人がっていう。
2: そうですね、バイキングの小峠さんが、う
1: ん、なんて日だの、
2: はい、
0: ああなんて日だの、
1: はい、なんて日だの、
0: なんでここでサックス吹いてる。
2: これはですね、小峠さんが、はい、オールディック・フォギーのファンなんですよ。
0: ああ、そうなんだ、
1: ね、ライブ来てくれて、好きそう好きそう、うん、
2: でライブ結構来てくれて、はい、でまあ友達になって、で話してたら、うん、なんかあの漫画の、うん、ブルージャイアントっていう漫画があるんですけど、うん、はい、それを読んで、うん、そのサックスの漫画なんですけど、
1: はいはい、あーそうですね、はいはい、はい、
2: 感化されて、うん、ちょ俺サックスやってんだよねっていう話は聞いてたんですよ、はい、でそのソロの話が来て、うん、小峠さんサックスやってんだったら一緒にやりませんかって、一応ライブ行ったりして、一応やってみませんかって言って、うん、で吹いてもらった感じですね。
1: すごいですね、うん、作品に入っちゃうまで行って、なんかね、二つのわらじというか、うん、はい、
0: でももしいても悪くはないよね。
1: ようね、うん、多分絶対もうパンク好きでね、有名ですからね。
0: 溶け込んじゃってるよね、
1: はい、
0: うん、いや、びっくりした。もう彼自身も記念になったし嬉しいだろうなと思うけどね。
2: いまだにちゃんと練習してるみたいです。
1: あ、やって
2: る
1: のよ。そうなんですね、
0: あんなに芸人として忙しいのに
1: ね。すごいですね。
0: これって練習する場所も大変だよね、
2: うん、そうですね、多分普通のスタジオ行ったらね、バレちゃうし、
0: そうそう、うん、
1: 河原で練習したりしてるみたいですね。
2: 公園とか、
1: そう、公園で。そしたらなんか、うるせえぞおめえって言われたって。
0: そう、
1: そう、おじさんにね、酒飲んだおじさんに言われたって言ってましたね。
0: まあね、それ言われるかもしれないけど、うん、結構大変だよね。ギターとかだったらまだね、ミュート系で練習したりできるから、ね、うん、ごまかせるんだけどね。こればっかり
2: はサックスミュートのやつがあるみたいですよ。
1: うん、あるんですって。
0: あ、そうなんだ。
2: 眉みたいなやつ、
1: うん、それをやってるんだけど、やっぱり生音でやんないとっていうことで河原でやったらクレームが来たっていうね。
0: だって気分良くないもんな、そんな。
1: 難しいですよね、サックスはね。
2: 難しいです、うん、
0: でも今回何曲かに入ってるね。
2: そうですね、
0: ね、
2: う
0: ん、
1: 素晴らしい。
0: この曲に関しては単純なメロって言ったら本人に怒られちゃうかもしれないけど、うんうんうん、すごいなっていうの
1: が。いや、でもインパクトがあるメロディーなんてね、
0: すごいわ、はい、結構勉強したっていうか、やる気になってますね、彼。
2: すごかったですね、まあ、ソロもなんか、ね、ソロも小峠さんなんですよ、サックスのソロも。
0: やるんだな、
1: やるやるって言ったら上からです、失礼なんですけど。
0: お笑い芸人って言わない、ミュージシャンって言わなきゃいけない。
1: いや、本当ですね、うん、
2: でもレコーディングの時に、うん、初めてレコーディングだって緊張してて、もう全然吹けなくて、なんかリード変えたりして。
0: あ、そう、
2: ちょっと待ってと
0: 思って、うん、いや、でもそんなこと感じないね。
1: ねえ、なかなか
0: 今後も期待できそうだな、これ、はい、うん、次のアルバム作る時も僕誘ってくれますよねと思って言いそうだね。
1: 言いそうですね。
0: 2枚目のソロアルバムを3日後だわ、9月の9日、発売という、夢で会えたらという、これについてちょっと伺いたいなと思うんですけども、
2: はい、
0: 次週その辺は聞かせてもらおうと思いますけども、
2: さらに小峠さんも参加してます。
0: あ、やっぱり参加してんだ。
1: わ、
0: それではですね、その最後に一曲聴きながらお別れしますけども、それを聴く前に、僕がですね、長い間お世話になっている、ワミレスコスメティックさんから出演いただいた方にお土産いただいてますね、受け取ってください。
2: ありがとうございます。
1: はい、今回スージーさんにプレゼントをさせていただきますのは、はい、こちらのワミレスコスメティックさんのバイオサポートになります。はい、こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
0: はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ来週も来ていただこうという約束でお願いしたいと思いますけども、はい、それでは最後に一曲聴きながらです、これは、ファーストソロアルバムです、僕の正体、2024年に発売になりました。その中の一曲です、今日のゲストスージーが作詞作曲しました、いつかきっと。この曲を聴きながらお別れします。じゃあまた来週よろしくお願いします、はい、

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナー始まりました。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週1曲目いきますが、由美&明美、
1: はい、
0: 1978年です。第16回のポップコーンで東北エリアからエントリーしました。そして入賞をしてます。作詞は、新山明美さん、作曲が飯塚由美さん、新山明美さんになってます。由美&明美で My Dream。

0: 第16回のポップコーンからですね、聞いてもらいました。ユミ&アケミで My Dream という可愛い声じゃないですか。
1: 可愛いですね、
0: これでもあのこの曲完成度高くないこれ、すごい完成度高いような気がする。
1: これもまだそのお若い方が作ってたってことですか。
0: そうだよね、
1: まだね、
0: こういう質問なんかインパクトあってちょっとアニメボイス的なところもあるんですけども、
1: そうですね、なんか子供たちにすごく
0: アピールするような
1: アピールな感じで、はい、
0: なんかでもこの音楽ちゃんと学校で勉強してきた人のような、
1: ピアノのね、感じがすごく
0: しましたね、
1: はい、
0: 完成度高い作品でしたね、
1: はい、
0: ポップコーンでは入賞を

0: 出しております。続いて、つぐもゆうさんです。
1: はい、
0: もしかしたらつぐもまさるさんかもしれませんけど、優秀のゆうっていう字ですね。1977年第13回のポップコーンで仙台からエントリーしました。そしてこちらも入賞しました。
1: はい、
0: これ地元秋田を拠点に活動しておりまして、うん、で秋田県内の小中学校それから市町村に多く曲を書いてんだね、学校へとか。
1: おすごいですね。
0: で中でもですね、うん、大曲の花火大会、
1: あの有名な、
0: はい、あ地元では知らない人いないっていうくらいの曲で、うん、多分このテーマ曲を作ったんだ ね、
1: これ
0: ね。だから毎回毎年そこでは必ずかかる曲なんだね。それではお送りしたいと思います。つぐもゆう作詞作曲歌によります夢の空。

0: 大曲りの花火の時には必ずかかるであろうというね、聞いてもらいました。つぐもゆうさんの夢の空、もう地元ではやっぱ知らない人いないだろうな、
1: ね、なんか覚えやすいサウンドでしたね、はい、すごく。
0: 1977年の第13回のポップコーンには仙台地区からエントリーして、そして入賞を果たしたという経験のある、つぐもさんですけども、はい、そのポップコーンとまた別の曲として夢の空というのを聞いてもらいました、はい、これがもう地元では大評価、素晴らしい。もう花火の時には必ずかかってるんで、
1: もう必ずねテーマソングみたいですね、はい、
0: そうです。これから始まるぞっていう時にずっとかかってるね、きっと、ね、
1: ああもう多分みんな歌えるでしょうね
0: そうだね、超有名な曲になってるでしょうね、はい、聴いていただきました。コッキーポッププレミアム、今週は弓&明美でマイドリーム、そしてつぐもゆうさんで夢の空、聴いていただきました。大石五郎プレミアム G。ああ暑い日が続いてますけども、
1: はい、
0: バテてないですか皆さん、
1: ね、
0: そんな中ですね、ありがとうございます。初中お見舞いってことでいただきました。
1: ありがとうございます、
0: 横浜市青葉区の、これは萩沢さんか、
1: 萩沢さんです ね、
0: ね、
1: はい、
0: 萩沢さんどうもありがとう。
1: ありがとうございます、
0: まだもうちょっと暑い日続くと思うんでね、
1: うん、
0: それぞれ皆さんご自愛いただきたいと思います、
1: はい、
0: ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: さて番組そろそろお時間が来るということで最後の曲になりますね、
1: はい、
0: トゥーサン・マッコール、1967年の作品になります、これはですね、あなたの代わりになるものは他には何もないんだよっていう、
1: うん、
0: もう本当続婚ですね、
1: 続婚ですね、
0: そういう歌ですね、
1: うん、
0: Nothing takes the place of you

0: トゥーサン・マッコールで Nothing takes the place of you という、もうあなたの代わりになるものはない、でももう別れたんだろ、うん、
1: ね、全てが終わっても俺は君をまだ愛しているって言って、うん、終わってもって君の写真を壁に飾ってって言ってますから、うん、まだね。
0: サウンド的にはカントリーなのかソウルな感じなのか、すごい悩んでんだよね。
1: 一応サウザンソウルだそうです。
0: だそうだよな、
1: はい、
0: なんかねソウルミュージックとね、
1: はい、
0: からあのカントリーっていうのは両者歴史的にはね非常に親戚関係にあるって書いてあった。
1: なるほど。
0: で特にこのカントリーの根底にはサザンソウルの血が流れているとも言われたりしてると、ということのようですね。
1: あ、じゃあどっちとも取れるということですね、
0: うん、というかまあ歴史的にはね、まあ、親戚関係にいるんだよっていうそんな感じなんです、はい、サウンド的にはね、
1: うんうんうん、
0: はい、でもねしんみりと歌っていただきましたよね、
1: はい、
0: トゥーサン・マッコールで Nothing takes the place of you 聞いていただきました。

0: お送りしてまいりました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうかね、
1: はい、
0: 結構ねこの数字ね、
1: はい、
0: なかなかねナーバスな人物であるなっていうのを感じて、あまりね多くを語らうとしてなかった
1: ですね、結構何、うん、でしょうね、なんかその曲を聴くのとはまたちょっと違って、うん、優しさの塊のような、うん、本当にほわんとしたイメージだったんですけど、
0: あのやってる音楽の世界と見た目も全然違うんだよね、うんうん、
1: ねえ、
0: どっちかっていうとさアコースティックギターを持ってフォークソング歌ってますみたいなイメージ、
1: うん、イメージはですよね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だけども聴くともう激しくかっこいいばっかりで、
0: うんうん、ギターもうまいしね、
1: うん、
0: まあ、あの来週もね、はい、来てもらってソロアルバム出してるから、はい、その話も中心に聞いてみようかなと思ってます。
1: そうですね、
0: 番組引き続き皆さんからのメッセージやリクエストも待っております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石

0: 1ごろプレミアム G の係までお送りください。
1: はい、お待ちしておりますからよろしくお願いしますよ。
0: お願いします。
1: さて、そんなわけで次週は、オールディックホリーの、スージーこと須藤二郎さんを迎えて深い話を突っ込んでいきたいと思います、はい、ぜひとも楽しみにしていてください。
0: お楽しみに。
1: お相手は大石五郎と
0: 星本エリーでした。
1: それでは
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
2: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
2: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
2: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
2: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
2: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
2: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
2: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
2: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
2: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
2: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
2: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
2: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
2: うん。
1: も
2: う
1: 目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られる

0: COJB.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 76.2FM パラルーン。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
4: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: ーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントの住川真音です。この番組は東京品川大井町の人気バーイーラウンジから公開収録で全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。さて今週も元宝塚歌劇団花組娘役の鈴峰夏樹さんをゲストにお迎えして送る30分となります。最後までお付き合いください。

0: ということで、あまちゃん、
1: はい、たかちゃん、
0: うん、だいぶ自然に言えるようになったんですよ僕も、
1: はい、今週もね、名前警察やってまいりたいと思いますので、はい、あまちゃんだったりあまねちゃんって言うたびにチャリンチャリンと罰金が発生するシステムになっておりまして、現在1万円ほど、はい、溜まっておりますので、引き続きね頑張っていただいて、
0: はい、なんか違う趣旨の番組になってきてる気が しないでもないんですけれども、はい、ゲストのね鈴皆さんも、はい、なんともう4週通ってきていただいてる、はい、ありがたいですね、
2: お世話になっております、
1: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。あまちゃんが知らないこともたくさん聞いてるわけでしょ、
1: いっぱい聞けた
0: でしょ、だからやっぱ大事よね喋るっていうのはね、うん、はい、じゃあ早速なんですけどこの4週目、
1: はい、はい、今週は、先週までキーワードをね、こちらがこう提示してちょっとお話ししていただくっていう感じだったんですけど、

0: 今週はサイコロトークということで、
1: サイコロトーク、
0: はい、サイコロトークやっていきたいなっていうふうに、はい、思ってるんですけど、
1: じゃあこれをこの辺に落としてもらって、
0: はい、はい、あ、すごい言っちゃった、どれどれ、願いが一つ叶うなら、
2: うわー、なんだろう、一つか、
1: 一つです、
2: 一つ、
1: 難しいね、振り返るもよし、先々の話でもよし、
2: なんだ、なるほど、
1: 願いを一つ叶えるとするならば、
2: ね、はい、私は今ちょうど昨日をお知り合いっていうかお友達のお家にお邪魔させていただいて、ゆっくり夜までお酒と美味しいご飯をいただいて過ごした時に出た話なんですけど、どこでもドアが欲しいねって、
1: あ、ドラえもんの、
2: そう、すごいなんかね、確かに子供みたいな話なんですけど、
1: いやいやいやいや、
2: そう、なんかそれがあれば全部みんな解決するんじゃないって、こう夜遅くまでお友達の家にいてもお酒で酔っ払っててもドア開けたらお家、ね、ドア開けたら職場、宝塚見に行く時もドア開けたら劇場、
0: 最高、
2: ちょっと寝坊してもドア開けたら楽屋
0: いいね、それね、
2: いいなって、
1: そこ結構重要、そうですね、
2: そうですすね、
0: 私たちやっぱ睡眠好きだからさ、
2: うん、大事だから、うん、すぐ寝たいし、
0: そうそう、
2: ギリギリまで寝たいし、
0: そう、
2: どこでも 寝られるし、
0: そう
2: そうなんです、これはね、ちょっと話すとずっとその話になっちゃうからね、
0: そうそうそう、
2: よく寝るんですけど、
0: そうなんです、そうなんです、
2: そう、なんかでもそうすると、
1: はい、
2: そう、なんかどこでもドアって家につけ、まず1個家につけてて、職場にこう出勤します、うん、職場にもどこでもドアがこう登場しますってなったら、その後職場からスーパーに行きたいときはスーパーには自分のどこでもドアはないじゃないですか、あのドラえもんの映画とかだと同じ場所、なんか同じ場所行ったり来たりすることはあっても、
1: 往復するだけってことですか、
2: 全部の場所に自分のどこでもドアをつけとかなきゃいけないのか、みんなの公共交通機関のどこでもドアがあるのか、うん、みたいな話を始めたらちょっと難しく考えすぎって怒られました、昨日。
0: 確かに難しく考えてるね
1: 確かにえらい難しく考えていきましたね、
0: うん、確かにうちら4次元ポケットないから、
2: そうなの、持ち運べないからどうしたらいいんだろうっていう、
1: あれは1回1回4次元ポケットにドラえもんが入れてまた出すんで、いろんなところからいろんなところ行けるけど、
2: なんかピンチで走ってる時も走りながらドラえもんが出して目の前に設置するから、そこから移動できてる、
0: 確かにな
2: と思って、
1: 確かに
0: じゃあさ私の願いが一つ叶うなら4次元ポケットにするからさ、
2: あ、じゃあ2人で、
0: そうしたらいいない、
2: そう
0: 2人でじゃあずっと一緒に泣きする
2: 確かに
1: ずっと一緒に泣きどこでも行けるけど2人ずっと一緒にいないといけない
0: ですよ、確かに、
2: そうだ、
0: そうなっちゃうね、
1: はい、
0: まあでもそう
2: か、じゃあ現実的なこと一ついいですか、うん、
1: 現実的な、
2: 今あの宝塚を卒業して1ヶ月半、うん、あのね、こう卒業したので身の回りの使うもの使わないものを家で整理したいんですけど、断捨離をね、はい、したいんですけど、うん、全く進まないので、うん、こうパチンってやったら家がバッて片付いてほしいです、
1: 結局また空想的な
0: 現実的じゃなかった
1: 、ね、こう現実的な感じなんですけども、
2: 現実的なのはね叶えられてるから、
0: そうね、
1: そうか、現実は逆に言ったら全て叶えられてる、
2: あ、違う、頑張りますっていう、
0: 頑張ればね、
2: 現実って100万円が欲しいとかそういう話、
1: まあそれだともう生々しいからこう公共の電波に乗っていく話になりますからね、
2: ちょっとなしでお願いします、うんうんうん、
1: まあでも正直それですよねって僕も思いますけどね、
2: 片付け、
1: お金ですよね、
2: あ、そっちか、
1: うん、間違えましたもう一回ぐらいいけそうな気がしますね、
0: もう一回いきます、じゃあもう一回ぐらい、
2: ね、
0: あ、気になるよ、私の好きな食べ物、
2: 私の好きな食べ物はずっと駄菓子ですって言って現役時代過ごしてきまして、
1: う
2: ん、あのなんかね、宝塚乙女っていう、
1: はい、
2: こう財団している宝塚の生徒のプロフィールみたいなのが全文載った本が毎年出るんですけど、はい、そこに好きな食べ物を書く欄もあって、うん、そこにも駄菓子ってずっと書いてて、うん、駄菓子がお誕生日にこう段ボール一箱お客様が送ってくださったり
1: とか、そこに書いてあるとやっぱね、ファンの方はこれだと思って、そうですよね、
2: でこう広い床に一面にお菓子並べて一緒に写真を撮るとかさせていただいたこともあるぐらい、あのなんだろう、まあもちろん高級なというかね、あのケーキとか和菓子とかも大好きなんですけど、あの駄菓子屋さんで自分で選ぶ感じの駄菓子が大好きで、駄菓子って言ってきたんですけど、
1: 違うんですか、
2: 好きはずっと好きなんですけど、あんまり良くないなって最近やっと気づいて、うん、体に
1: 良くないな、あ、体にね、
2: そうやっと、
1: はい、
2: なんかこうね、こう卒業してしまうと運動する機会も減るので、
1: はい、
2: 食に気をつけたい、料理を頑張りたいと思ってるので、どうしよう、今じゃあ好きな

0: 食べ物は、じゃあ、あちょっと何ですか好きな食べ物。
1: 私、うん、私アボカドです。
2: はっきりしてらっしゃるからね。
1: アボカド絶対食べますよ、毎日。
2: 毎日食べて
1: るんですか。そう、緑になっちゃうんじゃないかって心配なぐらい。
2: いや本当僕まで心配になってきますよ、そんなに毎日食べてるなら。
1: 本当にでも毎日食べます。
0: 毎日1つ、
1: ね、1つか、まあ1日空いたら2つ食べちゃったりとかします。
2: あ、必ずだから平均すると、う
0: ん、1日
1: 平均1日1個
2: は食べれますね。
1: そう、
2: それなんでアボカドがそんなに好きなんですか。
1: 美味しいから
2: アボカドはじゃあ必ずどう、その自分で買いに行く。
1: そうですよ、こうちゃんともう選んで。
2: 美味しそうなのはこれだ、特徴があるじゃないですか。
1: そう、あります。
2: スイカだったら叩くと、
1: う
2: ん、
1: そう、
2: アボカドの場合は
1: アボカドはこうちょっと触った時に柔らかめ、硬いのだとやっぱすぐ食べれないんで、うん、それ柔らかさをこう吟味して買うようにしてます。柔らかすぎてもダメで。
2: じゃあアボカドをどうやって食べるんですか。そのまんま。
1: そのまんまですよ。
0: 何もつけずに。
1: そのまんまの時もあるし、うん、わさび醤油かごま油か塩、
0: わ、
1: もしくはオリーブオイルと塩、あとはなんだろう、マヨネーズとかもあるし、あとスモークサーモンとかと一緒に食べたりもするし、そんな感じ。
2: その宝塚図鑑みたいなやつにはなんて書いてたんですか。
1: 覚えてないんですね、それが。覚えてないの。
0: アボカドじゃないんだ。
1: 覚えてない。いや、その間に夏希ちゃんのやっぱり今
0: ね、なんかそう話してもらってる間に考えられるかなと思ったけど、うん、はい、アボカドにすごい夢中になっちゃって、うん、
2: じゃあ結論アボカドでよろしいですか。
0: でも実はあんま好きじゃなくて、あの子供の頃結構好き嫌いが多くて、はい、あの食べなかった、食わず嫌いのものが多かったんですね、うん、で大人になって最近食べられるようになったものすごく多くて、なんでアボカドも挑戦したら食べられるのかなって今思いながら聞いてました。マヨネーズ、あ、何、
1: 水だって。
2: あ、図鑑に
0: 水いっぱいもらった。
1: やばすぎ。
2: 図鑑
1: 好きな食べ物に水って書いてたらしい。ねえ、ひねくれすぎない。
2: もう屈折ですね、完全に。
0: さすがだ。
2: 完全に屈折してます。
1: 確かに今お客様が水入れてくださることとか多いから、うん、今も水大好きなんですけど、うん、水って書いてたんだね、うん、その時から。
0: 一番大事だよ、水がなきゃ生きてられないからね。
2: そりゃそうですけどね、好きな食べ物の欄に水って書く人は
1: やっぱやばいですよね。
2: ちょっとやばいでしょう。
1: ちょっと半黒歴史みたいなとこあるけど。
2: そうですね、
1: うん、
2: ね、
1: 水。
2: アマちゃんの好きな食べ物は水だった
1: ね。なつきちゃんは今は
0: どうしよう。
1: でもさっきもラムネ食べてたよね、駄菓子。
0: あ、そうなの。そう、クッピーラムネ食べてたよね、
1: 食べてた、
0: ね、
1: 私がおにぎり食べて
0: る。ハイチュウも食べたよね。
1: クッピーラムネ食べてた。お菓子なんじゃない、やっぱり。
0: そういうことで、
1: うん、
2: はい、ね、ということで、
1: はい、
2: 結論がおかしな結果になった話も聞きましたし、はい、またね、後半も振っていただこうかなと思ってますので、
0: はい、
2: ね、はい、
0: よろしくお願いします。
2: 後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
3: 夏希です。Eラウンジミュージックプレイス。
2: さて、ここからのコーナーはライフジュエルレディオです、今週も引き続き先週と変わらず、お越しいただきました株式会社レコア代表取締役の滝田社長です。よろしくお願いします。
4: あ、よろしくお願いします。
2: 公開収録どうですか。ここさらされてなんとなく気分的には
4: それやっぱ初めての経験で、うん、あの人前で喋るのすごい苦手なんですよね。
2: そうなんですか。
4: あ、でもすごい楽しいですね、あの3人の、
2: はい、
4: 聞いてて。僕喋るの苦手なんですけど
2: 80社もやられて
4: あ、そうですね、はい、あんまり社員の前では喋んないんですよね。はい、あの喋らせますね、もう他の人に
2: 喋らせる、
4: はい、
2: 今日もうまいこと喋らせてって感じ
4: もうあの聞いて楽しいなと思って。
2: ありがとうございます、はいはいはい、でもあの滝田社長はニュースウィークで取材を受けていらっしゃったりとか、はい、結構メディアもね出ていらっしゃるんですけども、ラジオは初めてということで、
4: はい、
2: ラジオなんでやっぱりあのこうラジオで音楽っていうのがやっぱつきものでして、
4: はい、
2: 滝田さんのやっぱこう自分の軸という一つのこうキーワード座右の銘があるんですけども、はい、なんかこう音楽という部分でいくとなんかよく聞いたりされるんですか。生活の日常の生活の中でやっぱそれだけ忙しくて、で僕のイメージ金融の方ってあんまりこうエンターテインメントとか、うん、ちょっとこう縁がなさそうだなというか、
4: はい、
2: な気もするんですけど、そのあたりはどうなんですか。
4: そうですね、ジャズ生演奏好きで、あとは昔は EDM、 あんまり声が入ってないやつが好きで、
2: はい
4: はい、うん、割と楽器が好きでずっとやってきたんで、はい、
2: ご自身も楽器やられてたんですか。
4: そうですね、
2: 何をやられてた。
4: ギター、ドラム、ベース、そのあたりは、はい、小学校の頃からやらせていただいてました、はい、
2: 聞く曲はジャズで、ちっちゃい時からやってた楽器は何ですか。ギター、ドラムで、

0: いいですね。あのなんかかっこよさがすごいこう際立ってるんですけど、かっこ悪いところはどこなんですか？
1: そうですね、いっぱいあります
0: よ。ここはね、多分ねちょっと人に言えないんだけど、ちょっとねかっこ悪いとこあるんですよみたいな。
1: あのよく寝坊しますよ。
0: 寝坊はでも2人もよくしてました。するちょっと音楽とはかけ離れてしまったんですけども、あのこの2週目というのは、人生の宝の1曲は何ですかっていうのをいつもお聞きするんですよ。
1: あ、はい
0: はい、ズバリ滝田社長にとってこう人生の宝になっている一曲っていうのは何なんでしょうか？
1: あのスキマスイッチさん の、 あの全力少年ですね。
0: いい曲ですよね、はい、スキマスイッチさんの全力少年、
1: はいはい、
0: 全力少年、これあのどのあたりが、
1: そうですね、自分の限界だとか、はい、あのそういうのっていろいろ、まあ、歌詞の中にもあるんですけど、そのあれいろいろ積み重なってきたものからこう、うんうん、あの外してこう取っ払おうみたいなニュアンスの歌詞があって、はい、まあ、私もやっぱりいろいろあったので、うん、だんだん自分がここで限界なんじゃないかなとか、うんうんうん、これ以上できないんじゃないかなっていう風なあの考え方に偏ってしまう時もあって、たんですけど、はい、まあ、あの時皆さん、まあ、男性の方そうだと思うんですけど、あの利益のこと考えてたかとか、あの少年だった時って何事も全力だったんじゃないかとか、うん、あのまあ、そういうスタンスのことを思い出しますね、うん、はい、
0: あでも本当そうですよ、なんかあの歌ってこうなんかこうなんかこう元気が出るというか、なんかちょっと後押しされるというか、はい、まだまだねっていう気持ちになるのも分かりますし、なんでしょう、なんかこう一生懸命って言葉の上に無我夢中って言葉があるような気がしていて、
1: ありますね、
0: はい、うん、やっぱこう無我夢中になると限界突破できるみたいな、うん、なんかねそんなことをたくさん教えてもらえるような曲な気もしますね。
1: ああそうですね、はい、その通りです、はい、
0: どんな時に今でもやっぱりこう聞かれたり、
1: よくあの車で移動するんですけど、
0: はい、車なんですね、
1: はい、うん、まあ、その車の中でかけてみたりとか、はい、一人時間多いですね、やっぱ一人になって誰もいない時とかに、うん、まあ、考え事してて、まあ、例えば今まで自分がやってたサイズ感の、まあ、案件というか仕事の、はい、まあ、10倍20倍のものが来たりもするんですよね、金融ですと、うん、でその時に、まあ、これは自分じゃできないんじゃないかなっていうふうに思った時とかには、あのそんなことないよっていう意味やりやっぱり聞いたりはしますね。はい、
0: 分かりました。本当にあのこのたくさん今のこの2週にわたってお話をお伺いして、なんかこう、滝田社長のストイックな部分と、それからやっぱりこうタカラジェンヌの皆さんと同じようにやっぱりこうプロでいらっしゃる中でいう、そのなんですかね、そこを追求していく上で出てくる悩みだったりとか、乗り越えるためには何が支えになったみたいな話、すごいいい話たくさん聞かせていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にあのこうリクエスト曲をですね、社長ご自身の方から、言っていただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: スキマスイッチさんで全力少年。

0: では後半よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。後半も元宝塚歌劇団花組娘役の鈴宮夏希さんをゲストにお迎えしてお送りしていきたいと思います。夏希ちゃん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 後半はね、またサイコロと思ったりもしてたんですけども、はい、ちょっとね、面白いものがまたありまして、うん、サイコロじゃないもので言ってみます。
1: そうし

0: しましょう。なんかここにいろいろ書いてあるカードが、
1: 50枚のカードから何かじゃあ引く、
0: はい、夏希ちゃんに引いてもらおうと思います。はいはい昔は必要だったけどもう自分に必要ないものはと書いてありますが、
1: ドライに行きましょう、
0: はい、ちっちゃい頃物心ついた時にはもう寝る時に必ず一緒だったオレンジタオルっていう名前のタオルがありまして
2: 可愛すぎ
0: る、ただのオレンジ色のタオルケットってバスタオルかな、はい、サイズ的にはのタオルがあって、あのオレンジだからオレンジタオルって私が呼んでた、
1: 名付けたんですね、
0: はい、もうでも幼稚園時代から確実にあったので、もうどこに泊まりに行くのにも、
1: はい、
0: いくつぐらいまで持ってたんだろう、多分もう中学校の時にはなかった気がするんですけど、もし中学校の頃まで持ってたらきっと修学旅行にも持ってっただろうぐらいないと困るタオルがあって、
1: それなんかどんどんどんどんちっちゃくなります
0: ね、そうなんかあの薄くなって、
1: そうですよねタオルがね確かそうですよね、
0: で洗われると怒ってたんですよね、なんか、洗わない臭そうだけど、はい、洗わないでこう寝る時に抱きしめてる時の匂いが多分落ち着くんだったみたいで、でもね母としては子供なんてとっても汗もかくし、きっと定期的に洗いたかったから、はい、もう洗われるとちょっとこう固っ、ごわっと固くなって洗剤の匂いになってすぐバレる、私も気づいてたので、
1: はい、
0: 洗わないでみたいなことはよく言ってた気がして、いつしか紛失しました、どこ行ったんだろう、
1: それは紛失ですか、それともあのもう必要ないと思ってやめたの、
0: 気づいた時にはそばにいなかった感じなんですけど、母が捨てたのか私がどこかになくしたのか、
1: それかも糸切れぐらいになるレベルまで、
0: そっか、ちょっと気づいたら消滅してた、
1: だけない
0: ないと生きていけないと思ってたし、ないと寝られないと思ってたんですけど、
1: はい、
0: もう自分に必要ないってなくしたもの、
1: あんまちゃんの、うん、その必要なものというか
0: 必要だったけど、
2: あ今
1: いらないも いらないもの、
2: それで言った私可愛いワンピースとか、うん、ちょっとガーリーめのお洋服が今は必要ないかなっていう、それこそ本当最近まですっごい髪の毛長くて、うん、私40センチ切ったんですよ髪の毛を、なので私娘役さんだったし、うん、娘役さんの時ってやっぱりジーンズとかそれこそ履かないし、
0: ね、気にするよね、
2: そうすごい可愛らしい服を私も若かったし、うん、もっと好きだったしそういうのが似合ってたんですけど、髪の毛を切ったりとか、あと今役者ってお仕事をしている中で、うん、自分のなんか好きなものばっかりに偏りすぎるのってフラットで入れない気持ちがしてきちゃって、うん、ってなるとなんかそのシンプルな真っ白い T シャツだったりシンプルな黒い T シャツにただのジーンズとかでも素敵に見えるような人になりたいっていうなんか気持ちだったりとか、なんかその着飾ることを頑張って着飾るっていうことをなんか前よりはなくなったのかな、いい意味でっていうふうに思ったので、なんかワンピースとかフリフリのお洋服とかは前は自分を守るためにもよく見せるためにも必要だったけど、うん、今はちょっといらないかなっていう、
1: 鎧はもう脱いだわけですね、
2: そう思うとやっぱさらけ出していかないと、はい、役者ってなんか変なこう自分のストッパーだったりエゴがあると、うん、なかなかこう難しいこととかもあったりして、そういう意味も含めてなんかあえてシンプルな服とかを選ぶようになりました。
1: いや、これこのカードはいいですね、なんか、
2: ね、あ
1: の
2: 素敵、
1: はい、素敵ですね、あまちゃんもう一枚、
2: お、もう一枚いっちゃいます、じゃあ引いてもらいましょう、
0: うん、はあ、自分のいいところを見つけてくれた人はその人はどこをいいと思ってくれたんだと思う、おー難しいけど、うん、そうですね、自分のいいところを見つけてくれた人はでも本当にね、お客様だなって思います。なんかね、さっきね、あの前の週かなにお手紙読み返してこう、はい、自分をの気持ちを励ますみたいな話も出てきたんですけど、うん、本当に舞台に立ってお芝居してとかいろんなこう髪飾りとかイヤリングとかまでこう宝塚の娘役だとこだわるんですけど、それで舞台に出た時にこう見てくださった方がくださるお手紙って自分がそんなところまでこう気づいてくださるんだってこともあれば、そんな風に解釈してくださるんだっていう、あ、私はどちらかというとそこまで考えられてなかったのに、うん、このお芝居をこんな風に受け止めてくださるんだみたいな発見もあったりして、うん、あ、そういう風に見えるんだったら私もそういう気持ちでやってみようとか、もうちょっとこうしてみようとか思えることとかがやっぱりね、自分でどれだけ自分のことを考えても客観的に見る人の目には勝てないというか、うん、そういう意味ですごく、ね、皆様のお言葉とか気づいてくださったところを褒めて

0: くださるなんかものにこう励まされたり学びをいただくことは多かったなって思いますね。
1: じゃあお客様がやっぱりそうやってこういいところ発見してくださったみたいな。
0: はい、はい、そうですね。それは本当にその人はどこをいいと思ってくれたんだと思うって難しい、ね、
2: あでもそれで言うと、うん、あの夏希ちゃんは結構その内弁慶だったりとかさ、うんうん、その結構考えすぎることだったりとか自分にとか厳しくなっちゃうところっていうのをあの言ってたけど、うん、私夏希ちゃんが宝塚を対談するときになんか皆さんのねと一緒に最後に過ごすフェアウェルパーティーっていうのが宝塚はあって、それの司会をさせていただいたことがあったんですけど、その時に私も含め夏希ちゃんにこう思ってたいいところ、夏希ちゃんのいいところはすごく真面目で、そのどんなことも悪いところもいいところも全てちゃんとこう言葉にして相手にしっかり伝えること、やっぱりいいことだけじゃなくて、あなたはここも素敵だけどもっとこういうことをした方がもっと素敵になるよとか、例えば、はい、とか今これはあまり良くない状況だから、これを良くするためにはこういうことが必要だと思うっていうことを、なんか勇気がないと言えないようなこともあの自分からこうちゃんと言う人
3: ちょっとなんか怖い人だね。
2: そうちょ怖いと思われがちだし、なんかなんだこいつって反感を買うかもしれないから、人が自らやらないようなこと言わないようなこともちゃんと言葉にするっていうところが私はすごく素敵だなって思っていて、でもそれがゆえにやっぱり夏希ちゃんの中でいろいろ悩んだりとか、
3: ね、言った後反省するタイプの、
2: うん、とか
3: 言っちゃった後ね、
2: 自分的にやっぱそういうのをこうマイナスに捉えるとこもあったんだろうけど、私はそこが素敵だなと思っていて、ずっとでも辞める時にそのパーティーで上級生の方だったり、はい、下級生の子がみんなそれを素敵だって夏希ちゃんに向かって言ってた時に私すごく感動して、あみんなは夏希ちゃんの素敵なところを分かってくれてたんだなっていうところで言うと本当これかなって私思った。
3: ありがとう。
1: そ
3: う
1: 確かにね。じゃあその時にはアマちゃんまた泣いた。
2: めっちゃ泣きましたよ本当に。
1: 話聞く限りいつも泣いてるね。
2: そうめちゃくちゃ泣いてた本当に。
3: ありがとうね。そう本当に。
1: アボカドも毎日食べて。
2: そう好きな食べ物はお水だし。
1: でもやっぱり自分がこの人はここはいいところだけど周りはどう思ってんのかな、実は周りの人もみんなそれがいいとこって言ってくれたって、うんうん、なんかすごいですね。わかるなんかその気持ち嬉しいですよね。
2: 嬉しい。自分の好きな人の、うん、大事な人のいいなって思ってるところをみんなもいいと思ってくれてたっていうことが発覚した瞬間ってこんなに感動するんだと思ってすごく幸せな、なんかあったかい気持ちになりました。
3: ありがとう。
1: そういやでもあの本当お二人 の、 そのコンビネーションがいいですね。今の話もカードもやっぱりこう、ね、お一人だけの答えではいけない、こう二人でしっかりと答えを出して皆さんにこう伝えているっていうことを言うと、うん、本当に仲がいいんですね。
2: ありがとうございま す、 います。はい同期なんで
1: お二方のコンビネーション、はい、あったところで、はい、じゃあ、はい、曲の方に行きますか。
2: はいそうしましょう。ということで最後に夏希ちゃんのリクエスト曲にて本日お別れさせていただきたいなと思います。夏希ちゃん、はい、曲紹介お願いします。
3: はい私が選んだ曲は ACM ゴスペルクワイヤーさんのジョイフルジョイフルという曲です。この曲は私たち102期生が音楽学校を卒業して宝塚に歌劇団に入団する前に文化祭というこう2年間の集大成を発表する発表会のような場をいただくんですけれど、一番最後に同期全員で踊った曲がこのジョイフルジョイフルという曲で、もう青春をこうギュッてしたような私たちにとってはこう忘れられない、ね、大切な、ね、曲です。もうすごく気持ちの上がる曲なので皆さんにも聴いていただければなと思って選びました。はいそれでは ACM ゴスペルクワイヤーさんのジョイフルジョイフルをお聴きください。
1: 今週も坂本誠也と
2: 住処あまねでお届けしました。
1: ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。皆さん、9月になりましたね。まだまだ暑い日が続いていますが、9月という響きを聞くだけで気持ちだけでもちょっと秋を感じます。秋といえば芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、そして個人的にはおしゃれが楽しい秋です。今日の金沢まさみ Asian Music Selection は、そんな秋を感じる音楽をセレクトしていきたいと思います。まずは芸術の秋。芸術と聞いて皆さんは何をイメージしますか？私は美術館です。ということで、1曲目は私の好きなある有名な絵画を眺めながら聴いてみたい曲を選んでみました。クロード・モネが1876年に描いたラ・ジャポネーズ。華やかな着物をまとった女性が描かれたとても印象的な作品なんですよね。フランス人画家モネが描いた日本。だったら音楽もフランスから見た日本で行ってみようかなと。フランスのアーティストが歌う日本の都市をタイトルにした一曲です。オレルさんで大阪。
1: まもなく大阪に到着します。

2017年リリース、オレルさんで大阪をお送りしました。オレルさんはフランス・ノルマンディ出身、フランスを代表するラッパーです。モネのラ・ジャポネーズを眺めながら聴くオレルさんの大阪。なんとも不思議な組み合わせなんですが、国も時代も違う。でもそれぞれが思い描いた日本をこうやって重ねてみるのも芸術の楽しみ方の一つかもしれないと思ってセレクトしました。さて続いては読書の秋です。実は最近長年中国語を教わっている先生から一冊の本を勧めてもらったんです。柚木麻子さんの小説バター。読んでみたらこれがもう本当に面白くて一気に読んでしまいました。物語の軸になるのは、ある事件で逮捕された女性と、彼女を取材することになった女性記者。取材を重ねる中で、食べることを通して、女性の生き方や美しさ、欲望、そして人と人との関係が少しずつ浮かび上がってくるんですよね。そしてこの小説、とにかく食べ物の描写が本当にすごいんです。読んでいると頭の中がどんどん食べ物でいっぱいになってくる。もう匂いや味、口に入れた時の舌触りまで、まるで目の前にその料理があるように鮮明に浮かんでくるんですよね。ちなみに私、本を読み終わった後スーパーに行ってバターを買ってしまいました。完全に影響されています。ということで小説バターつながりで韓国の BTS バターをセレクトしました。どうぞ。

2021年リリース BTS バターをお送りしました。 BTS は皆さんご存知ですね。韓国の人気グループです。音楽はもちろん、パフォーマンスやファッションでも世界的な人気を集めています。バターは全編英語で歌われていて世界的なヒットになりました。 BTS を代表する一曲です。さて、続いては少し体を動かしましょうか。スポーツの秋です。実は私、以前途中でやめてしまった太極拳を最近また一から始めているんです。前はとにかく全部のポーズを覚えようと思って、見よう見まねで一連の動きをやっていたところもあって、そこまできついと感じたことはなかったんです。ところが今は違います。一つのポーズ、型、これを繰り返しひたすら丁寧にやっていく。体幹を意識して細かいところまで気をつけながらゆっくりと体を動かしていると、これがものすごく汗をかくんですよね。こんなにゆっくり動いているのに、なんでこんなにきついのって、ラジオ体操をものすごく真面目にやった時の感覚に似ているかもしれません。太極拳を改めて始めてみると、体を動かすことだけじゃなくて、その背景にある中国の文化にもまた興味が湧いてきました。ということで、次は中国から一曲。ババ TY ワンチェンチェンで我的心意。タイトルの我的心意は日本語にすると私の新しい服。最初にお話ししたおしゃれの秋にもここでちょっとつながりました。それではお聞きください。

2017年リリース VAVA TY ワンチェンチェンで What Xin Yi をお送りしました。 VAVA は中国四川省出身の女性ラッパー、中国のヒップホップシーンを代表する女性アーティストの一人です。中国らしい音の要素とヒップホップが融合したとても個性的な一曲ですよね。さて、体を動かしたところでやっぱり来ました、食欲の秋です。突然ですが皆さん今何が食べたいですか？私は今無性に食べたいものがあります。うちの近所にあるお蕎麦屋さんのなめこわかめそば。秋の味覚というと松茸とか栗とかちょっと華やかなものを思い浮かべるかもしれませんが、私はなめこです。松茸に比べるとかなり可愛らしい秋の味覚ですが、あのつるっとしたなめこと温かいお蕎麦、秋になると本当食べたくなるんですよね。そしてなめこはキノコということで、最後はキノコ帝国の楽曲をセレクトしました。ちょっと強引でしょうか。でも夏から秋へ季節が少しずつ移っていく今の時期にぴったりな一曲を選んでみました。キノコ帝国で夏の影。

2016年リリース、キノコ帝国夏の影をお送りしています。キノコ帝国は佐藤千秋さんを中心に結成された日本のロックバンドです。繊細な歌声と幻想的で浮遊感のあるサウンドが印象的なバンド。まだ夏の気配を残しながら少しずつ秋へ向かっていく、そんな9月の始まりにもぴったりではないでしょうか。今日は芸術の秋から始まって、読書の秋、スポーツの秋、おしゃれの秋、そして最後はやっぱり食欲の秋でした。こうして並べてみると秋って楽しみなことがたくさんありますよね。皆さんはこの秋どんなことを楽しみたいですか？さて、金沢雅美エイジアンミュージックセレクションでは毎回さまざまなテーマを通してアジアンアーティストによる素敵な音楽をセレクトしてお届けしています。アジアと日本の架け橋となり、まだ見ぬアジアの魅力を発信してくださるスポンサー様を募集しています。アジアに関わる企業様、音楽を愛する企業様、アジアンカルチャーを応援したいという企業様、ぜひお気軽にお問い合わせください。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp ams@musicbird.co.jp。 そしてもちろんリスナーの皆様からのお便りもお待ちしております。それではまた来週、お相手は金沢雅美でした。 See you next week.

0: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ、思った以上の価値があるかもしれません。オーディオの買い取り屋さんなら、専門スタッフが丁寧に確認。例えば過去には、トーレンスのレコードプレイヤー70万円、赤井のオープンリールデッキ20万円の買い取り実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 会いに行くよ。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: 皆さんお元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: なんかもうすっかり秋みたいになっちゃったね。
1: 本当ですね、涼しくなってきてね、はい、はい、そんなところでね、今日はなんか永山先生が調子悪そうで。
0: そうです、あのでもこれで戻った方よ
1: だね、うん、あもう長だって先生と2週間ぐらい前に会った時も
0: 20日の日からなんですよ。
1: もうだいぶなんかひどいねって言って、はいはいはい、言ったんですけど、
0: まあね、やっと今日あたりからかなっていう感じだね、喋れるのは、
1: ね、でもまだまだって感じするけど、
0: はい、まあね、放送中ごめんなさい席が出たりするかもしれませんので、
1: うん、いや、はい、なんかね、原因不明の高熱とか、うん、はい、そういった咳とか、はい、そういうふうに見舞われてる方多いですよね。
0: そうですね、周りもね、うん、どうしたのみたいなのいっぱいいますね。
1: 私の、はい、そう知り合いもやっぱり1週間以上なんか高熱でうなされて、うん、やっと今日出てきたんだよみたいな人やっぱりいましたもん。
0: まあ、私は幸い熱は出なかったんですよ、うん、ただ咳がずっと続いてね、声がガラガラで、うん、まあ今もそうですけども、
1: ね、はい、最初一番最初にガーンって出たんだっけ。
0: いやいや、
1: 熱出なかったの。
0: 20日の夜かな、夜か、うん、その前次の日かな、朝起きたら喉がチリチリ言い出したのね。
1: はい、はい、
0: でこれちょっとやばいなと思ってたら、それからずっとも
1: うずっと喉痛い、
0: もう咳です ね、
1: はい、ね、うん、夏風邪って感じなんですかね。
0: まあまあ、熱が出ないんで病院行かなかったんですよ、
1: うんうん、
0: でもう栄養ドリンク飲んでね
1: 栄養ドリンク、私もさ疲れちゃった時に飲んだのよ、うん、
0: でもあれね、私糖尿なんであれ飲むと先生に叱られるんです
1: よ。そう、私も叱られた。いや疲れてるからエナジードリンク飲んで、はい、ダメ飲んじゃダメとか言われて
0: もうねバレるんですけど、もう仕方ないよね、
1: 何やったの、うん、とか言われるよね、うん、
0: まあ、でもね、
1: でも体のこと考えたらね、
0: だるさを取るためだから。
1: でなんかさ、調子悪い時ってご飯たんまり食べられないじゃないですか。
0: うん、だからね、変な話、桃缶食べたのよ。
1: 桃缶ね、いいね。
0: これ結局は血糖値めちゃくちゃ上がった。
1: エナジードリンクもいけないけど
0: 同じです
1: こっちの栄養と、はい、同じぐらい桃缶も。
0: そうですよ、
1: まだみかんの方が良かったんじゃない。
0: まあ、同じです
1: シロップかな、やっぱりいけないのはね。
0: 飲まなかったのよ、シロップはね、汁はさすがにね、うん、だけどやっぱりダメだわ、
1: やっぱりダメだでもさ、なんか病気、昔はさ病気した時じゃないと、うん、桃缶は食べらせてもらえなかったんだよね。
0: 桃缶っていうかね、昔はリンゴを吸ってとかってやったらね、
1: やった、
0: はいはいはい、そういうことですよ、
1: ね、はい、あと喉痛い時あれじゃん、ネギ焼いてさ日本酒振りかけて首に巻く
0: さすがにね、えばあちゃんの時はやってもらったけど今はやらないね。
1: あれやったよね、
0: やりましたよ、
1: 私も、はいはい、あと卵酒
0: お酒私飲めないんで、うん、卵だけやらなかったけどね、うん、
1: でも、はい、ネギ巻いたの私も何度も巻いたな。
0: あれ、ネギはやりましたよ、
1: ね、ネギ草

0: 手なんだけどねなんか聞いてる気がするんだよね。
1: そうですね、
0: あれ本当に聞くのかな。
1: 聞くんだろうね、みんなやってたから、
0: はい、じゃあそんなことで皆さんね、あの体調崩してる方も気をつけてくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ今日も頑張ってまいりましょう。
1: よろしくお願いします。
0: さあ行ってみたいと思いますが、さあ昔、まあ昔って言ったってさ、私たちの時代にはもう薬だったなんだってあった時代だけど、
1: ありましたよ、
0: はい、それよりもっと前の時代は貧しくて、うん、そういった薬も買えないから、うん、そういう漢方薬じゃないけど、うん、家のね外に植わってるのがいろいろ薬になったわけでしょ。
1: そうですね、それを上手にやっていられるっていうか、それもやっぱりちゃんと勉強しなきゃね、
0: うんうん、ね、だからそういうのをほら、この葉っぱは何に効くとかさ、
1: はいはいはいはい、
0: この草は何に効くっていうのが、うん、結構あのここ水戸で言ったら水戸の黄門様、
1: はい、
0: 黄門様がそういうね、なんだっけ、なんとか薬草みたいな感じの研究とかやってたんだよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんね、なんでだから意外とあの草とかそういったものってバカにできないんだよね。
1: それはね、やっぱり家康、まあまあ小門様からいくとおじいちゃんだけどね、
0: うん、
1: がやっぱりそういうこと、薬を自分で作ってたらしくて、
0: うんうんうん
1: うん、だからまあ戦に行く時、あの丸い、ま、人たちが薬丸っていうんですけどね、あれ作っての入れてたのが印籠です。
0: あ、それを印籠に入れてたのね。
1: そうそうそう、
0: まあ、昔で言う、今で言うセイロガンみたいな感じの作ってたんでしょうねきっとね
1: 何が入ってるか分かりませんけどね
0: 薬入れって言ってたよもんね、印籠はね。
1: そうですよ、
0: はい、ね、うん、あとはそこら辺にさ、なんか縫えてる、植わってる葉っぱも取ってきてぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってもんで傷につけたりね、
1: う
0: ん、
1: でしょうね、うん、あの毒ダミなんか結構使ったらしくてね。
0: そうだね、
1: はいはい、
0: うん、でもそういったものをさ、なんかサバイバルとかさ、いろいろあの今キャンプやったりもするから、うん、そういったのって少し知識に入れとくと役に立つかもしれないですよね。
1: そうですね、前あのここに来てたほら議員さんで、はいはいはい、すごいあの、はい
0: ね、もっと元司会議員の方 ね、
1: はい、
0: そうそうそう、うん、だからそういうお勉強っていうのもいいのかな、うん、まあ薬剤師にねつながっていくんじゃないのかなと思う
1: 漢方薬っていうの
0: かね、漢方薬ね、はい、はいはい、そんなことでね、皆さん体調気をつけていきましょう。
1: そうですね、
0: はい、はい、じゃあ今日は今そんな話からね、この歌のタイトルすごくぴったり合うと思うんだけど、
1: なんだろう、
0: タイトル、その昔
1: その私も相当その昔知ってますけど ね、
0: やっぱりその昔はそんな風にして薬はみんなで
1: そうですよ、
0: ね、やってたっていう感じで、まあ別に今日そんな話があるからこの歌最初に選んだわけじゃないんだよ
1: あ、そうなんだ、
0: うん、そのたまたまそれにそんな話もあったからこの歌ではないんだよ、たまたま話の内容があっちゃったねって感じでね、
1: はいはい、
0: その昔という歌はね、吉幾三さんが歌ってます。
1: あ、そうですか、はい、
0: でもその昔はさ、こうだったね、ああだったねって、うん、いや今令和の世の中になって、うん、本当に改めてあの昭和のね、
1: うん、
0: 世の中って昔は誰だったねっていう話するよね。
1: いやね、そのデジタル化、
0: うん、
1: なったら私らついていけない。
0: あの一番困ってるデジタル化は何ですか。
1: なんだろうね、まあ結局スマホ全然あの適当なところまでしかできないんだけど、うんうん、AI になったらもっとわかんない。
0: まあ AI は喋りかければいいって言うんだけどさ、よくわかんないよね。いやい
1: や、うん、あの正直言ってのこうなんか差別用語とかなんとかってダメ弾かれるのね。勝手に弾くんじゃねえよっていう話なんですけど、
0: そうなんだ、
1: あのなんていうの、茨城弁のこれもともと言ってた言葉がダメになってきたんですよ、
0: うん、あ、標準語で言わないと AI も訳してくれないんだ。
1: そういうことですね、
0: ね、うん、青馴染ができたからって言って青馴染青い馴染の方ですかってなっちゃ
1: う。これね茨城だけなんだって青馴染言うのは
0: ねそんなになっちゃうよね、はい、うん、あとね、デジタルになって皆さんが困ったなって今言ってるのは、
1: はい、
0: あのレストランとかのオーダー
1: そう先日ね、孫と食事に行こうって言って久しぶりに行って、
0: うん、
1: 全部任せた
0: 孫にね。
1: タッチパネルわからない、う
0: ん、でも孫と一緒に行けばやってくれるけどさ、
1: はい、
0: この前も一人で入ったおじいちゃん、
1: はい、
0: わかんなくて、はい、おい、にちゅんにちゅんって店員のお兄ちゃんを呼んでました
1: 結局 同じなんです同じなんです、
0: ね、だから最近さ、はい、そういうタッチパネルのオーダーの店には入らなくなっちゃった
1: ね。そうですよ、あのせめて食券ぐらいまでね。
0: あ、食券ね、は
1: い、
0: そうだね、
1: はい、ボタン押せばいいだけだ、うんうんうんうん、それ以上はない、
0: ね、その昔はちゃんとさ、いらっしゃいませってオーダー取りに来たのにね、は
1: い、そういうことです、う
0: ん、じゃあそんなその昔はどうだったんでしょうか、はい、今日の歌、吉幾三さんから聞いていただきましょう。その昔。

0: たけれどね。
1: そうですね、戦後特にね、あのいろいろあって、うん、あのまあ、世の中落ち着かなかったから ね、いろいろありましたよ、はい、
0: うん、まあでも本当にね、あっという間にね、平成も終わっちゃって令和になっちゃったんだもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、昭和100年っていうんですよね、はい、ですから、まあ、戦後80年ということですよ、
0: ね、
1: はい、
0: うん、まあ、どんどんどんどんそういうね、この前も、まあ、8月の15日付近になるとそういう話をしていて、うんうんうん、はい、うん、その戦争のね話をもう語れる語り部がいなくなっていってるっていう話をしてましたけれど ね、
1: で必ずね、あの中その靖国神社に、まあ、行くか行かないかって文句つける人がいるけど、うん、行くべきだよね、
0: うん、
1: 絶対に、
0: うん、ね、別に神社なんだからお参りに行って何が悪いのかなみたいな、
1: 他の国の人に言われる筋合いはないですよ、
0: うんうん、ねえ
1: まあ言ってもね、政治に私ら政治に絡めないんで何も言えないんですけど、
0: ね、はい、私だって自分家のさお墓だってさお盆さ、
1: はい、
0: お参り行かないちゃったわ、
1: ね、
0: お父ちゃん、うん、おばあちゃん今年入盆だったのに、
1: うん、だんだん、ね、
0: 行かないちゃったわ、用があって
1: だんだん気迫にはなってきてるね、
0: う
1: ん、あのつながりが
0: ね、はい、うん、やっぱりどんどんといったね、だからそのお墓なんかももう子供さんもお孫さんになっちゃったら管理ができなくなって、うん、もう永代行くよとかってお願いしちゃうわけなんでしょ今ね。
1: だからね、うちの近くにお墓あるけど、うん、空いてるとこいっぱいある。
0: 空いてるとこと、でこのお盆なのになんだろう草ぼうぼうとかいうとこあったりするよね確かに、うん、
1: だから管理してる人たちが草取りしてるから大変だよね、は
0: い、ね、だからその管理、うん、だって管理をちゃんと費用を払ってらっしゃるんでしょ、
1: まあ、そうですね、管理人がいます、
0: ね、はい、そうですね、うん、うん、まあそんなね、まあその昔はそれにいろいろあったし良かったなっていうのもありますね、吉幾三さんでした。さあ続きましては、これね、ちょっとお名前だけなんで何とも言えないんですが、多分親子だった私は思うんですけど、
1: 誰だろう、
0: 遠藤さとみさんとみゆきさん、うん、お二人です。
1: 全く分かんない、
0: うん、名古屋の方のご出身の方で、はい、歌も名古屋大好きです
1: そりゃそうでしょ、 あっちの人は熱いよ
0: ね、お宮ないですからね、うん、
1: ふるさと語ると熱いよ
0: ね、え、はい、そうですよね、うん、本当に名古屋大好きって歌なのよタイトルが、
1: あ、いいですね、うん、タイトルがいいね、
0: 名古屋大好き、うんうんうん、じゃあ水戸大好きって作るか、
1: 作りますか ね、はい、
0: 遠藤さとみさん、みゆきさんで聞いていただきましょう、名古屋大好きです、どうぞ。

0: 名古屋大好きという歌を聴いていただきましたけども、うん、本当に名古屋って言われてみれば大体真ん中だね。
1: そうですね、うん、でもねこうなってくるとやっぱりねこのまあ水戸っていうかね結局いわゆる江戸とこの辺栄えてたっていうのはやっぱり水戸なんですよ、
0: うんうん、
1: 2番目ぐらいに、
0: うんうん、
1: あの世界でも100万人としてな東京ぐらいには今東京江戸ぐらいしかなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: その次ぐらいに栄えてたのが水戸なんです本来は、うんうん、あの徳川さんがいるから、
0: ね、そうだね。
1: だからもうちょっと探してちょっと変えてみますわ。
0: ああそういう水戸のね、うん、水戸大好きの歌ね、
1: あの黄門様だけじゃないことがたくさんあるんですよ。
0: そうだね、
1: うんうん、ちょっと発掘してみます。
0: いろいろねそうですね、
1: はいはい、こんなことあったんだみたいな、うん、ちょっとね皆さんに、うん、なんかお伝えしたいなと思います、はい、
0: この今みたいに本当に名古屋大好きだよっていうのが溢れてるような歌をね、はい、
1: 水戸大好き茨城大好きみたいな
0: ね、
1: はい
0: はい、うん、さあ続きましてじゃあまたまたしっとりと言ってみたいと思うんですが、はい、続いては杉本雅人先生の歌で冬どなりという歌です。
1: これいいね。
0: これってさ冬どなりって、はい、もしかして千秋直美さんの歌、
1: あ、はいはい、まあね、
0: あなたの真似して、うん、あれって何、まあ、2割のって歌かな。
1: このね杉本先生のやつのアルバムを探したらないんですよ、
0: うん、
1: 結構売ってないんですよ。
0: あんまりそうだね、
1: あんまりその発売に力入れてる人じゃないんで、うん、でも YouTube 聞くとねめちゃくちゃいいですよ。
0: いいですよね、
1: はい、
0: 本当にねあの歌謡曲っぽい歌を歌う時には、うん、杉本先生の歌い方ってすごく勉強になるね、は
1: い
0: は
1: い、なんかね歌聞いてると人生観が少し変わる、
0: うん、
1: うん、俺もそうだったよなみたいなね。
0: だから、うん、歌って滑らかにばかり歌うものを、うんうん、確かに滑らかに歌うんだよ、うん、歌うんだけどやっぱりね、うん、歌によっては滑らかすぎてもいけない歌があると思う
1: ね。え語るんですよ、
0: うん、
1: で丁寧じゃなくてちょっと雑なところもあるんです
0: よ。そうでもそれがまた良かったり、う
1: ん、それが心に響くんですよ、うん、だからかといってそれ真似はできないんだ難しいな、ね、
0: 真似するとボツボツボツの切ったような歌い方になっちゃうんだよね。
1: だからねあの音の閉じ方
0: 見えない余韻、
1: うんうん、あれが ね、
0: こうね
1: でも真似したいけどなかなか難しい、ね、はい、
0: それでは杉本雅人さんで聞いていただきましょう、はい、冬どなりです。どうぞ。

0: ね、一人でヘッドホン大きいやつ、
1: うん、
0: でじっくり聞いていたいね。
1: ああ、確かにね、
0: うん
1: うん、そう先生

0: そんな風にあの、ね、お酒飲めないからあれだけど、はい、お酒飲める人はこういう先生、うん、ね、杉本先生みたいな歌をバックに、うん、あのちびりちびりってお酒を飲んでると酔いしれるよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あまあね、ワイワイ騒いで飲むのも楽しいとは思うんだけど、うん、誰にも会いたくない時ってあるのよ。
0: あるね、
1: うん、そういう時こういう歌がいいかなって、
0: 静かにね、
1: そうそうそう、う
0: ん、で、
1: う
0: ん、あなたの真似してお湯割りで飲んでるんだって今日は
1: そうですか、ね、
0: あなたを思って飲んでるって、
1: うん、お湯割りか水割りか私にはわからない。
0: 私はほら日本酒なんかはね熱燗嫌いって言うけど、うん、
1: はい、
0: あの何あったかくするとやっぱり香りが立つのよね。だからそのお湯割りもやっぱり香りがいいんじゃないのかなと思いますね、
1: うん、中にはね聞いたのは人聞いたんだけど、焼酎のって麦もあるし、うん、あの芋もあるし、うん、でそのそれがいいっていう人いた、
0: うん、
1: その香りで飲むみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: だから人によって変わるんだね。
0: あとね最近ちょっとね近所のね日本酒メーカーさんがウイスキー作り始まったのね、はい、で私飲んでなんか飲んだことなかったの、ずっと日本酒ばっかりで、
1: はい、
0: でたまたまこの前イベントで、うん、そこの若社長が来て、私まだ飲んだことないの、飲みたいの飲みたいのって言ったら、
1: それは持ってくるでしょ、
0: あ持ってきてくれた
1: それは持ってきますよ、
0: 持ってきてくれたのよ、
1: はい、はいはい、
0: それで飲んだけど、うん、やっぱりウイスキーだったんだけど香りが違う、
1: うん、
0: うん、
1: それね、あの社長が変わるとまあ少し変えたいのよ、
0: うん、
1: でその霧筑波って有名なところ、 あそこの、 あの社長が変わってから味が変わったって言うけど、新しいのに変わってきてるんですよ、うん、だからそこはどんどん変わってきてるのかもしれませんね。
0: 日本酒は日本酒でそのままなんだけど、はいはいはいはい、その新しくそのウイスキー事業も始まったから、
1: うん、あまあね、うん、やってみたいんですよ。
0: いやでもそのウイスキー結構、うん、あの高評価でなかなかいいですね。あの最近ハイボールを飲んでる私としては、
1: うん、私飲み比べできないからね、困ったもんですけど、
0: う
1: ん、
0: これはうまいって喉乾いてたもんでグーって飲んでしまうほらもうかぶりちゃん飲んじゃったよって。
1: でもそれだともったいないって言うよね。
0: ああね、
1: うん、全部急に飲んじゃね、うん、
0: あの薄い薄めるやつだったから、
1: あ
0: そのねちびちび飲むのはロック。
1: ああそうか、はい、そういう意味ね。
0: そういう意味です、はい、というね、はい、冬隣からこのお酒の話になりました、
1: ね、
0: はい、はい、じゃあ続きましては千葉源太さんに行ってみましょう、はい、ふるさとしぐれという歌です、
1: うんうん、まあね、ふるさとを思えばいろんなことあるね。
0: やっぱ千葉さんの歌はやっぱりふるさと望郷演歌が合うよね、うん、
1: ですね、もうベテランだよね。
0: もうベテラン、うんうん、で東北で、ね、岩手だっけ、はい、宮城だっけ、なんか東北だよね、
1: なんか向こうだよね、
0: うん、はい、はい、うん、じゃあそんな千葉源太さんで行ってみましょう、はい、ふるさとしぐれです、どうぞ。

0: 千葉健太さんでふるさとしぐれ聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、さあ続きましてはね、面白いあの組み合わせのデュエットなんですよ。
1: はい、誰だろう。
0: なんと平尾正明さんと木の実奈々さんのデュエット、
1: う
0: ん、
1: ああ、はいはいはい。あ、もう歌はうまいですけどね。
0: 木の実奈々さんといえばね、あの五木ひろしさんとの居酒屋が有名ですけどね。
1: まあ、歌って踊ってという人ですからね、う
0: ん、私は木の実奈々さんっていうとね、あの危ないデカのね
1: そうかそうか、
0: 課長さんだっけ、ちょっとねお偉いあのこんな警察にあの派手派手なお姉さんいないわよっていうぐらいの
1: まあね、ドラマってのは必ずね特徴を出すためにね、うん、あのそういうのいるんです、
0: ね。は
1: い、
0: うん、そんなね木の実奈々さんとのこのデュエットでね、星空デートっていうの、
1: うん、まあ
0: いいじゃないですか、星空、
1: うん、ね、なんかね都会的な感じがするよね。
0: 星空もね、やっぱりさ、でもさ、星空を見ながらデートをしようって言ったらやっぱり寒くないこの夏場から秋ぐらいがいいじゃない。だけど、まあ、星が一番綺麗に見えるのは冬じゃない。
1: 冬ですよ寒い時が一番見えますからね。
0: そうだよね、はい、うん、なのでね、これこのデートは一体いつ頃してるデートなんでしょうかね。
1: でしょうね、うん、はい、
0: 平尾正明さんと木の実奈々さんのデュエット、星空デート聞いていただきましょう。

0: 寺尾じゃないよ平尾正明さんと木の実奈々さんでした、はいはい、星空デート、では大人のデートだね、ぜひ、
1: ね、そうですね、
0: デートしてくださいね、はい、さあ続いては千木ゆきちゃんです、
1: はい、
0: はい、歌のタイトルが楽園ということで、
1: なんだろうね楽園って、
0: いろんな楽園があるよね、
1: ありますよ、
0: うん、
1: もうね、
0: うん、もう私が楽園だなって思うのはなんだろうな、もうなんか何もやらなくていいから、なんか一日中寝てさ、美味しいもの食べられるところが楽園だな。
1: まあでもね、とまあ正直言ってさ、あの温泉に浸かってとか言うんだけど、
0: 温泉ね、
1: でもおそらく我々一日いたら飽きちゃうんじゃないかなと思うんだよな、動いてた人だから、
0: 動いて一日ぐらいは入れても2日目ものどうしようかもしんないね、
1: そう、それこそね1週間もってのはちょっと考えられない、
0: あ、分かる、だからさ、そういうところにゆっくりしてさ、うん、ね、なんか近くを探索してさ、散歩してみて、私絶対できないなと思って、
1: まあね、携帯を忘れたっていうか置いておくとかね、かかってこないようにして、
0: 電波が届かないとこ行けばいいんじゃない、
1: だからそういうで携帯を持ってないと気持ち悪いのね、だけどかかってきてほしくないのがあるわけ、
0: なんかね、電波がね届かないようにこうね、電波こう発信されないようにして、アルミホイルで包んで
1: わかんないけどね、
0: カンカンに入れるとかね、
1: いろいろあるんですけど、やっぱりね人それぞれかな、
0: ね、じゃあ楽園、あなたにとっての楽園は何でしょう、
1: ね、
0: それでは続きましての歌、ちょっとごめんね、はい、はい、今番号を、はい、はい、入れました。それでは瀬口ゆきちゃんで聞いていただきましょう、楽園です、どうぞ。

0: 楽園瀬口ゆきちゃんでしたね。みんないろんな楽園あるといいね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。まあ普通なんていうのかな、よく言う桃源郷って言ってね、
0: はいはい、
1: 要するに桃のなんていうの縁っていうのかな、うんうんうん、そこはいいところだよみたいな話だよね。
0: ね、うんうん、まあいわゆるさ、おとぎ話の竜宮城だってさそんな感じだったんでしょうからね、楽園だったんでしょうからね。
1: 竜宮城なんか行ったことないね。
0: 竜宮城はないね。そうだね、
1: はい、
0: うん、だからそこで の楽しみがね、うん、あっという間に1年っていうのがもう過ぎてしまってね、下界に帰ってきたらおじいちゃんになってたって言うんでしょ、う
1: ん、まあね、年も年月忘れちゃうっていうね、
0: うん、そういう楽しい、はい、楽しいところはね、
1: そうでしょう ね、う
0: ん、
1: ね、
0: はい、さあそんなね、次のそういう桃源郷から、うん、はい、話が続くんじゃないかなっていうね、タイトルね、
1: はい、
0: 忘れない。
1: そうね、また行きたくなるよね。
0: 確かに行きたくなるよね、うんうん、
1: まあでもそこに入り浸ってたら何もないからね、
0: うんうん、でそういうさ、いろんな思い出って忘れられない思い出と、うん、もう絶対あんなとこ行きたくない、うん、もう忘れちゃいたいっていう思い出と、うん、そうそう、
1: 思い出したくない、
0: 思い出したくない。まあ極端には分かれるけど、でも、うん、思い出してもう一回行きたいなっていう思い出の方が多いのかな。
1: そうですね、年月を減れば減るほどやっぱりもう一度あそこ行ってみたいなっていうところありますよね、うん、私なんかももう若い時行ってた長崎にまた行ってみたいなっていう意識はありますからね。
0: あ、
1: うん、
0: 先生は長崎のどのあたりにいたの？あ、
1: 長崎市内です。
0: あ、市内なのね。
1: 小千谷町っていうところなんで、うんうん、そのメガネ橋っていうなんですよ、うん、それのところが4つ目かな、橋が、うん、ですのでそんな遠くじゃないんですよ、メガネ橋が。
0: 仕事ではね、長崎に結構行って、うん、わざと路面電車に乗って出かけてった。
1: はい、
0: はい、うんうんうん、
1: でどっちの方に向かってったのかな、路面電車、駅から乗って、
0: 途中から乗ったんだけど、うん、ちゃんぽん食べに行った。
1: ちゃんぽん食べに、
0: ま、街中の方、
1: なちということは、市山橋の方だ。
0: あ、そうかな、
1: はい、
0: う
1: ん、市山橋の方行くんで、
0: はい、
1: あとは松山って言ったら、その原爆の、
0: うんうん、
1: 落とされたところ の記念図とかね、
0: あ
1: るところと、あとは本郷地って言うんですけど、シーボルトさんがいた、うん、この方はホタルジェアっていう行き先なんですよ。まあ3つぐらいに分かれてますね。
0: ね、
1: はい、
0: うん、なのでね、なんか夜乗ってね、ちょっと探索に行ってこようなんて言ってね、出かけた記憶があるんですけどね。
1: そうですね、市安橋の方は丸山って言って、その坂本龍馬が遊んでたところですよ、うん、はい、はい、
0: じゃあそんな皆さんには忘れられないね、はい、そういうなんかいろいろ思い出があるんでしょうか。
1: そうですね、
0: 今日、はい、じゃあ次聞いていただくのは藤あや子さんで忘れない、はい、聞いてください。それではどうぞ。

0: はい、忘れないということで藤彩子さん聞いていただきました、
1: はい、
0: ね、どんどんどんどんみんなさんね、あの年取ると認知症になって忘れていっちゃうからね
1: でもね、忘れたいのに忘れられないものを認知症になると忘れられるからいいかな。
0: あ、かもしれないね。
1: あ、まあ変な話、忘れたふりをするのもいいね。
0: あの、あとそういう認知症になってくるとさ、昔のことはやたら覚えてるから、はい、昔の話するよね。
1: そう、あのね、50年も前の話、うちの親父もそうだったけど、うん、50年とか60年前の話の街並みの細かいことよく知ってた。
0: わかる
1: めちゃめちゃ知ってたよ、
0: ね、うん、今ちょっとおばあちゃんちらっと面倒見てんだけど、
1: はい、
0: あの郵便局にね、お父さんの通帳が、それ何年前の話してんだよ
1: でもそれははっきり覚えてます。
0: お金下ろさなくちゃ大丈夫、足りるとか大丈夫だから、
1: うん、だから、ね、昨日のことを忘れてるから。
0: そうね、昨日のことそうかもしれないね、はい、うん、はい、さあそんなことでね、今日最後の歌はですね、
1: はい、
0: 堀内孝雄さんなんですが、うん、笑うは薬
1: そう、笑えるうちがいいかな。
0: 確かにそうだよ、はい、あの何、病は気からっていうのもあるけど、
1: まあまあまあ、よく言うね、
0: やっぱりね、うん、しょぼーんってして面白くない顔してると、うん、病気になっちゃう。
1: まああとはね、笑ってごまかすってのありますけどね、うん、まあごまかされた方は腹立つんですけど ね、はい、
0: でもどちらかというとこう笑ってる方が人生なんか楽しいがな、
1: う
0: ん、
1: 笑いでごまかせるうちはまだマシかな、
0: うん、
1: あの許されないこともあるから ね、
0: はい、じゃあぜひね、でも人生落ち込んで暗くいるよりは笑ってる方が楽しいので
1: ですね、うん、誰かに相談してください、その時は ね、はい、
0: じゃあ今日最後の曲、堀内孝雄さんの笑うは薬、この歌を聴きながらお別れをさせていただきたいと思います、はい、それじゃあ皆さん来週までさようなら。
1: さようなら。
2: 晴れて病も消えてゆく、そうなったらいいなって、僕は自分につぶやいた。

0: あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: 76.2 FM パラルーン。
3: Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
4: Beam antenna.
3: All radio communication fans, this is FM Paloon.
4: Beam antenna on 76.2 FM Paloon.
0: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。さあ今日のビームアンテナはですね、なんとハモフェア2026の会場から公開収録でお届けさせていただきます。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、ハモフェア2日目なんですが、今日も朝早くからたくさんのお客様が見えております。昨日の初日はもう過去一番だったんじゃないかなっていうぐらいのね、お客様でもうまっすぐ歩けなくてブースにたどり着くまでに時間がかかるって感じで、目的地までたどり着かない感じでした。さあそんなお話をですね、今日はこの後森田会長にスタジオにお越しいただきましてね、ハムフェアのお話いろいろ伺っていきたいななんて思っております。さあそんなね、ハムフェアの方の会場から毎年こうやってね公開収録させていただいてるんですが、私ここ数年ブース全然回れてないんです。だからどこで何やってるかが全然わからなくてね、あーそこ行きたかった、ここ行きたかったって言ってね、毎年それで終わっちゃいますね。なのでね、ちょっと今日このね収録終わって時間があったら会場回りしたいなーって思ってる今日この頃の三田香織でございます。さあそんなことで今日もビームアンテナ張り切って回りましょう。皆さん最後までね、お付き合いをよろしくお願いします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
3: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
0: さあそれでは早速行ってみたいと思います。ビームアンテナ、本日のゲスト JR 会長森田会長にスタジオにお越しいただきました。会長どうぞよろしくお願いいたします。
5: はい、こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあそしてですね、いつもは後半でご登場いただいてるハムライフ .jp 羽田さんも今日は前半からということで。
6: はい、やってまいりました、ハムライフ .jp の羽田です。よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いいたします。さあ会長、まあ始まりまして今日はまあ2日目なんですけど、まず昨日の初日すごかったですね。人
5: 多かったですね。私もちょっとびっくりしましてですね、はい、本当に今までで一番多いんじゃないかなっていうぐらい、うん、はい、来場者が多くございました、
0: ね、
5: はい、
0: 昨日の来場者の人数が発表になりましたよね、
5: はい、
0: どれくらいだったんですか。
5: そうですね、初日ですね、3万1000名の、はい、来場者、
0: 初日だけで、
5: はい、
0: すごい、すごい、本当に過去一じゃないですか。本当に
5: だと思いますね。
0: ね、
5: で事前 の、 チケットの売り上げもですね、はい、やっぱり去年よりも1割ぐらい多かったですから、
0: はい、で並ばないって言ってた入場が並んだみたいですよね、
6: は
0: い、
6: チケット、
0: は
5: い、そうなんです。会場をね、したいなと思いまして、はい、去年から QR コードで事前で、はい、ウェブで購入いただいて、うん、QR コード見せたらもうリストバンドで入れるみたいな感じになってたんですけども、はいはい、封したつもりなんですけども、でもそれでもやっぱり良かったですねで
0: そうですよね、
6: それだけたくさんの人がいらっしゃってください、
0: うん、いやそうなんですよ。でブースの間ここ確かに去年に比べるとすごく広くなりましたよね、
5: う
0: ん、
5: そうですね、
0: ブース感が、
5: うん、
0: ですからすごく歩きやすくはなったんですが、それでも人が多くてまっすぐ歩けない
5: そうですね、
0: はい、
5: 広くなりましたから出店者の皆様からはですね、はい、もう車で横付けでできるから非常にありがたいっていうのね、言葉をいただいてますけども、
0: そうです、
5: はい、
0: セッティングの時も車は入っていいんですけど、去年は車入ってきたらもういっぱいいっぱいで、
5: そうですね、
0: うん、今年はちゃんと荷物車で入ってきてもね、うんうん、ゆっくり下ろしたりなんかができて、
5: はい、
0: うん、でまたなんかいろいろ工夫をこらえてね、凝らしたの壁がないブースもあるじゃないですか。
5: そうなんです、またブースの設定もですね、うん、壁がないものを

0: あのまた新たなプラントですね、あの作りましたし、はい、あの、目に見えないところでやっぱりいろいろ工夫されてますのでですね、はい、
1: そうなの で中央部分がなんかすごくこの壁がないエリアになっていただいたということで見通しがいいというか、
2: そうですね、すごく見晴らしが良くて、
1: うん、広く感じますよね、その分
2: あの空調もなんか心なしかあの全体に行き渡ってるような感じがしてですね、
0: はい、ありがとうございます、う
1: ん、いや確かにね、もうここの、ね、ジメックスは涼しいんですよ。
2: そうビッグサイトの時大変でしたもの。
1: もう汗だくになりながらね。
0: そうです、あそこはね。
1: あそこはね、はい、まあでも本当ここはね。ということで、今日ご覧になっている方々もね、きっとゆっくりとこの会場内をね、見られるんじゃないのかななんて思っておりますが。さあ、そんな会場に改めましていろいろ伺っていきたいと思うんですが、はい、なんと、JALが100年ということで。
0: そうですね、やっぱり、うん、はい、思い起こせばと言いますか、はい、私はもうあの途中からなんですけども、やっぱり100年という歴史の重みをですね、あの今のやっぱり噛み締めております。
1: はい、まあね、あの正確には来年、今年、
2: JALは今年、
1: JALは今年、はい、
0: 6月ですね、
1: で、はい、来年がアマチュア無線が、
0: はい、日本のアマチュア無線 が、は
1: い、で100年ということ で、ね、ということで来年に向けていろいろなこう企画の方をね、会長考えていらっしゃるってことですよね。
0: そうですね、うん、一応あの100周年の、企画といたしまして、まあ、今年の6月からですね、来年の9月まで1年4ヶ月の、期間を設けましてですね、はい、いわゆるJALの祝賀期間と位置づけまして、さまざまな資格の施策を展開しております。まあ、詳細につきましてはですね、ご存知のようにJALの、100周年の特設のウェブがありますので、そちらの方でまたご確認いただければと、はい、思っております。はい、
1: でも100年って一口に言いましてもすごいですよね。
2: すごいですね、本当に歴史の重みを感じますよね。
1: ねえ、うん、まあ、今でもこの今アマチュア無線現在やられてる方で一番のご高齢の方ってどれくらいの方なんでしょうね。100歳の方いらっしゃるのかな。近くの方、
2: ね、
1: でも90いくつの方はいらっしゃいますよ ね、
0: そうですね、90いくつの方はいらっしゃいますね。それは確認してます
1: ね。そうですよね、まあ、本当に始まったっていうのがもう終戦、太平洋戦争終わった頃の花、もっとそれより前か、
2: 戦前です、
1: ね、戦前か、
2: 1926年7年っていうようなことですよね。ですので大正の終わりの15年か、うん、昭和の、元年が短かったり、昭和の2年が、それぐらいからですね。
1: ね、ね、そういう先人たちがいろいろね、築き上げてきてくださったから、この今でもこうやって続いてるっていうわけですけど、うん、ね、まあ、ここに今日はね、いろいろ年表があるんですけれど、はい、まあいろいろその時代時代でね、会長が始まの免許を取られたっていうのは大体何年なんですか。
0: 私はですね、免許取ったのが、高校1年の時ですから、
1: はい、昭和、
0: 昭和何年ですか、
1: 42、3年、
0: 42、3年ぐらいですね。
1: この頃っていうと、あ、アマチュアコードができたということは、
2: あれ今ね、盛んにあのいろいろなところに出てますけど、アマチュアは進歩的であることとか、
0: 国際的であるとかね、
1: そういうやつ、
2: あれが決まったのはこれぐらいの時代なんだ。
1: へ、はい、ね、あと小笠原のカントリー、
0: はい、
1: なんで小笠原は JD1 なのかなっていうのがすっごく私も気になってたんですけど、なんでなんで
2: まずあの日本、戦争が終わってあそこはアメリカに統治されていました、まあ、外国みたいなものでした。それがあの日本に復帰になった時にやっぱりあのアメリカの DXCC のルールで日本とは別のセパレートになる、まあ、要するに日本の本土からはちょっと遠い別扱いの島っていうことになるんですよね。
0: うんうん、はい、あの距離が離れて、はい、離れてばまた一つの、まあ、
1: 国と、
0: はい、昔はカントリーって言ってましたけどね、うんうん、それで認められてましたから、
2: はい、
1: それで JD で、
0: ね、
2: はい、
1: 会長小笠原行かれたことありますか。
0: あります、
1: はい、もっとね、もう会長といえばもう DX、うん、もうねやられてますもん。もう結構あれ終わったんですか、ね、ほらなんか あるんじゃない
0: 終わりましたね、
1: 回るやつだって、
0: はい、そうそう340全部できましたね。
2: お、すごい、
0: はい、結局僕も転勤族だったもんですから27年かかりましたね。
1: はい、うわ、

0: ねえ、いやでもね、27年かかって、でも楽しかったでしょ。一番盛んもうやってた頃、もう
1: そうですね、もう、社会人になってすぐにやっぱりあの DX のメインバンドは14メガかなと思ってですね、はい、自宅にタワーと14メガの当時モノバンドの 6L
2: をおーでかいぞ
1: 田舎だったもんですから、はい、ね、だからまあ腐ってもたいかなということですね。
3: ちなみに会長、最後に残っていた1カントリーってどこだったんですか？
1: 最後はですね、エリトリアなんですよ、はい、それがですね、もう亡くなりました、はい、ZH1AJT 宮沢さんですね、はい、ゾロさんがですねペティションに行かれてまして、はい、でそこで、なんとか更新に行った時はですね、ほんともうめちゃめちゃ嬉しかったですね。
2: あ、嬉しいでしょうね。
0: ねもう本当になかなか取れない国っていうのも結構あったんですよね。
1: そうですね、やっぱりね、政治的なはい、まあ、当時 あの中国が解禁になった時にも BY1PK とかってありましたけども、はいはい、あと北朝鮮もですね、うん、今ももうあのなかなか電波出てないですけども、うんうん、そういうようなところがあの世界各国いっぱいありますもんね。やっぱり長くやってないとなかなか全部出る、できるのは難しいなと思いますけどね、うん、まあ、それだけやりがいはありますけども ね、は
0: い、やっぱりお国柄ね、なかなかそういったアマチュア無線も難しい国だってね、はい、ありますもんね。そういう中で電波を出してくださってるわけですよ ね、
1: そうですね、
0: 無線化が ね、はい、ね、まあ、でもそれを会長だけではなくていろんなね DX さんの方いらっしゃるんで、それを狙ってやってるんですよね。
2: そうですよね。もうあの最後のいくつかになるとなんか夢に出てくるって話を聞きましたけど
0: ね、よく言う、もうご飯食べるより無線好きなんじゃないかって感じですけど、会長もそうだったんですか？
1: まあ、一時期はそうだったですね。はい、
0: もう
1: 寝ても覚めても
0: 寝ても覚めてももうお父さんいい加減にしなさいみたいな言われたような
1: 珍しい国だとやっぱりね、あの十数年に1回しか出ないとかいうのもありますから、はい、だから、ね、ここを逃したらまた次のチャンスまでね、うんうん、待たないといけないから、
0: ね、まあ、でもねこうやって会長がやるで、今はねこの会長の業務に携わってらっしゃるので、はい、今はできないんじゃないですか、昔のようには。どうですか？
1: そうですね、あのもう運用時間はもう極端に少なくなりましたね、はいはい、だからまあできるだけ、暇な時間を見つけてはですね、うん、少しの間でも運用するようにはしてます
0: ね、
1: は
0: い、じゃあ運用したりで、あと畑仕事したりね
1: 畑仕事、はい、それが一番ですね
0: ね、もう夏の間草が生えるしね、
1: はい、もう大変です
0: ね。大変ですね、ね、まあでもね、そういう楽しみがあってこのね、やってられるのかなっていうのもありますよね。なんかあと羽田さんからこういろいろこう聞きたいことってありますか？
3: あ、はい、あのちょうど手元に年表がありますので、うん、ですね、JAL、まあ、100周年、まあ、これは年表はあの戦後ということになりますけども、あの森田会長、 JAL の歴史を振り返って何か特に思い出深いことっていうのはありますか？
1: うん、やっぱりね、ええ、あのもうこう今も手元に年表、あって、あ、いろいろあるんだなと思いますけども、はい、やっぱりもう、ええ、あの私はやっぱりもうあのまだ会長になって3年ですけども、はい、あの その間にやっぱり、自分のこととしてやっぱりかなり、はい、大きなこととしてはやっぱり、はい、ありますね。
0: うん、ね、まあでも本当にね、いろいろこの年表を見てくれると、ああ、この年にはこういうのがあったんだ、はい、こういうのがあったんだっていうと、改めてなんか見返していくと、なんかいろいろね、うん、すごいですよね。
3: そうですね、
0: うん、
3: あのちなみにあの40年以上 JAL の会長を務められた JA1AN の原さん、
0: はいはい、
3: あのもうお亡くなりになられましたけども、あの前にちょっとお話伺ったらですね、あのやっぱり JAL のその歴史の中で自分があの特に思い出深いのが、沖ノ鳥島の DX ペディションと、はい、それからアマチュア無線衛星の JAS1 を打ち上げたことだというふうにおっしゃってたことがあるんですよ、うんうん、あ、なるほどなっていうふうに思いましてです ね、
0: うん、確かにね。さあ、それじゃですね、ちょっと音楽を挟みまして、後半はこれからこの、100周年のことのいろいろね、あの企画をなさってらっしゃるかと思うんで、そういったお話をね聞いていきたいなと思っております。それでは1曲聴いていただきましょう。ケツメイシで夏の思い出です。どうぞ。

0: Antenna on 76.2 FM Paloon.
1: はい、ビームアンテナ、今日はハムフェアの会場から公開収録でねお届けさせていただいております。放送席にはジャール会長、森田会長、そしてハムライフ .jp 羽田さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします、はい、しします。
1: はい、もうね、ジャール100年ということでね、いろいろ皆さんお話をね皆さんにもしておりますけど、会長、その100周年に向けての式典だったりイベントなんかもいろいろジャールさんでは企画してらっしゃると思うんですが、どのようなことをちょっと来年に向けてやろうかなって話せる範囲で構わないんですけど
3: 話せる範囲ね、もう1年は先になりますけども、はい、もう会場の方はですね、もう下見したりしてもうそろそろ決めないといけないなと思ってます、はいはいはい。これもちょっと、下見したんですけども、ここいいなと思ったら、はい、他の、ところがですねもう予約決められちゃうんです
2: よね。
3: これは、早めに対応しないといけないなと思ってね。だから
2: 来年のハムフェアの前日か何かに、うん、開催されるようなご予定ですよね。
1: でもう来、そうすると来年のハムフェアはもう8月 の、はい、の終わり、
3: はい、
1: 普通
3: に
1: この2日目の最後に発表するんですけど、何気に分かっちゃったなみたいなまあね、それは置いといて、ね、まあでもね、いろんなやっぱり日本だけじゃないですもんね、会長ね。
2: そうですね、うん、世界からもね、多分祝賀のメッセージとかね、お祝いの方も来られるかもしれませんし、ね、
3: 今年、まあ、昨日ですね、各国の連盟の、まあ、VIP の方が来られて、はい、別な会場で、懇親会やったんですけども、はいはいはい、もう事務局で把握しているだけでですね、はい、海外からもう100人以上の方来られてますし、もうアフリカからもうヨーロッパからですね、はい、来てますから、だから来年の式典も、はい、かなり賑やかになるんじゃないかなと思います
2: ね。世界の方々からお祝いしてもらえるっていうのは素敵ですよね。
1: そうですよね、じゃあそんなね皆さんにはこれから

0: ろいろまず会場決めからね行かなくちゃいけないということですから、はい、もう内容はこれからですね。じゃあね会長ね。
1: そうですね、だからやっぱり、うん、いろんな方に来ていただきたいものですから、うんうん、やっぱり、対象をですね、2つぐらいに分けて、はい、まあ、それにふさわしい講演をしていただけるような方をね、はい、今、選定中でございますので、はい、ご期待いただければと思います。
2: 楽しみです、は
0: いね、この前ちょっとこのハムフェアの歴史みたいなのを羽田さんにお話しいただいたんですが、はい、昔は金土日と3日間やってた
1: そうなんですね、うん、はい、海外はどこもデイトンもハムレディオも金土日なんですけど ね、
0: はい、ねですから日本だけ今この土日になっちゃいましたけど、はい、来年はもうそんなことで金土日って皆さんに頭に入れていただくような感じですね。これからはね
2: 100周年の記念式典も希望すれば皆さん参加できるような感じになるんですかね。
0: まあ、一般の方々も、
1: はいはい、なると思います ね、は
0: い、やっぱり行ってみたいという方もねいらっしゃると思いますからね、はい、うん、まあでも一口に本当に100年って言ってもねすごいなって思いますけど、うん、でもそのもう100年のうちの今日この会場の中には多分80年はやってたろうっていう方
2: いらっしゃるかもしれない、
1: いると思います、
0: ね、いると思いますよね、はいはい、ですよね、まあ、その間にこの無線機の機種も随分様変わりしましたね、はい、まあ、
1: そうです ね、
0: ね、会長が一番最初に買ったっていう思い出の機種って何かあるんですか。 どういうのを買われたんですか。
1: 私はもう学生、大学も入ってすぐにですね、うん、まあ、高校の時はもう SWL してましたから、はい、もうアルバイトで八重洲の FR50B ってね、うん、受信機 で3年間 SWL やって、はい、FRL カード
2: 真空管のアマチュアバンドの受信機ですよね。
1: その時もすぐ JAL 入って住民ナンバーもらって配布でやってましたけども、はいはい、もうすぐに買ったのが、当時のトリオのですね、
0: はい、
1: 半時期だったんですけども、はい、ご存じのようにね、はい、水晶式だったもんですから、はいはいはい、でそれで水晶を入れてで、はい、
2: チャンネルを増やしてい
1: そいそと上京したらですね、東京行ったら全然空いてる周波数がないと、
2: 全部自分の入れた周波数、はい、チャンネルが埋まってる、
1: これは困ったぞと思ってですね、それでもう秋葉原行きましてですね、VFO はないかないか、それで探しまして、はい、外部 VFO ってそれでようやくですね、もう好きな周波数に出られるようになりましたですね、はい、
0: その話昨日の田所を福ね、大臣来ていただきましたけど、はい、同じような話してました、はい、なんか入れて、うん、なんかそれをなんか秋葉原なんかにいろいろ買いに行ったりとか、
1: は
0: い、
1: そうそう昔はね、うん、もう水晶式がもうそれがスタンダードだったんですから、はい、なかなか、
2: そうですね、昭和のね40年代50年代の前半ぐらいまでそんな時代だったのかもしれないです ね、はい、
0: ね、
2: もう今ね当たり前で全部のチャンネル入ってますけども、
0: うん、ぐるぐる回してね、はい、いやでもその頃 で DX さんにハマったのはいつ頃からなんですか。
1: 卒業してですね、四国帰ってですね、で社会人になってで、最初は、ルーフタワーでですね、うん、ハイギアンテナ上げてたんですけども、はい、いつもの通り何気なく、まあ、21メガあたりで CG 出してたらですね、日本のコールじゃない、コールサインじゃないようなね、
0: うん、なんだこれはみたいな、
1: なんとかキロ2とかなったのかな、どこかなと思って、いろいろこれ、ちょっと外交官も分かんないと思ってね、で、Please repeat your call とかなったとか言ったらですね、ビクター・キーローなんとかって言って、うわ、オーストラリアだと思って、もうその瞬間、頭が真っ白になっちゃいましたね。
2: わかります。
1: ほんで、なんとかもう更新終わって。
0: じゃあ、それが最初の海外更新。
1: ね、海外更新ですね。でもその時のもう感動がやっぱり今はもう続いてますね。うん、こんな感じでつながるんだと思って。
0: そうなんですね。はいはい、でそれから
1: そこからもう
0: ハマっちゃったんですね。
1: もうズブズブズブともうハマってしまいまして。
0: 沼にはまりきって。
1: 沼にはまり、あ、これはもうこんなことやってる場合じゃないぞと。うん、もうライセンスも上級取らないといけないし、
0: アンテナもちゃんとタワーを。
1: アンテナもタワーも取らないといけないし、よし、これはもう。転勤族だから、うん、とりあえず、うん、メインのバンドで頑張ろうと思って、ね、うん、どっか一つできればいいやと思ってましたから、
2: はい、今と違ってリモート運用ってないですからね、はい、必ずその本気でやろうと思ったらご実家に帰ってこないといけない、
1: そうなんですよ、はい、
0: ね、いやそのリモート運用といえばなんかこの前あれですか、つくば万博の時になんか始まったのかなとかって、
2: そうですね、日本のリモート運用の一

0: 最初はあの筑波の科学万博で、うん、
1: 1985年、はい、ね、エキスポ85ですね、ええ、
0: うん、またいろいろ制約のある中でね、はい、あのやられたんですけども、
1: うちの OM やってたんですよね、万博ね、やってたんですよ、
0: 筑波の
1: 運用してたんです
0: よ。あ、そうですか、うん、はい、
1: 後で詳しく聞いてみましょう、はい、ね、そういうね、今そういうのが昔あったら会長よかったですね。
2: そうですね、
0: ですよね、
2: もう離れたところからわざわざ高松まで車飛ばして帰らなくてよかったんですけど ね、
1: ね、本当です ね、 ね、でもまあね、これから忙しい会長ですけど、まだまだなんかそういったいろんなのやっていきたいなとかありますか。
2: そうですね、あの一応海外との部分は一応340できたんですけども、やっぱり、はい、いろんなバンドでやりたいなってことでチャレンジを増やしたいなと思いますし、うん、また結構もうやってますから、IOTA ってね、
0: はい、
2: アイオタ、うん、あちらの方ももうそろそろ真面目に申請していろいろやりたいなと思ってね。
1: ね、結構こう皆さんとりあえずはやって、それをいろいろロングをまたまとめるんでしょ、うん、
2: はい、
1: ね、そういうでも作業するだけでも大変ですよね。
2: そうなんですね、
1: うん、ね、
2: 本当はまあね、世界1万曲賞ぐらいをですね、もう整理して、ね、
1: でももうできてる、もしかしたら。
2: いや、多分整理ができてるとは思いますよね。だから
0: 昨日の
1: 整理をね、
0: 表彰式でね、うん、賞状を渡される側だったんですけども、
2: う
0: ん、
2: そうそう、
0: 今度は自分で
2: 自分で向こう側に行きたいなと思ってね
0: いいですね、
1: 渡す方じゃなくて渡される方に、
2: はいはい、自分で自分の名前の賞状をね、
0: いいな、
1: いいな、いいな、ね、まあ、そんなね、会長の夢はつきませんけどね、はい、まあ、本当にこれからまだまだ会長としてね、お忙しい中でもう何回ぐらい、月何回ぐらいこう東京の方は来てらっしゃる感じなんですか。
2: 大体はね、月2回ぐらいのペースですけども、うんうん、6月、7月はちょっと多かったですけども、
1: やっぱりイベント陣もありますからね、はい、うんうん、ね、まあ、そろそろお時間になってきましたけど、金田さんもなんか最後に聞きたいことありますか。
0: 去年は大阪の関西万博が大変盛り上がりましたけども、また来年今度は横浜で大きな博覧会があるんですよね。ジャールさんもそこに記念曲を出されるという、
2: はい、当然もう出す予定にしておりましてですね、はい、もう水面下で関東地方本部長たりがですね、動いていただきまして、はいはい、今順調に水面下で、うん、動いておりまして、
0: はい、
2: まず間違いなく運用はできると思います。
0: そうですか、
2: はい、それでまた、同じような感じでリモート運用にもなりますけど
0: ですね、はい、
2: はい、ジャイア様にもいろいろご協力をいただいて、はい、成功に向けて、はい、頑張りたいなと思っております。
0: またたくさんの方がね、体験運用に来てくれるといいですよ ね、
1: そうですね、はい、もう大阪の時は本当すごかったですもん ね、
2: うん、
1: うん、海外の方もね、たくさん来てくださったんですもんね、
2: はい、そうです ね、
1: ね、じゃあそんなね、国際園芸博覧会、
0: はい、グリーンエキスポ、
2: グリーンエキスポですね、はい、今日もブース出してますからね、
1: はい、はい、ぜひね、皆さんそういったものをね、来年もありますんで楽しみにしていただきたいと思っております。ということで今日はですね、ビームアンテナ特別バージョンということで、ハムフェア会長から JR 会長、森田会長にお越しいただきましてお話を伺いました。会長どうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: はい、そして花田さんもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
3: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、今日は特別バージョンでね、ハムフェア会場からお送りしました。皆様いかがだったでしょうか。来週はまたまたね、スタジオに戻りまして、私とそして羽田さんにもね、もちろんご出演いただいて通常バージョンでお送りしていきたいと思っております。さあ皆さんも今日はね、夏の思い出っていう曲かけさせていただきましたけど、みんなの夏の思い出はやっぱりこのハムフェアかなね。なんかこのハムフェアが終わらないと夏が来たって感じがしないなんていう方もね、もしかしたらいらっしゃるんじゃないのかななんて思っております。さあまた来年もね、皆さんと元気にこのハムフェアの会場でお会いさせていただきたいなと思っております。今日は本当に皆さんありがとうございました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルネンの制作でお送りしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。

0: こんばんは、 JAYN の旧中島です。
1: はい、そして JAY 版 BTL 三田香織です。はい、中島さん、
0: はい、
1: ハムフェアですよ。
0: 賑やかだね。
1: 賑やかですね、うん、はい、今日のね OM のラウンド QSO はハムフェア会場からの公開収録ということでね、お届けさせていただきます。でいつもの JA1VMP はですね、今日はディレクター係ということで、はい、フロアの方におります。
0: 時計係、
1: タイムキーパーをやっております。はい、いやでもね中島さん、こう今日はねハムフェア2日目なんですけど、
0: うんうん、
1: すっごい人でしたよ昨日ね。
0: 昨日ね私並んでね、うん、しばらく時間かかりました。
1: 昨日並んで入場だったんでね。
0: そうなんです、
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: でなんか並ばないようなんていう話でしたけど、それでもすごい人で並んだっていうことでね、うんうん、
0: どっから来たのかと思っちゃったよ
1: みんなね、うん、いや私たち結構セッティングとかもあるから朝早く来るじゃないですか、
0: うん、
1: もうスタッフより早くお客様見えてみんなお家何時に出てきたのと思って。力が入ってるね。そうなんですよ。だからね、いやでもね、私たちもこう1年に1回のお祭りですけど、
0: うん、
1: この見に来る、ね、方々も年に1回のも楽しみなんでしょうね、このハムフェアってね、
0: うん、特に地方の方はそうですよね、
1: うん、で地方の方はほら間に合わないといけないから全泊してきたりとか、
0: うんうんうん、
1: で半分旅行じゃない、
0: うん、
1: それもなんか楽しみだよね。
0: そうだと思います。私もできれば泊まりたい。
1: 泊まればいいじゃん。じゃあここに布団敷く。
0: ああ、ここはありかな。
1: ここはね、なんか追い出されちゃうんだわ。
0: あ、ダメか。
1: 蛍の光が鳴ってたもん昨日も。ね、まあでも本当に皆さん楽しみということでね、本当にいいですよね。
0: まあね、うん、一番いいのはね、1年ぶりに会える。
1: ああ、確かに。
0: 友達がね、
1: うんうん、
0: 訪ねてくれたりするんで、
1: うん、
0: ここにぼーっと座ってるとね、
1: うん、
0: 声をかけられるんですよ。
1: あ、そうなんだ、うん、みんな何やってんの、
0: 誰だっけな、
1: ビビーって、ね、
0: 忘れちゃう。
1: そうだね、はい、ということで今日はねハムフェアの会場の方から、頑張っていきたいと思いますんで、どうぞ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: さあ、改めまして行ってみたいと思います。今日の OM のラウンド QSO はハムフェア2026の会場から公開収録でお届けさせていただきます。それでは本日はゲスト2名の方がスタジオの方にお越しくださっております。じゃあ自己紹介お願いいたします。
2: はい、こんにちは、ジャード会長の JG2GFX 種村です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。そしてもう一方です。
3: はい、皆さんこんにちは、ジャードの事務局長をしております伊藤でございます。コールサインは JH1OPI です。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願い。私なんか初めて聞いたような気がするけど中島さん知ってた？
4: コールサイン？
1: コールサイン
4: 知ってるよ。
1: あ、そうなの。
4: うん、
1: おう、なんか私伊藤さん
4: でもね、多分会った時にね、すぐ言えないと思う
1: なんか今考えてたもんね、
4: JH1 まで
1: そんな感じ伊藤さん。
3: そんな感じです。
1: そんな感じ。もうね、種村会長はもうスラスラスラと思うねえあれしますけど、まあでも会長、はい、昨年も多分このねスタジオにお越しいただいたと思うんですが、はい、昨年はよくわけのわかんないうちにここ座って喋れみたいな感じだったですよね。
2: なんかあの無線の話で電話をなかったような気もしてるしてますけども、はい、
1: ね、
2: まあ、あの今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: そんな種村会長はジャードの会長になられて、はい、1年過ぎましたか？
2: 去年の6月ですので1年過ぎて少しです ね、はい、
1: いかがでしたかこの1年は？
2: なんかね、あっという間に過ぎた1年でしたね。

0: 実は思いのほか忙しくって、うん、やっぱり いろいろやることがあったりして、はい、でちょっと私名古屋に住んでるんですけど、はい、毎月1回上京して会議に、それ最低なので
1: 最低、
0: はい、はい、
1: まあ、じゃあもうそれ以外にもちょっと用があったらこの東京に出てくるって感じに、
0: そう、まあそうだ、そうたびたびではないですけどね、うん、はい、ね、思いのほか忙しかったですね、
1: はい、ね、その度にじゃあ新幹線に乗っていらっしゃるって感じですけれどね、はいはいはい、でも前もそんな感じでお仕事で東京にはいらっしゃってたんですよね。
0: そうですね、まあ、仕事は実はまだ実はあるコンサルタントの建設コンサルタントの、はい、アドバイザーという形で 週3日、
1: あ、はいはい
0: はい、やってるもんですから、はい、ちょっとまあそれも含めてちょっと結構忙しい、
1: ね、でもなんか東京にいらっしゃるよりなんかいろいろ海外に行ってる時の方が会長は多そうな私気がするんですが、
0: そうですね、2019年から、その建設コンサルタントのカンボジア事務所の方に勤務になってて、まあ、コロナの間を除いて、まあ、向こうで勤務してたと、そんなことで結構日本とカンボジアの間を往復してました。
1: カンボジアですか、
0: はい、
1: カンボジアってね、結構日本人の方もいっぱいいらっしゃるんですか。
0: はい、いらっしゃいますね、はい、
1: はい、中島さんカンボジアだって行ったことある？
2: 行ったことないけどアンコールワット知ってるよ。
0: あ、そうですね、
1: アンコールワット、私アンコールはよくもらえるんだけど
2: アルコールももらえ
1: る、アルコールもそうだねね、あ、そんなね、はい、じゃあお仕事を、はい、まだなされてのこのジャートさんの業務ということでね、はい、はい、まあ、本当に
0: でも決しておろそかにしてませんので、はい、
1: ね、じゃあそこの辺の会長がいらっしゃらないところのあとはこの伊藤さんがいろいろフォローでお仕事をなさってるって感じなんですかね、伊藤さん。
3: はい、それもありますけど会長はですね、うん、結構ジャードの会長として、はい、いろいろ地方のイベントですとか
1: です、ね、はいはい、
3: いろんなところに来賓としてお呼ばれすることが多いもんですから、はい、そういうところの調整ですとか、あとは実際にまあ、ジャードの広告塔といってはあれですけど、はい、いろいろ出ていっていただいております。
1: 確かにね、もう本当に養成家庭講座の方のね、皆さん講習会やるよっていう PR もどんどんどんどんしていかなくちゃいけませんから、そのためには会長自ら、
0: はい、ね、頑張っております。
1: いろんなところで PR をして、ね、はい、くださってるということですよね、はい、はい、
0: その通りです。
1: さあ今日はね、JAL がまあ100年100年ということでお話ししてますけど、 JAL さんは100年ですけど、 JAD さんっていうのは何年になるんですか。
3: うちはですね、この8月の22日が設立の年月日なんですけれども、はい、これがだから平成3年、1991年でございます。でちょうどですね、この8月22日で35周年を迎えたところです。
1: いや、意外と若いんですね、まだね
3: そうです ね、
1: ね、ね、なのでということはこのジャードさんというのはもともとそういった講習会のことで始まったのがきっかけなんですか。
3: いや、もともとはですね、アマチュア無線局が当時ものすごく爆発的に増えてたような状況だと思うんですけれども、まず無線局の免許を容易に取れるようにするために、多分技的の制度を平成3年にアマチュア無線に入れているんですよ、
1: うん、
3: でそこの技的を行うということで、私どもは一番最初に設立がされたという経緯があります。
1: 中島さん、技的、
2: 技的、はい、
1: やった、
2: やったよ。
1: ほら無線機自分で、その時代って皆さんまだ作ってたのかな。結構まあ完成品もあった。
2: それよりは後だよ。我々も完成品になってた。
1: 完成品
2: いくら古くても
1: そこまで古くないね。
2: そう。
1: まあでもね、結構自作だったりいろんな必要なものがあって、用があるときはやっぱり技的を取らなきゃいけないということですね。
3: 技的を取るということは、うん、簡単に免許がいただけるっていう、うん、まあ簡易な手続きって当時も言ってたんですけれども、じゃなければ

0: で検査を受けて無線局の免許を取得するっていうことがあるんですよね。
1: 今の話でいくと、うんうん、私たちの頃は保証認定っていうのがあったんだよ。
2: あ、はい、今でもよくジャールさんって話しますけど、
1: ジャールさんがやってる保証認定で、うん、あの検査を受けなくてもいいよって。
2: あ、
1: で我々の先輩の時代、
2: はい、
1: J1 の C ぐらいまでかな、うん、その方たちは家にあの検査官が来て無線機を全部調べたわけだ。
2: お家に来るの。
1: そうそうそうそう、
2: うん、
1: だからそれがなくなってものすごく軽減されたんで、それがずっと継続してこのジャードさんがやって
2: る。あ、でも確かにどんどんどんどん爆発的に無線の人口が増えてって、検査に行くのにも大変ですよね。
0: そうなんだと思います。
2: それがあってじゃあそういった、ものを作ろうって言って出来上がって、ジャードさんが保証認定だったり技的の方のをやったりっていう。
0: なのでまずは技的が平成3年の11月からうちはやってるんですけど、
2: はい、
0: で次の年の平成4年にはだから保証認定と言われるものが JAL さんの方から移管を受けた、
2: うんうん、
0: でその翌年の平成5年には養成課程というものが JAL さんから移管を受けて、あの最初の JAD の形ができたと、そういうようなことがございます。
2: 伊藤さん やたらお詳しいですが、もう最初からいらっしゃるんですか？
0: 私はですね、平成2年に JAL へ入社しているんですけど、
2: はい、
0: その翌年に JAD ができるというもんで、
2: はい、
0: 出向を命ぜられて、だから立ち上げの時からいろいろ関与はしてきております。
2: そうだ。いやでもね、種村会長、そういった伊藤さん事務局長がいるからすごく心強いですよね。
3: いや、もうおっしゃる通りでね、とってもあの心強いし、うん、はい、もう生き証人っていうか、
2: 生き証人、そうですよね、はい、確かにそうかもしれない、はい、
3: とってもありがたい存在です、
2: うん、
3: はい、
2: ね、
3: 何でも
2: わからないことは
3: 局長に相談するという、
2: 相談して、
3: うん、はい、そんな状況です、
2: ね、はい、あ、そうかそうか。そうするとみんなはじゃあジャードさんを通してそういった保証とかを受けたら、はい、免許のすぐ、あ、じゃあこれ OK、 保証受けてるから OK だよって言ってもらえるってことなんですね。
3: はい、おっしゃる通りですね。
2: ね、でも今でも結構自作でっていう時でもちろんジャードさんにお願いしたり、あと古い無線機を引っ張り出してきてこれやりたいんだけど大丈夫かなっていう検査ももちろん今でもそれはやられてるわけですよね。
0: はい、今でも業務として行っております。
2: ねえ、じゃあ中島さんもお世話になったんだ。
1: そうそうそう、うん、お世話になったっていうか最初からそうだよね。
2: 最初からね、
1: うん、私は検査はまだね、検査が残ってたのはね、うん、10ワットとか20ワット以上の局ね、だから100ワットの時は、うんうん、いわゆる電波管理局の技官がうちへ来て、出力とかインターフェアを調べたわけだ、
2: うんうんうんうん、
1: そういう経験はあるけど、うん、今は全部もうジャードさんの住所もちゃんと控えてあるよ、
2: うん、
1: パソコンに今はしかも電子だからね、
2: うん、そうだよね、そうそう、
1: 随分楽になった。
2: だいぶね、会長、そうすると簡易化されたっていうかね、私たち無線化にとっては楽になりましたね、そういったのがね、できるようになってね。
3: そうですね、まあ、やっぱ国の施策 の、 大きな一つ の、 電子化っていう流れの中でね、
2: はい、
3: 進んでますので、はい、どんどん良くなってきてるんじゃないかなというふうに思ってます。
2: そうですね、
3: はい
2: はい、皆さんジャードさんのそういった歴史って知ってたかな今まであんまり話したことってあんまりなかったですよね。
0: ないですね。
2: ないですよねあ、まあ、なのでそんなジャール、ね、ジャールさん100年ということでジャードさんはどうなのかなということで今日はね35周年ということでね、はい、お伺いしました。さあそれではね、曲を1曲挟みましてまたねお話の方行ってみたいと思います。もうこのハムフェアが終わるとそろそろ夏ももう終わりなのかなという感じでねなってきました。それではここで1曲聴いていただきましょう。山下達郎でさよなら夏の日です。それではどうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: はい、本日の OM のラウンド QSO はハムフェア2026の会場から公開収録でお送りしております。さあ本日はですね、特別バージョンということで、スタジオの方にはジャードの種村会長、そして伊藤事務局長にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあそれでは後半はね、まあこれジャードさんのいろいろ歴史を前半でお聞きしましたんで、ジャードさんということでね、いろいろお仕事の方も聞いていきたいと思うんですが、なんか最近またあの仁山の集合の講習会を近々始まるんですよね、会長ね。
2: はい、そうなんです。懸案でありました、
1: はい、
2: 集合をですね、ようやく遅ればせながらスタートを以前にも
1: やったりしましたね。
2: そうなんですけど、うん、ようやくスタートリスタートすることができましたので、
1: はい、やはり皆さんからのそういったご要望っていうのが結構あるんですか？
2: ある、まあ、実は昨年のこのハムフェアの会場で、はい、アンケートを取ったんですけど、
1: はいはい、
2: 結構リクエストは実は本当あったんですけど、すいません、ちょっと私どもの内部事情で少し遅れ気味だったんですけど、
1: まあね、でも4級に3級と違って2級になりますとかなりのこう日数もかかりますしね。
2: はい、そうなん、はいはい、そうなんで、おっしゃる通りで、でやっぱり時間数が決まってるもんですからね、はい、ご承知の通り、あとまあ講師の方のご都合であったりとか、まあそういう意味では結構大変は大変なんですけど ね、
1: 確かにね、
2: はい、
1: そうですよね、はい、でもまだそっか、昔はそういった仁山は講習会みたいなのはなかったんですよね。
2: そうなんです。
1: 3級までしかね、はい、はい、なので昔これをやろうと思ったら大変な、
2: まあ、その辺は多分伊藤事務局長が一番よくご存知だと思うんですけど、
1: 昔4級3級っていうのはどれくらい日数かかってたんですか？
3: ですね、まあ、今現在の時間数で言いますと4級の場合は10時間、
1: はい、
3: で3級は16時間
1: お
3: で、2級になるとそれが62時間なんです
1: はい、はい、
3: ですので3級は4級の資格をお持ちの方を対象としておりますので、はいはいはい、16時間から10時間を引いて6時間の学習でよかった、
1: はいはい、
3: で次仁山については62時間という時間があるんですけれども、3級をお持ちの方を対象に やる場合は16時間引けるんです、
1: はい、
3: そうすると46時間。
1: それでも46時間ですよね。
3: そうなんです。で日数にするとだいたい10日間ぐら
1: い
3: なんです、
1: はい、うん、
3: でそこの会場の確保ですとかそういうところがですね、これまでの懸案だったんですよね、うん、でも過去には実施しておりますんで、うん、こちらとしてもいつでもできるようにはしておかなければいけなかったんですけれども、
1: はいはい、
3: 少しちょっとブランクが空いてしまいまして、うん、ね、だけど、まあ、何年もやってないっていうのはですね、やっぱりそういう受講して資格を取得していただく機会というものを、うん、ちゃんと皆さんに提供すべきだろうということで、まあ、実は昨年も実施を模索はしていたところなんです、うん、
1: ね、
3: でようやくこの10月に形になったと、はい、うん、そんなような経緯がございます、
1: ね、まあ、でもその前にね、講習会ではなく e ラーニング始まってくださったので、本当にこの上級の仁山を取られた方っていうのはここ数年ですごい増えましたよね、会長ね、
2: はいはい、おっしゃる通りです ね、
1: ね、はい、それで取らせていただいた私も一人なんで、まあ、本当にそうやってどんどんどんどんね、皆さん上級試験にチャレンジして、でさらに仁山を取られた方がもっとステップアップして一山を取ろうということで取られる方も増えてるみたいですもんね、
3: うん、で聞いたところでは、はい、やっぱり仁山で e ラーニングで取るとですね、
1: はい、
3: 学習するという習慣がきっと皆さんつくんです、
1: は
3: い、そうすると仁山だけで止まってなくて、
1: うんうんうん、
3: じゃあ一山もチャレンジしてみようかということで、仁山を取った後に一山を取る方が多いと というふうに伺ってます。
1: ねえ、まあねえ、本当にそうやってせっかく勉強したから忘れないうちに取ろうっていう感じですよね。
3: そうです ね、鉄は熱いうちにじゃないですけど、
1: じゃあそんなことでね、今回も募集始まってらっしゃるんですか。もう
3: 募集はですね、
1: 9月から、
3: 今日からか9月からかすみません、
1: でもね10月からなんで、じゃあそろそろちょっとそういったものを考えている方は、はい、ね、e ラーニングもいいんだけど、ぜひ先生の、ね、対面でそういった、
3: そうですよ ね、
1: ものを聞きながら勉強したいな、あの免許取りたいなっていう方はぜひ、新山の、それは巣鴨の方で、
3: そうです、
1: はい、ね、今回巣鴨だけですけど、これが地方にね、もうどんどんどんどん広がっていけば、会長嬉しいですよね。
2: はい、あのおっしゃる通りですね、ありがとうございます、うん、あの頑張って やりますので、一人でも多くの皆さん、あの新山に挑戦していただければ嬉しいなと思ってます。
1: そうですね、
2: はい、はい、ありがとうございます、
1: はい、そしてもちろん、三山の e ラーニング、はい、こちらもね、はい、意外と新山は結構知られてても三山やってるっていうのを結構あれなんですよね。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: そうなんです。で、まあ、今こ伊藤さんおっしゃったように、その、まあ、4-3-2 という、 もう流れがある程度もうできてますんでね、
1: はい、
2: で今あの三田さんおっしゃったように、さらに一山に挑戦していただくというので、ね、うん、あのアマチュア全体 の、 その、まあ、底辺拡大というか、
1: そこ上げに、
2: できればいいなというふうに考えています
1: 。私のお願いとしては一山の講習会やってくれると嬉しいなほら拍手湧いてる。
2: いや、あの実はですね、あの私があのジャード会長になった時にそういう要望がね、顔を合わせるたびに
1: 言われました
2: ところがね、なかなかね、
1: なかなか
2: ここはね、壁が、うん、本当に暑いんですよ。
1: あ、そうなんですよ。
2: はい、そうなんです。
1: だって中島さん、中島さんも撮ってるからいいけど、持ってるからいいけど、
4: はい、
1: 一山大変だもんね、
4: うん、うん、そこそこね、
1: そこそこね、もう持ってる人はそこそこというのよね、まあそんなことでね、ぜひこれからもしかしたらどうなるかわからないですけどね、いろんなそういう壁が越えられたら、そういったのも、はい、ぜひ始まって、は
2: い、チャレンジし続けたいと思ってますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。まあそれでね、まあもちろんそういった講習会だけではなくて、あれですよね、保証認定だったり技的の方のそういった今でももちろんやられてるし、はい、で結構皆さん自分で作ったやつやって検査してとかって持ってくるんですよね。
3: 実際には少ないんですけれども、測定機室というものを持ってましてる、邪道でですね、でそれをあの開放してるっていうのがあるんですよ、
1: はい、
3: 一般のアマチュア無線科の人たち、うんうん、なのでそこにはだからあのやっぱり自分で作ったものですとか改造したものを、うん、それのスプリアスを測りたいとかですね、うん、そういう形で利用もいただいてますんで、
1: はい、
3: いろんなところでジャードは関与してるんじゃないかと思うところなんです。
1: そうですね、
3: はい、
1: はい、ということでね、今日は本当にジャードさんの歴史からこれからのね、ジャードさんの展望じゃないですけど、そういったことをね、種村会長そして伊藤事務局長にね、お聞きいたしました。これからも毎週このラウンド QSO にはジャードの関係者の皆様にも、はい、これからまたまたご出演いただいてね、
2: はい、
1: はい、いろいろ番組の方も進めていきたいと思いますので、はい、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします、
2: こちらこそよろしくお願いします、
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。種村会長そして伊藤事務局長でした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、中島さん、はい、いかがですか。
4: ジャズさんも大変だよね、うん、でもね、
1: そうだよね、
4: うん、でもみんなハムのお役に立って、
1: うん、
4: いいですね。
1: そうですね、
4: これからも頼んじゃおうかな、うん、
1: 何を頼む。でも中島さんだってね、よくあのジャズさんの方のいろいろやられてるんですよね、お手伝いね。
4: うん、年寄りは行くだけだけどね、うん、
1: いや行ってもね、ほら、うん、ご意見番がいないと
4: 砂門までね、トゲの傷の隣だからジャードさんは、
1: うんうん、
4: お参りに行くんで。
1: あ、いいねいいね長生きする。赤いパンツ買ってきた。
4: うん、ちょっとねサイズが合わなかったの。
1: あ、大きいの売ってなかったの。
4: うん、
1: うん、 ね、あの赤いパンツ履くと長生きするから。
4: 今度お土産買ってきてやるよ。
1: あ、私にね、うん、じゃあ私あの大きいね、大きいサイズね、私もね、
4: 特大
1: LL で入るかな。
4: まあいいや、サイズは、
1: まあいいや。ね、まあそんな方でね、今日も皆さんとその楽しく、ね、公開収録っていうことですから、前にいっぱい人がいるから喋りづらいでしょ。
4: いや私はいいよ。
1: あ、そうなの。
4: あ、むしろ見てる人が恥ずかしいんじゃないかな。かな、だって緩いじゃん。
1: まあね、確かに
4: OM のラウンド QS ほど緩い番組はないよね。
1: うん、ね、
4: 無線の話しないんだもん。
1: 今日はしたよ。
4: あ、え、
1: 今日はいっぱいしたじゃん。
4: あ、だってジャードさん来てる、会長さん、
1: ね、会長さん来たもん ね、 そうだね、うん、
4: 無線の話したもん ね、
1: ね、はい、ということで今日もない、そろそろお別れでございます。はい、お相手は
4: JA1NFQ 中島でした。
1: はい、そして JA1BTL 三鷹織りでした。それじゃあ来週はまたスタジオに戻りましてね。はい、海老沢さんも。
5: fmpodnews.co.jp
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ハムライ

あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要かを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。それではサッチー、今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。ちょっと、あの夏風邪をがっつり
0: 聞いて、夏風邪をですね、喉だいぶ
1: お聞き苦しいかもしれないんですけれども、
0: 気合で乗り越えていく、
1: 気合でやりきります
0: で先週までね、あの、資生堂フィオノさんのね、お二人に来ていただきましたが、今日はですね、なんとなんとスペシャルゲストもお迎えしております、株式会社マザーハウス代表取締役副社長の山崎さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: いや、今日はありがとうございます。お越しいただきま
2: して、めっちゃ楽しみにしてきましたよ。
0: 本当ですか。僕たちはすごい大物が来るぞって思って、
2: そうなんだ、
0: あのビクビクビクビクして2時間ぐらい山崎さんの YouTube ひたすら聞いてい
2: や
0: で、改めましてマザーハウスさんはですね、途上国から世界に通用するブランドを作るを理念に、2006年にバングラディッシュからスタートして、今年でちょうど20周年を迎えます。今はネパール、インドネシア、スリランカ、インド、ミャンマーを含む6カ国でものづくりをされています。国内で約50店舗に加えて台湾、シンガポールにも直営店を構えていらっしゃいます。今日からですね、来週の2回にわたりましてじっくりお話を伺っていきます。この番組のですね、冒頭はですね、このお仕事研究所という名前の通り、ゲストの方の最近のお仕事ってあります、推し活まではいかないんですけど、推してること何かありますかっていうコーナーがあるんですけれども、山崎さん、最近何か、あの、推しみたいなことってありますか。
2: そうですね、推しかどうかってありますけど、僕あの最近あの小学校、中学校、高校でめっちゃ講演してて、これあのなんか仕事、もちろんあのマザーハウス20周年っていうことがあって、一応無償で全部交通費から何か全部うちで出させてもらって行ってやってるんですけど、仕事とは思ってなくて、やっぱなんか小中高校生に全力で講演して全力で帰ってくると、なんかめちゃくちゃ気持ちいいですよね。そう、なんかだから僕の中で推しって言えるか分かんないですけど、最近はなんか小中高校生結構ブームになってますね。
0: ブーム、
2: はい、僕の中では。だってこういう風に言うけど、なんか格好付けでは小中高校生に仕事とかあるじゃないですか、だけど合ってます、中学高校生とか。
0: 合ってないですね。
2: そうでしょ、
0: ほとんど合ってないです。
2: 多分親戚の子供とかそういうのあると思うんですけど、合ってないじゃないですか。だから今の中高生が何考えてるか知らないですよね。
0: 確かに。
2: で、意外とそうなんですよ、みんな。で、僕にとってはなんかこう自分と離れた人たちに会うみたいなことってすごく意味があって、なんかあの本当刺激もらえますね、楽しいし。だからそれが来てて、なんか自分の中でこれもしかしたらこの後のずっとね、なんか仕事で関わりたいなとか、もしマザーハウスがなくなった時に、なんか皆さんもあると思うんですけど、ね、なんかこう自分の働いてる仕事とか会社とか、このタグ付けがなくなった時に何やりたいんだっけみたいなことを考えるぐらいになってますね。
0: ああ、そこまで影響があ
2: るある。
0: もう一個人としてっていう。
2: そう、そうです、そうです。だから本当にそれぐらいなんか今自分の中では起きてる。
0: なんか感じたこと、ギャップみたいなことってなんかあったりしますか。
2: いや、なんかあの小学校でこの前講演したんですよ。なんか話相当ずれちゃいますけど、あの小学校で講演した時に、小学校で講演するって不安じゃないですか。だって、ね、僕小学校で講演なんてもうなんか10年以上やってなかったんですよ、多分。で、大丈夫かなと思って行ったら、めちゃくちゃリアクション良くて、多分今まで僕何百回って講演してるんですけど、今までで講演した中で一番いい講演会でした。
0: あ、そうですか。
2: で、なんか本当に話すと、みんな小学生って遠慮がないから、もうその場にリアクションしてくれるし、今の小学生ってなんか好きなこと調べまくってるんで、例えばなんかアフリカの国行ったことあるって小学生に聞かれたんですけど、いや、僕はレソトって国に行ったことがあってねって言ったら、レソト知ってるってことがいて、こんな国でしょって言われたんですよ。で、なんでそんなことで、みんな知らないじゃないですか、レソトって国を。で、そしたらやっぱりなんか調べたんだ僕みたいなこと言ってて、そういうのがね、一人一人あるんですよ、今の子供たちって。だからチョコレートについて話すと、チョコレートめっちゃ詳しい子がいたりとか、そうそう、みんなね、ぜひね、あの小学校、中学校で講演しに行ってほしいなと僕は思ってて、それをなんか普及活動しようかなみたいな、ぜひ行ってくださいみたいなことを、あのやっぱり行き詰まって、まあ要するにこういろいろね、今調べることもできるようになって、情報とか知識方にはなってると思うんですよね。で、そこでブレイクスルーできない時に、やっぱリアリティって意味では、あの子供たちのリアリティってすごい。だからなんかぜひね、あの本当にね、行ってほしいですよね。僕はなんかそれ言いまくろうかなと思ってて、いきなり最初全然本業と関係ない話でしたけど、でも本当そうなんですよ。
0: ということで、そんな山崎さんは今日はですね、いろいろ深掘ってまいります。

0: 半はですね、まずマザーハウスさんどう始まったのかみたいなところからも、お伺いできたらと思います。
1: マザーハウスさんですね、今どんな風に始まった会社なのかということだったんですけど、まず、2006年にバングラデシュのジュートで、バックからスタートされたということだと思うんですけど、山口さんと、はい、共同でこう一緒に始められたってことだと思う。そのなんか創業のいきさつというか経緯みたいな、まあ、いろんなところでお話しされてると思うんですけど、簡単に改めて伺えればと思います。
2: そうですね、僕ら2006年、だから今からちょうど20年前なんですけど、はい、3月9日に創業した会社です、はい、で本当にビジネスって意味で言うとすごくちっちゃく始まっていて、本当に賞金250万で始まって、初年度の売上が170万しかなくて、170万、340万、1400万とかかな、本当にちょっとずつ大きくなったとか、大きくなったというよりもまず最初は本当にこうまずビジネスの手をなしてなかったところ始まってます、はい、でもじゃあ何から始まったかって言ったら、まあ、今お話しあった山口恵理子っていう一人の女性から始まっていて、彼女が大学を卒業して、どうしたかというとですね、バングラディッシュというアジア最貧国、当時アジア最貧国と呼ばれてたんですけど、その国へ行ってなんとか自分ができることを探そうと、で最初は寄付とか援助とか、はいはい、やっぱり当時のバングラディッシュっていうのは本当にこう街にもストリートチルドレンが溢れてたりとかしたので、まあ、最初はこう寄付とか援助でサポートしてあげたいってところから行ったんですけど、なんかどうやら違うぞと、なんかやっぱ確かに大変な国なんだけど、その国で一生懸命頑張ってる人たちもいるし、そもそも教育とかの支援とかたくさん集まってるけど、やっぱ多くの人たち仕事がないわけですよね。でそんな時になんか仕事を作りたいって思った時に見つけた素材が今おっしゃったジュート、はいはい、朝素材 で、はい、でこれを、なんとかとこう皆さんにとっての朝素材のこうジュートって、よくスタバとかに行ったりするとですね、コーヒー豆の袋みたいなのボサボサの朝袋に置いてあったり、コーヒー豆の袋なんです、まさに。でボサボサの袋なんだけど、あれをなんかもっとスムーズな素材にしたりとか、可愛いかっこいいバッグに使ったらいいんじゃないかって考えて、そしてバッグを作ろうっていう風に決めたところから始まってるんですね。でもただ当時 もちろんねバッグを作る技術もないし、はいはい、山口恵理子自身は普通に貧困とかいわゆるその開発みたいなことを勉強した人間なので、まあ、そういう知識がないから、まあ、一生懸命こういろんな工場を回って作ってくれる工場を探して作ったのが始まりなんですね、はい、
1: なるほど。そこで山崎さんにお声がかかったというか、一緒にやろうっていうところになったと思うんですけど、
2: はい、
1: その突き動かされたなんか、もうここに飛び込もうって、それまでゴールドマンサックスでもうバリバリコンサルとして働かれてた中で飛び込むぞって思ったのは、
2: そうですね、まあ、これもね話すと長くなっちゃうんですけど、もともと大学の僕は1個上の先輩で、はい、まあ、同じゼミでですね一緒に勉強してた仲なんですけど、まあ、僕はそのちょっと自分のもともとの生まれ育ちの問題もあって、まあ、母子家庭で育ったとかそういうこともあってですね、同じようにやっぱ貧困とか、まあ、資本主義をどうやったらこう貧しい人たちに解放していけるかとかそういうことを研究してたんで、まあ、大学時代から山口恵理子とはよくねいろんな議論をしてたんですね。でそういう経緯があって僕は大学を卒業してからゴールドマンサックスという会社に行って、まあ、エコノミストって仕事をしてたんですけど、はい、まあ、その4年目にバッグを持ってきたのは山口恵理子だったんですね、はい、で僕のところに持ってきて、山崎さんバッグ作ったんでこれ買ってくださいって話になって、で
0: 買ってくださいなん
2: です、ね、そう、まだ会社もなかったんですよ、
0: そうなんですね、
2: はい、で普通に買ってくださいってなって、で、まあ、聞いたらですねお父さんには買ってもらったと。でその次に来たのが僕のところ
0: 2番目、
2: はい、まあ、お金持ってると思われたのか分かんないですけど、まあ、大学時代にねいろんな問題集共有してたんで、はいはいはい、来てそれでまあじゃあ買うよって言って10個ぐらい買って、でこういうのやりたかったら会社作んなきゃいけないよって言って、実は2人のお金出し合って作ったのがマザーハウスという会社で、ただ僕は4年目、ゴールドマンサックス4年目の時だったんで辞めてなくてですね、はい、半年今日ぐらいは外からお手伝いをさせてもらって、で、ただその時に、まあ、事務所がないんで、事務所がまあ僕東京の中心部にあったんで、はい、家がね、うん、その僕の家が事務所になっちゃって、
0: はいはい、
2: でそこにみんなお手伝いする人たちが集まったりとか荷物置くとこないんで僕の家が倉庫みたいになってて、ひどかったですね。当時なんか卸とかもね飛び込みで行ったりしてたんですけど、卸のバイヤーさんとかも僕の家に来て商談をするみたいなすいません家でみたいな、マンションですいませんみたいな、でそういう感じだったんですけど、はい、そういう状況から始まったっていう会社、それがまあ2006年に、まあ、3月に創業したんですけど、まあ、2006年年中はそういう状況だったって感じですね、はい、僕もバングラディッシュ行ったことがあったので、
0: はい、
2: 実はその最初にゴールドマンサックスで、長期休みを取って行ったのがバングラディッシュ、はい、僕もバックパッカーみたいなことを学生時代やってたので、はい、興味があって、はい、山口がねずっと現地で勉強してたりしてたんで、はい、山口から話も聞いてたんでなんかバングラ見てみたいって言って、まあ、2000だから創業する3年ぐらい前にはバングラ行って、すごかったですね。もう

0: 当に言い方あれだけど世界最貧国ってこんな感じなんだっていう、空港とか出るともう倒れてる人とかいるしみたいな状況だったんですけど、まあ、こんな国で正直言うとこのバッグ作っちゃったんだって言って、山口作っちゃったんでバッグをね、はい、そう作ったバッグを僕に持ってきたんですけど、作っちゃったんでそれに感動して僕はやっぱお金出したっていうのはありますよね、
1: うん、なるほど。
2: その最初のバッグ、もう10個最初一気に購入されたと思うんですけど、そのバッグをご覧になってどんな感じ方をされたんですか？
0: いやまず、やっぱ僕の中ではバングラディッシュはね、やっぱ最貧国のイメージだったんで、この目の前にちゃんと机の上に立つバッグができてるってことが衝撃でした。そう、綺麗なバッグだったんですよ。でそれにまず驚いたし、あとやっぱりたった160個のバッグだったんですよね、作ったのが。でそれこそ彼女はドン・キホーテでアルバイトして、はい、そのアルバイトしたお金持ってって工場で作ってもらって、それで作ってもらったものを自分で運んで持って帰ってきてっていうのやって160個ばっかなんですけど、やっぱりその物の説得力ってすごいですよね。だこれはね、このお仕事、まさにお仕事の話にもつながると思うんですけど、はい、やっぱりその今ってデジタル上だといろんなことができる、まあ、当時もそうだったと思うんですけど、でもやっぱりこう物が作られて目の前にある説得力ってすごくて、それもなんか使えるものだったっていう、だそれがなかったら多分こうお金出さなかったと思うし、下手したらマザーズ一緒にやってないんじゃないかなと思うんですよね。
1: なるほど。その根幹にはそういったその山口さんのすごく強い思いがあったと思うんですけど、それだけじゃ多分きっと心が動かなくて、そこに物があったから最後
0: そうですね、
1: ここに乗っかろうっていうところにつながったんです、うん、
0: だからやっぱりたった160個のバッグでも作るっていうことの難しさ、でこれはやっぱり今の時代もそうだと思うんですよね、なんかやっぱ大きく描くことって大事だけど、僕は大きく描いて小さく行動するって言ってるんですけど、やっぱり彼女も途上国からブランドを作りたいって多分思いはあったと思うんだけど、やっぱり作ったバッグがそこにあったっていうのは大きかったと思いますね。
2: 心が動いたわけですね、
0: はい、
2: 目の前にあるバッグ、
0: まあでもその後ね600個作っちゃって、山口さんは160個はなんとか、当時 SNS もなかったんですよ。クラウドファンディングもない SNS もないんで、
2: そうですよ ね、
0: そうですよね。ブログブロガーとかが始まりです、
2: はいはい、ありましたね、はいはい、アフィリエイト皆さん、
0: そうですね。だからまあいろんな人連絡して買ってもらったりして、あとたまにこう行商のように行って飛び込みで営業したりとかしてたんですけど、まあ160個売り切った後に現地の工場で売り切ったらもっと作るねって山口が約束しちゃってて、資本金全部バックになってるわけで、お金ゼロ目の前にバックの財布みたいな、
1: なんとしてでもこれ売らなければならない
0: みたいな、置くとこないから僕のうちみたいな家の3分の1ぐらいバックみたいな状態になって、で全然売れなくてすごい大変でしたね、やっぱね。
1: なるほど。いやちょっともうちょっとね、いろいろ深掘りをしていきたいところではあるんですけれども、
2: そうですね、一旦ブレイクのお時間を挟みましょう。
1: はい、
2: はい、
1: でここでは毎週私たちの推し曲とかをご紹介してるんですけども、今週は山口さんのセレクトいただいております。これセレクトした背景をもしあれば伺えればと
0: 思います。そうですね、終わりなき旅と多分ティアーズ、はい、だと思うんですけど、
1: はい、今回は終わりなき旅で、
0: 終わりなき旅で、はい、あ終わりなき旅ですね。終わりなき旅についてはもうこれはなんかね、なんだろうな、本当にしんどい時に聴き続けてきた歌ですね、曲ですね。だからゴールドマンサックス入った時に、最初に入居者やった時とかも僕全然英語できなくて、毎日なんか寮に帰ってシャワー浴びながら泣いてて、
2: はいはいはい、
0: でなんか高ければ高い壁の方が登った時気持ちいいもんだみたいな、あるじゃないですか、あの歌詞、はい、あれ聴きながらずっと泣いてて、あの曲なかったら僕ないですね。本当やっぱ辛い時に、だから今聴かないです。
2: 聞かないんですか？
0: 聞いちゃうとなんかやっぱ本当に大切な時にしか聞きたくなくて、辛い時にしか聞かないって決めてるから、じゃないとなんかその効果が下がっちゃう気がして、はい、でも久しぶりに聞きますよ多分。
1: ああ、ちょっとなんかすごい、すごく思い出深い曲にセレクトいただいて、ということで早速いきたいと思います、はい、ではお聴きください、Mr.Children で終わりなき旅。

0: ということで後半はこの、山口さんと山崎さんのお二人から始まったこのチームが、まあ、こう20年かけてこう世界に広がっていったってわけなんですけど、うん、まあ、このお仕事研究所はどちらかというとその組織とか、まあ、この会社の文化とかそういったところにフォーカスを当ててるので、まあ、この組織の作り方みたいなところにも迫っていけたらなというふうに思っております、う
1: ん、はい。今回マザハスさんって、まあ、国も違えば言語も違えば文化も違うっていうもう多様化の塊だと思うんですよね。で今までいろんな会社さんでの、まあ、組織においても僕たちもよくあの静かな退職状態っていうのが 50% 以上いらっしゃって、それをどうしても解決したいっていう企業様がすごく多くなっています。で組織が大きくなればなるほどここは大きな問題にはなっていくんですけれども、今まさにこの熱量とかですね、まあ、理念っていうところを共有できたからこそ、まあ、今のマザーハウスさんがあるとは思うんですけれども、何かその過程において大変だったこととか苦労されたことみたいなところをお伺いできればと思うんですけれども、いかがでしょうか。
2: いやもう辛い。
1: そ
2: のことが一番大変だし、
1: はい、
2: やっぱりいろいろありますよね。いろいろっていうのはもうなんかやっぱ理念だけでは会社作れないし、その熱狂は冷めるし、やっぱりその理想と現実で、僕らの会社なんて外から見た時にはすごくいい会社に見える、でやっぱいい会社に見れば見えるほどやっぱりリアルを感じた時のギャップって大きいんですよね。
1: 確かにそうですよね、なんか僕たちのボイシーっていうのもまだまだスタートアップで、外から見られ方っていうのは結構いい見られ方ではあるんですけど、どうしてもなかなかその賃金が低かったりとか、スタートアップだからこそのまだまだ組織ができてないみたいなところもどうしてもあったんですけれども、結構そこも過程もなんかちょっと似てるところはあるんじゃないかなと思ってまして。
2: そうですね。だからそので、あとやっぱりあの今おっしゃっていただいたように世界みたいな話で言うと日本が一番難しい。
1: ああそうですか。
2: もうやっぱり海外はシンプルですよ。でやっぱ日本っていうののなんかまあ要するにこう作られ方だったりとか、この国は相当特殊で、やっぱ働くっていうことに対するモチベーションとかそういうものに関しても相当特殊なんですよね。でやっぱり途上国に行けば行くほど楽です。だってやっぱりこう僕らがちゃんとコミットしてきちっとこう給与を払っていくとか、やっぱみんなのことをきちっと考えてあげるってことをやっていくこと自体がもう会社として特殊なんで、途上国だとやっぱちゃんと給与払われないとか、やっぱり何かあった時には全力でサポートするってこと自体をもう外資のやっぱり工場を作ってる会社やんなかったりとかするので、要するにもう国家可能というか、でそういう世界でやっぱりあと例えば他の国でもそうですけど、長期休みの前に人が辞めるみたいな、
1: 長期休
2: みが戻ってこないみたいな、そういうのってもう諦めてる人たち多いじゃないですか、マネジメントも。で、まあ、僕らそういうの諦めないでやってきた結果、まあ、基本やっぱり海外は楽なんですよ。でこの国は条件とかそういうのだけでやりがいだけでもなんか働けないというか迷っちゃってるんですよ、みんな。だからこう大丈夫ですか、なんか
0: 確
2: かにやっぱこう日本はやっぱどんなに僕らがやっても迷っちゃったり、あと情報がいくらでも入ってくる世界になってしまっていて、やっぱ日本が一番難しかったっていうのはまずありますね。
1: なるほど。なんか日本だと求められてるハードルがもうそもそも高くなっていて、かついろんな情報も入るし、いろんな会社もあればあるほどどうすればいいんだろうみたいなところが迷いになって、本当は今があの適材なのかもしれないけど他もあるんじゃない

0: かみたいな感覚になるっていう感じなんですかね。
1: まあ確かにそうなんですけど、なんかね、そもそもなんかこの国って今人を信じることと人を信じないってことを交錯してるんですよ。でこう面白くて、なんかこう別になんか悪い意味だけで言うわけじゃないですけど、中国とかに行くとですね、はいはい、中国とかも行ってきていっぱいわけですけど、はい、中国って人を信じてないですよね。
0: あ、そうなん、
1: 現場を信じてないですよ。もちろ ん、 なんか中国でビジネスやろうと思ったら、うん、やっぱすごい信用ってめちゃくちゃ重要で、うん、マネジメント同士の信用ってすっごいあるし、うん、でも基本的には現場の人たちっていうのをあんま信じてない、うん、でそういうのが前提でやっぱりロボテクスとかそういうの進んでってるんですよ。だからあの国ってめちゃくちゃ進むんですよ、ま
2: あ、ある意味ちょっと冷たい部分があるからこそそういうところ進んでいく。
1: でもその辺のなんかドライさっていうのはある意味では分かりやすいので、はいはい、やっぱ労使の関係性も作りやすい部分もあるし、働いてる方だってその方がやりやすい部分もあるじゃないですか。
2: 確かに。
1: でも日本ってやっぱ現場力が高すぎたので、現場を信じるっていう力が今までずっとあるわけですよね、はい、でもやっぱここに来て激変している中で、現場を信じるべきかどうか、人を信じるべきかどうかみたいなものが交錯してるっていう。で他の国はやっぱアメリカなんかもやっぱチップがないと働かないとかあるじゃないです か、
2: はいはい、
1: か基本的にあのチップって仕組みなんでできたかって言ったら、やっぱ現場を信じてないからさ、やっぱ合理的にモチベーションを作ることにものすごく作られてるわけですよね。だけどやっぱこの国って、でそれがやっぱ良くなかった部分もあって、僕はやっぱ何十年もその現場力が高かった上に、現場に頑張れって言ったら、まあ、言い方良くないけど給与安くたって頑張っちゃうみたいな国民性なんですよ、はいはい、でその結果、まあ、デフレになっちゃったしみたいなことも含めて怒ってたと僕は思ってて、なんかそこに対してどうやってなんかやっぱりこう経営者としてちゃんとなんか現場を信じながらもきちっと分配していくかっていうことはすごい大事だと思って、それが日本は特殊なのに、なんか組織論とか話した瞬間に海外のことをすぐやろうとする。
0: わかります。
1: でこれは僕はすごい間違ってると思ってる、
2: はいはい、
1: で僕らは正直言うと全部自分たちで考えてきたし、制度も全部自分たちで作ってきたし、僕は今でも最終面接全部やってるし、なんかやっぱりこの国の人たちと働くっていうことをリアルに向き合ってやってきて、まあ、もちろんたくさんの失敗もしてきたんですけど、それがあるかなと思いますね、やっぱね。
0: なるほど。なんかよくドライな環境とかウェットな組織みたいなところはあると思うんですけど、結構その中国とか海外とかって、まあ、ドライで合理的なところも多く、まあ、仕組みになっていたりはするんですけど、日本ってそこがちょっとなんかいろいろ入り混じってる感覚はありますよね、
1: うん、
0: どっちで行くのみたいな。そうすると組織的には、私たちの組織ってまあ割とその人を信頼する組織でとか仕組みで作ってる組織でっていう、ちょっと向かう方向を結構極端に方向性決めた方がいいっていうことですかね。
1: やっぱりまず会社それぞれが自分たちのアイデンティティを理解すべきですね。
0: なるほど。
1: でこれどっちがいいじゃないんですよね、うん、だからその今中国の話とかいろいろありましたけど、どっちがいいですかって議論をすぐしたがる、
0: うんうん、
1: そうじゃなくて、であと例えばティール型組織とか、うん
2: はい、
1: トップダウンがいいですかってことじゃないんですよね、
0: は
1: い、僕実際経営してて思うことは、日頃はティール型的なものがいいけど、危機の時はトップダウンしなきゃいけないですよ、はい、だから当たり前だけど状況によっても変わるんですよね、だから結局のところどっちがいい悪いじゃなくて、自分たちはどういう会社なのか、なんかどういうアイデンティティを持ってるから、アイデンティティに基づいた人事制度を作らなきゃいけないし、なんでモチベーションを持って働くんですか、そのモチベーションの源泉をやっぱお金に書き換えちゃうと間違ったことが起こる会社もある。でもみんなお金関係ないわけじゃない、どんなにやりがいある会社だって最低限の給与必要だし、いやね、なんか前欲しいとは言わないけど、なんかちょっと豊かな生活ができるくらいの給与欲しいわけですよ、ね、だから僕らは最低給与みたいなのすごいこだわってたりとかするわけですよ、そういうものをなんか結構理解しなきゃいけないなって。で僕はやっぱ自分が一番良かったなと思うのは、人事制度とかに自分自身もコミットできた、経営者としてコミットし続けてきたし、それが一番なんか自分にとっても勉強になったし、もっと本当は経営トップとかが人事にコミットした方がいいかなと僕は思います。はい、
0: そうですね。過去の記事拝見して、販売職の方に給料のセーフティーネットみたいなところを山崎さん作られたっていうところはお聞きして、どうしてもこの販売のスタッフさんってどうしても給料が低いっていうところは業界的な課題だとは思いますし、それらもこういった観点思いから、その給料も出し続けなきゃいけないし、やりがいっていうところも提供しなきゃいけないっていうところが、まあ、ここのセーフティーネットに表れてるっていう感じですかね。
1: そうです。もうそれはもう明確に、先ほどベンチャーのね話もありましたけど、やっぱ4年目ぐらいの時に、本当に立て続けに人が辞めて、でその時にそれをカバーする会議をやったら、こう前者から まあ、山崎さんのせいで人が辞めてると思いますってことを糾弾されて、で本当に 何時間も話を聞いたらやっぱ僕が意思を変えなきゃいけないんだなと思ったんですね。でそれはまさに当時から理念とかすごいしっかりしてるし、お客様のことを全力で考えてる会社だったけど、やっぱ働いてる人を主語にしてみんなのことを考えてなかったんですよね。でやっぱこの給料働けません、こんなにきつい環境だと厳しいですってことを言われて、で僕実際その給料で生活してみたんです、3ヶ月、
0: はいはい、
1: 本当に最低給料で、はい、したら本当きつくて、はい、で都心で、まあ、当時今から十何年も前ですよね、それでも都心でやっぱり生活していくのがきつくて、あ本当そうだなと思った時に、これはもうお金がないとか、当時もねベンチャーでお金なかったんで、お金ないとかあるとか問題じゃなくて、そこをみんなで目指さなきゃいけないんだっていうのをちゃんとプランニングして、最初ブーイングだったけど、今から売り上げ4倍にしなきゃいけないぞみたいな話になって、4倍にしてこれだけ利益出さないとみんな気を変えられないって言ったらもう大ブーイングで、
2: まあ
1: そう、でもやっぱりそれをもう絶対やるぞって言ってみんなにちゃんと説明をして、で本当に4年後にその給与、まあ、最低年収300万っていうのを決めたんですけど、はい、で当時が多分本当にみんな230万とか、まあ、その当時の最低給与でみんな働いてるところを、まあ、4年で300万全員もらえる会社作ろうよって言って、まあ、で今はね300万って普通ですけど、はい、まあ、当時で言うとおっしゃる通り小売の業界ってすごい給与するんで、はい、まあ、そういうのを変えてったっていうのはありますね、やっぱりね。やりがいの話とセーフティーネットの話はまた違うんだと思います。だから
0: 確かにそうですね、なるほどな。
2: 代表っていうか山崎さん自身がそこまでコミットしてるっていうのはもうすごいですね。
1: いや必死でしたね本当に。もうボーナスが出せるってなったらみんなでポチ袋でボーナス配ったりとかそう、みんなでやっぱりこう勝ち取ったお金を分配するわけですよね。だから、はい、そのプランニングで4倍になろう売り上げをって言って2年目3年目で上伸びていくわけですけど、はい、伸びれば当然利益もちょっと増える、はい、でも利益ちょっと増えたんで、この利益をみんなで分配しようと思って、なんか最大化するためにどうしたらいいかと思ってみんなにポチ袋で全員に配るってやったりとか、
2: なんか目に見えると嬉しいです、
1: うん、そうなんですよ。そういうのも必死になってやりましたね、
2: うん、なんか型じゃないんだなっていうのは今感じましたね、うん、なんか世のある型をただ入れればいいだけじゃなくて、そのアイデンティティを
0: 言葉が先走っちゃうから、うん、イール組織とかワンオンワンがあったらそれを取り入れようってなるんですけど、そこのやっぱり土台が必要で、うん、その思いがあって、うん、やっぱりこの未来が見えてくるっていうところがいいですよね、うんうんうん、給料もうこれを目指すんだよって、今はこうだけどっていうところが、まあ、お互いに共通言語になるとすごくいいなっていうのは感じますね。はい、
2: ということで、はい、あっという間にエンディングのお時間になりました、はい、だいぶ駆け足でちょっと進んできたんですけど、
0: はい、もっとあと5問ぐらいはあるんですけども、はい、用意していたものが、
2: はいはい、
0: ということで日曜夜のお仕事研究所いかがだったでしょうか。山崎さん前半ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: はい、来週は後編としてですね、なぜマザーハウスさんはこれほど、まあ、ファンに愛されているのかというところについて迫っていきたいと思います。はい、この放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただきましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事に変わりますように。お相手はドイと
2: サッチーと
1: 山崎でした、
0: はい、それでは
2: おやすみなさい。
3: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババエビーロマンス、
0: 東京人プレゼンツババンババエビーロマンス。この番組は東京を深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。今週も始まりました。私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイロマリーダー一ノ瀬りりかです。
2: ゆうきにこです。
3: ババンババンバンバン、桜ババンババンバンバン、関西弁のふわふわガール桜バサヤです。
0: 今回はこの3人でお送りします。
4: お願いします。
1: お願いします。
0: 今日は結構歌ったね
2: ちょっとこれを定着させていこうかな。
0: そうだねババンババイビーロマンスだしね。
2: そうだ。
0: 最近さ、2人はなんかマイブームとかある？
2: マイブーム、結構いろんなことに手を出してやってみてはいる。
0: なんかある？特別にこれって。
2: 特別にか。ここ3日ぐらい毎日ナンプレをやってる。
0: ナンプレ？でもふと？
2: ふと100均で見かけて、うん、あ、やろっかなって思って、頭の回転とか早くなってるかなと思ってなんか目標タイムとか書いてあるのよ、下の方に。問題に対して目標タイムはこれですっていうのがあるから、うんうん、それを目指して頑張って早く解くのをやってる。
0: 頭の回転やってるの。さやちゃんもある？
3: さやはあのラジオをさせてもらうようになってから、うん、いろんな方のラジオを聞くようになったんですけど、最近特に芸人のぼる塾さんの田辺さんとあんりさんが2人でやってらっしゃるラジオ番組がめっちゃハマってて、それを聞くのがブームです。
0: おー、いいね。私りりかは最近結構アニメを
2: なんかね、X でもよく書いてるよね。
0: そうなの。なんかもともと私兄がいるんだけど、うん、お兄ちゃんがすっごいアニメが好きで、その影響で結構小学校の時とかからアニメの映画とか連れてかれてたんだけど、もう最近なんか私アニメはでもあの一気見したいタイプだから、撮っちゃうのね。最初なんか 1,2 話とか見て、あ、めっちゃ面白いと思ったら最終話まで待ってから、
2: あ、そういうこと。
0: 一気に見たいタイプで、それで、ね、結構なんかずっと貯めてたやつがあって、そう、5年くらい貯めたりとかして、
2: そう、なんかさ、ドラマみたいにこうワンクールみたいな、
0: あ、そうそうそう、
2: シーズン、
0: うん、ワンクールごとにやってるんだけど、うん、めちゃくちゃ多いからシーズンが、
2: うんうんうん、
0: そう、それを結構溜まってるのを今見たりしてて。
2: 第一シーズン終わるまで待つとかじゃなくて、もう完結するまで待つの？
0: 最初は第一シーズンまで待とうと思ってたんだけど、うん、待ってること忘れちゃって
2: 5年も
0: まだ見てないやと思って、うん、で見始めると止まらなくなっちゃって、うん、そう、だから最近久しぶりにアニメずっと見てます。
2: へー、何見てるの？
0: 私もともと好きなのがソードアートオンラインっていうアニメで、なんかゲームの世界に入り込めるアニメで、それ結構ずっと見てたりとか、あと最近あの僕のヒーローアカデミア、ヒロアカがすごい今ブームなので、それも結構シーズンが多いからいい感じにこの、あのお休みとかの時に見たりしてます。
3: ひめかちゃんもヒロアカ見てる。
0: そうそうそうそう、だからひめかに LINE で見たよって毎回報告してか
2: わいい。
0: そうそうそう、それが今のマイブームかな。
2: へー、
0: でもなんかアニソンとか私すごい好きだから、うんうん、いつかなんかバイロマでもアニソンとかできたらいいなって。
2: よくなってるもんね、アイドルの曲って。
0: そうそうそう、
2: 確かに。
0: だからちょっとね、いつかアニメにも携われたらいいね、
2: うんうん、頑張ろう
0: 頑張ろう。
1: それではここで1曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。
1: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、バイビーロマンス一ノ瀬りりかと
0: 結城にこと
2: 桜庭さやでお送りしています。
1: ここからはこのコーナー、一曲入魂。このコーナーでは毎回お題に沿った曲を選曲してお送りします。今回は新学期応援ソング。
0: まずは結城にこの選んだ新学期応援ソングは南野陽子さんの瞳の中の未来です。
1: おお、
0: はい、この選曲さやちゃんと何にしたっていうのを事前に共有してたんだけど、
1: う
0: ん、
1: あ、そうだった
0: そう、さやちゃんは知らない曲だったからこういうのなんだよとか言って聞いてもらって、う
1: ん、おー私もでもこれは初めて。
0: あ、本当？
1: うん、
0: 南野陽子さんの曲結構好きで、
1: うんうんうん、
0: ランダム再生っていうか、
1: あー、あるね。
0: そうそう、でよく流してていいなって思ってたのがこの曲で、歌詞とかは新学期って感じとまたちょっと違うのかもしれないんだけど、うん、そのサビのこうパーって開ける感じの明るい曲調がこう新しい環境にこう向かっていく感じとちょっと重なって、
1: うん、
0: いいんじゃないかなと思って選びました。じゃあ早速聴いてもらおうかな。
1: はい、
0: 南野陽子さんね、瞳の中の未来。

0: お送りしたのは南野陽子さんで瞳の中の未来でした。
1: 続いては私桜庭さやが選んだ新学期応援ソングは本田美奈子さんのワンウェイジェネレーションです。
2: おー、これまたアップテンポな応援ソングだね。
1: 本田美奈子さんってそれこそ姫香ちゃんがオーディションで歌ってた、うん、マリリンとか、うん、かっこいい曲が多いイメージがあるけど、うん、この曲結構ガラッと雰囲気変わって、うんうんうん、すごいいいよな。
2: しかもさ作詞さ秋元康さんじゃん、うん、すごいなんか秋元さんが作る応援ソングだなってすごい、うん、歌詞がめちゃくちゃいいなって思う。
1: 歌詞が、うん、そのやっぱ一度きりの人生やから挑戦しないとみたいな感じとか、夢に向かって行動しようっていう背中押される、うん、歌詞やから、うん、すごい新学期とかスタートにぴったりかなと思って選びました。
2: うんうん、そうだね、うん、なんかさ昭和の曲さ、うん、恋愛とかすごい多かったイメージだけど、うんうん、私この曲聴いてあこんななんか応援ソングもあるんだって思って、うんね、すごいちょっと新学期応援ソングとか応援ソングのコーナーを1000回くらいやりたいなって思いました。
1: 確かにすごい応援ソングいいよな。
2: 応援ソング素敵、うん、
1: 特に好きな歌詞が、うん、戻れない片道のチケットと夢だけを信じたいっていうところなんですけど、うん、そこに注目してぜひお聴きください。本田美奈子さんでワンウェイジェネレーション。

0: 送りしたのは本田美奈子さんでワンウェイジェネレーションでした。
1: 一ノ瀬リリカと
2: 結城ニコと
0: 桜庭さやでお送りしている東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、続いてはこのコーナー、
1: 演じてちょ。ここからはメンバーをシチュエーションごとにワンフレーズをもとに一言で演じてもらいます。新学期、憧れの先輩が髪型、雰囲気が変わってさらにかっこよくなって一言。
3: おー、
1: 2人はね、このコーナー初だもんね。
2: 初めて
1: 演技力がね、声だけの演技力が
2: ね
1: 必要となってるけど、難しいね。
2: 難しい。
1: 新学期だもんね。しかも憧れの先輩だから、
2: 先輩だもんね、
1: 同級生じゃないってとこがまたね、味噌だよね。じゃあニコちゃん、
2: はい、
1: いけますか。
2: はい、行ってみます。
1: ゆきにこさん、お願いします。
2: はい、あ、おはようございます。誰ですか。あ、髪切ったんですね。誰か分かんなかったです。かっこよくてびっくりしました。はい、
1: ありがとうございます。結構長くいった。
2: 分かんない、ワンフレーズってもうちょっと短い。
1: 分かんない、でもすごい。誰ですかから入るの斬新。え、それはもう照れ隠し。
2: うん、
1: かわいい。
2: 憧れの先輩っていうのが今まであんまいたことないから難しかったかも。
1: あれだよね、部活もさ、うん、チアとかで女性の先輩が多い環境だったもんね。
2: そうだわ、あんまり、中学はテニス部だったんだけど、うん、結局コートも入れ替えて使うからあんま交わる機会なかったか。
1: そうだね、憧れの先輩難しい。さやちゃんはいけそう。
4: はい、
1: はい、
4: ちなみにこれって、はい、女性の先輩ですか男性の先輩。
1: え、もう全然どっちでも。
4: どっちでも、
1: う
4: ん、あ、そっか、確かに女性のパターンもあるよね。
1: 全然ある。
4: 確かに。
1: じゃあ行きますか。
4: はい、
1: お願いします。
4: 先輩、おはようございます。
1: え、
4: 髪切ったんですか。
1: え、
4: めっちゃ可愛い、やば、テンション上がる、めっちゃ眩しくて、サングラスいりますねこれ。
1: はい、ありがとうございます。
2: 結構喋るやん、さやちゃんも。
1: サングラスいいね。
2: え、今のはどっち。
4: え、女の先輩です。
2: あー、やっぱそっか。
1: いいね、でも女子校あるあるだね。
2: うんうん、あ、そっか、女子校。
1: 私は女子校。さやちゃんは。
4: は共学だったんですけど、うん、中学で吹奏楽部に入ってて、
2: うんうん、
4: ほとんど女の先輩ばっかりだって、うん、すごい憧れの先輩がいたので、その方をイメージしてやりました。
1: いい、
2: いいね、
1: いるんだね、もう。じゃあイメージしてる人が、
2: は
1: い、
2: あ、そうなんだ、
1: もう女優さんですね。それではここでね、はい、リスナーさんからのメールをご紹介したいと思います。
2: はい、
1: ラジオネーム沼さんからいただきました。はじめまして、沼と言います。
2: はじめまして。
4: はじめまして。
1: いつも楽しく応援しています。先日プロローグ CD を購入しました。
2: ありがとうございます。
1: 特典が届くのを今から楽しみにしています。そして夏のイベントにも遊びに行く予定です。今からとてもワクワクしています。そこで皆さんに一つ質問です。
2: はい、
1: イベントやライブでここだけはぜひ見てほしいというポイントがあれば教えてください。歌やダンス、衣装、演出などここに注目してほしいという見どころがあればぜひ教えていただきたいです。皆さんのおすすめポイントを予習して当日はそこにも注目しながら楽しみたいと思っています。これからも応援しています。それではバイビー。
2: バイビー。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 沼さん、多分あれだよね、番組見てね、気になってくださった方だよね、うん、沼さんは。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: え、
2: 注目ポイントか。確かにあんまりここ見てほしいって伝えたことってないかもしれない
1: ね。今はそのデビューシングルの愛に行くよと、うん、もう一曲ピンクのピストルっていう2曲でやってるんだけど、うんうん、ある2人は。
2: なんだろう、なんかここ一つだけって絞るのは難しいんだけど、うん、振り付けしてくださってる石川由美先生が、うん、一人一人のこうキャラクターとかに合わせて結構振り付け考えてくださってるじゃん、
1: ね、
2: でこう踊ってってただ言うんじゃなくて、うん、実際私たちの動き見ながら、あ、じゃあもっとこうしてみようかとかって変化させながら振り付けしてくださってるから、 それぞれの振り付け、
1: うん、
2: あこの子らしいなっていうポイントを見つけてくれたら嬉しいなって思う。
1: 確かにキャラクターに合わせてね、
2: うん、
1: 振りを作ってくださるから、
2: うん、
1: それはめちゃくちゃいいね。さや、
2: うん、
1: ちゃんはおすすめポイントある？
4: でも確かにそのソロの一人一人の個性が出るような振り付けっていうのも、うん、あの見てほしいし、うん、あのそれ逆で言うとその全体 の、 あのみんな同じ振りのところも、うんうん、すごいなんかパフォーマンス重ねるごとに揃い具合とか完成度がどんどん上がっていってるなって、そのパフォーマンス後に動画を見た時にいつも感じてるので、ソロの時のあの一人一人の輝きとあの全員の同じ振りのところの揃ってる一体感みたいなのも注目してほしいです。
1: そうだね、
2: そうだね。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスはバイビーアットミュージックバード .co.jp bybe アットミュージックバード .co.jp までどしどし送ってください。ということで今日もねもう終わりとなりましたが、どうでしたか？ニコヤン
2: 楽しかった。
1: 楽しかった、
2: うん、このメンバー初めてだけど。
1: そうだね、
2: うん、結構会話が弾んで
1: ね。さやちゃんはどうだった？
4: はい、私はちょっと演じ手帳のコーナーがあの恥ずかしすぎてオンエアを聞けなそうです
2: 。めっちゃ怖かったよね。
1: めっちゃ可愛かったよ、
4: う
1: ん、
4: ちょっともう記憶がないです。
1: まあこれからもきっとあると思うので、
2: うん、
1: 演技のお仕事も、はい、ぜひねもらえるように頑張ろう。
4: 頑張ります。
1: いや本当このメンバー初なのにめちゃくちゃ盛り上がったね、
2: うん、
1: 楽しかった。
2: 楽しかった。
1: いっぱい笑った。ということで東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、来週も結城ニコ、桜庭さやと私、一ノ瀬りりかの3人でお送りします。お楽しみに。それではまた来週日曜日22時30分にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス一ノ瀬りりかと
2: 結城ニコと
4: 桜庭さやでした。
2: バイビ
1: ー。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: ある公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬りりかと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 会いに行くよ。

0: Pod, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷 76.2 FM パラルーン。

0: And welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three very lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Senoken desu.
3: Manu san desu.
1: アイドルの挨拶
2: あとさ、やるならちゃんとや
1: るなるほど付き合ってくれる
0: 今日のテーマは僕たちの子供時代
2: ほうほう、うん、どの辺子供ってもっとガキンチ
1: ョなんか丸さんがね、うん、ちっちゃい頃にどんな駄菓子買ってたかっていうテーマはどうですかっていうさ
0: 駄菓子ね
1: 駄菓子の話かと思って、うんまあ、ちょっと小さい話、うん、
0: 俺駄菓子じゃなくて俺駄菓子屋にはいつも麺粉買いに行ってたから
1: あそうですね麺粉バトラーとして強かったんだ、ね、
0: 麺粉ハスラーだったから、うん、何千枚と思ってて、
3: ね、言ってましたね、
0: うんうん、だ麺粉だね
1: 流行ってたおもちゃとか流行ってた遊びが何だったかとかっていうと私水風船がすごい流行ってました小学校の時
0: 何それ
1: 水風船って普通に蛇口につけてひねると風船の中に水が入るそうヨーヨーみたいなやつを
0: 投げて遊ぶの
1: 投げて遊ぶっていうやつ
0: ぶつけると爆発したりする
1: そうですそう
0: ああ知ってる知ってる
1: すごい流行ってたな
2: ソフト
1: え
2: ソフトですね
1: どういうこと
2: だって水が入ったのをパシャッとぶつけるでしょ
1: そうですそうです、う
2: ん、おそらく爆竹を
1: だーねー
2: 爆竹キャッチボールで
1: 本当にダメ
2: だってガキの節で爆竹に火つけてお互いに投げ合うっていう
0: あ俺それもやってた
1: バイオランス
2: でねだんだんねやっぱり平均になってくるんですよあの程度のちっこい爆竹だと、うん、そうすると
0: でかいのやんないな
2: でかいのを自作するんです
0: よ。
2: 新聞紙に。
3: もうダメじゃん。
1: もうダメだ。もうその辺にしといて。その辺にしといて。
2: とかやってたな。
1: あの何でしょうね昭和の時代割とみんな無茶してましたよね
0: いや無茶してた、
2: うん、だってなんだろうな骨折しなきゃ OK ぐらいの勢いだったもん、う
1: ん、なんか骨折しても元気だねぐらいのこと
2: そうそうそう、うん、だって別に誰にも怒られないし、う
1: ん、私もなんかあの小指の骨折ったりとか、うん、なんか結構高いとこから落ちたりすることが多かったんで、うんうん、でも整形外科に毎月行ってた、
0: うん、そう
1: おてんばすぎて、うん、でなんか2ヶ月ぐらい行くと「あ久しぶり」みたいな先生が言ってい
2: やだって木登ってしかもよそんちの、うん、誰んちだか分かんないな、うん、で誰が上まで行けるかってやって細いところで折れて落ちてとか、うん、あと、ね、昔って有刺鉄線張ってるようなとこいっぱいあったでしょ、
0: はいはい、
2: トゲトゲの、
0: うん、
2: あそこをくぐっていったら背中ざっくりいってそのまま病院って何針も縫いましたとか
0: あったね
1: 今有刺鉄線って見ないですね
2: 見ない
3: よね
2: もう見ない、はい、だってもうそこら中にあったよ、
0: うん、あそうだな、
2: うん、でもズボン破けるぐらいはしょっちゅうだったけど本当にもう
1: 全然高校の壁とかにも
0: あったあった
3: えちなみに駄菓子屋で駄菓子を食うなんてない
2: いやありましたよ
1: あるよね
0: あったあった
1: あった、
3: うん、ザラメの飴でこう糸引っ張って大きいのが出てきたりちっちゃいのが出てきたりとか
2: やる三角形みたいな円錐みたいな
3: やつでちっちゃいのか大きいのか
1: 私の時代はもう個包装でしたね全部個包装駄菓子ですねだからそういうの憧れました、う
2: ん、俺らあれあのあと何だっけなあのなんだっけあれあれコーラ飴
3: あ、コーラ飴ね。
2: あと何だか分からないヨーグルトみたいなやつ。
1: うん、あ、ヨーグルッペだ。
2: ヨーグルッペ、そんなやつ。
1: あるある。あれと、なんかサクランボとかのちっちゃいお餅みたいな。
2: サクラ餅ね。
1: サクラ餅とか。あと私、あの、ずっとあの、しば漬けみたいなのとか、梅干しとか食べてました。
2: あとね、絶対に当たりが出ない、あの、わけのわからないカステルのぺったんこみたいなやつ。
3: はいはいはい、はい。
0: ああ、
3: うん。
2: だって、あれ、なんだっけな、本当に小学校の高学年か中学ぐらいの時に、友達でお金出し合って箱買いしたんですよ、
3: うんうん、
2: で絶対当たるんだろうと思って当たったら当たんなくて
0: 1個なかった
2: うん店のおばあちゃんに「当たるねえじゃねえよ」って
1: 言って
2: そしたらそこのばあちゃんが「私だって知らんがな」って言われ
3: てまあそりゃそうですね
1: あとあんず棒とかすごい好きだった あれはめっちゃハマってたな
2: あれは水飴は
1: 水飴も大好きでした三つ
0: あ
1: んずとか
0: あとさ俺の時代は紙芝居がさ
2: あ
0: いてさ、
2: うん、
0: で、ね、あのゴールデンバットとか
2: ね、うんはいはい、俺もギリだった
0: でもさ
3: ゴールデンバット黄金バット、
0: ね、黄金バットゴールデンバット
2: サボカバット
0: 黄金バット同じじゃない
3: よいや合ってる合ってる合ってるけど
0: でほら半分外国さんで、
2: うんうん、

0: オーバット、うんうん、でさ金払わないとさあっち行けって言われるんだよ。
1: いや
0: そう、うん、どっから見せた、うん、
2: あとなんかお菓子買えって言われませんでした。
0: お菓子だそれをそそうそうお菓子買ったやつじゃないと見ちゃう
3: ね。それっていくらなんですか、うん、視聴料
0: 10円とか2円とか、
2: 多分そうなると思う。
0: 多分そんな
2: もんな。俺らの時はもう月光仮面だ。
0: そうだな、
2: うん
0: うん、
3: 自分の時のヒーローシリーズってことですか。
2: いやなんかもう世の中的にだってもうねそれぐらいしかやってないもん。
0: 俺はチロリン村だったね。
2: ああ
0: チロリン村って知ってるでしょ。
1: 知ってる知ってる、
0: うん、
2: それ知らないん
0: だ。だからあの、うん、なんその後の
1: ひょっこりひょったん島
0: の前の
1: 前に
3: チロリン村。ひょったん島はなんかリバイバルみたいで見てましたけど、う
0: ん、チロリン村もねちゃんと人参仮面だったから、
3: 人参仮面
0: 人参がヒーローだったのよ。でバットも出てきてバット悪いやつだったね、
2: うん。へえ、わかんないそれ。
3: 私も特撮ヒーロー世代なので、うんねうん、そうだからなんかサンバルカンとかダイナマン、あとウルトラマンめちゃめちゃ見てましたし、うんうん、私その特撮系すごい好きだったから、うん、その駅にサイン会みたいな、うん、ヒーローショーみたいなのが来てくれた時に、うん、結構なんか連れてってもらったり、うん、だから色紙にサインもらったりとかやってましたね、うん、で自分もそういうなんかその特撮ヒーロー、まあ、サンバルカのブルーのねバルシャークっていうのがいるんですけど、うん、それの、うん、あのこうフィギュアを持ち歩いてました。でも当時その女の子でそれが珍しかったから、うん、すごいいろいろ言われましたね、うん、なんか女の子なのにって言われたけど、いやバービーとかもすごい好きだったし、うん、リカちゃんも好きだったけど、うん、特撮も大好きでしょ、まあ、今も好きだけど、
2: うん、俺はこっそりリカちゃん人形持って、
1: あれ
0: あらま
1: へ、
2: あの中学ぐらいの時に
1: それ怖いね。
3: じゃあなんかその
0: ちょっとね、
2: 反り込み入った頭でリカちゃんに思
1: ったなんかねお着替えとか
3: 今思えばなんですけど、そうそうシルバニアファミリーとかリカちゃんとか好きだったんですけど、うんうん、私何か作りたかったらしくて、はい、そのリカちゃんの洋服を作るその定期購読誌申し込んで、うん、フェルトで衣装を作ったり、あとシルバニアファミリーのその家をね父が作ってくれたんですよ、うんうん、私にはログハウスで、うん、姉にはちょっとなんか白亜の城みたいなの作ってくれたんですね、うん、木工で、うん、だからそれをなんかこうシルバニアファミリーをセットして、うん、ペンタックスのカメラでちょっとなんかマクロで撮って、うん、そのなんかシーン撮影みたいなのやってました、
2: うん、そんな遊びはしてない、
3: ね
2: ね、
3: 小学生時代
2: だって俺らの頃はあれよ、公園に集まってで結構ね上のやつから下のやつまでゴショーってなんかあのいて、
1: うん、
2: でみんなで集まって、うん、駄菓子屋で買ったプラモデルをその地面に並べて爆竹埋めてボーンって遊んでたよ。
3: じゃあ多分なんか今生まれてたら、うん、多分小学校から YouTube やってるタイプの人になってた気がする。それでよかったなと思ってますけど。
2: 絡みずれ。
0: ではここで一曲いきましょう。 The Rolling Stones. The number is Divine Intervention.

0: 俺の若い頃解決張り回っていたの。
1: 実際に見たことない。
0: なんかあれインドネシアかなんかに、
2: うん、
0: だよね。
3: 神様なんですか？
2: 違う、ヒーロー。
3: 特撮なの？
2: 特撮。
1: そうそうそう、
3: 特撮なの？カタカタになっちゃった。なんかダイマジンみたいになるじゃないですか。
1: ダイマジン、うん、じゃああれその張り回の流れがレインボーマンとかなんですかね。
3: レイン
1: ボーマンだ
2: よ。そうそうそう、インド
1: で修行したヒーローでしょ、
2: うん、で月火水木みたいなやつね。
3: 月光仮面を制作した宣伝者の制作による第4作目のテレビ映画、
0: うんうん、解決ありま
3: 第二次世界大戦直後の東南アジアやモンゴルを舞台に正義の日本人男性ハリマオ、うん、モデルは実在した男性って書いてある。東南アジアを支配する某国の軍事機関、彼らと結託する死の商人や、うん、秘密結社スパイ団と戦う冒険活劇。原作は海洋小説を得意とした直木賞作家の山田勝郎が日本経済新聞夕刊に連載した児童小説魔の城である。ですって。谷豊さんっていうマレー半島で活動した盗賊がいるらしい。
0: でそれでいたらしいんだよね。
3: でこの人本当にハリマオって言われて日本陸軍の諜報員だったらしい。
0: だから今のビバンみたいなもんね。
4: それ子供向けだからね。
3: 森下仁太の一社提供番組。
1: 仁太ね、あったな。
3: 日本のテレビ史上初の海外ロケですって。タイ、香港、うん、カンボジア、アンコールワットで第3部作が出ていて、特にアンコールワットは内戦で荒廃する前の貴重な記録映像となっており、アンコールワットにおいては現地の人に誤解されて軍に拘束されかけたところを日本語を話せる人が偶然いたので事なきを得た。これウィキペディアからですけど、見てみたいな。
4: すごいお金をかけてたってこと
0: ね。すごいね。
3: ビバンだ。
4: いい時代だったんですね。
0: そうね、それを覚えてるよ俺。
3: 面白そうだな。これ今
0: ここ
3: で見れないんですかね、映像。
4: どうだろうね。なくはないんじゃない。DVD とかありそう。
3: いや、あんのかな。さすがになさそうな気がしますけどね。
4: 多分ロバートさんのオンタイム時間で、うん、僕だとちょっと外れ。
0: そうだよね、
4: 外れてて、うん、多分僕ぐらいの時代からなんかアメリカもの、
0: うん、
4: コンバットとかさ、
0: うん、そうだよね、うん、
4: まあちょっともうちょっとそっ今度はあのバットマンとか、
0: うん、
1: いうような。バットマンってテレビでやってたんですか？
4: やって
1: やってる。知らなかった、
3: うん、私テレ東版のスパイダーマンやってました、私が子供の。
4: これ日本のでしょ？
3: そうそう、日本のスパイダーマン。
1: 知らない。
3: あったんですよ、
4: うん、なんかびっくりするね。車乗ってきて、ね、
3: あとロボット出てくるスパイダーマン、
4: う
3: ん、
4: そうそうそう。
3: あのここ 1,2 年でマーベルからやっとなんか認知された
1: だからね。俺ガキの頃だから、うん、テレ東は映らないのよ。
4: あ、そっか、
3: うん、岡山だ。岡山なんでじゃないんです。
4: テレ東だから
3: 関東の人
1: も、
0: そうかそうか、
1: う
0: ん、
3: そうそうそう。私でも結構やっぱ特撮見てること多かったですね。テレビアニメも見てたけど、うん、ドラえもんが嫌いだった。
4: 嫌だの？嫌いだったの？
3: うん、自分で解決しろやって思って。
4: あ、それない。
1: それ今関わってるやつに言ってやれ。
3: ちなんか、
4: ね、のび太くんが甘いすぎってこと。
3: いや、そうです。なんか、うん、
1: 静香ちゃんに
3: ドラえもんになんか分かんないんですけど、本当にちっちゃい頃からちょっとなんか、うん、許せなかったんですよ。そのすぐに自分の力でなんとか、うん、だってテストの点数が悪くてなんとかしてくれって、うん、自分で勉強しなよって思うじゃないですか、うん、で嫌だなって思ってったんですよ。だからドラえもんも好きじゃなくて、あ、今はなんか好きですよ、うん、そのなんかはいいなって思うし、うん、映画もいい話多いなって思うんですけど、実際頃すごい好きじゃなくて、うん、で好きだったのはやっぱ長い豪作品がすごい好きだった
1: 、うんうん、女の子にしては変わって
3: そう、デビルマンとかキューティーハニーとか好きだったのと、うんうん、あとガンバの大冒険みたいな、そういうちょっとなんだろう、まあ社会派ではないけど、うん、何かしらこう闇を抱えてたりとか、うん、そういう話の方が結構好きでした。
1: 俺デビルマンごっこやってめっちゃ怒られてたわ、しょっちゅう。
4: なんで？
1: あのエンディングって、うん、ビルの上に腰掛けて、あるじゃないですか。
4: こうやってね、
1: そう、あれを高いところ探して、うん、そこに座ってなんか友達といたりすると、うん、あのね、まずその近所の中の雷親父みたいなのに「笑ってもいいじゃん！」って怒られるの。で
4: 危ないから、ね、
1: で降りれればいいんだけど、うん、中にはあの登るはお前猿かみたいな、あの登るは登ったけど降りれないやつとかいて、一回ね、あのはしご車、
3: あー大変、
4: 呼ばはめるんで、
1: うん、あの降りれなくて
4: 大げさになっちゃ
2: う猫みたいじゃない
1: か。でもね、うん、今から思うと大したことないの。それなんか日の宮蔵って昔あって、
3: あ、まあ登れるところにあったからってなりますよね。
1: その要はなんかあのなんかちょっとしたあのはしご、うん、ちっちゃいはしごがあって、それを登っていくんだけど、
3: 登るのいいけど降りるの怖いんですよね。
1: そうしたら一人だけ怖くて降りれないってなって、で俺らもどうするってなったけど、もう近所のおじさんとかももう気がついて、うん、しょうがないから町の、あの消防署から消防車来て、
3: はしご車で降ろす
1: みたいな大騒ぎ。
4: これあれですね、隣のアパートだったんです、うん、三菱銀行の家族寮のアパートがあって、うん、そのアパートの屋上、今みたいに鍵かかってないわけ、うんうんうん、で、あの屋上出るところって結局ボトンとこう、さらに1個だけドアの部分だけ高くなってるじゃないですか、うんうんうんうん、その屋上に秘密基地を作って、
3: おー楽しそう。
4: いや、そうなんか自分たちで段ボール持ってきて、うん、でなんか食料品とか、あ、そこでお菓子食ってるだけなんだけどね。
3: 私牛乳パックで家作ろうとしてました。牛乳パックをたくさん集めてレンガみたいに積んでいくと家が作れるっていうので、なんかみんなに協力してもらって牛乳パックもらって、
4: うん、その頃からあれなんじゃない、人集めて使うの上手
0: だった。そうボスだった
3: あのね、うん、いやでもね今でも覚えてるんですよ、なんか本当にそういうみんなが集まる企画を普通に紙に書いて、うん、みんなに回してもらって参加者名前書いてって本当に小学校の時からやってたんですよね。
1: でもあれでしょ、であの監督で見てて、うん、それ積んでそうじゃないよ。積んで
3: そんなことはないとは思う。いや分かりませんけど。
1: でも秘密基地も都会じゃないですか。うん、俺らが山の崖、うん、要はその中のこう切り崩した ところにロープを垂らして、はいはい、で洞窟掘って、うん、
4: 自分で。
1: そうそう自分らで小学校の 4,5 年生ぐらいの時に、うん、そこを秘密基地にしてたんですよ。うん、したらある日。一人の友達がその縁に腰掛けてたんですよ、その洞窟の入り口側に、要は崖側に、うん、でみんなでなんか面白くてわはははって笑ったら、そのまま転げ落ちていっちゃって
3: やだー10
1: メーターぐらい、うん、うわーっと落ちていって、で下で小学生がもうビービー泣いてるんですよ、うーってかつって、うん、でなんか足折れたかくじいたかでも動けないっつって、うん、うーって泣いてて、俺らその洞窟の方が3人ぐらい覗いてるんですけど、うん、これでなんか大人呼んだら俺らが怒られるじゃないですか、で大きい声で頑張れよっつってそのままロープ伝って見捨てていったっていうのがあって、
0: それどうなんだ
1: ろう。いや結局その持ち主が気づくじゃないですか、うん、で、まあ、どこの学校か分かりますよね、うん、で俺ら翌日にこうなんかピンポンピンポンって呼ばれて、うん、ピンポンピンポン「ケンスケーいませんケンスケー」っつって、うん、で俺呼ばれてまず。でまあ、バーンってぶん殴られて、で誰と落ちるんだとか、誰と3人でみんなぶっ飛ばされてまずそ勝手に人ん家の山を掘ってやったことで怒られ、うん、もう一つ当たり前だけど友達を見捨てたことで怒られみたいな、あのね一日中朝礼台に立たされてました
3: いやでもなんかそういうやんちゃできる友達みたいなのやっぱ楽しかったです
1: ね。いや面白かったですよ、うん
3: だな。私も結構野山を走り回ってましたね、
1: うん、だってそれで怒られても、うん、先生も半分笑ってんだもん、
0: まあまあまあまあ
1: そうでしょ
0: とりあえず怒るけど。ここで一曲いきましょう。 Here's Jamiroquai from the album Traveling Without Moving High Times. You don't need our name and brand

0: そうか、俺何を言って、あ、そうだ、あと近所にさ、怖い人がいなかったっていう伝説の怖い人、俺いたのよ、今でもこう通る道なんだけど、廊下の上に住んでんじゃん、でこう東白楽の駅に降りていくところにこう降りていく途中でね、左にこう細い道があって、で左側に洞窟があったの、前そこに住んでるおじさんがいて、
1: 洞窟に住んでるんですか。
0: 洞窟に、へー、前の防空壕だよね、で本当洞窟の中に怖くてみんな入れないんだけど、あそこに洞窟に住んでんだよってなって、でいつもね麦わら帽子かぶって、それでゴミをこうでちょっと行っちゃってしてたんだけど、でも別に悪い人じゃないんだけど、俺なんかがさいつも麦わら帽子って言うから意外に頭来たんだよね、追いかけてくるんだよ、でタバコを拾う、こう
1: なんてい
0: う
1: か長い火箸、
0: あれをこうやって
2: 振り回して、
0: そうなんで追いかけてきてさ、で一回ね俺がなんかこう角曲がったら目の前に行ってさ、俺もこうやって一目散に逃げたよ。俺がいつも先頭切って麦わら帽子って言ってたから
1: 俺らの時は普通の民家のおじさんだったんです、もう名前も覚えてないですけど、俺らが普通に通ってるだけで、うるさい草刈りとかってよく言われるんですよ、でも確かにそこになってる柿を取ったりとか、スイカを買って取ったりとかしてたんですけど、でその家の中から叫んだり、あとは場合によっては水バシャーってかけたりするんですよね、で俺らも黙ってやられてるわけにいかないじゃないですか、友達同士で河原で石拾ってきて、おやじが「ずるいこれずるい!」って言って「まとめるか!」って言って、でもそれで学校とかに通報されたってことはないかも。
0: そういう親父いたよね、
1: そこでの親父とのバトルだけで、で俺らもまあ柄倉敷の柄の悪いガキなんで、おっさんとか「うるせえだよなんちゅうか」って「うるせえだよなんちゅうか」ジジーンとかって言ってましたけど、
0: でもそういう何だろう、風通しのいい街だったよ昔はね。
1: そうでもやっぱりたまに捕まえられてげんこつぐらいのされてましたけど、
0: そうだね、
3: そうそう、でもなんかそういうコミュニケーション当たり前だった感じ
1: がしますね。
0: でさ垣根がさ低くてさ、でみんな庭があって、で縁側があってさ、おじいちゃんおばあちゃんとか必ずいて、そういう人たちにいつも見守らせたじゃん、で怒られもするし、で笑いもされるし、でそういうなんかね、夜もそういう人たちがいたから怖くなかったし、今全部壁じゃん、
1: そう、
0: で塀じゃん、だから本当全然違ったね。
1: だって近道で知らねえ人の家とか通り抜けてましたからね。
0: そうだ、俺も通り抜け
1: てた。
0: そうそうそうそう、通り抜けてた。
3: で結構犬とかも行ったり来たりしてませんでした。
1: してた、
3: 隣の家行ったり来たりしてた。
0: あと野良犬がいた。
2: いた、
0: 野良犬、あと野良猫もいっぱいいた。
1: いっぱいいましたね。
0: そうなんだ
2: よ。だってやっぱり他人の親に怒られるなんてこと普通にあります
1: よね。まあ普通、
0: 殴られたりしてて、
2: 今はないですよね。
0: 俺一回小さいアヒルをもらってさ、学校って呼んでてさ、それで飼っていいって言うからさ、庭に飼ってたの。でも前はほら近所同士でこう本当に垣根が低くて、話し飼いにして夜過ごしたら、次の日なんか近所の家の小さいほら池とかあってさ、さらに金魚いっぱい全部食っちゃったらすげえ怒られたね。
1: あとなんか冒険とか俺よくやりましたけど、
2: なったね。どこ遠くに行くって感じ。
1: そう、あとね、本当に大失敗したのが、昔って八百屋さんとかって、リンゴとかだってなんか木箱で切ってませんでした。おばくず入って、であれで廃棄するから、おじちゃんに「この箱ちょうだい」っつったら「持ってけ」みたいな。でそれでなんかちょっと補修して船作って、でっかい川があったんで、まあここで言うと坂川みたいな感じですよ。船で下って海まで行こうっつって、で
0: 乗れるぐらいでかかったの。
1: いや一人乗りですよ、誰か乗るってなったら俺が乗るって、俺が乗ったんですけど、で木だから浮くじゃないですか、行けるでっつって乗って行ったら、もう当然その隙間だらけなわけ、そんな防水とか何もしてないわけですよ。そしたら
0: 沈むわな。
1: そうそう、船がこう浸水したと同時に浸水してそのまま川の真ん中にゴボゴボゴボって沈んでいくみたいなでそのまま溺れるみたいな。
0: そこでやつやな、
1: ありましたね、
3: うんうん、でもなんかそういう男の子たちがそういうことしてるのちょっと羨ましかった気がする。
4: そう、うん、一緒にやってなかった。
3: いや、やってました、うん、やってましたけど、うん、まあ、だからめっちゃ怪我したりとかしてましたけども、おおむね男の子と遊んでたのかな。
0: だよな
3: そうだった、はい、
0: あとほらあの蜂の子とか食べてなかった？
1: へえ、ね、リアル蜂の子です
0: か？うん、うまいんだよ。
1: あ、なんか
0: 甘くて。
3: いや、今でもちょっと食べれない。
1: あのレンゲは食ってました。
0: レンゲね、
1: レンゲ
3: 酢、蜜、
1: そう、蜜、
3: うん、
2: こうやってピッと取ってね、う
1: ん、あとサルビアとか。
0: 俺なんか動くあの蜂の子食ってたね
3: 野生児すぎる
0: とあとあのヘビイチゴ。
1: あ
3: え、ヘビイチゴ食べちゃダメじゃないですか？
0: いいんだよ、ヘビイチゴ、美味しいもん、美味しいもん。
3: 本当？
0: うん、食べたね。
3: ヘビイチゴじゃないんじゃない？キイチゴじゃない？
0: キイチゴか。
3: ヘビイチゴは多分ダメです
0: よ。どうなのか、
3: うん、
0: キイチゴか。
3: キイチゴとあとクワの実とかグミとかは食べて大丈夫。
0: あ、それは俺食ってなかったけど、
3: だったはず。
1: あとヨモギとかね。
3: ヨモギね、私ちっちゃい頃に草餅食べたくてすごい好きだったんで、3歳ぐらいの時に自分で作りたいみたいなことを言って、で思い知らされました、いかに大変かってことを。
1: じゃあまだまだ草餅じゃない、草の状態で食う。
3: 食べないよ、ヨモギは。
2: 苦いもんね。
1: 友達と遊んでて食う
0: ここにさ、あの今あの携帯なんだけどさ、うちの犬の散歩なんだけどさ、
3: うん、
0: ここ昔から変わってないね。ここ家の近く
3: ない？すごいなんか山道みたいな感じの公園で、うん、
1: ここ
3: すごい緑が豊かな、
0: うん、そうなの。こういうところがいっぱいあって、まあ、あの僕なんか松林って呼んでたんだけど、うん、松林行こうよっつって、うん、ここで秘密基地作ったり。
3: あ、これは楽しいですね、
0: ここで楽しかった
3: ね、うん、私が秘密基地作ってたところは私が大学生の時に道になってしまいました。
2: あまあまあでもそうでしょ
3: う、普通はだって空き地って何かになるためのところだから、
0: う
3: ん、
0: そうだね。ここは今でもね、あの市があの管理してて森になってる。
1: あと
0: ちょっと聞きちゃったけどね、
1: 大人になってそのガキ、ほんとちっちゃい頃、まあ、俺はだから、まあ、多分ゆずきさんもはるさんもずっと同じとこ住んでるでしょ、うん、俺だから離れて、
0: うん、
1: 例えば戻った時に、
0: はいはいはい、
1: こんなにブロック塀って低かったっけと思っちゃう。
0: ああそうだよな、
1: うん、
0: ではここで一曲いきましょう。 Here's Michael Jackson from It's a remix version called Honey's Club Experience Remix Version called Earth Song.

0: だから今の子供とさ昔の俺たちが子供だった頃って違うって言ったら本当に外で遊んでたよ、
1: ね、何もかもが違うんじゃ
2: ないですか。あとね、うん、喧嘩してもその後一緒に遊んでた、
0: うん、
2: あと子供たちだけのルールがあって例えば、うん、あのまあ、俺だからでも殴り合いとかも普通にするわけじゃないですか、うん、子供同士で、うんうん、でやっぱりその4人友達いたら4人が全員で殴り合いの喧嘩することってまずないでしょ。だいたい2人、うんうん、残りの2人が見てるみたいな、
1: うん、
2: でその時に片っぽのやつがバーンって一発殴られました。いってえなってなって一発は一発だから殴り返させろみたいな、
0: うん、
2: で時にやっぱ残りの2人がそりゃそうだってなって、う
0: ん
2: う
0: んだよね、
2: でそうやったら片っぽの方が避けたりすると、うん、避けるな、
0: うん、
2: って、うん、残りの2人が言ってもう1人が納得いく一発をぶち込んで、うん、その後はいおしまいねってなってまた一緒に遊ぶみたいな、
0: うんうん、そうだね、う
1: ん、でもなんかね今その子供たち見てると、うん、私がなんか観測する範囲では、うん、意外と変わらない遊び方してるなって思う時がある、
0: うんうん、
1: あとなんかそのミームずっと変わんないんだっていう、
0: うん、
1: 例えばなんかじゃんけんの仕方とか、うんうん、手遊びとか、うん、本当にこれ数十年ずっと口伝で何も変わってないの不思議だなとか、うん、あとなんか何時何分何秒地球が何回回った日みたいなそういうあるじゃないですか、
2: ね、
1: なんかああいうのも
2: 変わんない
1: 変わんない
2: そこは変わんない
1: あれ何なんでしょうね。
2: あとね俺今その住んでるのが南足柄市でもうここのね小田原の隣、
0: うん、
2: 近所に公園があるんですよ、
0: うん、
2: で
0: そこに住んだの前小さい時
2: 違う あのね今住んでて、うんうん、でそれここにそこの以外他の土地に住んでた時に、うん、意外と公園で遊んでる子供って今あんまりいないんだなと思ったんですけどそこはわんさか遊んでる子供が、うんうん、
1: なんか子供がいっぱい遊んでる地域とか、いいね、あと子供たちのコミュニティがあるところは結構みんな遊んでたりするし、
0: うん、
1: あんまりなんか変わんないなって、うん、でなんかそのほらやっぱり私が小学校ぐらいの時にファミコンができて、うん、で私はどちらかというとうちはファミコン禁止だったけど友達の家に行くのは良かったから、
0: うん、
1: 友達ん家やってるのを後ろから見たりとか、うん、ドラクエとかこう眺めてその文化だけを吸収してきたんですけど、うん、ただなんか今の子たちも確かにスイッチもやってるんだけど、うんうん、割と普通に走り回って遊んだりもしてるんだよなって、
2: うん、なんかね俺の印象だと小学校の低学年から3、4年生ぐらいまではあんまり違わないかな、
1: う
2: ん、
1: だ
2: から中学以降になるとだいぶ違うかなって気はするけど、う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、それはだから圧倒的にいろんな住環境の、
2: う
3: ん、
2: そうそう、あと情報量とか、う
1: ん、中学の時なんて私全然普通に同人誌とか作ってましたよ
3: だってさ夏休み外で遊べない時期になっちゃったじゃん、
1: う
3: ん、
1: そう
3: 外出るな、
1: う
3: んうん、暑いから日射病だった、
0: う
3: ん、
0: だ
3: ってあと不思議だなと思ったのはプールとか海行くと、うん、みんな日焼けのなんかスーツみたいな着てるでしょ。あんなの子供の
0: 頃
3: だ
0: ね。ラッシュ
3: はないですよ。なくて真っ黒に日焼けしてたじゃん。
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: でも今やけどしちゃうからね。う
3: ん、だから環境が。
1: 紫外線がからね。
0: でもさ、俺の言ってたさ、あの元町プールってあるのよ。
2: うん、
0: あの元町今ではあるんだけど、商店街ちょっと上がったところにあって、うん、まあ結構森っていうのかな。
1: あそこね。
0: あそこね、うん、地下水なの、
2: うん、
0: だから30
3: 分冷たいのね、
0: すっごい冷たいの、で30分いると15分出なきゃいけないの、
1: へー、
0: 疲れて、で結構ね石でできてるのコンクリみたいな、
2: う
0: ん、だからちょっとねヨーロッパのなんか古い映画見てるみたいな、はい、でそこでキラの子もいっぱいいるわけ、
1: 木陰もあるというか、
0: そう
3: 唇紫になっちゃうやつね、
1: なっちゃう、
0: そう本当に冷たいの、
1: でも、うん、私子供の頃って、うん、なんか本当に体が冷えちゃうから、うん、プールから外に出なさいだったじゃないですか、うん、今暑すぎるからプール禁止、
0: 入んなさい、
1: うん、禁止
3: な
1: ん
3: です、禁止になっちゃう、
2: 行かない、
3: ぬるすぎちゃうから、
1: 要するに熱を持ってしまって熱中症になっちゃうから、うん、プール中止になっちゃう学校が多いみたいです今、
0: まあ、
1: 30何度超えたらプールは中止、
0: そう、あのプール行けばいいんだ、そ
1: して元町プール
0: になるね、すごい冷たいんだよ
1: みんな元町プールに連れてくわけにはなかなか行かないけどでもなんかあと夏の夜とかの、うん、その過ごし方もすごい変わってるだろうし、ね、うんうん、夏の夜でも今すごい暑いじゃないですか、うん、
0: でも昔はね本当に夕涼みしてたからさ、うん、
3: だからやっぱ環境と、うん、あと多分デジタルデバイスがやっぱり、
0: う
3: ん、
0: そうだね、
3: できちゃってるから、
2: あとなんか家の前とかで、
3: うん、
2: 花火やってる、
3: やってた、やってた、
2: あんまり見ないか
0: も、見ないね、
1: うちのみ一個一個やってます
0: うちは庭でやってて、庭でもたまにやるけどさ、
1: や ってますよ、意外とやってる。
0: でほらちゃんとあのバケツ持ってってさ、安全にね、
1: やってるやってる。あとなんか公園とかでもやってることもあるから、場所によるんじゃないのかな。
3: 昔夏はなんか坂道があるんですよ、暗い、そこで勝手にお化け屋敷やってたの。
2: 勝手に、
3: 普通の人も歩くのに、あの子供たちをこうそこを通過しろで、ゴールまで行くとお菓子あげるからみたいなのやって、勝手にやってたから普通の通行人も脅かすことになる。
1: ひどい話だ。
3: でもそんな平気でやったもん。
1: ちょっと楽しそうじゃないですか。
3: 面白
1: か
2: った。俺うちの子供があれだよ、小学校の低学年の時に肝試しがしたいって言うから、うちのその時住んでたね、お墓までのルートでその田んぼ道にいろんな仕掛けを作って、お墓でお札を取ってきたらセーフってやって、その息子が幼稚園か小学校の1年の時に友達集めて、今日やるからっつって、でおやつも出るからってやったら、怖すぎて誰もゴールで、で俺が全部仕込んで用意したら、あのね、後からめっちゃ怒られたのが、リアルすぎ。
3: どんだけリアルなもの
1: ですよ。それで思い出しました、中学校の夏休みに、中学校の隣にあるなんか山みたいなとこがあって、でそこまあ昼間とかだったら普通に全然怖くないんですけど、夜全然街灯がないところ でみんなで集まって肝試ししようって言って、なんか男女半々ぐらい集まって十何人かぐらいでやったんですよ。でその時に私に好きだった子がいるから、ちょっと気合を入れて可愛くしていこうみたいな感じで行って、でなんかその怖がってたら手つないでくれたっていう、今記憶を今思い出しました。
0: 今思い出したの。
1: 思い出した。
0: でその子が手つないでくれたの。
1: そうそうでした、でも別にその先何もないし、
0: チューもなかった
1: の。何もないし告白とかもしてないんですけど、キャっていう、キャっていう思い出にな
0: かったね。
2: ちょっとキュンとした、
1: ちょっとキュンとした思い出あったなって、なんで忘れてたんかなって
3: 戦略通りだった
1: ね。着ていった服まで覚えてるのに、なんかそういえばあったな肝試し、眠った記憶が。
0: 俺の 家って丘の上じゃん、で俺なんかブルジョンだったね。
1: 俺の家って丘の上じゃんって。
0: だから俺ブルジョン、丘の上に住んでる楽器がさ、みんなブルジョンだったのよ。結構みんな
1: 面白
0: ね、裕福な、で下に行くとさ町民が住んでる。
3: 出た出た出た。このなんか喋り
0: 方だ。この話ちょっとこの曲の後に。
1: 本当にひどい。
0: 山崎八甲の誕生祝いお送りします。

0: でいつもさ、その町民のガキどもにさ
1: 町民
0: 白畑西町で、うん、その東町だったの、うん、でその坂の下に結構家がいっぱいあって、うん、だから子供も多いわけ、うん、だから人数的に負けてるのよ俺たち、うんうんうん、でみんな、なんかみんな結構ワイルドな連中が多いから、うんうん、で私上品じゃん
2: まあ一応
3: まあまあ来ましょう来ましょう、
4: まあ、
3: ま
4: あまあまあ、そういうことしとこう。
0: よく相手が5人ぐらいで来ると女が6人いても負けちゃうわけ、
4: うん、
0: ね、
4: うん、
0: それで一回俺の誕生日で、うん、で松林でみんなでチャンバラごっこしたの、
4: うん、
0: で俺の学校の友達も来てくれたわけ、うん、俺の誕生日だから、うん、で近所の学校も3人ぐらいとあと学校の友達10人ぐらい、
4: うん、
0: でやってたら3人その下 の, あの東町の連中が来たから、うん、やっつけちゃうってさ、うん、みんなで棒で殴っちゃったわけよ、うん、でうわーって泣きながら帰ってって、うん、それでしばらく「ざまいよ」って遊んでたらさ、うん、下からさ、うん、もう見えんのね、
4: うん、
0: 20人ぐらいが棒
4: 持ってきたんだよそれはそうだ
0: よ、ね、うわーってくるわけ、本当にもう映画みたいだよね、
4: うん、
0: で俺だけねその近くにおばあちゃんが住んでたの、
4: うん、
0: で俺だけ一人で逃げておばあちゃんと隠れてたのあとの連中全部捕まってなくなって
2: 、ただ
4: の卑怯者
3: な
0: んです
3: よ。本当だよ。本当に言ってる
4: 場合じゃないですよ。でも昔ってそのなんだっけな、ちょっとやり合うと、
0: うん、
4: あの。なんだっけ、子と子でやり合うと、
0: うん、
4: あのなんだっけ、グループ対決によくなってましたよね。
0: なすなすだ、
2: ね、分かるけどね、
4: うん、ね、それこそあの俺の学校のやつによくやってくれたらみたいな、
0: そうそうそう、じゃあ、ね、代わりにやる。だって俺、うん、あのセントジョセフから、うん、アメリカンスクールインジャパンに移った時に、
4: うん、
0: あの昔からその学校に転校する前から、うん、まあ不良グループ6人ぐらいの仲間が友達がいて、うん、そいつらとつるんでたわけ、
4: うん、
0: そうするとさ、アメリカの連中も一個不良グループがいて、
4: うん、
0: 戦ってたの、なんか喧嘩始めてたの、うん、俺まだ何も知らなかったんだけど、うん、たらあの武蔵境の、
4: うん、
0: 神社で3対3で喧嘩
4: になローカル
3: 武蔵境の神社
2: どこだか分かるよ俺
0: それでさ、うん、で1対1でやるわけね、うん、3人、
4: うん、
0: そしたら俺なんかのグループの一番こうリーダーみたいなやつがいたわけ、
4: うん、
0: そいつがやられちゃったの、
4: うん、
0: あのチャンキーっていうね、うん、韓国のやつにやられたの、
4: うん、
0: そいつちょっと手こんだやつだのよ、
4: うんうんうん、
0: 全然俺と関係ないよ、俺だってまだこの学校に入ったばっかりなのに、
3: うんうん、
0: でみんなすごい結構ギャラリーがいて、
4: うんうん、
0: 30人ぐらい見てたのかな、うん、若いやつらから、
4: うん
0: うん、でじゃあ俺は明日やってやるよってそのチャンキーってやつに言って、
4: うん、
0: ちょっとまたみんな集まった、またギャラリーが、
4: うんうん、
0: で俺ちょっと空手感じてたわけ、
4: うんうんうん、
0: でやって、
4: うん、
0: 大体ね10分くらい戦ったの、
4: うん、
0: でお腹痛だらけなのよでこう捕まえ合ってボーンと殴ってまたこう離れてっていうのがあって、うんうんうん、でどのぐらいやらなきゃいけないかなと思ってたら、うん、その相手がもうやめよう、
4: うん、
0: 俺にで外国人、アメリカ人がみんな見てるわけよ、
4: うんうん、
0: で俺もそしたら俺の仲間はさ「やめろよあいつなんかと手握るな」って言うんだけど「お前ら関係ないんだ、俺が戦ってんだから」って握手したわけ、
4: うん、
0: そしたら俺も学校の人気もらっちゃった、
4: うん、
0: そっからもうあのアメリカ人も「どうなるか」「お前はちょっといいやつだ」って
3: 「ご立ちだぜ」だ、
0: うん、どうなるかも人気になってた、うん、すごいだから戦ってよかった
4: 戦ってよかった
3: さっきは町民から逃げた
2: 町民から逃げ
3: て町民から逃げて引退した話 ね、ただちょっと音
4: が鳴
3: った
4: ね、ただの卑怯者が普通のだけの話
3: 次は戦ったよっていう、
0: ね、次は戦ったよ、
2: ね、いい時代だったってことですね、
4: いやでもね、うん、それで、
0: うん、
4: なんだろうなあのお互いに、うんやりすぎることもなかったし、
3: ないなんかこの辺でもみたいなの
4: があと、ハリさんに言ったそのギャラリー、
0: うん、
4: ギャラリーのやつらが多分そのアメリカ人だろうが日本人だろうが俺の時もギャラリーいたけど、
0: うん、
4: あのやってる同士はヒートアップしちゃうから、
0: うん、やっぱり
4: 止める、
0: うん、
4: もうやめろ
0: みたい
4: な、うん
0: ね
4: うん、なるし
2: 程度が上がってた
4: んだよね、うん、でその後にそうそうその言って、まあ、言い方はどうか正々堂々と喧嘩したんやったらどっちが勝っても負けても
0: そうそうそう
4: イーブンねみたいな感じだったもんな、
0: そうそうそうそう、
3: 本当にそう、でもなんかそういうなんだろうなこの辺でっていう両成敗みたいな感じをね、
4: うん、そうあとね大人もその近所のさっきの、 その雷親父じゃないけど、
0: うん
4: おっさんとかも、
3: うん、
4: 俺らが喧嘩してるわけを通り過ぎて、
3: うん
4: あの
3: う
4: ん、なんだっけな あれは人
0: 外に浴衣の可愛い女の子二人にな
3: ってもよく映さないでください。
4: よく見るなその何だっけな、お前ら怪我せんように喧嘩せえわみたいな感じで行き過ぎるんだけど、怪我しない喧嘩はないだろうと思いながら
3: でも私思うのが、なんだろう、ヤンキー漫画とかヤンキードラマとかああいうのなくならないじゃないですか。定期的にずっとそれがコミカルになろうとなんだろうとなくならないのは、なんかその感じへの憧れみたいなのがあるのかなと思ってる。
0: そうだね。
4: あとね、あの映画はあの喧嘩シーンとか、あんなかっこよくない。
0: ない。
4: もうね、ほぼほぼやー、やーみたいな。
0: 昔の横浜でヤクザ同士がナイフ持ってて戦ってみたけど、痛い。
4: だってヤバくなったら逃げるし、
3: 手とは別ですからね。
0: 裕次郎の映画と全然違うじゃん。
3: そりゃそうだ。まあ見せ物じゃないからね、そもそもっていうのあるかもしれませんけどね。
4: でもなんかある程度そうやってむちゃくちゃやってるやつの中でも、そいつなりのなんかその最低限ここはやめとこうねみたいなのは確かにあった気がする。
0: あったあった。
3: でもなんかの女子はそういうなんか拳で語り合うみたいなのないからな。
0: ないよね。髪の毛引っ張りやって引っ張り
3: たりとかないですよ。ないない、そんなないし、まあでも結構みんなでなんかやっぱり女子同士の遊びだとなんかこう文字書いたり絵書いたり折り紙折ったりなんかクラフト系が多くなりますね。
0: 俺たちより全然こう俺たち野蛮になったよね。
4: そう、あのね、
3: 文化的でしょ。
4: 野蛮かどうかは別にしてもあの、ね、アホだったと思う。ほんまに今みたいにこれやったら損だよねとか
0: なかったね。
4: そういう考えはなかった
2: かも。
0: そうだ。
3: でもなんかあれでしたよ、私の時は、ファミコンの何だろうな、こう足で踏んで遊ぶ運動会のゲームみたいなのがあって、なんだっけあれ、なんて言うんでしたっけ、なんか9マス本当にあって、
2: パッドみたいなやつ
3: で、
2: ね、
3: そう、なんか9マスのパッドをなんか足踏みとかでやるっていう、なんか今の Wii の先駆けみたいなやつがあったんですよ。でそれを持ってる子の家行ってみんなでなんか体動かしてゲームしたりとかやってたから、なんか平和だった気がする。
0: 俺もそこで遊びたかったな。
4: 俺も平和だった。
0: 今日はこの曲でお別れです。Ralph McDonald Just the Two of Us。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
3: 木崎ひろみと
4: 佐野健と
2: マルさんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
4: Bye bye.
3: Bye bye.
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。 A チーム

0: fmpodernoon.co.jp
1: 76.2 FM Palanoon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。本日のゲストの方をご紹介させていただきます。一般社団法人マザーシーズ代表理事を務めていらっしゃいます西本さくらさんです。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: そしてですね、前回に引き続きまして音楽プロデューサーの中脇雅弘さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いいたします。
2: はい、中脇さん、ちょっとね気になることがあるんでね、はい、ところどころ入っていただきますけれども、はい、
4: す
2: いません西本さん、まず簡単にですね、はい、自己紹介いただきたいんですが、はい、この一般社団法人マザーシーズ、女性が輝けば世界は輝く、そして地球は思いやりと愛で一つになるというね、キャッチコピーがございますけれども、簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、はい、ありがとうございます。元はですね、吉祥寺っていうところにあります、育児サークルだったんですね。で、私が産休中にですね、あまりに猛烈に仕事してたので、はい、まあママ友もいなくて、なのでせっかくだから産休中で暇だしみたいなので、どうせだったらなんかママたち集めて楽しいことができたらなということで活動を始めたのが最初でした。
2: なるほどね。
3: でちょうど 3.11 の後だったんですよね。
2: はいはいはいはい、
3: でもうおむつもなくなる、うん、食料もなくなる、野菜は買うなみたいなことですごい不安だった時期だったので、うん、やっぱりその不安も含めて今こうだけど、こう女性ってこう話していくうちに、あ、みんなそうなんだ、じゃあ一緒に頑張っていこうって、
2: うん、
3: 前向きになるところあるじゃないですか。
2: うんうんうん、
3: なのでママたちが安心して今抱えてること、うん、楽しいこと、不安なこと、何でもいいから持ち寄ってお話ができて、
2: うん、
3: で育児頑張ろうって、
2: うんうん、
3: 明日にね迎える力を養っていく、なんかその場作りができたらなっていうので始まった、そういった団体です。
2: いや、それにしてもですよ、この3つの柱というのがありまして、心を整える、何のために生きるのか、日本人の魂誇りの再発見、これママ友が集まって立てるような柱じゃないですよね。すごいですね。
3: はい、もともとその 3.11 の時に5夜ありまして、自主上映会の映画生きるっていうの
2: を、ご存
3: じですか。
2: 知ってます、ね、
3: 今累計でそちらも確か10万ぐらい、いただいて視聴、してるやつですけど、うん、実はそこの開催を、市を巻き込んで、ママ20人たちで、1000人ぐらい集めてやったんですよね。
2: はいはいはい、
3: でちょうど日経新聞の文化面にもなぜか取材を受けて、今こういった、市民が立ち上がって、震災の後のね、そういう生きる力を、市民が、行政とかじゃなくて市民が作っていく、

0: な新しいムーブメントが起きてるよみたいなところがあったんです。でたまたま映画生まれるもね、うん、いろんな人生経験4つ の, 夫婦の物語選んで命を授かるとは何かとか自分の親 の, その、ね、虐待というところに乗り越えて自分が親になるっていう決断をするとかいろいろ人生ドラマの葛藤葛藤の先の自分たちはどう生きるのかっていうのがテーマだったんですよね、うんうん、なのでそこに自分自身もすごく共感しましたし、うんうん、なぜか小さい時からこの命をどう使うのかどう生きるのかっていうところがすごく興味持ってたので、うん、なんか自然にそっちになっていたっていう感じ
1: です。そんな難しいこと考えなくていいですよ今ここが
0: そうなんですよね。
1: 僕から聞いたことある
0: 、はい、その中で体内記憶の池川明先生でしたりとかあと、まあ、古神道の、ね、流れのところの今ここを生きるってね、うんうん、まさに今話が出ましたけど、はいはい、なんかそういうご縁をいただいて、うん、やはり日本人であるんだったら子育てしていく中で、はいはいはいちょっと話し飛ぶんですけどね、うん、自分たちの世代はまだおばあちゃんが戦後戦前教育で、うん、お天道様が見てるよっていう話をすごくしてくれたんですよね、うん
1: はいはいはい、
0: で自分が子育てをする場合になった時に、うん、子供にお天道様が見てるからもねって言っても、うん、なんかおばあちゃんから言ったニュアンスの通り伝えられてるのかなとかやはり子育てする親として日本人ってこうなのよっていうのが伝える力がねなんかちょっと弱くなってるなみたいなのもあったので、うんうん、じゃあ日本人らしさってなんだろうねとか、うん、言霊ってなんだろうねっていうのをみんなで深めようよっていうのが、はい、日本人としてっていうところの柱がね立っていったのかななんて思ってます。
1: その日本人としてというところの部分はすごくわかるんですがやはり女性が輝けば世界が輝くこの辺が大きなポイントだと思うんですよね。例えばなんですけれども、まあ、昔からねまあ男性社会でもあってみたいなでももうだいぶ前から女性が、ね、世の中に進出していく台頭していくっていうような世の中にだいぶ変わってはきているけれども、はい、まだまだやはりっていうところ、うん、でもただ女性首相が登場してというところもあって大きく今後もね変わってきそうな気はするんですがです、ね、いわゆる西本さんが言う女性が輝けば世界が輝く、これどういうような意味合いが含んであるんでしょうか。
0: ありがとうございます、うん、弁慶画家の正元さんってご存知ですか。
2: 分からない。
0: 中脇さんお友達ですよね、はい、ちょっと、
1: はい、突然
0: 来ました中脇さん、この出番です。情報の感じをちょっとご紹介いただいて、
2: 正元さん多分今日誰のために生きるっていう本が翡翠小太郎さんとの協調で、はい30万部かな、結構もう大ベストセラーなんですけど、うんうん、まあ、彼はサラリーマンをやっていて、まあ、大阪だったかな、で、まあ、突然というか縁があってアフリカのペンキ画を彼は見るんですよね、はい、それで、まあ、雷を打たれたように感動し、うん、もうアフリカ行って俺はペンキ画家になるんだって言って、アフリカ行っちゃうんですよ、はい、で文殊村っていうところに、まあ、縁があって行かれるんですけど、うん、そこの、まあ、前の村おじいちゃんって言ったかな、うんうん、まあ、ともかく日本人とこうテレパシーでつながっていたと、
1: うん、
2: それで、その日本人からいろいろと教わっていてそれが村のなんて言うんでしょうね、まあ、ルールというかね、うんうん、まあ秩序みたいなものなっていて、はい、もう村人が全員日本人大尊敬してる、中で正元くんが言って、うん、お前本当日本人かと、うん、
0: ロボットなのかっていうね、
2: そうそう、まあ結局つながっていたという日本人が縄文人だった、
1: あーすごい、
2: そういう話なんですよね。まあ、シャーマンだった方が、はいはいはい、まあ、つながっていて、うん、日本の縄文人の知恵をその村では、うん、まあ、良しとして使っていて、うん、で正元君もそこで縄文について学ぶと。
1: なるほど。
2: で彼はその文殊村の今の村長さんに、うん、まあ、これ日本帰ってこれを広めろと、
1: うんうんうんうん、
2: それで日本帰って彼はその、まあ、日本の縄文昔の古来の日本人のあり方を、うん、こう伝えていくんですけども、まあ、まあ言葉で言うと共生とかね、はいはいはい、共に生きるとか、うんうんうん、差別しない区別しないっていう分け合うとかね、うん、そういうもともと日本人が今でも日本人だいぶこういう感覚残ってると思いますけど、うんうん

0: ど、うん、まあ、それを彼は今でも、まあ、天気画を通じながら、まあ、伝えてらっしゃる方ですね。
1: その中に面白いルールがありまして、
2: うん、ルール、はい、
1: はい、あの文殊村でも実際にね、うん、男性がこう嫌なことがあってささくれだった時に、うん、村長さんがそのまま家に帰るなと、うん、色ど女性たちがねたもろしてる色畑会議の輪に中が入って、うん、そのだあの言葉のシャワー浴びて心が落ち着いたら家に戻りなさいっていうルールがあって、うんうんうん、でその文殊村の村長さん自身の夢は、うんうん、日本語を喋る日本の女性の色畑会議の中で、うん、俺はその言葉のね言霊のシャワーを浴びながら癒されてみたい、それって虫の声が聞ける日本語だったらどんなに癒されるんだろうみたいなことがありまして、なのであのその、ま、日本語にそういう力があるっていうのもそうですし、女性の中にはそういうねなんかささくれだった心だとか、うん、そういうのも含めて何か癒しがのパワーがあるのかなっていうふうに思ったんですよね。
2: いや分かりますよ。ただあの会社のオフィスの給湯室には来たくないなってずっと思ってます昔、はい、
1: 私も苦手なパターンでした、はい、
2: あの井戸端会議は来たくないみたいなね
1: そうですよね。
2: ただ別にあの女性が今輝きにくくなってるということではないわけですよね、うんうん、
1: ではなくて、うん、でたまたま去年ね、うん、中脇さんとご縁があって7月に祈り合わせということで、はいはい、あのイベントさせていただいた時に、うん、その日本ってこういう世界だったよねっていうので、うんうんうん、ちょっと君が代物語っていうね、うんうん、あの一つの君が代の解釈をした絵本がありまして、子供向けに日本ってこういう自分の命も奇跡、自分という個性も大事にしてねっていう、我々っていうのは自分が自分がじゃなくて、うん、宇宙だったり山とか大自然と響き合って生きてるんだよって、その命の躍動感っていうのも大事にしてね、そして何よりみんなとみんな手を合わせて仲良く生きるんだよみたいなのがお話としてあったんですよ、はいはいはいはい、でその絵本を読んで、うん、みんなで君がを歌うっていうイベントをして、うん、その後にマママルシェをしたんですよね。ちっちゃいマママルシェだったんですけど、うん、そしたら池川先生と中明さんが温泉上がりのように、うんうん、まあ、ほっこりニコニコされてて、やっぱりその女性たちが輝いてなんかワイワイしてる、うん、あの空気の中にいると、うん、男性ってこういう風に癒されたり、全員がね、うん、あなんかわかんないけどつながってエネルギーが回って、うん、なんか癒されたわみたいな風になるのかなっていう風に思う体験がありまして、うんうんうん、なんかやっぱりそういうみんなが、うん、いい悪いとかあの人気に入らないとかいうね、うんうんうん、給湯室の会話ではなくまあなんかみんなが楽しいことしてワイワイ盛り上がってたら、うん、なんとなく自分もね、うん、あこんなことやってみようかなみたいなね、うん、あの前向きな気持ちになるのかなみたいなところがあって、うん、なんかそういう場をして女性たちが輝くことで、まあ、それだけでね、うん、周りに影響を与えるのかなというふうに思って今やってる感じです、うんうん、
2: 僕もね信念が一つあってもう絶対に女性には勝てないと思ってるしあのなんかね男性でも中にはねいるじゃないですか男性の方がみたいな、もうね決して合ってないと思っていてずっと、だからやっぱりこう女性あっての男性っていうところもすごく強いなとはすごく思います。やっぱり産んでいただいたのは母ですからねやっぱりねそう考えたら逆立ちしても勝てないとは思っているんですけれどもね。
1: そう、うん、だから昔のウーバーニムみたいに、うん、母の方が実は強いのよっていうのも結局は張り合ってるじゃないですか、うん、いや張り合うとかじゃなくって、うん、みんな役割の違いでしかないと私は思ってるんですよね。なのでそれぞれが今自分のポジションで仲良くね、うん、手合わせてできないことは男性に頼んで、はい、男性できないことは女性たちがやってみたいな形で、うん、なんか楽しいことがみんなでできたらいいのかななんて思ってるんですけれど、うんう
2: んうん、実はね8月末のね、はい、流れる雲の公演では実際にあの貸し切り公演ということでたくさんのねあの仲間の方たちも連れてきていただいて、去年初めて流れる雲も、はいはい、ご覧になったということでありがとうございます。本当にな んかそこでビビッとくるものあったんですか。
1: そうですね、うん、あれを見た時に、うん、そうですね、あこれはあのご信心をされてるんだなと思ったんですよね。で同時に、うん、その過去にをリスペクトすることで、うん、まあそこで劇中で言われてるのは今をどう生きますかっていう話なんだなってすごいピンときたんですよね、うん、でもともと団体としてもどう生きるかっていうところに興味があった、そして日本人は何者なのかみたいなところにすごい興味があったので、うん、あ戦争問題に対していいとか悪いとかじゃなく今あなたのある命どう生きますかっていう、うん、この 未来へのね

0: 希望を託してる、なんかそんな素敵な劇だなというふうに思ったんです、
1: うんうん、
0: やっぱり人間って感情で動くものだったりするんですけど、まあ、昨今ねオンラインとか、
1: うんうん、
0: あのリアルじゃないイベントがコロナ後増えたじゃないですか、
1: はい、そうですね、うん、で
0: やっぱりそういう中のところでもああいうこう役者さんたちが真剣に向き合って劇してるところに向き合うとこっちも感情が動くというか、
1: うん、
0: なんかエネルギーをいただくっていうのがすごいあったんで、あすごい劇だなって、ただの劇じゃないななんて思ってて、
1: うんうんうんうん、
0: 私もミュージカルが好きでいろいろ見るんですけどね、うん、劇団四季も海外の
1: ブロードウェイも
0: いやなんですけどもう5本の指に入るなと思って、それぐらいすごく、のりしろとして技技としてもう本当に真剣に向き合って表現してるなと思いましたし、なんかその向き合った真剣さっていうのはすごく見るものをね圧倒するし、なんか感動させるものがあるなって思ったんですよね。中脇さんどうでした？まだねあのビデオで見ただけで収録してる時点ではねまだ本物は見てないんですけど、
2: そうですね、やはり今戦後戦争体験をね、
1: うん、そうですね、されてる方はね本当に
2: そうですね、語る方も少ない中で、うん、まあエンタメと言っていいのかわからないですけど、
1: うん、
2: まあいった形で皆さんに伝えていくっていうこと自体も素晴らしいことだと思いますし、
1: うんうん、
2: やっぱ命の尊厳っていうのは、まあ、今回特攻っていう、まあ、切り口というかテーマ、
1: うんうんうん、
2: まあ、それでもいろいろな国でいろいろなところですでに今でも起きている
1: そうですね
2: ことだと思うので、うん、まあ日本のことでもありますし、
1: うん、
2: これはどこでもこれからも、
1: うん、
2: 起こり得る可能性があることだと思いますので、
1: うんうん、
2: まあなんて言うんでしょうね、こう心して、
1: うん、
2: はい拝聴させていただきました
1: いいとのりさんありがとうございますでもやっぱりここにもねいろいろねありますけれども、そのいわゆる言霊であったりとか祈りであったりとか、我々の舞台でもねそういったものもすごく大事にさせていただいてますし、そしてこの活動を通して伝えたいメッセージ、そのままのあなたでいいというところもありますけれども、やっぱりそのままでいいっていう、まあ今ではね本当悩みが多い人もたくさんいるし、自分どうしていいかわからないということもねよくいろいろなところで聞かれてきますけれども、自分を変える必要はない、そのままでいいよ、それが伝えたいメッセージの大きな大きなポイントの一つでもあるんですかね、やっぱりね。
0: そうですね、やっぱり、うん、あなたはあなたのままでいいのよって子供に言いつつ、うん、
1: はいはい、
0: じゃあ我が身を振り返るとじゃあ自分にそこまで許可できてるのかっていうといろいろね葛藤があるんですけれども、うん、今響きプロジェクトということで、うん、一緒にその君が代だったり日本的なその歌をね、
1: うん、
0: 心を合わせて祈りの心で歌おうよっていう活動してるんですけど、歌って結局自分らしい声、楽しいと思ってやると自分の声出さなくちゃいけなくて、その声っていうのも音楽の授業じゃないんでね、いい悪いないんですよね、
1: はい、
0: ただ自分がみんなと一緒に歌うことで響き合って楽しいって楽しいと思って歌ってるのはやっぱエネルギーが上がるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそうなると自分の声めでなきゃいけないし、あこんな自分でもいいんだっていうところに行くんですね。実際に1月も峰母さんとの舞台で一緒に共演させていただいたんですけど、
1: そうなん、
0: 峰母
1: さん
0: と一緒に歌おうっていうので27人ぐらい一緒に来ていただいたんですけど、その時もこんなにできない私で も、うん、もう自分でね一生懸命歌ってみんなと響き合ったことがすごく生きる糧になったみたいなことをすごく懇親会でね言ってたんですよね。でそういうのを見た時に、勉強とかそういうことじゃなくてね、純粋にそういう一緒に歌おうっていうちっちゃなことでも一緒にこう重ねることで、そういう体験を通してね本人が気づいていくことってすごくあるのかなというふうに思っていて、その大冗談に日本人がとか祈りがとかじゃなく、やってる中であこの日本語の君側の世界はねみたいなところを共有しながら、こう日本人のあり方とか祈りは何かとか、でも自分の声でもいいんだ、みんなと混じってるとか、そこら辺の感動をね味わっていただきたいなみたいな形で、やる中で形になっていったっていう感じですかね。
1: なるほど、それ日本語で歌うということが大事ということではなく、その君が代っていうことですか、
0: うん、 実は日本語で歌うのが大事かなっていうふうに思ってて、うん、でどうせ歌うなら日本のね魂である君が代、私実は恥ずかしいこの格好では君が代を歌わずに来てしまったんですよね。
1: そうなんですか、うん、
0: で君が代最初ってなんかのイベント言われた時に、うん、歌詞すら言えず恥ずかしいみたいなのがあって、うん、で子供には強要はしないんですけど、うんうん、今の時代でこそ東京都は、うん、あのね公立でも歌うようになりましたけど、うん、なんかやっぱり自分の国家なのに知らない意味も習ってないみたいなのは、うん、なんかちょっと恥ずかしいなっていうのもあるし、やっぱさっきも言ったように子育てする中で日本っていうのはねっていうんであれば、うん、その国家っていうところも自分もこう理解したいし伝えたいなって、うん、ぜひ日本人としての誇りもね伝えたいなと思うとやっぱり理解しなきゃみたいなところで、うん、まあ、日本らしいっていうところで、まあ、君が今やってる感じですかね、う
1: ん、も私も若い時はちっちゃい頃はねやっぱアメリカ国家の方がかっこいいじゃんみたいな
0: お葬式なんてことかね思っちゃう、
1: ね、だけど結局戦いの話じゃんみたいなね、うん、なんかそう考えるとねいろいろ調べていくと、うん、なんて素晴らしい国家なんだろうというね、うん、まあ、先生方ちゃんと学んでくださいねっていうね話ですよね本当にね、うん、でもまあやっぱ日本語が持っているその響きの良さだったりとか、うん、意味合いだったりとか、うん、そういったものを理解していくとよっぽどやっぱり日本で、うん、日本語で歌うっていうことの良さっていうのはね、
0: うん、
1: 理解できてきますもんね。
0: そうなんですよ、うん、まさに君が代自体が、うん、あの子孫を永遠とね健康で幸せでありますようにっていう先祖からのね祈りの歌なんだなと思った時に、はい、やっぱりその祈りを今生きる私たちが、うん、子供たちにある100年後の日本に祈っている、うん、そういう自分たちでありたいなと思いますし、なんかその心も含めてね伝えたいなってすごい思ったんですよね。
1: 実際にこの大和心ね日本の誇りって思います ありますけれども、大和心日本人らしさって西本さんが思う日本人らしさってどういうものですかね、うん、
0: あの池川先生ともよく対談するんですけれども、その君が代物語の絵本の中にあるように、うん、やっぱり自分が自分がじゃなくて、うん、であとね流れる雲のように時代に翻弄されて自己犠牲的にね、うん、生きるっていうことでもなくて、自分の人生も大事にしながら楽しいこともねやりつつ、やっぱり人を思いやる心っていうのがすごく大事なのかなってすごく思ってるんですよね。なのでそのもし100年後の日本にね何か残してもらいたいと思ったら、まあ自分を大事にして生きるっていうこともそうなんですけど、やっぱり思いやりの心をね忘れないようにねっていうのは、やっぱり子供を育てする時にも優しい人で人に優しい人でいてねっていうのは思ったりはしますね。
1: 別に日本人以外が優しくないわけじゃないですけどね。
0: そうなんですよね。そうでもやっぱりちっちゃな思いやりたいじゃないですか。あの今 YouTube でねもあの外国人の観光客が財布落としたら 100% 戻ってくる
1: ね、ああいう驚きだったりとかありますよね。
0: そうなんですよ、落としたらきっと大変な思いしてるだろうな、うん、みたいな、そういう人としての善意みたいなのが、うん、やっぱり今世界からこれだけ注目されてるっていうのは、それだけ日本の中にはね、うん、そういう素敵なものが、うん、みんな知らないだけで、うん、実は体の中に染み込んでるのかなというのがあって、うん、今一度そういった良さをね自分たちの誇りを可視化するためにも思い出すって意味で、うんうん、なんかそういったこともね繋いでいきたいななんて思ってるんですよね。
1: なんか逆にやっとって感じですよね。例えばよくスポーツなんかでもそうじゃないですか使ったロッカーが日本人のロッカーは綺麗になってるとかね、いや多分昔からずっとやってたと思うしなみたいなね、今更じゃないしねみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: なんか自動販売機よく盗まれなくって平気だねって日本人すごいねって、いやというか別にそこはずっとなんだけどっていう、なんかね、なんか東大元暮らしじゃないですけど見ようとしてなかったというか、当たり前すぎちゃって良さが分かってなかったところもすごくあるのかなって、それはなぜ今になったんだろうっていうところも正直ありますよね。今言われるからこそ余計注目、インバウンドのおかげで良さが誇りが分かりやすくなってできたのかなって感じもしますよね。
0: そうですよね、でそんなこんな思ってた時に中脇先生ともご縁がありまして、ぜひ池川先生が日本語の歌、今アニソンでこんだけ海外の人が一生懸命歌ってるんだから、祈りの歌を流行せたら絶対世界に戦争なんて起きないと思うみたいなことをきっかけに、じゃあ曲作れる人がいる、歌い手さんいるみたいな、曲できますねみたいなとこから始まったんですけど、さてどうしようと思った時に中脇さんが応援して、ちゃんとあの世界観とかね、 自分はプロだけど、うん、いいよみたいな、うん、なんか楽しんでね、うん、あの世界共感するとか思うし、いいよ、うん、手伝ってもみたいなふうにおっしゃってくださって、はいはい、なので改めて日本語のその響き、その旋律みたいなところで、うん、まあ世界にね、なんかいいことができたらなって祈りの心をね、うん、日本人のあり方とか心も含めてね、なんかお伝えできるといいななんて思ってるんですけど、うん、このあたり中脇さんもね、いろいろ思いをお持ちなんですよね、うん、
2: まあ日本語とか日本の歌の特殊性っていうのは、うん、と面白いと思ってるんですけど、まあ、僕もロック好きでジャズ好きで洋楽かぶれだったんですけどドラムギターベースキーボードとかね、あと弦楽器とか、はいはい、あれって西洋楽器じゃないですか、はいはい、あれ基本的に日本語に合わないんですよ。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、日本語の周波数帯っていや低いというか、はい、英語ってスとか、うんうんうん、こうね、この辺の空気の破裂音とか、うんうんうん、日本語ってないですよ、全部ので鳴らすの で、ね、うん、低いんで普通に洋楽のアレンジをしていくと日本語って聞こえにくいですね。だけどいろんなことが技術の、うん、やっぱりこれだけ日本人も日本語でとはいえ洋楽のストラクチャーで作らないといけないんで、はい、だいぶん、日本語の歌が海外の人に、これ僕の推測なんですけど、はい、アニソンっていう中でも、はい、日本語がね聞こえるようになってきたと思うんですよ、はい、で、うん、もちろんアニメも日本語で喋ってるから、うんうんうんうん、我々英語苦手、まあね、うん、西村さんは英語喋られるけど聞こえないんですよね、我々、うんうん、その周波数的に高いから、うんうん、で逆に海外の人は日本語の発音低いから聞こえないところがあるはずなんですけど、はいはいはい、多分ね聞こえてきてると思うんですよね、
1: へ
2: ー、うん、多分そういう背景まず一つあるだろうと思うんですけど、で意味わかんないじゃないですか、彼ら、うんうんうん、ただ我々も洋楽の曲を聴いて英語の意味わかんないけどなんとなく雰囲気が、うんうん、でやっぱり歌とか音楽、まあそれは演劇でも絵でも、うん、その奥にある気持ちっていうのって絶対に乗ってると思うので、うんうん、それをでやっぱり日本人の気持ちってなかなか変わってると思うんですよ海外の人にとっては例えばまあ、日本語の構造にもなっちゃうんですけど、例えば I love you って、
1: はいはい、
2: ね、で日本語で愛してるよって言うんです、うんうんうん、愛も言うもないですよね、うんうんうん、私はあなたを愛してますって言った方がなんかうさんくさいですよ
1: ね、はい、そうですね、確かに、
2: でも英語で love って言ったら、
1: うん、どうしみたいな、
2: そう、命令みたいなだから愛とか you がない方が、うん、実は何でしょうね、普通の言語、まあ少なくても主語はだいたい欠落させますよね。まあそういう言語は日本語だけではないのはもちろんそうなんです。まあでもやっぱり特殊な、我々そういう言語をずっと生まれてから今まで作ったことを察するっていうことがまあもう普通当たり前、そういうやっぱり気分を持ってる言語を逆に歌うって、察するってちょっと飛躍かもしれない、僕はやっぱり祈りに通じるものだと思っていて、歌を常に思う、
1: はいはいはいはい、で
2: これも例えば愛っていう解釈っていろいろあると思うんですけども、うん、愛って基本的には無条件の受け入れっていう、うんうん、まあ、定義があるんですけど、うんうん、察するっていうことととっても似てると思うんですよね、うんうんうんうん、気にしてあげてる、
1: 確かに、
2: うん、だからそういうことがなんとなく我々は当たり前のように思ってること、うん、これは再発見しないといけないとは思うところでもありますし、うん、海外の方になんとなく分かってきてるような、それはアニメとかいろんなその、うん、いろんなエンタメとかアートとか、うん、そういったものの中でやっとここに来て、まあ、アジアの中でもちょっと日本うん、変わってるねみたいな、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: 違うよねっていうのは分かってきてるような気がするんですけど、まあそういった中でやっぱり日本語の歌っていうのはこれからますますまあ意味を持つというか価値を持つものになるかなとは思いますね、うんうん、
1: さすがか。 ちょっと話ずれるかもしれないですけど、前にちょっと言ったんですけど、ヨーパーンができないじゃないですか、うん、海外の方って。そうそうそう、あれもなんか察する力だったりとか、なんか間を取る文化だったりとかする日本独特だから、うんうんうん、もしかしたら海外の人もどんどんできるようにな、うん、なってってるのかもしれないですね、もしかしたらね。
2: あの僕の知り合い、うん、伊勢神宮にね、はい、外人さんばっかり連れて行ったんですって、はい、でそれをね、はい、あの柏でをみんなで、
1: うん、二礼二拍手

0: そうですね、ちゃんとで綺麗に打ちたいと、
1: うんうん、
0: まあまあ練習するとできるならしいですよ
1: そうなんですね、
0: そうそうそう、
2: はいはいはい、練習が必要なんですね、
0: そうそう、練習がいる、
1: まあ、我々一発でできますからね、
0: そう
1: まあ、何度もやってるってもありますけどね、
0: いやあのねそれは本当に間合いを取るっていうのは、うん、日本人の特技だと思うんですね、
1: じゃあアニソン聴いてる人たちはもしかしたらできるようになっていくかもしれない、
2: そうなんですよ、日本語を喋ることで日本語能になっていくと、日本語を喋るときってやっぱり外国ネイティブの方も、うん、あの優しい気持ちになるらしいんですよね、
1: なるほどね、
2: なので、うん、あの向こうにいる人たちも日本語のアニソンとかを、うん、無意識に喋ってることで、その時って多分脳って日本語脳になって、間合いだったり相手を思いやるみたいな気持ちがもしかしたらね入るかもしれないので、なんかそういう人たちが世界に増えていったらまた世界の景色が変わるんじゃないかみたいな、なんかそういう壮大な、
1: いいですね、
2: そんななったら素敵だなみたいなところ、今その響きプロジェクトということで、
1: いい、
2: 今ふんわりとやってる、
1: フリーハグじゃなくてね、フリー337拍子みたいなんでなんかこう世界中ができるようになったら何かが変わってるんでしょうかね、
0: は
1: あ、まさに響きね、いいですね、そういう意味でね、言葉もそうだしね、音としてのね、
2: そうなんですよ、
1: ね、
2: でもしその祈りのこあの歌で海外の人と響き合うんであれば、うん、まあ、君がね今すごく、オリンピックの時も字幕が出るようになって、なんかこっからコンテストの中でなんか今年一番になったっていう話を聞いたことがあるんですけど、やっぱり海外の人も戦いの、さっきおっしゃられましたけど、戦いの歌じゃない、ただあなたがの平和、命が長く続きますようにっていう祈りの歌っていうコンセプト自体も海外の人が理解始めてるんだなっていうのがすごくありまして、まあこれを単なるね日本のブームだじゃなくて、まあこれをきっかけに日本の心とか祈りってこういう世界観なんだよっていうのをなんか伝えるとしたら、やはり一緒に歌う歌は君がなのかななんて思ってまして、はい、
1: 実際にあの合唱団の合唱隊ですね、
2: はい、
1: のメンバーも募集していらっしゃるとか、
2: はい、
1: ね、これ どうすればいいんでしょう、まずは君が代を歌っていくっていうところからが始まりでいいですかね、
2: そうですね、君が代と年度のテーマで、うん、あの今年流れるコムの貸し切り公演の命の歌をね、うん、歌わせていただこうかなと思ってるんですけれども、なんかそういう、歌をやっていこうかななんて思ってます、うん、でもしご興味があれば、うん、一般社団法人マザーシーズだけでも、うん、多分ホームページヒットします、はいはいはい、でそこに響きプロジェクトというページがありますので、うん、そこに合唱団応募はこちらっていうフォームがありますので、うん、ぜひそこからお問い合わせいただけるといいのかなというふうに思ってます、
1: これ女性限定になるんですか、
2: そうなんですよ、でそれはさっきの言ったブッシュ村のね村長さんが、うん、女性の、うん、言葉、うん、糸端会議の中が一番癒されるということで、男性が混じるとなんか周波数の問題なのか分かんないんですけど、なんかちょっと違うんですよね、
1: なんか違
2: う、中脇さん、ちなみに去年の7月のイベントどうでした、女性のシャワーに入るとなんかちょっと違
1: う、ほかほかになったっていう話だったんですけど
0: いや意識はしなかったですけど、ね、まあ、男なんてそんなもんじゃない、
1: まあ言わんとしてることは分かります、はいはいはい、だからそんなもんなんで僕らはいいんですけど、あの、はい、まあ、とにかく女性の方でと、
2: そうですね、
1: いうことですね、
2: はい、うん、でも中脇さんのように、うん、あの推し活としてこうプロジェクトにね、うん、関わってくださってる方が何人かもいらっしゃるので、
1: うん、
2: もし何かお手伝いできるこんな才能あるよってことであれば、うん、ぜひぜひあのね、あの応募していただけたらいいなと思いますし、一旦歌を歌うっていうのはそういったあの女性の心の方がやっぱりあうんが女性の方が非言語も強かったりっていうところがあるので、一旦は女性でやってみようかななんて思って、そんな感じですかね、
1: じゃあもう給湯室から出てきていただいてまあそんなにばっかじゃないですけど、
2: そうそうそう、誰がこうのこうのじゃなくてもっと高いレアにねそう、100年後日本何残したいなみたいな、
1: ね、
2: うん、今楽しいこと気分が上がることはみんなでやろうよっていうね、なんかそういう鬱憤晴らしの方じゃなくて、なんか建設的なことができたらいいなぁと思ってるんですよね、
1: はい、わかりました、じゃあ最後になりますけれども、この、西本さんが伝えたいメッセージ、どんな世の中作っていきたい、そこを教えてください、
2: ありがとうございます、うん、そうですね、今、うん、あの合唱隊やってて思うんですけれども、うん、あのなんかスペシャルの人が、うん、なんかすごい人だけがこう世界を作れるってわけじゃなくて、本当に誰もが、うん、もう歌っ 歌うっていうね、そんなちっちゃなことでも一緒にこう練習したりね、歌を一緒に歌う、うん、家庭の中で

0: いやこんな自分でもいいんだっていうところに気づいていく、なんかそれがすごい素敵だなというふうに思っていて、うんうん、なんかそういう場、自分はこれでいいんだって戻れる場だったり、何があっても大丈夫だよあなたならっていうのをね、一緒に応援し合えるような、なんかそういう場作りができたらなと思うんですよね。で願うことならば、そういった場がですね、日本全国にも広がっていけたらなと思いますし、それが世界にもね広がっていけたらななんて思ってるんですけど、まあ、 とりあえず一言でまとめると、君がをとりあえず一緒に歌ってみようみたいなところですかね。それで素敵な世、優しい世の中を作っていけたらななんて思ってます。
1: でさらにね輝いててほしいですよね、
0: はい、ありがとうございます。
1: ぜひ皆さん、カタカナでマザーシーズ調べてください。そしてね、合唱隊のメンバー募集しておりますんで、残念ながら男性の方は今回あれ入れないので、女性の方ね、マザーシーズでぜひね、調べていただいて、はい、募集の方に応募していただければと思いますんで、よろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 最後に中明さんも実はですね、うん、うちの団体の、はい、顧問をしていただいて、音楽プロデューサーということで関わってくださってるんですけど、うん、何かその応援の一言ですとか、その女性がねこうやって合唱君がをすることのこう祈り合わせみたいなところで、何か応援メッセージがあったら一言いただけますか。
2: そうですね、先ほど西本さんもおっしゃってましたけど、特別な人が特別なことをやるっていう時代でもないかなと思うんですよね。まあ、昔は草の根とかいう話もありましたけど、これだけ SNS が発達している中で、もうね、そのマザーシーズのこの響きプロジェクトの決め代が世界一取るかもしれない。ぜひ皆さんもご参加いただければと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。ぜひ女性の方ですよ、参加していただきたいと思います。さて本日のゲスト、一般社団法人マザーシーズ代表理事西本さくらさん、そして音楽プロデューサーの中脇正弘さんでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。2026年8月31日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、こんばんは。あっという間に8月最終日、8月31日になりました。いやー、暑かったよね。なんかさ、昨日ね、僕大阪に行ってたんですよ。で、大阪むちゃくちゃ暑くて、東京帰ってきたらすごい涼しくて、なんだこの差ってぐらい、なんでよりによって大阪に行ってる時に暑いのと、そう思いましたけど、まあ、昨日ね、日帰りで大阪行ってきました。まあ、何をしに行ってきたかというとですね、大阪芸術大学のオープンキャンパスがあって、1日だけやるやつなんですけどね、まあ、高校生とか来年来たい人がね、その学校見に来るっていうオープンキャンパスなんですけど、まあ、いろんな催し物が行われている中で、

その大阪芸大の中にアートサイエンス学科というのがあって、もう何をサイエンスなのか分かんないんですけど、でそこの一つの項目として、インディーズから世界を

OK はしていたんですね。で、台本が送られてきたりとかそんなのはまああったんですけど、まあ、当日ね、行く前の日まで大阪芸大がどこにあるっていうのを全く調べてなくて、でいやそろそろ調べなきゃなと思って、でまあ大阪芸大って有名な大学じゃない、大阪でも非常に有名な 大学なので、まあ梅田とかこう難波とか、まあ、その辺にあるんだろうなと思って高をくくってたんですよ。だから日帰りも余裕だし、ね、なんならちょっとね、遊べんじゃないかぐらいね、午後の講義だったので、イベントだったので、まあ、12時に入ってくれっていうところだったので、まあ、ちょっと早く入ってちょっとブラッともできるし、終わった後もなんなら少し何か食って飲んで、で帰って奄美行けばいいやぐらいに思ってたんですよ。で大阪芸大を調べたら、なんかこう岸っていう駅、高野花の高に志す岸っていうで岸だっていうところだったので、で御堂筋線だよね、御堂筋線に乗って天王寺って書いてあったから、まあ、天王寺ぐらいで降りるのかなと。そしてまた天王寺からなんか近鉄南大阪線準急とかいう天王寺から乗り換えるんですよ。で、同じ場所なんだけど名前も変わってて、大阪阿部野橋という駅名なんだよね。だからパニクるよね、降りてよくわかんない電車なんだけど、近鉄南大阪線とか書いてあるから何かなと思ったら、まあ大きく分けると近鉄だったんですけど、まあ駅出てすぐ天王寺から駅出て近鉄乗り換えて、でそっからまた24、5分走っていくと、その岸ね、あ岸ごめん、岸の木は喜ぶだね、喜ぶ、うん、喜ぶに志ですね。でそこに着いたわけですよ。そうしたらね、そっから送迎バスみたいな、大学までの送迎バスみたいなのは結構頻繁に出てて、それに乗って12、3分行くんですよ。遠いと、こんな遠いのと。ドアトゥードアで吉祥寺から出発しても4時間半以上かかるみたいな、って今更な、そんな言えないしなっていうんで、まあ6時過ぎぐらい、6時半ぐらいに出て、でそっからとことこと行って電車乗ってバス乗ってようやく着いたらもう11時40分過ぎぐらいですよね。で12時から打ち合わせだったんで、でまあ、スタッフのちょっと落ち合って、まあ、オープンキャンパスなんでいろいろ見たいなと思って、まあ、学校ブラブラするんですけど、もう気温も35度だし、ただ本当に田舎の方にあるんでキャンパスは広かったりして、面白いキャンパスがいっぱいあるんですよ。なんかいろんな建築家が建てたような建物があって、奥の方行くとなんかお城みたいな、キャッスルみたいなものの中になんか行動とかがあるんだけど、まあ、そこでも卒業生の漫画家さんがこうオープンキャンパスでその子供たち、まあ、高校生にいろいろ教えるみたいなのもやってて、おなんか芸大っぽいなと思って、まあ芸術大学っていうぐらいなので、美大ともまた違うじゃない、芸術ってまあいろいろな、逆に芸術があるわけよ、アートもあれば、まあ、当然ゲームもあって、で映像もあって、アニメもあって、はい、でまあ本当に広大な土地というか、本当に山というか野というか、そんな中にポツンとキャンパスがあるので、その奥にあるお城みたいな建物はもうドイツとか、なんかスイスとかの自然の中にある、緑の中にポツンとあるお城みたいな感じあるじゃないですか、まさにあんな感じでした。あんな感じをイメージできる、そんな建物がいっぱいあって面白いなと思いました。で、まあアートサイエンス学科というものが何なのかと、まあ、ホームページ今見てみると、まあ、教授とも話したんですけど、まあ、研究で未来をより良くする最先端のワクワクを作っていくんだという学科らしいんですよね、うん、まあ、最先端の科学技術プラスアートを、まあ、いろんな人の手によっていろいろケミストリーさせていくということだと思うんですけど、で、まあ、一方

先を行く自分にしかできないスキルと知識を学べるよということです。で、学科長が萩田さんという方で、まあ、あのこれなすごい有名な方ですよね。センサーアクチュエーション AI を持つロボットやアバターにはこれからのアートサイエンスで欠かせないツールになりますって言ってます。もともとこの萩田先生っていうのは NTT コミュニケーションにで研究員としていらっしゃったみたいなんですけど、その後神戸大学に客員教授で行ったりとかで、あの知能ロボティクスの研究所所長をやっていたりとかっていう、はい、でそんなことを経てですね、大阪芸術大学芸術学部アートサイエンス学科教授になられたという方ですね。でその方も本番前に来られて、なんか本当のこれから先のインディーゲームみたいなものを教えてくださいなんて言ってた割にはその現場にいなかったけどねっていうね、今思えばいないなと思いましたけどオープンキャンバスなんで、高校生の人たちがいっぱい見てくれてたんですけど、その中でね、客員教授の方かな、助教授の方が司会をやってくれて、はい、進んでいくというのが、基本だからインディーが世界を狙う生存戦略とか言いながらも、8番出口の話で、8番出口って何で売れたのっていう、そんなことからスタートして何で売れたんだと思いますかみたいなことですよね。その対談式のインタビューは、行動というか一つの教室を取っ払って椅子を置いてやるような感じだったんですけど、まずオープニングから、8番出口ってあのバズり方なんで売れたんですかっていう質問になって、でこれってさ、僕が喋ることってもうどこまで行ったって結果論で、後付けだったりするんで、水谷さんにこの台本見た時に、ちょっと水谷さんこれだけは絶対僕に言わせてくれと、先にと。なぜなら水谷さんが喋っちゃうとそれが答えになっちゃって、僕がいくらその後喋ろうとなんか評論家っぽくなっちゃうっていうか、全然そんなの求めてるものじゃないん でそこだけお願いして、僕だから喋り始めたんですよ。で僕もなんで売れたのかっていうのは、なんでもいいけどわからない、結局は。いろんな奇跡が起きないとはあそこまでブレイクしないし、後に水谷さんも言うんだけど、予期せぬことがいろいろ起きたっていう話するんだけど、わからないっていうことは大前提で、他社の切磋琢磨している、同業種のパブリッシャーの代表である僕の目線で、お話ししますと。なので、あくまでも結果論で後付けですっていうことを伝えた後に、お話しするんですけど、せっかくだから8番出口がこうなんで売れたんだっていうことをですね、僕なりに解析したのでちょっと話してみようかなと思うんですけど、何個かあるんですよ、理由が。その理由の積み重ねでヒットの確率をどんどん上げていったってことだと思うんですけど、まず一番最初に僕がこれ言えるのは、一言で説明できるほどルールがもう明快で簡単なのよ。もうやってる人だらけだと思うんで、言わずもがなですけど、地下通路を歩いて異変があったら聞き返す、なければ進む、これだけでしょ。だチュートリアルなんかほとんどしそうとしないし、見た瞬間に何をすればいいかが分かるわけですよ。しかも最終目的も8回成功すれば脱出と、これまた明快でしょ。でこの説明コストの低さはね、本当にこれ口コミとかね、動画とかね、 SNS とものすごくこう相性がいいわけですよね。まずこれが1点、2点目で、それにまた 1点目と少しこと重なるんですが、実況映えが異常に強いね。これ実況映え、これがね最大のポイントだとは思ってますよ。だから実況者がこうプレスしてくれるでしょ。そうするとこうなんだ今のみたいな空気になるわけだよ。でそれを見てる人がコメントで、何なんか起きてない、今のが異変なんじゃないのみたいなことをコメントを書くわけね。でそれを「なんかあった？」って実況者が戻ったりするわけで、あった、やっぱあったわっていうことがこう自然に起こるんだよね、ゲームの中、実況の中で。だつまりこうプレイヤーが間違えるでしょ。でそれを視聴者が気づく、でコメントが盛り上がるというね、構造がゲームの中に最初からこう存在してるんだよね。で実際 YouTube などの動画配信を通じて、これでね、子供がすごい、子供を含めたっていうかね、めちゃくちゃ子供のファンが実は多いんだって、8番出口って。でその幅広い層に子供たちに認知が広がったことが、でこれを受けて後にスイッチ版が爆発するわけですよね。
でこれは全く予期してなかったってよ、水谷さんも。でもやっぱり子供ってヒットにすっげえ必要なんだなっていうふうに思ったね。でこの瞬間にこの実況してもらうためのマーケティングではなくてね、実況したくなるゲームをもう作ってたっていうのがね、これが重要なんですよね。で3つ目で、怖いと見たいが実は同時に存在するホラーゲームってあんまないんですね。まあ、普通のホラーって分かるでしょ、もうあ怖いもうやりたくないになるし、もうなりがち。でも8番出口は怖いっていうのがまず先にあって、でなんかこう異変を探して見つけるでしょ、でちょっと喜ぶわけよ、やったーってなるのよ。で次は何が来るとなるんですね。そうだから恐怖だけでなく間違い探しのこう見つける快感みたいなものがあって、だからねこの怖いけどもう一回やりたいがこう成立するんだと思うんですよ。で4、このゲームの舞台設定が誰でも知っているものだったっていう、これも非常にうまい。で地下通路ってさ、日本人ならばほぼ全員知ってるでしょ。でさ、しかも地下通路のイメージってさ、なんかちょっと怖い無機質でさ、で人が少なくてさ湿気出てさとか、なんかどっか見覚えがある、どこの地下通路もどっか見覚えがあってさ、でもこの通路ってなんだっけ、右に行ったらどうなるんだっけって全くわからない、つまり完全に知り得るものではないっていうね、こうリミナルスペース的なこうなんか不気味さがあるのよ、なんつうのすごい 怖さっていうか。だからねこの派手な世界説明をしなくてもなんかこの場所おかしくないってもうそもそもなる、地下通路が。でこれね開発者の僕ねインタビューとかも見たんだけど、地下通路異変探しループこの組み合わせで企画したとこういうふうにやっぱ説明をしてるし、もう開発者の思い通りにいってるよね。で5個目ですよ。5個目はこれはもうね短いのがむしろ武器になった。プレイ時間をおおむねねこの15分からまあ行って1時間、これが非常に重要なのか。だってさなかなか難しいんだよ、短い時間で成立するゲーム。その1回1回を短くするゲームっていうのは、まあ、スマホ上ではよくあるよね。一つの駅に行くまでに1個のゲーム終わらせよみたいな、ステージ終わらせよみたいな、まあ、モンストもそうだと思うんだけど、でもモンスト一時からとんでもないあの時間かかるようになっちゃったけど、これってさインディーゲームを作る側において最近ボリュームボリュームって言われるし、なかなかこれ勇気いるよね、この15分で。でこれ勇気をこの15分でいくぞっていう風に決めれたのはこの後出てくるんだけど、やっぱ安いってことだよね。470円ね、470円なら買ってみようってなるし、30分ぐらいだったらやってみようってなるし、こう実況で見ても大体答え分かってんだけど自分でやってみたいという、こうなんかハードル下がるでしょ、心理的な。安くて早い、単純、簡単っていうさ、これすごいよね。もう470円っていう価格がね、このねなんつうのユーザーがまあ失敗してもいいやというか、もう試してみようっていうね、試してみるをねこう生んだんですよね。でも470円ならって言うけど、そのなかなかパブリッシャーとして470円で成立させるのはこう難しいよね。いやね、あのもともともうスチームで、水谷さんも話したけど、もともともうスチームで、だんだんこうワイワイし始めていて、でスイッチに移植するときにやっぱりローカライズとか移植費とかかかってるし、値段上げようかねとは最後まで思ったと。で周りから値段上げようと、100円でも上げようと思ったけど、あえて上げなかったって言ってさ、やっぱスチームからスイッチになったときに上げて成功した試しがないって言ってて、うわーぐさっと刺さるよね。でも今思えば570円にしときゃよかったとか言ってたけどまあそれも結果論ですよね。そういうねこう冗談が言えるのがまたなんか成功した人のチームのね感じだよね。でまあその地下鉄内で起こる異変がね口コミになったりして、でどんどんこうバズってくるわけですよね。まあでももうこれ昨日僕も強調していましたけど、一番重要なのはね、まあ、作者開発者が作るこのゲームデザインとこうマーケティング、まあ、あの開発者が思うマーケティングとプレイズムが思うマーケティングが同じ方向を向いてた、つまりこれを理解した上で進めたっていうのがめちゃくちゃ大きいんだよ。そう、いやだからさ、もうこれあれメソッドなんだよね、もうインディーゲームのヒットのメソッドができてるから、これはだから8番出口みたいなものを
やるじゃなくて、8番出口のいいところをにちゃんとチェックポイントを入れてできるか

ていうようなゲームを探していくっていうのは一つ、うん、強、それ強いなと思ったし、ありがとうございますって言いましたね、うん、すごい。で僕もだから悔しくて、そうまた話変わっちゃうんだけど、なんでその後にまあ水谷さんも自分たちなりのこう話があって面白いなって思った。でなんか悔しいゲーム何みたいな話になるんですよ、質問で。最近やってこれ悔しいって。で水谷さんも開口一番カメレオンって言ったよね。いやそれはそうだよね、もう2000万も売れてんだから。で僕カメレオンが2000万もバーンって売れたって、この瞬殺売れた時に会社の全体のメッセージの中で、ちょっと待って君たちと、この中で誰かこのカメレオンをやりたいって手を挙げた人はいますかって、まあ、いてくれよと、それで取れなかったにしてほしいと思ったら、もう誰からも何の返事も来なかったっていう恐怖の時間がありました、まあ、それもこの前の昨日の講義で僕は言いましたけど、まあ、そんなことをつれつれ話してるうちにもう1時間なんであっという間になっちゃうんだけど、そこからね、質問 SNS で来ている学生の質問コーナーみたいな、あそんなのがあって、もうすごい事前の質問事項がもうもらってたんだけど、水谷さんとこれ全然何も答えねえよってなね。例えばね、大企業が作るグラフィックがすごいゲームたくさんある中で、インディーゲームがそれらに勝てる一番の強みは何だと思いますか。わかりません。世界で大ヒットするインディーゲームと生まれてしまうゲームの一番の違いはどこにあると思いますか。これもわかりません。いいのはいいし、売れるのは売れる。まあわかりませんとは答えないよ、その会場では答えてるけど、やっぱその極論これわかりませんだよね。一番わかりませんこれよ。お二人がパブリッシャーとしていろんなゲームを見る中で、このゲームは絶対売れると直感的にビビッとくるポイントはどこですか。分かってたら苦労しません。で僕の質問で1個こういうのがあった。日本の高校生が作ったようなゲームでも世界中の人に受ける可能性ありますか。海外の人に刺さるコツがあれば知りたいです、僕に教えてくださいっていやまあね、無邪気なんでね、こういう質問がバンバンバンバン投げかけられてくるわけよ。でも本当やばいよねって。最後の質問、新時代のゲームってどんなものだと思いますかって来たんですよ。うわやばい、わかんないよね5年後なんて。まあ AI はね、 AI が来てるからそれでまあちょっとなんかいろいろな想像はできるけど、これといったものは答えられないけど、まあ僕の中にはあるんだけど、前でちょっと答えなかったんですけど、まあそういうこう質問をババって受けて最後終わるっていうような、まあそんな回でした。だから少しでもね、お役に立つらっていうか、そもそもすっごい広くて大阪芸大が、でいろんなところにいろんな人がいるから、学校内だけで見れる YouTube っていうのも出回ってたらしくて、結構学校の人たち遠くから見てくれていたみたいですよ。その会場まで来るのに時間かかっちゃうからということで見ててくれたみたいです。まあ今日ね、学校からもありがとうございましたっていうご連絡を頂戴しまして、はい。でなんか大阪インディーゲームサミットの話も少しして、だからその学生が今年の大阪インディーゲームサミット出ますみたいな言ってくれて、でそこで終わった後僕にちょっと来て、すいませんちょっと一個お願いがあるんですと、大阪インディーゲームサミットの T シャツがダサすぎて去年のがと、でなんとかそのどこのイベントにも着ていけるような T シャツにしてもらえませんかって言われて、何がダサかったのって、いやなんか場所とか書いてあるのダサくて、僕はせっかく大阪インディーゲームサミット出れたから、その T シャツを着ていろんなサミット行きたい、ゲームイベント行きたいのにちょっと着れなくて、なので今年なんとかって。で今日会議で野崎に伝えましたけどね、一旦受けますとか言ってたけどやばいよね、大阪芸大のさ、あの子にダサいって言われるとちょっと答えるよね。まあ野崎でもそういうの答えないんだけど、本当に。はい、まあそんなのがあって、で終わってね、僕はもう即出しちゃったんですよ、遠いからなんせ。ですぐバス乗っかって言って、また遠いと。で結構大阪混んでたなぁ、んで暑くて、なんかちょっとたこ焼きビール1杯ぐらい飲んで帰ろうかなと思ったけど、まあ吉祥寺で奄美終わったし早く帰んなきゃなっていう、なんかお客さんも昨日来る予定だったんで、でまあ8時過ぎぐらいにはもう吉祥寺に着いていて、まあ、そっからいつものように夜遅くまで飲むっていう、で今日っていう感じですね。はい、まあ大阪芸大で話してきましたけど、やっぱりね、
見にオープンキャンパスを見に来る学生の子もなかなかトリッキーな子が多いし、あとはこう真面目な子、こうなんか2層に分かれる感じで、で必ずなんかお父さんかお母さんかのどっちかと来てらっしゃるね。あ、オープンキャンパスってそんなもんだっけ、あの親も見に行くんだっけ、そんなことしたことなかったからまあ分かんないんですけど、うん、まあ親も見て、で基地とかに住んでももう大阪とかにも行かなくなっちゃうと思うから、どこ住むんだろうなっていう余計なことも考えたりしてましたよ。でもう学校行ったらもう学校から出れないじゃんって、まあ、学食もいっぱいあるし困ることはないんだけど、授業と授業の間にパチンコ行くとかさ、まあそういうのはやってたでしょ、みんなちょっと飲んじゃうとかさ、なんかそんなことが絶対できない学校だなっていうふうには思いました。まあ来年以降ねまた呼んでいただければ、はい、行きますし、逆に言うとそのいろんなこのパック、僕と水谷さんのパックでいろんな大学にご紹介していいですかみたいなことも言われたので、まあ行ってみてもいいのかなと思いました。はい。

まあ、先週1週間、吉祥寺自体にも人少なかったですし、やっぱり横丁も、まあ、早い時間は本当にほぼいないなという感じでした。まあ、なのでお客さんが取引先と一緒に飯が食えたりとか、いろんなこともまあできたんですけど、また新たなね、大きな企業とのコラボレーションのお話とかもできていて、なんか楽しくなりそうな気はしてますよ。まあ、9月以降ね、またこれシルバーウィークとかになるんですけど、まあ、結構横丁はそこから一気に年末に突入していくっぽいので、なんかいろんな人とまあお話しして出会えればいいのかなというふうに思います。まあ、あっという間にね、大阪インディーゲームサミットまで1ヶ月を切っちゃうような感じになるので、その準備やら何やらで、まあ、忙しくなると思うんですけど、まあ、10月、ね、3日4日が大阪インディーゲームサミット、コングレスクエア、グラングリーン大阪、まあ、本当に大阪駅です、 JR 大阪駅直結のとんでもなくいい場所なので、まあ、ここのイベントをとにかく盛り上げて、まあ、大きくしていかなきゃいけないなというふうに思います。で、僕自身は結構これから韓国のイベントとか、いろいろな世界のイベントにですね、またちょこちょこと顔を出していこうかなというふうに思います。まあ、いろいろとまだまだ片付けなきゃいけないことはありますし、フィニックス的には9月が決算なので、そこまでにちゃんと黒字になるのか赤字なのかっていう戦いをね、未だにやってますんでね、8年目にして未だにやってるんで、そこの決着を頑張らなきゃなというふうに思うわけです。はい。さて、ちょっと宣伝になっちゃうんですが、インディーゲームジャーナルが非常に活発に動き始めてます。ウェブのね、インディーゲームのサイトですけれども、これ千々岩くんがやっていて、あのインタビューとか、はい、レビューとかで、これが結構皆さんに見られ始めていて、いい状況になってきているので、ぜひ皆さんも見てあげてほしいな。なかなか面白い文章を書くので、はい。あ、言われてみればこの前ジョセフに久しぶりに会いました。彼女は元気そうでした。はい、それでは以上、吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

で8個の間も浮かせない街時間まるで快速にアップデートするか時間凝り固まって小橋がつくとは心配ならまだしも物も相手喜んでる奴のキャンプファイヤー雄大なガス環境に戻りやめられるまで若干臭いなそれが一人取る時間から誰にも関係ない You let's get 味の違い分からないあなた方ならどんどんですよ誰にも願ってボーイじゃない浜消すネガティブボーイでもないの友達それがヒントくれるから見た目よりないんだとマイクに逃げる正しい来る形遊んだら夜が死ぬいつもしか明けた視界外せねえクリックが上げそうしない肌がびっくりしたかなりたがるのバカばかりがそばけなんだなれば話なら耳かさたり目まじぬばサイズ見たないのは興味なしのまま好きじゃないだろ好きなものが好きで一瞬手が誰に何言われても意味ない

0: コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。9月になりましたね。楽しみてんこ盛りの10歳の夏休みを過ごして、りょうちゃんは今頃イギリスに戻っている頃、充電満タンで戻ったので、しっかりとまた楽しいロンドンでの学生生活を送れるのではないでしょうか。ねえりょうちゃん。
1: うん
0: とまだここにいるのですが、私もりょうちゃんに便乗してしっかり夏休みを一緒に満喫。本当に楽しい夏でした。2つ前の放送でお話しした大好きな秘密堂さんのかき氷も食べに行けて、今年もやはり浮気はしないでいちごミルク一筋。暑い中30分以上並ぶ価値あり、納得の味、幸せと思わず声に出る美味しさなんですよね、レオちゃん。
1: うん、美味しかった。
0: わお中銀座にある秘密堂さんに足を運んだその日は、ちょっと渋めのアクティビティの日で、中銀座の後、浅草に場所を変えて、レオちゃんが行きたいと言っていた古銭屋さんへ。古いお金や切手を主に扱っているお店なのですが、江戸時代に使われていた本物の小判なんかの取り扱いもあって、まるでそこは博物

見ているだけでも楽しいので、あっという間に古銭屋さんで1時間半も過ごしてしまいました。なかなかのお値段の小判にはちょっと手が出なかったのですが、レオちゃんはお小遣いで1964年に開催された東京オリンピックの記念切手や江戸時代に使われていた天保銭を1枚買っていました。この天保銭は何でも40枚で1両小判になるそうで、いわゆる金の小判に40枚でなるんだそう。古いものを手にしたり、それを使っていた時代に思いを馳せるのはとてもロマンがあるように思います。先日お話ししたように、私の祖母は日本画を熱心に描いていたこともあって、私も小さい頃からよく絵画展に足を運ぶことが多かったのですが、切手の小さな小窓に描かれる世界がまるで美術館のようで、レフちゃんと一緒に面白い切手をいくつか買いました。皆さんも何か集めているものはありますか？年を重ねたからなのか、祖母との思い出の時間がじわじわと私の土台に染み入っているものが表面に出てこようとしているのか、最近は日本画の世界にとても心惹かれます。さて、ここで今日の1曲目、日本人の心、曖昧な表現が実は絶妙なのよ、お分かりやんすと歌った日本人を聴いてください。

0: 日本人を聞いていただきました。かき氷、古銭屋さん、金魚すくいを楽しんだ後にメインイベント、江戸切子のコップを作る体験をしてまいりました。レオちゃんどうだったですか？
1: めちゃくちゃ楽しかった
0: そうだよね。まずは江戸切子、ご存知の方が多いと思うのですが、江戸時代後期から東京で続いているガラスの表面に専用の砥石で模様を削り出す伝統的なガラス工芸、カットグラスのことを言うんだそうです。光が当たるとキラキラと細やかに輝く美しい模様が特徴で、日本の伝統的工芸品にも指定されています。その職人さんが作る江戸切子を体験できるクラスに参加してきたのですが、ガラスという繊細なものにイメージする線を削っていく作業はとっても集中力を使うもので、ちょっとした瞑想のような静かなひとときで、親子二人でとっても楽しい時間となりましたレオちゃんにと日本のさまざまな伝統文化に触れられるイベントを探すのですが、こんなのあるんだ、私もやってみたいなというような面白いものがたくさんあって、この江戸切子を作る体験レッスンも思っていたよりもずっとずっと楽しかったです。体験することによって削り出す難しさを知ったので、お土産屋さんやお店に並ぶ江戸切子を見るたびに、これからは職人さんの技ってやっぱりすごいんだなと思うようになると思います。そして家で自作の江戸切子でお水をいただくのもおつなもの、本当に自分のマイグラス、氷を浮かべて部屋の明かりを少し落として、薄暗い部屋にキラキラと光るグラスを傾けながら、この夏の日を一人思い出して懐かしむんだろうなぁと今から想像しています。大概の手作り体験は夢中になってしまって私の方が集中してしまうことが多いのですが、江戸切子はガラスを扱う怖さがあるので、怖がりの私はあまり潔く削ることができなかったのですが、なんと驚くほどの急ぎやさと決定力、判断力でレオちゃんが素晴らしい絵を削り出していました。コップには富士山、カニ、ママの誕生日の日にちや自分の名前、それからトンボ、魚とお星様、夏休みの思い出が全部コップに刻まれて、世界にたった一つの素敵な思い出のグラスが出来上がったよね。興味のある方は浅草江戸切子体験と検索してみてくださいね。体験の後に浅草といえばのもんじゃ焼きを食べて浅草を満喫した帰り道、私たちは大雨に降られて傘を持っていなかったので、切手が濡れないようにお腹の中に荷物を抱えて、楽しかったねと言いながら家路に着きました。大雨に降られてずぶ

濡れになる感じ、その後に入るお風呂があったかいこと、大人になると予定調和なことばかりで濡れないように傘を準備して出かけたり、天気予報を事前に確認したりすることが多いと思うのですが、私は仕事が関わらない限り天気予報はあまり気にしません。そして傘をたくさん持っているのに、家を出る時に降っていない限り持って出ることはあまりありません。理由は、雲を見たり匂いを感じたり、空の色や温度を感じることで当たらないこともあるけれど、お天気を当てようとしたり、雨なら結局濡れてしまえばいいみたいな、ちょっとした都合の悪さを思い出に差し込むのがなんとなく好きなんですよね。なんかそういう不都合や不憫なのになんとなく好きみたいなことってないですか？そのなんとなくの部分にめちゃくちゃ自分らしさというのが詰まっている気がします。みんなのなんでかわからないんだけど、なんとなくこれ好きなんだよなという話あったらぜひ教えてくださいね。今日の2曲目は心

0: 心をお届けしました。そういえば皆さんにシェアしたい素敵なというか面白いというかほんわかというか最近私に起きたこと。今週骨董品屋さんのウィンドウに置かれていた伊万里焼の水盤に一目惚れをしてふらりと入って店主のおじさんにお値段を尋ねると4万円ですと言われたんです。悩むな、ちょっと予算外かなと独り言のようにゴニョゴニョしていると、お願いしてもいないのにおじさんが3万5千円でいいよと急に5千円も値引いてくれたんです。びっくりして、え、いいんですかと買うことに決めたのですが、スーパーの帰り道で両手に荷物をたくさん持っていたので、家近いので一度帰ってからまた両手を開けてきますと荷物を置いてからお店にもう一度戻ったのですが、現金を持ち合わせておらず、あ、カード使えないんですね、じゃあもう一度出直しますと申し出ると、おじさんがじゃあ持って行っていいよって言うんです。あまりにもびっくりして、いや、すぐお家に帰ってまた戻ってきますと言うと、要は持って行っていいよ、お代はいつでもいいからと続きました。え、それはでもさすがにと何度か恐縮したのですが、いいからいいから、もう来週またいつでも来てとおじさんの申し出に押されて、お代を払わずになんと3万5千円の水盤を家に持って帰ったんです。なんかその出来事が私的にはとても、今の時代にもこんなことあるのねとほのぼのしたのでした。もちろんその後にちゃんとお代を払いにお店に訪ねる予定ですというのは、まだお店に行けてなくて、ご安心を、ちゃんと戻るつもりでございます。ということで、なんだかこう昭和の時代のようなにあったような、そんな話が今の時代にもあるのねというお話を皆さんにちょっとシェアしたくなりました。さて、今日もそろそろ言霊ボトリの時間に移ってまいりたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてほとりと言葉を落としてください。レオちゃんもいいですか？一緒に続いてください。参ります。ありがたいね、
1: ありがたいね、
0: ありがたいことです、
1: ありがたいことです、
0: 本当にありがたい、
1: 本当にありがたい
0: 本日の言霊ポトリ響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。さて、ここでおそらくファイナルアナウンスでしょうか。9月13日日曜日に迫りました、有楽町にあるヒューリックホールで独立20周年を記念して行うコンサート、あなたと紡いだ光の音が開催されます。お席は本当に残りわずかとなっております。独立してから様々な思い出深いステージがありましたが、その数々のコンサートを思い起こさせるような時間となったらと思って準備をしています。皆様のお越しをお待ちしています。チケットの詳しい購入方法は私のホームページコキア .com のニュースをご覧ください。本日の言霊ポトリは、和が少しテーマになっていたように思います。昭和という私が幼少期に過ごした時代にも和という文字が入っています。平和、調和、和音の和、昭和。和にはとても良い柔らかさが漂っている気がするんです。今日のラストはふるさと。

今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。次回も耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がほとりと届くよう、素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールをお待ちしています。メールアドレスはコキアatmarkmusicbird.co.jp コキアatmarkmusicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をほたり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日、言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は言い換えればとタイトルしてお送りいたします。 In other words ですよね。英語で言えばね、この In other words というタイトルだった曲があるんですけれどもね、ただ日本のボーカルファンの皆さんは多分 Fly Me to the Moon というタイトルでご存知なんでしょうね。ミカも最初はそうでした。子供の頃、母が生徒さんたちのレッスンをしてるのをね聞いて、こうドア越しに Fly Me to the Moon なんて歌ってたら思い出すんですけれども、これ実はね1954年にバート・ハワードが作った歌で、三拍子ワルツだったんですよね。で In other words 言い換えればこれがタイトルだったんですが、まああまりヒットしなかったようなんですけれども、60年代になってからねアポロ計画があったでしょう。それでお月様に行くっていうんでね、この最初の Fly Me to the Moon、私をお月様まで飛ばせてっていうこの歌詞をタイトルにして、そしてジョー・ハーネルがボサノバにアレンジしてヒットしたっていう、そういう経緯があるんですね。まあ今日はそのオリジナルタイトルの方の In Other Words にちなんで言い換えればというふうに、つけてみました。まずは Fly Me to the Moon、 E.D. 合名で聞いてください。

ED 号名の艶やかな高らかな歌声ですね。これあのバースの部分もワルツ、そしてコーラスになってもスローワルツということで甘美に歌ってくれてますね。 Fly Me to the Moon。 さて次は、ジョニー・ハートマン、クリス・コナーで聴きましょう。

画も、ずいぶんお世話になりましたけれどもね、とてもこう親しみやすい雰囲気で録音されて、ジョニー・ハートマンって割とこう男性に歌う人かなっていうイメージがあるんですけれども、割と砕けてね、フェイクもしてくれていい感じですよね。で、 In other words 何度も出るんですよ、この歌の中でね。もともとほら題名だったわけですから、あの三川聖斗さんほとんどこの歌歌ってますから、あの順番をいつもつけてね、手を握ってキスをして浮気しないで I love you、 そういうふうに覚えなさいって言ってるんですけれども、このジョニー・ハートマンはそれを裏切ってくれましてね、この Please be true、浮気しないでっていうところをまた Hold my hand、 手を握っておくれにしてるのね。まあそこも面白いですね、ちょっと砕けててね。そして、クリス・コナー、このベツレヘムの名盤ですけれども、この時はまだね、やっぱ1950年代なんで、録音が In other words となってるんですね。で、ワルツで出て、そしてスイングになって、またワルツになるという、そんなアレンジでムルに聴かせてくれています。続いていきましょう。Fly Me to the Moon です。フランスの歌手ですね。ダニー・ブリアン、そしてシニール・オコーナー、それからマーヴィン・ゲイでどうぞ。

ょっと普段ねあまりオンエアしないジャズ系ではないシンガーたちの歌ですけれども、まずはダニー・ブリアン、フランスの男性シンガーですね。一気にこれスウィングで歌ってくれてますよね。それから、

スニードコーナー、一時こう本当になんと坊主狩りっていうんですか、そんな女性ですよね。ボサノバで歌ってくれていて、ワンコーラス目は I love you と言わないで、そしてヘッドアレンジがあって、間奏の後にエンディングは I love you を連発してるのね。これはまあこの人なりのこのアレンジなんでしょうね。それからマービン・ゲイです。ストリングスに包まれた美しいアレンジで、ワルツで出て、こうソウル風のやっぱり拳やフェイクがね、この人らしくてね。Just when I say I love you というね。Sugar, just want to say I love you。もうとても、熱烈に歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は2026年の日本映画、塚本晋也監督による、メルソンさん、あなたは人を殺しましたか？という映画です。この映画は実在したアメリカ兵、マリーンだったんですね、海兵隊であって、貧しい家庭に、育った、若くして、ベトナム戦争に赴いて、想像を絶する悲惨な体験をして帰国して、でその後も PTSD に悩まされ続けたアフリカ系アメリカ人のアレン・ネルソンのストーリーなんですね。実在した人物ですね。そしてこの映画は、このネルソンの人生を年代ごとに映し出していくんですよね。ですからネルソンの役も、若者の時代ですね。だから戦地に赴いているところ、それから帰ってきてから家庭を持ったけれども PTSD に悩まされるその中年以降の時代と、別の俳優が演じているんですよ。で、中年のネルソンに扮するのは、ミュージカルでの活躍で知られる、ロドニー・ヒックスです。で、戦場のシーンは若いマーク・マーフィー、これスペルが違うんでドキッとしますけど、ジャズシンガーだったマーク・マーフィーとね、同じ名前ですけれども、若い俳優さんですね、力演しています。そして PTSD に苦しむネルソンと対峙する、ね、向き合うドクターを演じるのが、オスカー俳優のジェフリー・ラッシュなんですよね。えも言われぬ存在感で演じてくれています。で、このネルソンがセラピーを受けた時代っていうのは、まだ PTSD の治療は確立されていなかったっていうことなんですって。ですから手探りで向き合うネルソンとドクターのこのセラピーのシーンは、観客もテンションとじれったさとね、そんな矛盾する感覚を共有することになるんですよね。ベトナム戦争を描いた映画は数多く見てきたミカなんですけれども、反戦をね、このような形で語る作品っていうのは決して多くない。静かなセラピーのシーンと壮絶な戦地のシーンとの対比に、観客はもうめまいすら覚えてしまう。もうミカもそうでした。若者が戦争で心をボロボロにされて、で、母国に帰っても穏やかな日常を生きられない、そんな許されざる事実を突きつける力作かなと思いますね。ロドニー・ヒックスの口ずさむゴスペルナンバー、This little light of mine、ね、I'm gonna let it shine、ね、この歌ですよね。耳に残り続けます。ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？言い換えれば、In Other Words とタイトルしてお送りしておりますが、今や Fly Me to the Moon としてね、有名ですよね。フランク・シナトラ、そして私、大橋美香の、わあ、20代の頃の歌声です。

シナトラとカウントベイシーのコラボですよね。あまりにも有名なこのバージョンですが、あのカッコして In Other Words というね、あの表記があるんですね、このアルバムはね。そして私大橋美香20代半ばの頃のこれデビューアルバムに入れました、ロマンシングという LP だったんですよね。なんか昔の人みたい。その後 CD にもなりましたけれども、バースの部分を歌って、そしてあのワルツをねやめて、あの4ビートのスローですね、バラードで歌っています。いかがでしたでしょうか。続いてフライミートゥーザムーンです。今度はアニタオデイ、それからナットキンコールとジョージシアリングのコラボアルバムからどうぞ。

ニタオデイのバージョンですが、ここでもやはりカッコで In Other Words というね、クレジットがありますよね。これね、途中であのキーチェンジをしているものを今2つバージョンをお届けしてるんですけれどもね、アニタはワルツの時は A っていうね、割とこう高めのキーで歌ってるんですよ。どちらかっていうと彼女はまあそんなに高めのキーの人じゃないですよね、アルトですよね。で、4ビートにスイングになってから F という、まあ普通の割と低めの、女性が歌うキーにしていますよね。で、スイングになってから本領を発揮している感じのアニタですね。それからこのキーチェンジでもっともっとしているのがね、この異色というか、まあ、美しい異色バージョンと言った方がいいのかな。ナット・キン・コールとジョージ・シアリングのアルバム。これも意味からの大好きなアルバムですが、最初バースを D フラットっていうキーで出てるんですね。フラット5つついてる。そしてワルツになって、スローワルツになって、B フラット、フラット2つのキーになって、そして今度はシャープキーになるんですよ。B になって、それで C になるというね。これミカも最初に聞いた時はね、転調してるけれどね、こんなに何度も何度もしてるって気がつかなくて、ある時確かめてみたくて、自分でピアノ弾いて確かめたらこんな転調でした。あれ?と思うアレンジっていうのは、シェアリングが得意ですからね。ですから、ストリングスが美しくて、シェアリングのピアノプレイ、そしてナットキンコールの心温まる歌声と、まあ3拍子揃った名盤であることには間違いありません。続いていきましょう。Fly Me to the Moon。ダイアナ・クロールのライブアルバムから。そして、カーメン・マックレイです。

Fly me to the moon。 言い換えれば、手を握ってキスをして誠実でいて、そして I love you っていうね、 In other words たくさん出るんですよ。ダイアナ・クロールのこれライブバージョンで、この途中でね、ちょっとふんふんってね、自嘲的っていうか、なんていうか、こう鼻で笑うようなね、このフレーズっていうのは、ね、もうカーメン・マックレアにやっぱりこの人憧れてたんでしょうね。カーメンのコピーかっていう、そういうフレーズを入れたりしてますね。エンディングはこのオリジナルタイトルの In Other Words をもうこれでもかというぐらい繰り返してますね。途中のピアノプレイもかっこいい、そんなバージョンです。それからダイアナ・クロールが憧れていたであろうカーメン・マックレイの、バースからワルツで、バラードね、遅いワルツ、スローワルツで歌ってくれている。これバース、バースで先ほどから申し上げてますが、この曲のバースはね、詩人が出てくるのね。詩人っていうのはいろいろ手を変え品を変え愛を歌うものだから、だから自分もあなたにその言葉と音楽で愛を告げていきたいと思うって言ってるわけね。うん、だからそれで最初に Fly Me to the Moon、 これはちょっとお月様まで飛ばしてくれっていうのは、まあちょっと現実的なあの言葉ではないですよね。無理ですもんね。私をお月様まで飛ばしてって言って、それで In other words、 でも言い換えれば Hold my hand、 手を握ってっていうことよっていうね、まあ言葉のなんていうの、裏っていうのかな、うん、そういうものをこう示した歌詞なんですよね。カーメンはさすがの、行間を歌うシンガーとしてバースの部分から歌ってくれていました。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。エリッサ・フィオリーロで Fly Me to the Moon。

エリッサ・ピオリーロは、まあ美人シンガーで、もしかしたらなんか少女時代から役者さんみたいなことやってた人なのかなと思うんですけれどもね。歌もまあ器用に歌ってくれる人ですね。フライミートゥーザムいかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。e メールでは、mika@musicbird.co.jp、ミカの Facebook、Instagram などを覗いていただければ幸せです。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りいたしました。良い夢をどうぞ。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。いやー、お盆明けてまたちょっとね、暑くなってバテております。いやー、なんかね、天気が不安定な日が多くって、結構まあ例年に比べると湘南の方は少しは涼しかったかな、なんていうふうに思っております。さあ、今日は8月ラストの放送日ということで、カジ君に入ってもらいたいと思います。カジ君、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、意外と涼しかった日もあったよね。
1: はい、あのそうですね、まあ、台風とか結構多かったんですけれども、うん、まあでもそのおかげなのかわからないんですけど、そうですね、涼しい日が、うん、
0: あったよね。
1: はい、ありました。
0: なんかずっとね、雨降らない時もちょっとあったけど、うん、意外と耐えられたな、うん、今年は。
1: はい、
0: でもさ、九州とか中部とか40度とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 湘南こっち40度いってないんじゃない？
1: 40度はいってないです。
0: 最高で35とか、はい、4ぐらい、
1: うん、まあ、そうですね、多分そのぐらいです、ね、
0: 34とか、はい、なんか5は見てないような気がしたな、うん、ねえ、カジ君まだ冷房部屋に
1: はないです。今年ももう8月の終わりでなくて大丈夫そうな、
0: うん、うわ、すごいよね。
1: はい、
0: 窓開けてるの、寝るときは
1: 窓開けてます。風が入ってくるともう気持ちいい、うん、心地いいです、
0: ね、
1: はい。
0: でも泥棒とか気をつけてね。
1: 窓でも一つしか開けてない、僕のもうほんと寝てるところしか開けてない。
0: 怖い。覗かれたりしてない？
1: 2階なんです。
0: あ、そう、
1: はい、大丈夫、
0: 大丈夫、
1: はい、
0: スパイダーマンみたいな人が来なければ大丈夫な感じ。ベランダとかさ、
1: ベランダもないです。あ、開けられ、多分上がってこれない。あ、
0: はい、なら作り的に、なら、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: まあ、でも十分に注意してくださいね、はい。皆様からのメッセージお待ちしております。宛先メール、 MASUKO@

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあでは、メッセージを紹介していきたいと思います。まずおはがき、お久しぶりですね。眠りパンダさん嬉しいですね。おはがき、涼しそうな切手が貼られていて、桜と傘、こんな切手もあるんだ。残暑見舞い申し上げます。日中の蒸し暑さ、突然の土砂降りの雨かと思えば、夕方は少しは過ごしやすくなったかなと思う日々、いかがお過ごしでしょうか。私は昨年の4月に藤沢から寒川、そう移動になったんだよね。そして今年の4月に大和へ転勤となり、これは何て書いてある、徐々にペースを取り戻しています。そうか、じゃあばったりカジ君と会うこともなかなか
2: ない。そうですね、はい、ね、でもちょいちょいあのレディオソナーのイベントには、うん、あのいつも顔を出してくださるので、はい、
1: なるほど。まあでもさ、お昼にさ、あの亀吉に来たりっていうのはなかなか ね、
2: そ, う
1: ですね、
2: それはもう
1: できないんだ、うん、残念。今日もう私はおにぎり弁当を買って、あ、100円券忘れた。あー、今思い出した。あー、100円券、
2: 100円券ないとどう言えば、でも引いてくれないですか、
1: ね、くれないよ、
2: くれないですかね。
1: でもさ、あの LINE 登録してるから会員だからさ、
2: はいはいはい、
1: 100円引き、うん、じゃあだからいくらだ、あれ590円が400いくらとかになって、 で、はい、でそっからまた100円引いてくれるんだ、ね、
2: そういうことです。
1: うわー、しくった忘れた。もうカジ君に預けとこうかな100円券貯めといてもらう、はい、ね、ぜひぜひ、あの居眠りパンダさん、こちらに来た時は亀吉でね、はい、美味しいお弁当食べてください。ありがとうございます。カジ君、
2: はい、
1: 私ちょっとやっぱ喉の調子がさ、
2: はい、
1: ガサガサ、
2: ね、カサカサしてますね。
1: そうなの、先週土日で、静岡で起こってはいけない大会、うん、土曜日が小学生、日曜日が高校生と大学生というので、ちょっとね、
2: えんちゃんで、
1: いや小学生はね、怒る監督さん2人ぐらいいたんだけど、あ、怒ってしまいました、すいませんみたいな感じで挑戦してくれるんだけど、高校はダメね。
2: そうですか、やっぱり厳しいですか。
1: あのね聞いてないから言うけどその監督、
2: はい、
1: 4面コートがあって、うん、私一番端っこにいたの、
2: はい、
1: 奥の方に、うん、そしたら手前のコートで怒って怒鳴ってる監督がいるって言って、スタッフが言いに来てくれたの、
2: はいはい、
1: 注意してくださいって、一番手前のコート、
2: うん、
1: 分かりましたって言ってバーって走ってって、ちょうど試合が終わった時で監督さん呼び止めて、うん、すいません怒鳴った声が聞こえてきたということなんですけれども、怒ってましたかって丁重に聞いたんです、うん、そしたら怒ってないし何点の時だ、どの場面だってすっごい詰められてえ、あ、すいません、私一番奥にいたんで場面とかはわからないんですけど、かなりスタッフが怒鳴ってる声を聞いたということで、うん、あの来た次第です、怒ってなかったんですかって聞いたら、怒ってない、
2: 怒ってる
1: っていうことで、あ、そうですか、では監督は怒ってはいないという見解ですが、うん、周りの方たちからしたら怒ってるというふうに聞こえていたみたいなので、できれば監督も注意を、うん、この後はしていただけたらと思います、失礼しますって言ってスーッと、私ももうあまりねメンタル的に結構答えてしまったので、まあそんなことがありの、
2: はい、
1: でこの声です。
2: あ、
1: 2連ちゃんいやー、やっぱね小学生にはすごく浸透してきてるんだけど、うん、中学生に上がるとまた戻って怒られちゃう、で高校もさらにっていうことでね、なかなかもう少し広げていかないといけないのか、小学生からこう底上げしてねやっていくのか、まあトップは日本代表とか大人の SV リーグとかはもう

0: そんな怒る人はいないはずなんです、うん、でも途中ね、うん、その辺
1: そうなんですね、
0: 変えられない、挑戦できない、うん、ということでね、
1: はい、
0: はい、なのでメッセージカジ君ちょっと読んでもらっていいですか、はい、ヘベレケさんのあの宮崎のほら、はい、テゲバジャーロの意味、
1: テゲバジャーロですね、
0: ね、はい、なんていう意味なのかなって言ったらね書いてきてくれております。
1: ヘベレケさんでも2通いただいてます。
0: あ、本当、はい、じゃあ2通連続でお願いします、
1: はい、そうです、 FM ヒューガから聞いてます、うん、ヘベレケです。23日の午前2時ぐらいに、うん、茨城県で震度5弱がありましたね、うん、湘南のスタジオは大丈夫でしたか。
0: おう、そう、カジ君どうだった、うん、
1: いやもう2時はもう寝てる時、もう家に普通にで寝てたんですけど、うん、もちろんあの緊急地震速報が鳴って、うん、ファッて起きて、うん、でそのレディオ湘南もその緊急の体制になるかなっていうところでちょっとあの待機してたんですね、うん、でもあの、藤沢は震度3だったということで、うんうん、で津波も注意報も警報も出てないというところで、そのまま
0: 大丈夫、
1: とりあえず大丈夫で、まあ、周辺も別に 何か倒れるとか、うん、いうこともなく、うん、無事でした、
0: はい、私は静岡にいたんで、
1: あ、そうなんですね、
0: そう、起こってはいけない大会の最中で、はいはい、で金曜日の夜に入ってて、うん、その日が全然眠れなかったの、なんかざわざわしちゃってて、うん、なんかやだなっていう、全然眠れなくて、そのまま土曜日起こってはいけない大会やってクタクタで、うん、土曜日の夜は爆睡してたの、うん、だから何にも気づいてない、うん、でも一緒に行ったスタッフに聞いたらすごい揺れたって言ってて、
1: 静岡でも
0: 揺れたんですね、静岡も、うん、
1: へ
0: え、でこっち の湘南に戻ってきて友達とかに聞いたら、うん、もう緊急地震ソフト速報の後にあと放送が流れたと、
1: あ、自治体の、そうですね、
0: それが大地震とか、うん、なんかそういうのが聞こえてきたからめっちゃくちゃ怖かった、
1: うん、そう、ラジオにもその防災無線の放送が 割り込みでラジオも入るので、うん、はい、それで、ね、そうです、そうです、まあ、でも、まあ、それぐらいやっぱでも注意、うん、まあその関東だけじゃなくてもいろんなところで今地震多いんで、危機感は持ってた方がいいのかなって、
0: 本当に、なんかベッドの横にね必ずスリッパとかサンダルとかね置いておくとか、そのぐらいはしておかないと、いざっていう時になんか外出る時ね、
1: はい、
0: ね、あ、自転車のヘルメットもいいな、ね、
1: いいですね、
0: ね、はい、階段のところとかに置いとこう、
1: はい、ということで、
0: はい、
1: 一応無事でしたというところです、う
0: ん、はい、ありがとうございます、ヘベレケさん、
1: でもう一つその、テゲバジャーロの、うん、マスコさんおはようございます、テゲバジャーロ宮崎のチーム名は宮崎弁のテゲすごい、
0: うんうん、
1: テゲすごい、
0: お
1: と、あとスペイン語のバカ、
0: バカ、
1: はい、スペイン語バカ
0: は、バカ、ね、
1: はい、牛っていう意味ですね、ほうほうほうほう、で、あとパジャーロが鳥を、その3つを合わせた 造語ですということです、
0: すごい牛と鳥、
1: はい、だて、そうですね、うん、テゲバジャーロ宮崎の代表的なチーム応援歌、うん、チャントには、
0: うん、
1: We are テゲバ、
0: うん、
1: 宮崎の誇り、
0: うん、
1: 共になどがあります、 YouTube で皆さんが歌うのが聞けます、
0: お
1: う、うーん、
0: 結構いっぱい曲があるんだね、
1: そうですね、牛と鳥って なんか由来が、由来っていうか宮崎にあるんですか ね、
0: あ、宮崎は地鶏、
1: あ、
0: そういうこと、宮崎牛、え、いや、食べ物、そう、ちょっと気軽に言っちゃったけど宮崎で確か美味しいの地鶏と宮崎牛、
1: はいはい、はいはいはい、ありますね、そういうことなんですかね、
0: あとマンゴーとかはないのか、
1: はい、エンブレムは4つに分かれており、うん、宮崎の魅力が詰まっています、
0: やっぱり、
1: はい、左上は宮崎牛、
0: うん、本当だ、牛の
1: 牛のシルエット、
0: うん、
1: 右上は輝く太陽と
0: マガタ マ、
1: 左下は宮崎神宮の鳥居、
0: うん、
1: 右下は宮崎地鶏
0: 地鶏、
1: はい、
0: 頭取りって何？
1: 頭取り、はい、鳥のシルエットです。あ、やっぱ牛と鳥と、
0: やっぱ美味しいやつだ宮崎のね誇りですね、これは。
1: そうですね、マークは胸元にあります、うん、テゲハーイという鳥尾さんも初戦を YouTube でしてます、う
0: ん、テゲハーイ、あ、テゲハーイってなんか、うん、鳥尾さん
1: テゲすごいハーイと、うん、2戦目以降は引き分けで更新はしてないです。
0: はい、
1: うん、父母は初戦の横浜 FC は敗退しました、
0: うん、はい、
1: チーム仲間と残念会を居酒屋さんでしたみたいです。
0: わー、いい、楽しそう、うん、
1: 2戦目の甲府は来た日の夕ご飯はほうとうは硬くてうまいと言ってました。
0: あ、よかった、まずいかと思った、うん、うまい、よかった。
1: 翌日は昼ご飯は鶏のもつ煮を食べて力をつけたみたいです、うん、2戦目と3戦目は引き分けで次こそは白星が欲しいです。
0: ほうほう、
1: まあ先は長いですからね、今は請願してます。
0: へ、
1: はい、うん、FM 霧島の岩切さんと J3 の頃からテゲバジャーロ宮崎と鹿児島ユナイテッド FC の戦いを教え合ってました、
0: うん
1: うん、甲子園は日南学園は1回戦で明徳義塾を2対1で下して令和時代の宮崎県勢初初戦突破を果たしましたが、うん、2回戦で横浜神奈川に1対10で敗れました。これは仕方ないかなということです。
0: ありがとうございます。はい、横浜と当たってたんだ。
1: そうです、そうです、 2戦目で。
0: そっか、でも令和時代で初の初戦突破、
1: はい、うん、そうだったんですよね。
0: すごい、お父さんお母さんすごいね、楽しんでるねいいなぁ、やっぱその土地に行ってね、うん、美味しいものを食べて、うん、ヘベレケさんありがとうございます。さて、ではアニメ&聖地月さんのメッセージ、うん、
1: はい、じゃあいきます。
0: はい、
1: 残暑見舞い申し上げます。
0: はい、
1: あ、リクエストですね。
0: ほうほう、
1: リクエスト、岩崎よしみの情熱物語お願いします。
0: はい、
1: いろいろあって迷います。
0: あ、タッチとかね。
1: そう、アニメタッチ、はい、僕惜しかったですねって書いてある。
0: お、共栄学園、野球に出れなかったってことかな、
1: うん、
0: それとも全中のバレーやってて共栄も出てて、
1: うん、
0: ベスト8かぐらいまで残ってたな、
1: うんうんうんうん、
0: ね、共栄学園本当頑張ってます、うん、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: じゃあリクエストこれ、
0: はいはい、
1: お送りします、
0: はい、
1: 岩崎よしみで情熱物語。

0: 梶くんでは、はい、メッセージ YS ロックさん、
1: はい、YS ロックさん、 YS ロックさんも2通いただいてます、うん、はい、マスコさん、梶村さん、愛好会の皆さん、こんにちは&こんばんみ。葛飾区生まれで在住ですが、藤沢に10年住んでいたことがある YS ロックです、はい、いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます、はい、先週の放送日の13日木曜日、うん、23区東部から千葉県にかけて大雨が降りました、うん、はいはいはい、葛飾区は大雨警戒レベルが3でしたが、うんうん、お隣の松戸市は5に達しました、うん、我が家のベランダは排水が追いつかず、うん、水位が上がり、サッシの下枠まで迫る勢いでした、うん、オイラはベランダに出て排水ドレーンを棒でつついたからか水位が下がったので一安心、うん、夜になって雷鳴が鳴り出し、サラはガクブル状態でした、うん、マコはへっちゃら状態で相変わらずたくましさを感じました。マスコさん、金町には里帰りされましたか？お母様は不安だったと思います。ねぎらってあげてください。本日もよろしくお願いします、
0: うん、そう、雨ね、
1: 雨、
0: 私もさ、
1: 千葉大変でした、
0: はい、ね、市川とか近いしさ、あのお盆帰ってお墓参りも行って、うんうん、その後だよね、うん、だからそう姉に LINE して、うん、大丈夫って、うん、もし水位が来てたら迎えに行って、うんうん、こっち連れてきちゃおうかなとか思ってたんだけど、うん、あ大丈夫なんとかって言って、で松戸に住んでる友達にも LINE したら大丈夫
1: は
0: っていうことで、だ本当にピンポイントだったのかな。
1: そうですか。松戸もでも結構ニュースで見ましたけど ね
0: 、でもよね、ワイスロックさんも良かった。床上浸水とかにね、
1: いやいや
0: ならなくって、
1: そう、車とかももうなんかすごいことになってます。
0: あれはかわいそうね、うん、何万台とか言ってなかった。
1: そうですね
0: 、はい、大変だ、
1: うん、
0: はい、
1: で、もう一つ、
0: うん、
1: はい、添付画像のマコが8月20日木曜日の番組放送日に2歳の誕生日を迎えました、
0: うん、
1: まだまだ元気盛りでこちらの体力がついていけません、うん、それと次回放送日の前日26日にオイラは還暦を迎えます。
0: てれ
1: どなたか、どなたかと一緒と言うと怒られるのでオイラからは言いません。一言おめでとうと言っていただけるとありがたいです。今週もよろしくお願いします。
0: いや、まずはまこちゃんね、いやー、かわいいな、写真をつけてくれておりますが、2歳を迎えたということでおめでとう、まこちゃん。ワイスロックさんにいっぱい甘えてください。さあ、そしてそして26日ね、ワイスロックさん、いよいよ赤いちゃんちゃんこということでね。ではカジ君、せーの、おめでとうございま す。ようこそ、はい、ようこそ60歳の仲間が増えて嬉しいです。なんてことないから、なんてことない、本当にもうあとは人生をエンジョイするだけだからね、楽しみましょう。ワイスロックさん、ありがとうございま す。リクエスト最後にかけましょう。はい、バイスロックさん、ありがとうございます。じゃあもう一通、黒木めしゃさんいける？
1: はい、
0: お願いします、
1: はい、まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、
0: サマ
1: ーおこらじサースデイ、
0: はい、
1: 黒木めしゃでごいす。旅先の水戸市は朝から日差しが強くて今日も30度超えだろうね、
0: うん、
1: さてお盆休み報告は11日から16日まで山梨にいて、14日実家のある山梨県笛吹市三坂町は標高900メートルのところにあります。なので室内は23度、半袖なら寒いくらい、外は暑いけどログハウスの室内は涼しいね。本当の実家は隣にあるけど今から20年くらい前に弟が建てました。実家は江戸時代の終わり頃建てたらしい。でも父母が他界した後は空き家になってる、
0: うん、
1: オラの思い出も少しあるけどね、うん、いつか屋根の塗装をしたいと思ってる今日この頃、
0: はい、
1: そして15日は山梨県北杜市のサンフラワーフェス、 40万本のひまわりを見てきたよ。ここは2004年当時映画のロケ地になったことがきっかけでした。今会いに行きます、うん、中村獅童と竹内優子ちゃん主演映画、うんうんうん、一面のひまわり畑は圧巻だよ、うん、そしてそこで食べたひまわりソフトクリーム、トッピングにひまわりの種がコリコリして美味しかったね。今年はニーボンもあって武田信玄ゆかりの慶林寺にお参りもしました、うん、来月は4連休もあるので楽しみだなということでした。
0: わあ、ひまわりソフト気になる、うん、あのトッピングのひまわりの種ってさ、外見まで入ってってないよね。殻は取ってあるよね。殻は取ってあるよね。中身だけだよね。美味しいんだよね、ひまわりの種。
1: そうですね。
0: ね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、日本はあんまりおやつとかで食べる
1: のが
0: なかったけど、
1: ね、
0: 中国とか、は
1: い、
0: あの箱に入って売ってて、なんかおつまみみたいに結構、うんうんうん、そう売ってたりして、うん、美味しいんだよね。うんうん、はでも休めてよかったですね。ちゃんとね、お盆も。ありがとうございます、はい、ではラスト YS ロックさんの、
1: はい、リクエスト
0: で終わりにしたいと思います。
1: はい、ゲイリームーアで Still Got the Blues。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、9月は少し涼しくなればいいね。
1: うん、はい、
0: どうだろう。
1: いやー、結構まだ残暑、いつも去年とかも結構10月でもまだ暑かったりしました。
0: そうだっけ、はい、あとやっぱ台風がね、沖縄の方はすごい多いね、うん、今年はね、うん、いやー、こっちもどうでしょうか、気をつけましょう、うん、でもいろんなことに備えようね。9月1日は防災の日、
1: そうですね、
0: だよね、
1: はい、
0: 9月1日ね、
1: はい、そうです
0: ね、備えましょう、うん、ではカチ君、今日もありがとう、
1: はい、ありがとうございました。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: ゲーム BGM やわ。夜な夜なゲームを語り、 BGM を聞く番組、ゲーム BGM やわ。こんばんは。福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家、千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 9月に入りました。
0: はい、9月ね。
1: もう早いですねって言っちゃいますね。
0: うーん、
1: なんでなんでしょうねこれね。
0: まあ千葉さんは早いですね。だけど俺はもう毎年多分ね、暑さ寒さも彼岸までみたいな。
1: はいはいはい、
0: よく言いがちですけど
1: 去年、あ、でも去年はね、うん、まあ、この頃、ちょうど1年前は、
0: うん、ちょうど1年前
1: はい、病室のベッドの上だったわけですよね。
0: いませんでしたから僕
1: は。そうでしたね、
0: はい、
1: そう考えると去年は何の話してたんでしょうね。去年はバイオハザードの話でもしてたんですかね。
0: あの病室のベッドの上で聞いてる限りはバイオハザードの話で持ちきりでしたよ
1: まあ多分そうかもしれないですね。
0: はい、
1: あとはなんかこう自分が持ってる、あの、はい、まあ、いわゆるコードネームロンドさんのね、
0: うん、
1: 持っていたなんかこうゲームハードの話であったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: 結構まあいろいろ持ってらっしゃる方だったじゃないですか。
0: あの人は全部持ってるレベルなんじゃないですか、もしかするとね、
1: うん、だからそのハードの話をしてたりとか、
0: うん、
1: まあ彼もね、セガ好きですから、
0: はい、
1: だからまあその話を結構してたんじゃないかななんていうふうには思いますね。
0: うん、確かにそんな感じの話をされてたちょうど1年前だった気がします、
1: はい、それを東さんは隣町の病院のベッドで見て、うん、聞いてたっていうことですね。
0: まあ、そういうことになりますね、はい、懐かしい思い
1: で。でもまあね、空調は聞いてたでしょうし
0: それがねまあやめ言わないでおこうあまり言わないで
1: おこう。いやでもまあ最近ね、今週、まあ、やっぱ9月に入ってきてからは少し涼しくはなったんじゃないですか。
0: なんかね、うん、ここ最近は特にちょっとまあその雨とかね、
1: はいはいはいはい、
0: 雨がちょっと続いてたんで
1: 結構寒い、冷え込む夜とかありましたよね。
0: エアコンとか切ってましたよ。
1: だから、ああ、はいはい、まあそうですよね、う
0: ん、エアコン切って窓開けて、
1: うんうんうん、
0: っていうかエアコンがまあ仮に24度設定だとするじゃないですか、
1: はいはい、
0: 外がね23度なんですよ。なんかやりきれねえなと思ってい
1: やまあそうですね、
0: そう、
1: うん、
0: そんな感じでしたよ。
1: まあそんな感じ、まあ自分もたまに、まあ、休日もあったんで、うん、そこでちょっとこうゲームを進めて、
0: はい、
1: ようやく、
0: はい、
1: ドラクエはクリアしました。
0: あ、セブン、
1: はい、セブンクリアしました。ところが、うん、クリアしたんですけども、うん、あれねエンディング結構長いんですよ。
0: そのエンディング自体が長い。
1: エンディング自体が長いですよ。そのラスボス倒してから、
0: はいはいはい、
1: でそこを、うん、ちょっと時間内に収まりきれなくて、
0: うん、
1: スリープして次の日エンディングを見たとかっていう感じでしたからね。
0: そんな長いの？
1: へ
0: ーそうなんだ。
1: だから結構なんか それとあとはまあちょっとこうクリア後のね、またいつもの、うん、
0: はい、
1: やっぱクリア後に出てくる

0: エンディング後に石板が出てきたりとかしてるわけですから、
1: そっか、
0: そこをちょっと今進めてる最中ですね、
1: うん、俺ねとうとう買おうかと思ったん
0: ですよ。
1: あの最近分かったんですよ、自分が何なのかっていうものが
0: 自分が何なのか、
1: 何なのか、
0: えらいかかりましたね。
1: そのゲームとかやらないじゃないですか、なかなか。
0: そうですね、
1: 本当に気分が乗った時とか
0: じゃ
1: ない限り、
0: はい、
1: でも気分が乗り出すと、
0: はい、
1: 途端にやりだすんです
0: よ。はいはいはいはい、まあ一気に進みますよね、
1: 一気に、うん、だから何かのそのトリガーがあるんですよね。
0: ああなるほどなるほど、やる気スイッチが、
1: そうやる気スイッチがなんか例えばそのネットで記事を何か読んでて、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: あみたいな、
0: うんうん、あったみたいな、
1: あやろうそのスイッチが入ると止まらなくなるっていうことにちょっと最近気がつきまして、でやっぱなんかあったんでしょうね、
0: うんうん、
1: ドラクエ7別に何の興味もなかったんですけど、
0: はい、
1: そうだドラクエを買おう、京都へ行こうじゃないけど、なんかそのスイッチがちょっと入りましてね。
0: 多分ね今回のセブンに関しては、うん、結構新鮮な気持ちでやれますよ。
1: へえ、そうなんだ。
0: 結構忘れてる部分ありますし、
1: うん、
0: あとはまあそのリメイクされて、
1: はい、
0: 相当ストーリーの道がガッと変わったところもありますから、
1: うん、あそうなんだ、
0: ありますあります。
1: ドラクエセブンはマリベル、
0: マリベル
1: だけ覚えてます。
0: いやもうそのぐらいの記憶の薄さだったらやった方がいいですよ。
1: ですよね、うん。ちょっとドラクエセブンも。
0: いやまあしかも結構やっぱやり始めたら長いですからね。やっぱ
1: の
0: なんだかんだで2ヶ月ぐらいやってたんじゃないですか。
1: あそうですよ、
0: 合間にやってんのと
1: 含めて、ね、うん。確かに確かに、うん。
0: だからちょっとまあおすすめしますね。
1: うん、ちょっとね。
0: で多分それをやってる途中ぐらいに、
1: はい、
0: あのファイナルファンタジー出てきますよ。
1: ああそうですよね。そうなっちゃうか。今だからねそのトリガーに引っかかったのが、
0: はい、
1: 前に言ってたその弾丸論破のもう何回弾丸論破ってこの番組で言ったか分かんないけど、弾丸論破のチームが作った、
0: はいはいはいはい、
1: レインコードっていうゲームがあるんです。
0: ああなんか聞いたことあります。 それなんか多分やっぱりネットニュースでちょっと目にはしてますよ、
1: うん、なんか、まあ、話題作っていうか、うん、まあ、評判はいいような、はいはいはい、ゲームなんですけど、
0: 多分それを、うん、記事をちょっと目にした時に、うん、トリガー入ったんでしょ、
1: ね、トリガー入ってでレインコード今ちょっとやってんです
0: よ。へえ
1: そう、
0: うん、
1: でもね、
0: はい、
1: やっぱ言わない
0: いや大体なんか分かりますそれなんか今作業化してるみたいな感じになってるでしょ、
1: ね、まあいろいろ面白いですよ、
0: はいはいはいはい、
1: すいません面白いです。
0: あとはまあちょっとなんかいろいろね、
1: うん、
0: まあ前にいただいた、うん、僕はポケモンとかも、
1: ね、あポケモンね、
0: ちょっとまあ、はい、手を出してみようかなというふうにも思うんでですね、
1: そうですね、
0: じゃあ今週の、
1: うん、
0: そのゲーム BGM やは、
1: はい、
0: まあ、9月に入って、まあ、9月いっぱいまでこのスペースハリアーはちょっと流しますんで、
1: お
0: まあなやっぱ暑いですからね、
1: 暑い
0: 彼岸までは
1: そう、まあ、暑さ寒さも彼岸までですからね、
0: はいはいはい、なので、まあ、今月もちょっとこうスペースハリアーのオープニングでお送りするんですけども、
1: うん、
0: じゃあ今週のゲーム BGM やは何をやるかっていうとですね、
1: はい、
0: まあいろいろ、
1: うん、
0: ちょっとまあリクエストも届いていたりとかするんでですね、
1: はい、
0: それを流しながらとかですね、うん、あとはまあちょっといろいろまあちょっと BG を流しながら、
1: うん、
0: まあ30分間、
1: はい、
0: まあ涼しくもなってきましたからね。
1: そうですね、
0: うん、ミュージックバードで流すぐらいオンエアするぐらいの時間なんかもう冷え込んでるかもしれないですよ、朝方ですからね。
1: 朝方です確かにね
0: だからまああんまり皆さんもね風邪ひかないようにして
1: 体調の ね、
0: そうですね、
1: 管理にね、
0: 寒暖差激しいですから、
1: ね、
0: はい、まあ、気をつけていただきたいと思いますんで、はい、じゃあ今週も、
1: はい、
0: ゲーム BGM は30分間よろしくお願いいたします。
1: 取り留めのない会話でございましたね。
0: そうですね、
1: はい、行ってみましょう。ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM やは第2、231回、いやセプテンバーですよ。
1: セプテンバーね、
0: はーい、ちょっとイントロで分かりました
1: よ。なんかあれ、
0: まああれですよね、はい、あれ安倍晋之助って思ったでしょ。
1: ああ、それもありますね。
0: まあ、最

0: 近野球やわになってますからね。まあ一応こう9月ってことでちょっと流してみたんですけども、
1: ありがち
0: ありがちでしょ、
1: 9月のラジオにありがちな、
0: そうでしょ、はい、9月全国のラジオ局で多分これ流れてるはずの、
1: 流しますね、
0: はい、まあ一応ね、このセプテンバー、うん、まあまあ、まあ名曲じゃないですか、
1: そうですね、
0: アース、ウィンド&ファイヤーの、はい、これもねやっぱりね、もうゲームの中に流れてるっていうのって結構あるんですよね、やっぱね、あとやっぱ このこういうダンスナンバーなんで、うん、やっぱりダンスゲーム、うん、リズムゲーム系というか、
1: ね、
0: それは定番ですね。まあ一応なんか主なゲームでは何が入ってるかというと、
1: そんなにいっぱい、
0: 結構4つぐらい入ってるみたいですよ。エリートビートエージェント、うん、これは任天堂の、DS の、はい、ゲームですね。いわゆる、任天堂 DS で出たのが、はい、オス戦え応援団っていうゲームだったんですよ、まあ、リズムゲームみたいな、
1: はいはい、
0: それの海外ローカライズ版、こうなんか欧米向けの、
1: うん、
0: 中に入った中には、そのゲーム内の重要なステージのプレイ BGM としてカバーバージョンが使用されています。
1: へえ、
0: あとは北米版太鼓の達人、はい、この達人にも入ってるんですこれ。
1: ほうほうほう、
0: まあ、そうなるともうなんか見事なゲーム BGM になってるでしょ、
1: う
0: ん、も
1: うそうですね、欧米かってこと。
0: うわすげえ久しぶりに聞いた。だからそういうのがあったりとか、あとはまあダンスシリーズ、
1: うん、
0: ジャストダンスシリーズとか、画面のダンサーに合わせて踊る大ヒットダンスゲームシリーズ、それの中の楽曲にも使用されてると。
1: あ、
0: はい、あとはフォートナイト、
1: あ、フォートナイト、
0: フォートナイト内で遊べる本格リズムゲームモードです。
1: やっぱダンスナンバーだからあれなのかな、相性がいいのかな、そういう、
0: あ、そうかもしれないですね、リズム系のゲームとか、
1: はい、まあ、この間ね、さっきもちょっと言いましたけど、
0: はい、
1: まあ、つい先週、
0: はい、
1: 24時間テレビ
0: があってね、はいはい、はい、
1: ツンクの、
0: はいはいはい、ドラマ
1: がやってましたね、うん、ツンク、まあ、この番組にも紹介したことはあるけど、その、
0: はい、
1: リズム天国でしたっけのやつがなんかちょっとね、制作のあれみたいなのがあって、少し話題になってまして、懐かしいみたいな、3DS？
0: はいはいはい、それ DS ですね。
1: でもなんかいろいろ他にも出てるみたいですけどもね、
0: はいはいはい、
1: それがなんか流れて終わりたかなっていう、
0: 結構なんかリズム天国はね、まあ、この番組でもまあ何回か流したりとかしましたしね。
1: まあだって BGM の最たるものですからね。
0: そうですね、
1: リズムって言ってるぐらいだから、
0: ね、やっぱリズムゲーム、ダンスゲームとかっていうのはやっぱまあ、まあ音楽残りますよね。
1: 今も、
0: はいはい、
1: その、まあ、昔ゲーセンとかに、
0: はい、
1: 達人がいらっしゃったじゃないですか。
0: まあ、いましたね、いましたね。
1: そのなんていうの、ステップ踏んで、
0: はいはいはいはい、
1: 太鼓の達人はまだ多分あるんでしょうけど、は
0: い、あとダンスダンスレボリューション、
1: そうそうそう、うん、
0: はいはいはい、
1: あれのなんか達人さんみたいな方いらっしゃったけど、
0: はい、
1: 今もあれですか、
0: どうなんでしょうね、
1: ご在宅というか、
0: あ、わかんないですけど、それでなんかわかんないですよ、営業活動してるかもしれないですよ、う
1: ん、されてらっしゃるんですかね、
0: はいはいはいはい、
1: だからまあ最近行くとね、大体まあ先週あれだけどクレーンゲームだらけだから、あんまりああいうのがね、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっとこう肩身が狭いのかなっていう、
0: まあそうですね、でもなんかこういろんなところにああいうリズム系のゲームって、うん、ゲーセンだけじゃなくなったじゃないですか、うん、例えば温泉旅館の ゲームコーナーとか、
1: これはね、
0: はい、
1: 断言しましょう、
0: はい、
1: 100% です。
0: ありますでしょ、
1: 温泉のゲーセンに太鼓の達人はこれ 100% マストです。
0: ありますあります、はい、本当に会津足巻温泉にも必ず多分ありますからね、うん、多分各1ホテル1個あるかもしれないですね。そうそ
1: う、多分ね、温泉ブローカーっていうのがいるはずなんですよ。
0: いやいやいや、
1: その太鼓の達人を温泉に流すっていうブローカーがいる、ブローカーがいますね、あれ絶対そのぐらいの確率で温泉のゲーセンにはある。
0: はいはいはい、はい、まあそうですよね、結構いますからね、まあその辺はね、ちょっとこう太鼓の達人はまあちょっとレジャー感覚でやるっていうのがね、リズムゲームとかは、
1: 太鼓の達人とかってやったことあります？
0: ありますあります。
1: まあね、ゲームあれだったら1回は絶対やってますよね、
0: うん、あとなんかまあ結構いろいろ移植されてるじゃないですか、
1: うん、
0: まあ確か 3DS とかにも確か移植されてたはずだから、
1: うん、
0: そこでやりましたね、
1: ですよね。で僕ね、プレイステーション2かな、
0: はい、
1: で当時、まあ、子供まだ小さい頃に、
0: はいはいはい、
1: もう使わないから、
0: はい、
1: その太鼓の達人のこの太鼓、
0: うんうんうん、
1: とバチと、
0: はいはい、
1: ソフトとあげるよなんて言われて、プレステ使えたんで、
0: はいはい、
1: まあ、
0: はいはいはいはい、
1: でまあじゃあって言ってやったんですよ、
0: はいはい、うん、
1: あれねすごいんですよ。何がって思うでしょう、
0: はいはい、
1: 振動が、
0: ああ

0: やっぱゲーセンだから、
1: はいはいはいはい、
0: なんていうの、
1: はいはい、
0: 許されるのであっていやいやご家庭ではねまあ、もし仮に そちら側に、
1: はい、
0: まあなんていうんですか、おじいちゃんでもいようものなら、うるせえ確実に飛んでくるぐらいの、
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: そうなんですね。だって ああいう太鼓の達人でも、だってまあ普通の楽曲使われましたもんね。
0: そうですね、
1: さくらんぼとか。
0: ああ、さくらんぼとか入ってたんじゃないかな。
1: 確か入ってましたよ。
0: まあなんか定番ですよね、さくらんぼとかね。
1: あとはあの夏祭りとかね、
0: 夏祭りね、
1: あのホワイトベリーでした
0: っけ、はいはい
1: はいはい、
0: あとはまあくれないだーも入ってるもんねちょっと難易度高めだとね。
1: そうなるとまあああいうのもそういう太鼓の達人で覚えてるっていう、子供たちが覚えるっていうことになったら、まあ立派なゲーム BGM になりますからね。
0: うん、でもやっぱね、まあ、うちの子供楽器それで好きになったのかどうか知らないけどやっぱね、あの今もやってますよ。スマホのそのいうリズムゲームもそうだし、
1: なるほどなるほど、
0: あのスマホで、
1: はいはい、
0: なんていうの、その作れるアプリあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 今あの鍵盤なり、
1: はいはいはい、
0: ドラムなりギターなり、
1: はいはいはい、
0: 何でもあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: 中方さんにそれでとりあえず曲作って合わせてみたらって言われて、
1: ああなるほど、
0: で見事に本当に曲作ってます
1: よ。へ今いいですね。
0: 時代はね、そういう時代ですよ。
1: そうですね。まあちょなんかそんなプロからもアドバイスもらえるみたいなね。
0: そう最初にそれで自分で曲あの音出して、
1: はいはい、
0: 最後合わせると、
1: うん、
0: 曲になるんだすげえ時代だ。
1: いいですね。まあそんな中皆さんもね、なんかそんなちょっと楽器に手出してみてもいいかもしれないですからね。
0: うん、時代もデジタルですね、はい、本当に。
1: じゃあまあこんななんか FM 番組みたいなノリでやってますけども、
0: 9月セプテンバーです
1: ね。まあ一応ちょっと今日いただいたリクエスト、あのメールとかもいただいてるんでですね、ちょっと紹介していきましょう、
0: は
1: い、
0: うん、
1: いただいたのがですね、ああまあ先週もちょっと話出ましたけども、
0: はい、
1: ラジオネームファンキーファニーエリアさん、
0: のファンキーファニ
1: ーいただきました、はい、千葉さん、東さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: リアタイの時も録音聴取の時もありますが、毎週楽しく拝聴しております、
0: うん、ありがとうございます。
1: 突然ですが、この度ノートというウェブブログ形式のプラットフォームに、
0: うん、
1: ゲーム BGM やわへ音源を提供したい人のためのガイド記事を公開いたしました。
0: 先週言ってもましたね、はい、
1: 以前番組の中やツイッター上で使用音源についてやり取りさせていただきましたが、
0: はい、
1: SNS だとせっかくの内容と回答が時間とともに埋もれてしまうため、
0: うん、
1: 勝手ながら以前ご回答いただいた内容と自分自身の音源寄贈経験をもとに、
0: はい、
1: 後に続く人たちのためのガイド記事を作りました。
0: 嬉しいね、
1: すごいですね。事後報告になってしまいますが、その際番組アカウントとリスナーの南沢真弘様の発言を少し引用させていただきました。まずかったら削除するのでお申し付けください。いやもう全然構わないですよ。全部もう引用しまくってください、リクエストは、曲のリクエストですね、
0: はい、
1: リクエストは1年に1回か2回、うん、忘れた頃に思い出してたまにプレイする、
0: はい、
1: チョコボの不思議なダンジョン、
0: うん、あーチョコボね、
1: エブリバディから、ダブステップでチョコボをお願いいたしますと、
0: うん、
1: これもまあ一応まあリズムゲーというかですね、
0: うん、
1: まあ一応こうこの楽曲に関してはまあやっぱりまあ前のチョコボのテーマを元にしたみたいな、はい、ちょっと後ろに流してみましょう、
0: はい、
1: こんな感じなんですけど、
0: はい、

0: まあそうですよね、まあ今、うん、まあ元々のチョコボのテーマを
1: 想像の5倍ぐらい上行ってた、
0: はい、マジですか。
1: チョコボのテーマは基本のあれがあるじゃないですか、はいはいはいはい、まあこの今流れてるやつ、
0: はいはいはい、
1: 5倍上行ってた。
0: マジですか、えらい上行きましたね。
1: こんなに厚みあったっけっていうぐらい。
0: チョコボのダンジョン、チョコダンシリーズは2から全部プレイしており、うんうん、積んでいる最新作を久々にプレイしたらかなりハマってしまい、うん、ここ最近は一番遊んでます。こちらも楽しいのですが、うん、シリーズと出会った2も思い出深いので、うん、いつか致命的なバグを修正した移植版をスイッチ系統で遊びたいですね。
1: あ、
0: バグあるんですね。
1: そうなんだ。
0: なかなかでも、まあ、致命的なバグになるぐらいだからちょっと話題にはなったかもしれないですね。
1: うん、千葉さんやったことあります？
0: ないっすね。
1: 俺もね、あの、まあもちろんね、有名なシリーズじゃないですか。
0: はい、まあ本当結構な、まあ、シリーズ続いてますからね。
1: だからね、ただなんかその不思議なダンジョンっていうあれで、はいはいはい、勝手なイメージですよ、
0: はいはいはい、
1: よく分かってもないのに、
0: はい、
1: トルネコかっていう、
0: なんか
1: トルネコのチョコボ版かみたいなような、なんかそういうイメージが
0: あって、はいはいはい、なんか分かりますね。
1: そう、
0: 結構でもだからスピンオフっていうか、うん、その派生もののシリーズっていうか、はい、
1: うん、
0: それに関しては、うん、あんまり、まあ、自分もトルネコもそうでもないし、
1: うん、
0: あとモンスターズ、
1: はい、
0: ドラゴンクエストモンスターズ、
1: うん、
0: あっちの方もそんなにハマらないというか、
1: まあ、確かにナンバリング系はあれだけど、
0: だから王道 RPG 系だと、
1: うん、
0: 本当になんか今、珍しく待ち望んでいるのがそのファイナルファンタジーレゾナンス、
1: うん、
0: あれぐらいですね。
1: 確かにね、
0: うん、あとは他のメーカーによってはスピンオフがハマるメーカーって実はあって、
1: うん、
0: 僕はアトラスなんですよ。
1: あ、アトラスね。
0: だからあれもいわゆる女神転生シリーズからペルソナに派生したりとかしてるじゃないですか、
1: うん、はいはいはい、
0: あの中にデビルサバイバーとか、デビル、そうですね、
1: はい、
0: なんかそのデビルチルドレンとか、なんかそ、うん、そんな派生ゲームあるんですけど、はいはい、DS ぐらいから出た、はい、それはハマりました。あれは面白かったですね。
1: なるほど。
0: だからあれのシリーズの最新作出てこないかななんてちょっと僕は若干楽しみにしてるんですけども、
1: 派生ものって確かにね、
0: はいはい、
1: あんまり
0: ないでしょ。
1: 会話出てきませんね、
0: はいはい、
1: なんだろう、俺派生ものでやったことあるの。
0: あとは大まかなスクエアの方だと、うん、サガシリーズが入ってきて、そこからロマンシングサガに派生したり、あとはまあ聖剣伝説系ですよね。
1: はいはい
0: はいはいはい、
1: そっか。ゼルダからリンクの冒険ぐらい、
0: はいはいはい、ああ、
1: 派生でいいんですか。
0: 派生でいいんですかね。でもあれやってるじゃないですか、ゼルダが主人公の最近のやつ、 あれもまあ派生ものっちゃ派生ものですね。
1: そっか、ゼルダ姫でですね。、うん、
0: あとはどうなんでしょうね、あとなんかその無双もの、
1: うん、
0: ゼルダ無双とか、
1: あれなんかゼルダ無双買ったんでしたっけ。
0: いや、ファイアーエンブレム無双ですね。ファイアーエンブレムの最新作を追っかけていこうと思って、
1: うん、
0: 中古でなんかやっぱファイアーエンブレムちょっと高めじゃないですか、はいはい、中古でも、まあ、3000
1: 人気、ね、
0: そこそこはするんですよ、
1: はい、
0: それが19%で売ったの。うわ安いと思って、よしじゃあこっからもうまた手強いシミュレーションに手を出していこうと思ったら、うん、なんかストーリーが始まって、
1: うん、
0: なんか捜査ガイドみたいなのが出てきたんですよ。あれみたいな、
1: うん、
0: こんなチュートリアルやんだ、
1: うん、
0: ファイアーエンブレム
1: 今さら別にいいよ、
0: 分かってるし、まあ、分かってるしみたいな、
1: うんうん、
0: そしたら、うん、なんか動かすキャラクターを動かすみたいな感じになって、
1: 新しくなったな、ファイアーエンブレムも、
0: X ボタン2回押してくださいって言ったら、
1: うんうん、
0: バサッバサッって切り出したんですよ。そのさらに Y ボタンを押すってなったら、
1: はいはい、
0: なんか回転して大技出したり、そしたら周りの敵ごっそりなんかやられちゃって、
1: あれこれシミュレーションって言うのかっていう、
0: 手ごわいシミュレーションって言ってたよなと思って、
1: うん、
0: 改めて、
1: うん、
0: パッケージを見てみたら、
1: うん、
0: 隅っこに小さく、
1: はい、
0: 無双って書いてある。
1: いい話ですね。仕上がってる。いい話だ。
0: だからそれはまあなんか、不本意ながら手を出した方がいいですよね、まあ、
1: それはそれで楽しいんだよって。
0: でも面白かったし、
1: はい、
0: だってそれこそ無双シリーズっていうか無双系をやるのってそれが初めてでしたから、うん、
1: あ
0: といざやってみるとやっぱまあ面白いんだなっていうのは分かりましたね。
1: それはそれで、
0: うん、
1: まあじゃあ19%で十分楽しめたって、
0: まあ楽しめましたね。
1: 間違いはしたけどね、
0: はいはいはい、って
1: ことですね。
0: うん、ただシミュレーションではなかったっていう話ですけどね。
1: まあでもね、そういうとこから間違いからもね、
0: まあそうですね、
1: そういう楽しみも、
0: そうハマっていく楽しさはありますからね、
1: と思いますけどね。
0: だからまあその辺はね、ちょっとこういろいろなんかちょっと手出していきたいななんていうふうにも思うんですけどね。 まあでもちょっとチョコボのこのチョコダン、うん、チョコダンシリーズもちょっとなんか頭に入れとこうかななんていうふうには思いますね。
1: ほんと想像の上行ってた曲が、
0: はい、曲が
1: っていうことはゲームも多分想像の上を行ってるでしょうね、うんう
0: ん、ありがとうございます。ファンキーハニーエリアさん、
1: ありがとうございます。
0: またなんかいただければと思いますのでよろしくお願いします。じゃあ次の、まあ普通オタですね、うん、珍しいですね普通オタ。そろそろ秋の気配が近づいてくる気が全くしない今日この頃、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか。
1: はい、
0: ザ・ウサギ大劇団と申します。
1: まあもう入りでだけど分かりましたけど
0: でもまあ今日今週はあの普通オタですね、
1: うん。
0: さて先日の放送で、はい、タレントが出てくるクイズゲームが話題になりましたが、うん、自分も印象深い作品が一つありますのでその話題などそのタイトルは、うん、ルー大芝&細川文江の早押しクイズグランドチャンピオン大会。
1: いいな素晴らしいですね。そんなゲームがあったってこと
0: すごいですね。ジャレコのアーケードゲーム早押しクイズ王者決定戦の続編で、
1: うん、
0: でも画面にてキャラクター化したお二人の掛け合いが流れたり、
1: うん、
0: スコアランキング画面の背景が実写のお二人だったりしましたが、
1: うん、
0: このゲームには王者決定戦から引き継ぐ画期的な特徴が2つあります、
1: うん。
0: 1つは本作は4人同時プレイができます。空いてる枠があるとそこにロボットが入るのですが、
1: うん、
0: このロボットが回答を間違えることがあるという
1: 点。
0: なるほどなるほど、ちょっと人間に近くしてるってことですね。そしてもう一つは回答ボタンの早押しタイムが表示されるということです。王者決定戦がリリースされた頃、
1: うん、
0: 某局のクイズ番組でボタンを押すタイムでコーナーごとの優勝者が決まるシステムが話題になりましたが、
1: うん、
0: これをアーケードゲームに取り入れたもので、ジャレコはこれで特許取ってたと記憶してます。
1: へえ、そうなんだ。
0: でもなんかあれでしょ、ボタンを押すタイムでコーナーごとの優勝者って TBSでしょ。
1: TBS の何？
0: 感謝祭でしょ。
1: ああはいはいはい、レディーゴーね。
0: はいはいはい、うん、だからジャレコはこれで特許取ってたっていうことは、うん、なんか大丈夫なんですかね。
1: じゃあ今も TBS はジャレコにそのパテントというかなんか払ってんですか。わかんないけどね。
0: そんなうさんくさい話してたら時間来ちゃいましたよ。
1: マジっすか。大島徹の話がしたかったのに。マジっすか。
0: いやでもまあみんなタレントさんは必ず1回はどっかのゲームに出てるのかもしれないですね。
1: うん、すごいじゃないですか。大島徹とフーミンですよ。
0: 本名で言った。
1: こんな組み合わせって
0: すごいですね。なのでちょっとまあまあちょっと他にもね、はい、なんかそんなタレントが出てくるクイズゲームの話、情報を私だけが知っているのがあればですね、
1: 面白いですね。
0: はい、お待ちしてますんで、
1: はい、
0: よろしくお願いしますということで時間決まりつつあるんでですね、
1: はい、
0: 今日はチョコボで、はい、お送りしました。

0: ゲーム BGM やわ
1: はいエンディングでーす、はい、やっぱりねそういうなんかこう、うん、リスナーさんからのいろんな情報というかですね、はい、なんかこう受けてからのトークはラジオっぽいですね。
2: まあそうですね。うん
1: だってチョコボ、まあ、我々2人の中ではもうチョコボの不思議なダンジョンシリーズってあんまもう多分出てこなかったじゃないですか。
2: いや多分ないです ね、 ですね。やっぱリスナーの方がねリクエスト、うんリスナーさん、ね、願いを一つ、まあ、ちょっとこれ ガス人間っていう
1: あのあれなんですけど、すいません見たやつ持ってくるな
2: すいません
1: まあそういうなんかこうスピンオフゲームとか、うん、そういうなんかこうおすすめのスピンオフゲームであったりとか、はい、そういったものでも構わないですし、
2: あとはスピンオフね、あそうねスピンオフもいっぱいあるから
1: いっぱいありますよ。
2: ありますね。
1: うんあとはまあそのうさぎ大劇団さんの、うんまあ、いわゆるタレントゲームで、
2: タレント系ね、
1: タレント系はもう掘り起こせば掘り起こすだけありそうな気がしますよね。
2: これちょっとねルート海の話なんかもう少し掘り下げたかったら
1: じゃあまあちょっと放送後期あたりで、
2: ね、まあまあ、ね、
1: まあちょっと話してみましょうか、
2: は
1: い
2: うん
1: まあそんななんかこうそういったいろんな情報を、はい、まああの放送内でちょっと聞いたけどみたいな、うん、そういったところからこう振っていただくのも全然構わないんでですね、はい、いろいろなんかいただければと思いますんでよろしくお願いいたします、うんはいお便りお待ちしております。
2: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、ゲームの思い出話などはもちろん皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、
1: はい、
2: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
1: はい、
2: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております、
1: はい、
2: 応募先は番組メールアドレス、はい、ゲーム BGM やわ @gmail.com、
1: はい
2: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
1: はいよろしくお願いします、はい、そしてなんか9月はですねまあ半ばにシルバーウィークとかあるじゃないですか。
2: あそうですね。
1: そうシルバーウィーク用で結構こう前半の方にもしかしたらこう収録が結構バタバタとこう集中してしまうことがあると思うんでですね、はいちょっとお便りとかちょっと早めにいただければ
2: そうです、ね、
1: リクエストとかもう本当に2通3通1人2、3通とかでも全然構わないんでですね、うん、いただければちょっと紹介、しやすくなると思いますので、
2: はい、
1: よろしくお願いいたします。あとはまあ、はい、そういうシルバーウィークにですね、うん、なんかゲームイベントやってるよとか、
2: はい、
1: そういったもののなんかこう告知とか、うん、そういったものも踏まえた、
2: はい
1: スポンサードを、うん我々常に熱くお待ちしておりますので。
2: 本当に昨日なんですけど、
1: はい、
2: いいんじゃねえかもついてもと思ったんですよ。本当に昨日なんか切に思った。
1: 昨日ですね。まあ我々全国の番組ですんでですね。まあいろいろ全国に PR したい企業様いれば、ぜひ気軽にお問い合わせいただければと思いますんでよろしくお願いいたします。
2: はい。
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
2: ありがとうございました。

0: 師匠も妄想妄想中です。は
1: っ FM 花火がお送りする花火専門番組花火の
2: 全国でラジオを聴いている皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: リスナーの皆さん、大曲の花火まであと10日余りとなりましたが、まあお天気が気になり始めましたよね。まあ週間天気予報まだ精度は上がっておりませんが、絶好のコンディションで最高の花火を観覧したいなと本当に心から狙う、NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お天気そうですよ。
3: もう気になりますよね。
2: 気になって気になってしょうがないです、
3: それに今結構その大曲の花火に始まる前にガイドブック出るじゃないですか、で毎年出ている市内の印刷屋さんの、まあ、あります、今日も登場します、公開例会の時の教材になった、大曲の花火のガイドブックって言ったらいいのかな、その中の、花火師さんの紹介も充実しておりますし、聞いたところによりますと、多分、花火の1週間前ですから 今度の土曜日か、今度の土曜日に毎年先駆け新聞さんで、大曲の花火の特別号っていうか、出るんですけれども、毎年毎年失礼な言い方かもしれないですけどちょっとマンネリ化してた部分があったんですけど、今年はどうやらですね、大幅にリニューアルして、
2: 嬉しい、
3: 読み物としてもですね、ちょっと面白い、ただその花火のインフォメーションだけじゃなくて、昨年の内閣総理大臣賞受賞者だったり、あとは地元の花火師さんだったり、あとその花火を取り巻く地元の話題みたいなことも、まあ営業の方がね、曰くそういったところを取り上げたので楽しみにしてくださいっていうようなですね、あったので、私が知ってるところでは JR 大曲駅とか、あと多分花火アムとかにも置くんじゃないのかな。
2: あれば嬉しいですね、
3: まず無料ですからね、ぜひお土産の一つとして持って行っていただければありがたいなと。で、まあ、待ってる間にね、それを読んでもよろしいでしょうし ね、そして市内では、花火鑑賞士さんによる、その花火セミナーがまた今年も3カ所で行われるということですので、本当に間際に大曲するんじゃなくてですね、今年からちょっと名前が変わったけれども、街中フェス2026、こちらの方にはクレヨンしんちゃんも来ますので。
2: あ、そうだ、そうですもんね。
3: ひろし君懐かしいでしょ。
2: 懐かしい、しんちゃん。
3: しんちゃんね、しんちゃんと夏祭り大曲のところにコラボレーションした、
2: そう、
3: ね、8月の2日、2ステージを
2: 、一緒に
3: 羨ましいですね。
2: ステージ立ちました。
3: まあステージの上ではね、しんちゃん、俺ひろしって

0: た広志は、うん、あのお払い箱になったって感じですけど
1: そっか
0: 本物の広志とあのしんちゃんがあの丸子川のねあの河川敷といいますか
1: 待ってるよしんのすけ
0: って感じで
1: 来る僕が妖怪になって、ね、出てもいいんですけどね
0: あのまたお昼頃と3時頃だったかな、はい、まああの詳しくはその街中フェス の、
1: はい、
0: あのホームページを見ていただければ、
1: はい、
0: タイムスケジュールだったり、
1: はい、
0: あのいろんなお店の紹介等々もありますので、
1: はい、
0: そんなことも楽しみにしながらです ね、
1: そうっすね
0: 本当にまるっと一日、
1: はい、
0: ここ花火の町大山大曲を楽しんでいただければなと、
1: そうです、
0: まあ、FM 花火も当日はね、
1: はい、
0: 放送もしますし、
1: はい、
0: 今年はステージはないんですか。
1: ステージもあるんです。ありがとうございます。グランマート中通り店の特設ステージ、あの駐車場のところに作りまして、なんとあのプロバスケットボール女子のですね、
0: はいはい、
1: アラン・マーレ秋田、
0: はい、
1: 皆さんが、
0: はい、
1: 選手皆さん来てくださった。
0: え、みんな？
1: みんな
0: すごいじゃない。
1: そうです、ヘッドコーチも
0: マジで
1: 今年こそ、
0: うん、
1: やっぱり2部から1部昇格、ね、
0: フューチャーから
1: そうですプレミアへ
0: 上がりたいと。
1: そうです、
0: 昇格したいと。
1: はい、
0: いや、花火はうちに打ち上がりますからね。
1: そうですそうです、
0: そういう意味では景気よく
1: 上がっていこうと。
0: なるほど、
1: ということですよ。先日のあの韓国遠征でもですね、
0: はいはい、
1: 見事無敗で優勝と。
0: すごいじゃないですか、
1: プレシーズンリーグ優勝してます。
0: へえー、でもこの頃ひろしはなんかバスケットボール選手と結構間ね
1: あ、そうですね、この前は
0: この間はハピネッツの新外国人選手、
1: そう、トロイ・マーフィージュニア選手と、う
0: ん、JT って呼ぶんでしたっけトロイ・ジュニアだな、
1: TJ、
0: あ、TJ か、
1: TJ
0: JT は別の会社だね。
1: そうですね。
0: ジュニアだからさ、TJ だね。
1: そう。そして元田太陽選手。
0: なるほど。太陽くんと。
1: 太陽
0: いいですね。そんなスター選手と一緒にお仕事ができる。
1: まあ、そうですね。
0: クレヨンしんちゃんともお仕事ができる。
1: はい。
0: いやー、羨ましい限りですけども。
1: ございます。そう。そして、さらにあの秋田出身のラッパーラカンさん。
0: はいはいはい。
1: そして大仙市在住のシンガーソングライター斉藤真央さん。
0: なるほど。
1: 二人とも全国をね、
0: そうですね、
1: 舞台に活動されている方々ですけれども、うん、なんで、まあ、アラン・マーレ秋田の選手たちとのトークライブがある。そして、音楽ライブもね、
0: なるほど、
1: お二人してくださる。
0: で
1: 司会は北川風花さんとね、今マルチに
0: 秋田の大活躍じゃないですか。
1: されている。
0: いや、こちらも実況生中継
1: の双
0: 璧をなすような、
1: そう、午後3時までは FM アナビでも放送しますので。
0: あらま、これはずっと聞いていられるね。
1: そうです、よろしくお願いします。
0: きっと朝から、
1: はい、
0: 多分ね、号砲が鳴る時から、
1: そうです、
0: ね、特別番組の
1: そうそうそう
0: ステージ で、
1: その前の日から、実は、
0: あ、前の日からか、
1: 大会前夜午後9時からですね、
0: はいはいはい、
1: 240分生放送という
0: 素晴らしい、
1: は
0: い、
1: 4時間ですね、
0: おーおー、
1: 午前1時まで、
0: よく、ね、
1: 当日のね、
0: うんうんうん、
1: はい、4時間生放送、私藤田担当させていただきますので。
0: いや、眠れない
1: 眠れない。あの長寿さんという、
0: はいはいはい、オーラリオ
1: オーラリオの曲を歌ってくださる、三重から車で来てくださって駆けつけて
0: る。なるほどね、
1: でなんと1時間、
0: うん、
1: 実はここのスタジオで、
0: はい、綺麗に寝をする、
1: はい、午後の9時から10時までの1時間
0: 家から来て疲れて そこで昼寝をするって感じ。
1: あの満月の日にライブをやられてるってこと。実はその大前の花火の前の日は満月なんだよと、
0: はい、そうなんだ、
1: はい、で長寿さんはその出張満月ライブをぜひ FM 花火でやらせてほしいと。
0: 狼男みたいな人なんです
1: ねとっても素敵な方です。
0: はい、すごい。
1: なので1時間ちょっと長寿さんライブも交えて前夜も盛り上がっていく。
0: いやいやいやいや、もうここ花火の街、花火以外にも、
1: はい、
0: FM 花火も大盛り上がりという感じですよね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: いや、ぜひぜひ聞いてほしいですよね。
1: はい、
0: そしてあの大前の花火のガイドブックと、
1: はい、
0: それと秋田先駆け新報のね、その土曜日に出る花火特集号、
1: はい、
0: こちらの方にもこう見ていただいて、
1: はい、
0: あの予備知識持ってぜひ花火の街大曲がりに来ていただきたいですよね。
1: よろしくお願いします。
0: お待ちしておりますよ。
1: ラジオネームマーソーデンナーさんからいただきました。
0: お、夏祭りを 夏祭り大曲がりで盆踊りを踊ってた。
1: あ、そうです、ね、お二人さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日暑かったですねと。お墓参り行かれましたか。
0: はいはい、
1: 我が家は大阪にあるので去年に引き続き今年も区切りをしております。
0: なるほど、
1: うんうん、さていよいよ第98回 全国花火競技大会近づいてきましたねと、はい、私は 2,3 日ごとに花火会場の視察に出ます。

0: ています。
1: それとても大切ですよね、う
0: ん、たくさんの簡易トイレが設置され土手の長い椅子はすで、うん、にかなり進んでいますねと見ていてワクワクします、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだな、
0: 早く来い来い花火大会ということで、
1: なるほど、
0: 来ました、
1: ありがとうございます、う
0: ん、会場の様子もね、
1: そうですね、まあちょっと悪いニュースというか、うん、今の実行委員会の中で一生懸命頑張ってますけれども、
0: はい、
1: この間の大雨の時、
0: はい、
1: こちらの方の大物川の河川敷、観覧会場も、はい、まあ、水没といいますか、水が上がるというような表現、正しいのかな、で上流の方の湯沢とか横手の方でも土砂崩れがあったみたいで、
0: はい、
1: かなり大物川の中に土砂が混じった状態 で、
0: はい、
1: で一気に引いたわけじゃなくてじんわりとこう引いていたっていうふうなこともあって、
0: はい、
1: 打ち上げ会場も観覧会場もその川綱っていうのかな、
0: はい、
1: 川ごみっていうのかな、はい、まあ、それが結構堆積したみたいなんですけど、実行委員会の皆さん方今一生懸命そちらの方の撤去作業をして、
0: はい、
1: まず当日には支障がないようにって頑張ってますんで、まずそういったコンディションだっていうふうなこともね、ちょっと知っていただければありがたいかなと思いますね。まあ軽く雨なんか降っていただいて、その土砂がねこう流れて川の方にね流れていってくれればありがたいななんていうふうに思ってますけれども、まあほどほどにね大会前に雨が降っていただければなというふうなところはありますけれども、まずは当日はどんな天気になるか分かりませんが、きっと絶好のコンディションになることでしょうから、
0: はい、
1: ぜひ楽しみにしてお越しいただきたいと思いますよね、
0: はい、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。妄想妄想大妄想第98回全国花火競技大会、今夜は自由玉を語ろうのコーナーよー。はい、ということでございます、
1: はい、
0: 先々週は昼花火、先週は15割物と、
1: ね、うん、そうですね、
0: やってまいりましたけれどもですね、
1: はい、
0: はい、今夜は自由玉、
1: 同じね、
0: 自由玉ですけれども、難しいですよね、うん、ここはね、師匠も妄想妄想しております
1: と、そうでしたね、
0: いうふうに、
1: まあラジオではね、ちょっとインフォメーションできないでしまったんですけれども、
0: はい、
1: まあ今週の火曜日ですか、
0: うん、はい、
1: 18日に、うん、NPO 法人大曲花火クラブの夏の、
0: はい、
1: 公開例会というのを、はい、毎年行っておりまして、
0: はい、
1: そのやっぱり花といいますか、メインイベントが、
0: はい、
1: メインイベントがですね、
0: メインイベントが
1: ですね、やっぱりコニーのですね、
0: そうなんです、
1: 完全予想というのがありまして、
0: はい、
1: もう1時間以上にわたる、
0: そうでしたね、
1: ですけれども、
0: はい、
1: 今回はその中でその自由玉の部分を、
0: はい、
1: ちょっとちょんぎってっていう感じでしょうね、
0: ちょんぎって、そうです、
1: はい、
0: は
1: い、
0: 今日はお伝えしていこうかなというふうに思いますので、早速その時の様子をお届けいたしましょう。
1: はい、
0: コニーさん、自由玉をこんな風に予想しております。
2: 自由玉です。自由玉、今や独創的花火がオーパレード、審査員流しの種目になってきている。非常に難しいですね。私は去年、独創優勝は、なんていうの、ネーミングタイトルのうまさでありました。いわゆる青色の海にサンゴ礁が出てくるというネーミングが素晴らしくない。で、注目の15自由玉10社、これはもう10社です。
3: いいね、
2: まずは、磯辺、死に神の花。いいですね、名前。バルモン、メテオワーインパクトというタイトル。響き屋、花ちょうずに舞う千葉雪。千人行きではなく千葉行きというそうです。野村花火工業春の雪。これは特に緑色いわゆる萌え色が綺麗に出すことにも注目してくれるというようなそこから花が舞うシーンを出す。片貝、これはですね亡きお父さんがですね 錦鯉大好きだと。だから去年も実は錦鯉を出してるんですよ。錦鯉を出してる。ですからそのお父さんに捧げの花に出てないんです。今年度。そして菊谷尾形、晩秋、稲子由紀はこれも連動してまして、あのなんていういわゆるフォーニーナイトの星にですね凝った動きを自由玉と想像で連動しながら出てくるという花火を持ってくる、そういう状況ですね。そして後半、北日本花火工業24万命の海、そして続く小松園花工業有限夜桜、今年は小松園花工業も自由玉と想像花火を連動です、桜で連動させていく。そして青木が大和なでしこの花という注射がですね、非常に私は注目をしております。死神の花ってどういう文様を出して死神っていう風にあの展開をするのか、これがですね見どころですね。誰もそう想像できない。死神の花というテーマでやってないんですよ今年。まだ大曲り初披露というようなことは言っておりました。ですからどういうような形で磯内が死神の花っていう久々にとんがった花です、久々にあのなんていうあの面白いネーミング、面白いタイトルワークでアプローチをしてくる、そういうような大会にございます。
0: はい、お聞きいただきました。
1: なるほど ねまあ、あの飲食伴ったのでカチャカチャという音がね
0: ちょっとお皿の音とかね
1: しましたけれども、はいはいはい、なるほど、小西さんは10社選んだわけですな。
0: そうですね、
1: なるほどね。
0: 10社選んでおりましたが、
1: でもなかなかいいところこう引いてくるというか、うセレクトするような感じしますよね。
0: そうですね、おさらいしていきましょうか。まずは第2号ですね、愛知県磯貝煙火店、死神の花ですね。まあこれはあの公開収録でも話題になっていた、
1: そうでしたね。
0: そして、まあ、昼花火通して死神で来ているよっていうところでどう表してくるのか、まあ、
1: こういった恐ろしいタイトルをどう表現するか、とんがったタイトルと言ってましたね。
0: でもこれ磯貝さんらしさっていうところもあるんですよね。
1: らしさはありますよね、絶対にね、はい、
0: 続いて第3号、山梨県丸号、メトロインパクト、消えゆく光、よみがえる彩りということでございます。そして、第6号、響き合う大曲り演歌、花手水に舞う千葉雪
1: ね、千輪って書いて千葉と呼ばせるという感じですかね。
0: そうですね、花手水で聞くと
1: 多分芯の部分が色鮮やかで、
0: はい、
1: 銀千輪とかね、そんな感じなんでしょうかね。
0: そうですね、そして第11号、野村花火工業、春の息吹。
1: なるほど、やっぱり王者野村、まあ、昨年優勝作品が、
0: はい、
1: あの美しき珊瑚の海ということで、こちらの制作した島野さんが、
0: はい、
1: あの今年もこの春の息吹を手掛けるというふうなことで、
0: はい、
1: まあ、前回はね、
0: はい、
1: あの野村ブルーを効果的に使って、でこれ奥様が、
0: はい、
1: の出身地が沖縄なんですって、
0: は
1: い、だからその想起させる珊瑚っていうものを題材にしたらしいんですけど、まあ今年は、
0: はい、
1: まあ、野村グリーンをこう進化させるんですかね。
0: そうですね、
1: うん、まあ、その萌え木色とかって小西さん言ってましたけど、その中心の芯がこう芽吹き、そこがこう色が動いていくんでしょうね、はいはい、まあ、春の優しい色合いっていうか、
0: はい、
1: そういった花々が咲き広がっていく様を、
0: で創造花火と同タイトル
1: と、ね、
0: いうこともあるので連動性、
1: またこれに音楽がついてっていうことで、
0: はい、
1: また王者野村の、ね、野村ワールドが展開されるんでしょうね。
0: 楽しみですね。続いて13号ですね、はい、茨城県の片貝煙火工業、泳ぐ宝石、錦鯉。
1: そうですね、オールおじやで攻める片貝、
0: はい、
1: 煙火工業さんですけど、まさにあの前回に引き続いての錦鯉なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、あの今年5月にあの逝去されました、あの同社の、
0: はい、
1: 本田会長、
0: はい、会長、
1: 実は錦鯉のなんていうの、あのブリーダーっていうんですか、
0: はあ、
1: 料理家っていうような言い方もするんでしょうかね、
0: はい、
1: すごく錦鯉をこう育てるのもすごい得意だったらしくてですね、まあそういう方へのそのオマージュというか、まあ、あのそういった意味では片貝煙火工業さん 総出によるオマージュ花火の作品の、まあ、割物から

0: ね、想像まで行くんだろうな。で昼花火も、
1: はい、
0: この3色っていうのが、
1: そうですね、
0: もしかしたらその錦鯉の3色なのかもしれないし、はははは、これもまたずっと昼からね同じテーマで持ってくるのかなというふうなことでは楽しみですよね、
1: うん、そうですね、うん、続いて第14号群馬県菊矢端花火店の晩秋、
0: うん、
1: ね、
0: まあ秋ですから、うん、得意のモノクロームでね、なんかこう表現してくるのかなとは思いますけれどもね。
1: そうですね、はい、野村さんで春を見た後に、
0: そうですね、
1: 秋も見れると、晩秋秋、
0: そうですね、
1: なりますね、
0: はい、はい、
1: 続いて第19号長野県田舎港堀内煙火店、聖なる星の輝きですね、
0: うん、まあこれはね、まあホーリーナイトって言ってましたけど、うん、
1: はい、
0: やっぱりね一番欲しい内閣総理大臣賞欲しい業者なんじゃないのかなって思いますし、人気もね、
1: はい、
0: そういった意味では本当楽しみですよね、うん、
1: でここはクリスマスで、
0: そうですね、
1: 稲堀内さんはねやるっていうことですね、うん、今回、
0: まあ小西さん、自由玉と創造花火の連動がね、
1: うん、
0: 休業者と、
1: はいはい、
0: 若干増えたっていうような感じなんですけど、うんうん、新自慢的には11ぐらいあるんじゃないのかなっていうようなこと、うんうん、
1: まだ
0: 思ってますんで、
1: はい、
0: ぜひリスナーの皆様方もね、
1: はい、
0: 自分なりにこう、うん、何社あるかとかって数えてみるのも面白いかもしれないですよね。
1: そうですね、うん、はい、続いて24号北日本花火工業、命の余韻、
0: うん、うん、まあ、これも創造花火のにつながるんでしょうかね。
1: そうますかね。そして、続いて25号小松煙火工業、幽玄夜桜、
0: なるほど、
1: ね、
0: まあ、桜のとっても得意な小松煙火工業ですから、まあ、幽玄っていうことでやっぱり和物和美というようなことで、う
1: ん、
0: その和美と紅のコントラストといいますか、
1: はい、
0: まあ、昨年はコーポレートカラーの青で迫りましたけど、
1: はい、
0: 今年は紅なのかというようなところも楽しみですよね。
1: そうですね。そして28号紅谷青木煙火店、大和なでしこの花、
0: ね、なるほど、大和なでしこ、
1: うん、
0: いや奥ゆかしくていいタイトルでございますけどね。
1: そう、
0: うん、
1: そこからの創造花火が魔性の輝きということで ね、
0: そうですね、
1: そこもね、
0: 表現するのかもしれないですね、そういう意味ではね、
1: そうですよね、うん、そういう見せ方もあるなっていう、
0: あるのかなって感じしますよね。
1: 面白いですけどね。
0: まあ皆さん方、まあ、プログラムを見てですね、
1: はい、
0: まあ、気になる曲名だったり、うん、業者さんっていうのがあると思いますけど、
1: はい、
0: まあ新自慢的に、まあ他にもっていうことになれば、
1: はい、
0: やっぱりシェンロンもですね、
1: あ、シェンロンですね、
0: 4番ですね、
1: 三円演歌、
0: うん、
1: シェンロン、
0: シェンロンの、まあ、前回は突然の吸引とか、
1: はい、
0: あとその前は熱殺蜂球でしたっけ。
1: ああ、そうでしたね。
0: 非常にタイトルワークも面白いので、
1: そうっすね、
0: どんな、ね、作品を見せてくれるのか非常に楽しみですし、
1: はい、
0: ちょっと飛びますけど8番の山内煙火店さん、
1: はい、古の月、
0: まあ、赤川で見させてもらいましたけど、
1: はい、
0: やっぱり得意の和美をベースにしながら、
1: そうでしたね、
0: 最後本当に多くの構成をつるね、
1: はいはい、
0: 小割りでしたけど、
1: そうですね、手間暇、
0: ね、手間暇かかってる作品だよなという感じでね、
1: はい、
0: また楽しませてくれるのかなというところありますし、
1: はい、
0: あと12番の太陽堂田村さんの、
1: ああはい、彩色ガラス、
0: うん、こちらも本当にですね、
1: はい、
0: 点滅彩色シーン、うんうん、ヤシ入りだったと思いますけど、で彩色の小花がですね、
1: はい、
0: こう一斉に咲いて本当にこう彩色ガラスっていう感じのですね、美しい色合いだったなって思いますので、
1: はい、
0: これが大曲がりの夜空でね、どう花開くのか、
1: はい、
0: 楽しみにしたいですよね。
1: そうですね、う
0: ん、あと16番の、
1: はい、
0: 山崎さん
1: 青い地球よ、
0: うん、こちらの方も赤川で、
1: はい、
0: 打ち上がりましたのでね、非常にそことどう変わってくるか、楽しみなところでございますもんね。
1: はいはいはいはい、
0: まあそんな感でいくと、まあ20番の、
1: はい、あ、アルプス煙火工業ですね、日だまりの守り人
0: ね、まあカッカクたる光で、
1: はい、
0: まあ、入賞、強い光にはどぎもを抜かされましたけど、
1: そうでしたね、
0: 今度は日だまりを守る、うん、守り人ですからね、
1: はい、
0: まあうん、赤川でも、
1: はい、
0: キラキラヒララでしたっけか、
1: うん、
0: そちらの方で、 まあ優勝してましたけど、はい、そうではない
1: そっちじゃないですもんね、
0: ものを持ってきたっていうあたりも楽しみですし、
1: はい、
0: その次の21

0: 千葉の信州さん、
1: あ、はい、立夏
0: ね、こっちはね、
1: はい、
0: 今日の時に見させていただきましたけれども、あの本当に六角形の、
1: はいはいはい、
0: 八方咲き、
1: うーん、
0: でも多分自由玉10号なので芯の部分が六角形で、
1: はい、
0: そして八方咲きにこう広がっていくのかなっていうようなところありますけど、どんな風にね、うんうん、見せてくれるのか非常に楽しみなところがなーっていう感じはしますけども ね、 まずはどれを取ってもですね、本当にタイトルからでは、
1: ちょっとね、
0: 本当に妄想の息を出ないというか、
1: そうなんですよね、
0: そういうところはありますけれどもね、
1: 僕なんか最近演歌本店さんの運命の出会い一戦っていうのも、
0: なるほど、
1: これもどうなのか、これも本当にもう動体視力より使うものようなやつだななんて思ってましたけどね、うん、何が出会って何が一戦されるのかなっていう、
0: そうですよね、
1: あ
0: と26番の、
1: はい、
0: わびやさん、
1: ああ表層化
0: ね、
1: ですね、
0: まあ、今回もこだわりの青というようなことなんでしょうけど、
1: はい、
0: まず標準審査玉でね、
1: そう、螺鈿千輪が出るわけです、
0: ね、いきなり螺鈿千輪が出るので、
1: そうなんですよ、
0: だから自分の番では千輪じゃないんじゃないのかと、
1: うーん、あ、そうなってくると、そういう予想ですね、
0: そうなってくると、
1: はい、
0: まあ八方咲きなのかなと、
1: はいはいはいはい、
0: そうなるとまあその氷っていうところと、
1: ええ、
0: やっぱりこだわってるその青、
1: 青、
0: そのね、パステルカラーの魔術師であります、
1: はい、
0: くめくめがどんな形と色を見せてくれるのか、その辺のところもですね、
1: そうですね、
0: で、まあ想像、今週は想像じゃないんですけど、次はネオンに行っちゃいます
1: もん
0: ね、
1: そうなんですよ、ドリームナイツオブベガス、
0: ね、
1: ネオン街の、
0: まあ、くめくめのことはラスベガスに行ったのかもしれないですよね、
1: そうですね、これはね、これはね、そうですよ、これはの、うん、ね、そのギャップというか、
0: その辺のところも非常に楽しみにしたいと思いますよね、
1: うん、すごい見てみたい想像花火です、ね、これ
0: いっぱいあります、
1: 本当に
0: ありすぎて、
1: ありすぎて、
0: もうね、十人十色とはよく言ったもので、
1: そうですね、
0: 各業者さん、
1: はい、
0: 本当に凝ったネーミング、
1: うんうんうん、
0: もう我々の想像の息を出してますからね、
1: はい、
0: もう何とも言えないという感じでございますけれども、
1: そうですそうです、
0: 楽しみにしたいと思いますよね、
1: はい、妄想が当たってるかどうか、
0: そうですね、
1: あ、FM アナビでこんなこと話してたなっていうのも浮かべながら、
0: なんて無責任だって言われるかもしれませんけど、
1: 皆さんと一緒にワクワクしたいと我々も思います、
0: はい、
1: はい、さあ、お送りしてきました花火の推し、お別れの時間ということになりました、
0: あっという間ですね、
1: あっという間でございますよ、もう次週が最後の直前回ということになるわけなので、
0: どうしましょう
1: まだ自由玉までなので ね、
0: 想像花火はもっと難しいですから、
1: 本当そうなんですよ、
0: 内閣総理大臣賞の行方は、
1: はい、
0: とかね、
1: そうです、
0: 大会提供はとかね、
1: そうそうそう、
0: 特別プログラムはとかね、いろいろありますけどね、
1: ありますけれども、
0: うん、どこまでお話できるんでしょうか、
1: 生きるところまでは頑張っていきたいというふうに思います、
0: 頑張ってみたいと思いますけどね、
1: はい、さあ今日のお別れの挨拶なんですけれども、
0: 今回は成長ですよ
1: そうなんです、先日の NPO 城参り花火クラブの公開定例会の、
0: はい、
1: 出席していただいた皆さんとですね、実は打ち止めやっちゃったんですよね、
0: そうですね、
1: はい、
0: そしたらなんと驚愕の事実が
1: そうなんです、そう、まあちょっと今回、
0: そうです
1: ね、挨拶の仕方ちょっと聞いていただければ、
0: そうですね、
1: おっていう、
0: そうですね、まあヒントは打ち止め の調子が違うというか、うん、その音の工程が違うというところに気がついていただければと思います、
1: はい、
2: お相手は FM 花火藤田と
3: 新自慢と
4: おはぎ藤田

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は闇太郎くずしです。1959年昭和34年の歌です。川内広範作詞、吉田忠作曲、歌は三浦浩一さんで闇太郎くずし。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はグッドナイトです。1959年昭和34年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は松尾和子さんと和田博士とマヒナスターズの皆さんで、グッドナイト。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は東京ナイトクラブです。1959年昭和34年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲。歌はフランク永井さんと松尾和子さんで、東京ナイトクラブ、どうぞ。

東京ナイトクラブお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は回り道、今日は遅くなってもいいのです。1959年昭和34年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は和田浩司とマヒナスターズの皆さんで、回り道、今日は遅くなってもいいの。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に鳥かごの中の乙女さん、ありがとうございます。わかりません、今回もエントリーだけしますとファックスいただきました。ご参加ありがとうございます。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございます。今週は分からず降参させてくださいということでいただきました。ご参加ありがとうございます。またお待ちしています。続いてヘベレケさん、ありがとうございます。なんとなくこれかなということでいただきました。春日八郎さんの別れの一本杉、いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またのご参加お待ちしています。続いてのメッセージは福島県のラジオ大好きじいじさん、ありがとうございます。だいぶお久しぶりですね。ご参加ありがとうございます。橋さんの純愛歌謡が大好きですということでいただきました。今回のお答えは橋幸夫さんのあれが岬の日だでいただきました。ご参加ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは広島県のレモン

0: コスモスさん、ありがとうございます。続いて愛知県の千田のスーさんからもいただきました。わからないのですが、あーから始まったのでこの曲でしょうか、ということでいただきました。ありがとうございます。続いて山口県のエイキさん、ありがとうございます。橋幸夫さんのあれが岬の日だでお願いします、といただきました。ありがとうございます。北海道からスマイルチェリーさんもこの曲でいただきました。ありがとうございます。大分県のナンプレさん、ありがとうございます。先週は歌手の名前が出てこなくて残念でした、ということでいただきましたが、今回は橋幸夫さんのあれが岬の日だでいただきました。橋幸夫さんの振り向いたあいつないですか、聞きたいな、ということなんですが、この曲は FM 日立にはなくて申し訳ございません。そして9月4日は橋幸夫さんの一周忌、橋さんの特集にしてほしいな、ということでしたけどもね、メッセージありがとうございます。続いては函館の元気なひろこさんからもいただきました。同じお答えありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからも同じお答えありがとうございます。島根県の出雲の春さん、宮城県からはヘラブナおでこさん、大分県のクレバリアさんもありがとうございます。高萩市のデメ金魚さん、先日のボンファイヤー行ってきましたよ、というメッセージもありがとうございます。鉾田のひろすけさんも同じお答えありがとうございます。栃木県の国道50号線さん、ヒントの年代で調べやすかったです、とのことです。日立市何ぬねのんてぃさんも同じお答え、同じくボンファイヤー行ってきましたよ、というメッセージありがとうございます。愛知県の窓際のトドさんもありがとうございます。高萩市の浜ちゃんさんからも届きました。ファックスは長野県の犬垣おじさん、ありがとうございます。静岡県の羊の羊さんもありがとうございます。素敵なお写真もありがとうございます。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、続いては新潟県のコロコロさん、横浜のハイパーソニックマニアさん、愛知県の伊藤正樹さんからも届きました。では聞いてみましょう。橋幸夫さんのあれが岬の日だ、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解者多数となりましたので、抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmheitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788へお願いします。締め切りは9月9日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和35年1960年の曲です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。また次回も FM 日立が所有している吉田メロディーの数々をお届けいたします。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。8月19日デジタルリリース、作詞作曲編曲を全て一人で手掛ける大阪市出身のシンガーソングライター、ラウトが過去を受け入れながら前を向いていく覚悟を歌ったメジャーデビューシングル、未練。

0: Fan Pod, CO JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan. FM Palawan.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。9月7日 FM パルルンハピネス、月曜パーソナリティのあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM パルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いします。さあ水戸、大雨の朝です。皆さんね、出勤される方は本当に気をつけてお出かけください。でもしね、お出かけしなくていい用事の方はね、もうぜひ今日はお家の中にいた方がいいと思います。現在ね、18ミリの雨が、水戸には降っています。現在の気温は 23.7 度ですけれども、風も強いですね。6メートル吹いています。はい、雨風ね、私も出勤するときにかなり雨が、もうどんなに気をつけててもお洋服がもうずぶ濡れになる感じで、靴下は脱いできたんですけども、まあもうパンツはね濡れておりました、で今やっと乾きましたけれども、やっぱりねかなり風も強かったですし、これはね外に出るのはかなり危険だなと思います。で本番始まる直前に外をね見てみたんですけれども、水たまりもねかなりできていました。冠水するところも多くなると思います。まあ、雨はね午前中がピークということなんですけれども、午後になってもね道路状況というのはなかなか変わらないと思いますのでね、あまり外出などされないように、できればね外出されないように、そしてお仕事の方は本当に細心の注意を払ってお出かけください。そして早めにね出勤されるといいかなと思います。はい、ということでテーマに入っていきますけれども、今日9月7日はですねクリーナーの日だそうです。まあいろいろあるんですけれども、今日はクリーナーの日に注目してみました。ということでね、クリーナーといえば綺麗にお掃除をするというところで、今日のテーマはそろそろ手放したいもの、こちらでいこうと思います。痩せたら着ようと思っていた服とかね、何年も使っていないバッグとか、あとは元彼や元カノにもらったものとか、あとそのねいつか使えるかもと思って取ってある大量の紙袋とか、あとまあ冷蔵庫の奥の謎の調味料とかね、いろいろあると思いますので、はい、ぜひ皆さんご参加いただけると嬉しいです。こんな雨ですけれどもね、月曜日の朝笑顔で頑張っていけるように、はい、皆さんで楽しい話題で盛り上がっていきましょう。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は02-9-307-8055です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。さあ今週もハピネス月曜日、あかりとお付き合いください。オープニングナンバーは懐かしい曲ですね、ミスターチルドレンユースフルデイズです。今日のメッセージテーマはそろそろ手放したいもの、皆さんからのメッセージリクエストお待ちしております。雨の日に聴きたい曲なんかもいいですね。お待ちしております。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life! さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
6: ハートビートラディオ 76.2
7: FM パラルーン
8: FM パラルーン
9: パラルーンニュースヘッドラインバイヨミウリ。
10: 時刻は7時10分を回っています。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えします。5日午後9時ごろ、岐阜県本巣市のケーキ店から人が刺された、ガソリンをまいていると110番通報がありました。鉄骨2階、店舗兼住宅のおよそ300平方

0: メートルを焼き、焼け跡から2人の遺体が見つかり、世帯主を含む3人が病院に搬送されました。警察の発表によりますと、出火当時、現場の建物には男女11人がいて、残る6人とは連絡が取れているということです。警察は事件とみて捜査しています。現場は垂水鉄道の北側幕張駅から南西に 1.2 キロの住宅や田畑が広がる地域です。回転寿司大手のくら寿司は、人気キャラクターちいかわとのコラボキャンペーンを中止すると5日発表しました。従業員による景品の横領が判明したためということです。くら寿司によりますと、先月21日からコラボメニューやカプセル入りの景品が獲得できるゲーム、ビッグラポンでオリジナル景品を展開するなどしていました。今月30日までの予定でしたが、フリマアプリメルカリに景品が大量に出品されたことを受けて調査した結果、従業員の不正行為が確認されました。警察にも相談しているということです。くら寿司は深くお詫び申し上げるとしています。おしまいのニュースです。日立製作所は、人工衛星から地上の状況を詳しく観測できる新しい電波の技術を開発しました。建造物などの立体的な情報に加え、物の形や動きも把握できるようになり、将来自然災害が発生した時の被災状況の確認や、送電網などのインフラ設備の点検などで活用することを想定しています。開発したのは、渦を巻くように放射する構造化電波関連の技術で、パラボアアンテナで反射させて、観測したい特定の場所に絞って電波を当てることで詳しい観測を可能にします。雲の動きから集中豪雨を予測したり、橋のたわみから老朽化を検知したりするなどの活用が見込まれます。夜間や悪天候の時の観測にも精度の高い観測を行えるということです。日立は2033年以降に人工衛星を打ち上げる計画で、2035年頃以降に事業の本格化を目指します。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルWeather information.
0: 7時13分を回っています。ここからはパルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表のお天気をお伝えしていきます。まずは注意警戒情報です。茨城県全域に強風、波浪、雷注意報が出ています。また県内にレベル3の大雨警報を 発令中です。外境です。前線が本州の南岸付近に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は前線が本州付近を北上し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が本州付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇り時々雨で、昼前から夕方は雷を伴った激しい雨の降るところがある見込みです。県内は明日の夜遅くまで大気の状態が非常に不安定になります。落雷や竜巻などの激しい突風、降氷、局地的な激しい雨に注意が必要です。続いて茨城県北部のお天気です。今日は東の風やや強く、後南の風やや強く、海上では東の風強く、雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上でははじめ南西の風やや強く、曇り時々雨、ところにより昼前から夕方雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さです。今日は4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 100%、

お昼12時から夕方6時まで 80%、 夕方6時以降は 50% の予報です。明日は日付変わりまして夕方6時まで 50%、 夕方6時以降は 30% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は27度、明日の朝の最低気温は24度、日中の最高気温は27度の予報となっています。昨日に比べて少し、気温は上がりますけれども、午前中にかけて非常に強い雨、線状降水帯の発生も、考えられます。そして風も、強く吹きます。お出かけは、控えられる方はなるべく控えて、出勤の方は、早めに出勤される方がいいかもしれませんね。渋滞も、ありそうです。そして停電の情報も入ってきています。茨城県、停電件数が現在180件となっています。上国井町で約100件、下国井町は、10件未満、そして田谷町で約70件の停電があります。そしてひたちなか市でも大技長砂で約10件、大技真渡りで10件未満、そして新興町で10件未満の停電が報告されています。ひたちなか市では約20件の、停電情報入ってきています。水戸市では180件の停電となっています。停電地域の方も、気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。この時間はつくしさんからのリクエストをお届けします。 DM ネットワークセルフコントロール、メッセージは後ほどご紹介します。

0: この時間お届けしたのは TM ネットワークセルフコントロール箱舟に惹かれてでした。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp。9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。スポーツレビュー。
0: 時刻7時23分を回っています。ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。まずは昨日のプロ野球の結果からです。セパ両リーグ合わせて5試合が行われました。まずセリーグです。広島対巨人は巨人が4対0で勝ちました。巨人は3回に伊豆口がスリーラン、6回に佐々木がタイムリーを放ち、小笠原がおよそ3年ぶりの完封勝利を挙げました。阪神対 DeNA は DeNA が4対1で勝ち3連勝です。 DeNA は2回に渡来の2点ヒットなどで3点を先制し、投手リレーでリードを守りました。次にパリーグです。ソフトバンク対西武は西武が5対2で勝ちました。西武は小島が1回にタイムリーツーベース、2回にスリーランを放つなど4安打4打点の活躍でした。楽天対日本ハムは日本ハムが6対3で勝ちました。清宮幸太郎のスリーランと新藤のソロで4点を勝ち越しです。そして、失礼しました。ちょっと待ってくださいね。はい、楽天対日本ハムが日本ハムが6対3で勝ちました。そして清宮幸太郎のスリーランと新藤のソロで4点を勝ち越しです。そしてオリックス対ロッテ、ロッテが3対0で勝っています。ロッテは2回井上のソロで先制、4回に藤原、5回に西川のタイムリーで点を加えました。神宮球場で行われる予定だったヤクルト対中日は雨のため中止となっています。続いて大リーグの話題。アメリカ大リーグは4日各地で行われ、カブスの今永翔太投手はマーリンズ戦に先発し、7回途中まで投げて打たれたヒット3本で1点を失いましたが9勝目を挙げました。鈴木誠也選手は2番ライトで出場しましたが5打数ノーヒットでした。試合はカブスが6対1で勝っています。

メッツの千賀滉大投手はジャイアンツ戦で9回に登板し、1回を無失点に抑えました。試合はメッツが10対6で勝ちました。ホワイトソックスの村上宗隆選手はツインズ戦に3番ファーストで出場して4打数ノーヒットでした。チームは4対1で勝っています。ドジャースの大谷翔平選手は本拠地でのナショナルズ戦で欠場した前の日に続いてベンチスタートとなりました。大谷選手は右上腕部や首などの体の状態が万全ではないとのことで、2試合続けて先発を外れるのは今シーズン初めてです。ドジャースのロバーツ監督は試合前に日々の経過を見ていく状況だと説明し、今後の負傷者リスト入りの可能性についてはそうならないことを願っているが確信しているとまでは言えない、回避を期待しつつ様子を見ていくと話しました。さあ続いてはフィギュアスケートの話題。フィギュアスケートのチャレンジャーシリーズ木下グループ杯最終日が昨日行われました。女子はシニアで国際大会初戦の17歳島田麻央選手が4回転トーループを決めてフリー1位となり、合計 231.32 点でショートプログラム2位からの逆転優勝となりました。ロシアから個人の中立選手として出場した2022年北京の冬季オリンピック銀メダルのアレクサンドラ・イグナトワ選手が4回転ルッツに成功してフリー2位となり、合計 221.06 で2位、そしてショートプログラム首位の中井亜美がフリー4位の合計 207.72 点で4位、青木優奈が7位でした。さあ続いてはゴルフの話題。女子ゴルフレディース最終日が昨日岐阜県で行われました。首位から出た20歳の福田芽衣がツアー初優勝を果たしました。6バーディー1ダブルボギーの68で回り、通算15アンダーの201で並んだ木戸めぐみとのプレーオフを制しました。小林美月、高野愛妃、安田優香、ウーチェヤンが1打差の3位、前週優勝の佐久間朱莉、前回大会を制した荒木優奈は11アンダーで9位でした。さあおしまいはサッカーの話題ですね。明治安田 J1 第6節最終日が昨日メルカリスタジアムほかで行われました。鹿島は浦和に0対1で敗れ、今季初の連敗となってしまいました。鹿島の今季通算成績は4勝1敗、勝ち点12で3位。鹿島は前半20分、相手の右のコーナーキックの流れからオウンゴールで失点しました。前半終了後の選手交代などで果敢にゴールを狙い続けましたが、反撃の一手に欠きました。浦和は3連勝としています。首位の町田は名古屋に3対1で競り勝ち、勝ち点16に伸ばしました。開幕5連敗を喫していた千葉はガンバ大阪を2対0で破り、今季初白星を挙げました。岡山は広島に3対2で勝ちました。広島は初黒星を喫しています。ということで、ここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。この時間は恵子さんからのリクエスト、星野源さんお届けします。

0: りこさんリクエストありがとうございました。星野源でさんお届けしました。メッセージはまた後ほどご紹介したいと思います。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: さあ続いてはエンターテインメントエクスプレスお届けしていきましょう。まずはミセス大森さんの話題から。ロックバンドミセスグリーンアップルの大森元貴さんがゴールデンプライム帯ドラマの初レギュラー出演を果たします。10月期の TBS いろはの恋は時をかけるで物語を大きく動かす重要な役どころ。正体は初回放送で解禁予定で、どうやら役柄をまだ言えないとするもめちゃめちゃ重要な役、大役を任せていただいていますとアピールしました。連ドラ初出演となった NHK 連続テレビ小説アンパンでは自然体な演技で俳優としての評価も得ていただけに期待がかかります。この作品は令和の小学校教師の体に江戸娘の魂がタイムスリップして始まる300年の時を超えた恋物語。女優の上白石萌音さんと萌音さんが教師と江戸娘の一人二役に臨んでいます。さあ続いては先月28日に脳梗塞のため当面の休養を発表したお笑いコンビサンドイッチマンの伊達みきおさんがコンビで出演する山差醤油の新 CM が今日7日から全国で放送されます。サンドイッチマンが同社の新 CM キャラクターに起用されるのは初です。撮影は7月下旬に都内のスタジオで行われたといいます。同社は所属事務所と協議した上で予定通りの放映を決めたと明かし、大変心配しております。伊達さんがご療養に専念され、一日も早く元気な姿で復帰されることを心よりお祈り申し上げますとコメントを寄せました。さあそしておしまいは俳優の玉木宏さんがアメリカラスベガスで開催されたブラジリアン柔術のワールドマスター柔術選手権で3位となったことが昨日分かりました。所属先がですね X で明かしたということです。マスター4、紫帯フェザー級の参加資格というのが46歳から50歳70キロ以下の紫帯で21人が争っていました。玉木さんは5年前に趣味でブラジリアン柔術を始め、2023年には世界大会に初出場していました。ということで、ここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
3: 甲田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
4: 健康応援会社甲田商店です。
0: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
0: 時刻7時37分を回っています。9月7日月曜日 FM バルルンハピネス、今日週の初め月曜日はあかりがお届けしていきます。お天気がねかなり悪いです。大雨の水戸となっています。お出かけの方はね十分に気をつけてください。停電している箇所もねありますので、この後も情報をお届けしていきたいと思います。さあ今日のメッセージテーマはクリーンの日ということから、そろそろ手放したいものということで今日はお届けしていきたいと思います。朝から皆さん 雨の中関係ないか雨の中メッセージいただきありがとうございます。早速ご紹介していきましょう。ラジオネーム、先週ねちょっとメールが遅くなってしまいました。坂戸のよい子さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。寒暖差アレルギーで咳が止まりません。少しずつ良くはなっていますが、まだまだ時間がかかりそうです。大丈夫ですかね。そう、本当最近この水戸もね、昨日も寒かったですしね、今日はちょっと気温上がりますけど雨ですし、本当寒暖差が激しくて季節の変わり目だなっていう感じしますよね。あ、どうか気をつけてくださいね。なるべくマスクとかもしてね、潤して乾燥してくる時期なのでね、潤してくださいね。さて、手放していいものはないです。昔から割と断捨離とかしている方なので、今はクリーンされている感じです。代わりに手放すというより離れてもらいたいものがあります。子供たちです子供たち、早く結婚してほしいということです。息子30歳、娘26歳、そろそろ良い意味で離れてほしいです。それでは雨ですが良い一日になりますように、また来週です、とメッセージいただきました。まあ、これは別に結婚しなくてもね、お家を出て一人暮らしをするとかね、お家出てるのかなお家出てるのかな、実家にいるとね、実家がね心地いいっていうことなのかもしれないけど、まあ私は一人暮らしは非常に楽しかったのでね、まあ18の頃から家を出ましたけど、一人暮らしって楽しいしね、もう大人だから一人暮らしの方がなんか心地いいんじゃないかなとも思うんですけどね、まあ、そういう意味でね、実家を離れてほしいっていう気持ちもわかるけど、でも実際本当に本当にですよ、離れたらきっと寂しいと思いますよ思います。坂田大子さん、今日ねお仕事を気をつけて、本当に運転気をつけてね、行ってらっしゃい。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、先ほどねリクエストをいただきました、つくしさん、

0: な。あかりんおはようございます。無事スタジオ到着のはず、よかったですと早くにメッセージありがとうございます。はい、無事に到着しておりますが、びしょびしょでしたね、着いた時は。パルルンのスタジオでの写真可愛くて困ります。聖地巡礼したいです。インスタグラムの方にも私ね、ブログ、テーマブログを載せているんですけれども、その時にね、インスタグラムって写真載せないといけないじゃないですか。なのでこの間ゆうすけさんの番組に月曜日コンボックスに出演させていただいたんですね。777回目の記念の回で、その時に普段こう朝私動画を写していないんですけれども、夕方はね動画が写っているっていうことで、ちょっとはしゃいでいるところをですね、写真を撮っていただいてですねお友達が送ってくれたので、その写真を載せてみました。まあ普段はね、ああいうオープンなスタジオではなくてね、窓のない部屋で一人で今ね喋ってます。はい、7月に引っ越しをしたので、たくさんのものを手放しました。これからの自分にとっているかいらないかを次々と決めていく作業は大変でしたが、自分と向き合う時間になり良かったです。中学校の頃好きだったバンドの写真集、もう手に入れることはできないけど見返すこともないので、そろそろ手放してもいいですかと断捨離しました。あ、そっか、はい、今日はその写真集のタイトルとなった曲、TM ネットワークのセルフコントロールということでリクエストをいただいておりましてね、7時台のね2曲目に流させていただきました。天気が心配されますが、あかりんリスナーの皆様、来週も無事にハピネスで会えますように、バイビーとメッセージいただいております。つくしさん、メッセージありがとうございます。そうね、私はバンドで言うとジュディ&マリーがね大好きなんですけどもね、まあジュディ&マリーのグッズは実はねこっそり段ボールの中にまだ入ってるまだ捨てられない、見返さないんだけどね、でも捨てられないんですよ。ユキのねサインとかをね、私がもらったわけじゃなくて友達がもらったやつをなぜかもらってですね、それを取ってるね。まあでもいつかね手放していいなって思う日が来るかもしれないので、まあ、ちょっとずつね断捨離もしていきたいなと思いますね。断捨離しすぎてね、なんかもう大事なものしか残ってないんだけど、やっぱりそれは大事なんだなと自分の中で思っています。いやでも引っ越しでね気分爽快だと思うので、すっきりしたお部屋で生活を楽しんでくださいね。つくしさん、メッセージありがとうございました。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、あかりさんおはようございます。おはようございます。岡山は当初雨の予報でしたが曇りの天気、後晴れて最高気温31度、暑いね。そしてお天気が良くて羨ましい。 いや関東はね大変ですよ。9月3日からようやく猛暑日から解放されましたが、恵みの雨は思ったほど降っていません。今日のテーマですが、たまった雑誌ですかね。あるものは旅行関係と経済関係の雑誌ですが、そろそろ手放さなければと思います。今日も最後まで頑張ってくださいねとメッセージいただいております。そうね、経済関係の雑誌って、経済ってね本当目まぐるしく変わっていくから、まあ旅行関係もねやっぱりこう刻一刻と新しいお店も立っていくし、そうですね、古いものから捨てていくっていうのはいいかもしれないですね。で捨てた分、まあ、次行きたいところの新しいものを取り入れるっていうのもありかもしれませんね。はい、断捨離やっていきましょう。やっぱね雑誌って意外とね取ってるものなんですよ。で私も何年、もうこっちに来て10年以上でしょ、こっちに来る時に、まあ、大事にしていた雑誌をね捨てましたね、全部ね。でも意外と大丈夫だった瀬戸ちゃんも断捨離してください。メッセージありがとうございました。今日も新幹線通勤頑張っていってらっしゃい。そしてラジオネーム、大川さん、メッセージありがとうございます。あかりさんおはようございます。おはようございます。9月に入って若干涼しさも感じるようになりました。よかったね、福岡暑いですもんね。 さてテーマ、手放したいものですが、いつか価値が出るかもと思っていたビックリマンシール、本家ではなく本家とコラボしているやつのレアなやつ、ゲーセンで使うコードのようなもの、今は終了して使えませんが、レアなやつをそろそろ手放していいでしょうか。レアなやつってどうなんだろうね。え、あの フリマとかで売ったらいいかもしれない。フリマサイトで価値が出た頃に出品したいからと断捨離したい時に止められたんですが、そういう時が来そうになくて、そろそろ整理したいなと思っています。あ、価値がつかないっていうことかな。ただ昔のゲーム機を手放した後に今高騰してすごい価値が出たりするので、今あるゲーム機は遊ばなくても手放せません。なんならまた買い直したものもあるくらい。そういうこともありなかなか手放せません。お店の紙袋も価値が出るものがあるらしく、そうなの？捨てられずにいます。なんなら某ドーナツ屋さんのコラボしている限定の箱、紙皿も綺麗に取っているくらい。断捨離が本当に苦手で何でも価値として見てしまいます。うまく整理整頓できるようになりたい毎日です。それでは来週も楽しみにしていますとメッセージいただきました。そうだね、まあでも紙袋、紙皿はいいんじゃない、捨てても。あ、でもね、あの有名ミュージシャンとコラボしたあのドーナツ屋さんの限定の箱なのかな。いやでもさ、ドーナツの油とかついてたらね、よくなかったりするから、紙皿と紙箱は捨ててもいい気がするけどね。お店の紙袋もやっぱりこう何かね、誰かにこう渡したりするときに便利だったりはするんだけど、まあだけどねっていう感じでしょうかね。よし、大母さんは断捨離しましょう。断捨離したらぜひ教えてください。はい、メッセージありがとうございます。お仕事頑張っていってらっしゃい。もう一ついきましょう。ラジオネーム、ペコリン、あかりん、おはよう。おはようございます。そちらは雨どんな感じですか。広島からね、メッセージありがとうございます。こちらは雨ひどうございます。関東は朝のニュースで危険な降り方とのこと、西日本はカラカラでやっと今日は降ってくれそうですが、降るとなると異常な降り方、被害も多いので、たくさん降っているところはこれ以上被害が出ませんように。ありがとうございます。さて今日のテーマ、手放してもいいですかと本当は言いたい方が我が家に一人と言っても、私以外にいる人は夫しかおらんけど、笑い笑い笑い。スイカや柑橘系など果物を食べると出る種、夫氏は美味しいとその種を捨てずに大事に収集しています。その行為自体はもちろんいいのですが、私が言いたいのはその量です。こんなに残してどうすんの、え、まだこれも取っておくのっていうくらい、我が家には果物の種がいっぱい。冷蔵庫の野菜室にはまだ甘いスイカが残っていますが、もう種は手放しても良いと心から思っている広島のペコリンでしたとメッセージいただきました。確かにね、あの種はまあ、ある程度の数にして、きっとこれがね甘かったから甘いのができるかもって思って取っちゃってるんだよね、きっとね。まあ、わかるけど断捨離しましょうか。はい、メッセージありがとうございましたね。夫さんももしこのラジオを聞いていたら、あの妻のね叫びを聞いてあげてください。さあ、それでは一旦 CM を挟みまして、星占いお届けしていきます。ペコリン、メッセージありがとうございました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ、水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら？好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
2: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム
5: お父さんの娘でよかったさん。

0: からのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
4: 時刻7時51分を回っています。ここからは今日の運勢見ていきましょう。パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、今日は聞くことが運気アップの鍵。自分の意見を急いで伝えるより相手の話を最後まで聞くと思わぬヒントが得られそうです。牡牛座の皆さん、買い物では欲しいものが次々と目に入りそう。今日は衝動買いを避け、必要性を一晩考えてから決めると後悔しません。双子座の皆さん、昔の知り合いやしばらく会っていなかった人から連絡があるかもしれません。懐かしい会話の中に今後につながるきっかけがありそうです。蟹座の皆さん、身近な人に感謝を伝えると心が温かくなる日です。短いメッセージでも普段は言えないありがとうを伝えてみましょう。獅子座の皆さん、目立つことより裏方の役割に月があります。人知れず誰かを助けると後になって大きな信頼となって帰ってきます。乙女座の皆さん、小さな違和感に気づく力が冴えています。部屋の配置、仕事の手順、人間関係などを見直すと暮らしが一段と快適になるでしょう。天秤座の皆さん、予想外の誘いが舞い込みそう。気が進まない場合は無理をする必要はありませんが、興味を感じたことには軽い気持ちで参加してみると良いでしょう。さそり座の皆さん、集中力が高まり趣味や研究に深く入り込める日。短時間でも一人になれる場所を作ると質の高い成果が出せそう。いて座の皆さん、遠い将来のことを考えすぎると今やるべきことを見失いそう。今日は目の前の用事を一つずつ片付けることに意識を向けましょう。ヤギ座の皆さん、苦手だと思っていた相手と意外に話が合うかもしれません。先入観を少し手放すと人間関係の幅が広がりそう。水亀座の皆さん、情報を集めすぎてかえって迷いやすくなる日。全てを比較するよりこれだけは譲れないという基準を決めると判断しやすくなります。魚座の皆さん、周囲の感情に引っ張られやすい日。人の問題まで背負わず自分の休息を優先しましょう。静かな音楽や入浴が気分転換となります。いかがでしたか。今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
5: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
4: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。

朝7時台最後にお届けしているのはラッドウィンプスセプテンバーさん、メッセージもご紹介していきましょう。先ほどね星野源の3をリクエストしていただきましたのは、恵子さんです。グッドモーニングあかりん、無事にパルルンついていますか。どこを通っていけばいいのか用心してしまいますよね。私もこれから健康診断に行かなくてはならないからちょっと早めに出ようと思っています。帰りも気をつけてくださいね。ねえ、あの恵子さん、そうね、健康診断行かなくちゃならないんだったら本当に気をつけて運転してください。水戸土砂降りです今ね。あの今ね外をちょっと見てきたんですけれども、かなり雨強くなっていますね。風もね強そうです。本当に早めに出てですね、早めの行動をしましょう。さてテーマ、私はいろいろと作ることがあります。毛糸や刺繍や服やバッグなどのそのちょっと余ったものがたくさんあります。フエルトや歯切れの糸も何かに使えると大きな玉の横にそういう糸があったりします。それを作らないと出さないからそのままになっていますが、そろそろ片付けてもいいかなと思います。子どもたちの僕の10年後と小学校の時に計画を立てていたものがまだ残っていたりして、写真に撮って捨てたらいいのですがまだできていない片付け稽古でしたとメッセージいただいておりました。もうお出かけになってるかもしれませんけれどもね、そう毛糸とかそういうちょこっとしたものってあとちょっとね、もうちょっとで使い終わるからと思って取っておく気持ちはすごくわかる。だけどもしもうね、手芸とかあんまりやらないなって思うんだったら一回ねリセットしてみるのもいいかもしれないですよね。そうするとまた新しいものが入ってくるかもしれません。さあ今日はクリーナーの日ということで、そろそろ手放したいものというメッセージテーマでお届けしています。お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。それでは8時台入りましたら交通情報からお届けしていきます。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん、板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道です。常磐道、日立南太田インターチェンジから日立北インターチェンジにかけて雨のため、上下線とも通行止めとなっています。

0: 市南太田インターから日立北インターチェンジ付近にかけて雨のため通行止めとなっています。そして上下線とも雨のため50キロまたは80キロ規制に最高速度が制限されています。代わって一般道各交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.5 キロ若宮団地入り口では市毛方面から1キロ国道51号六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの渋滞です。代わって県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から300メートル、おさえん交差点では偕楽園方面から1キロ、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、文化センター前では千葉町方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から500メートル、桜山三叉路では歴史館方面から300メートルつながっています。国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、大工町交差点では赤塚方面から 1.5キロ、南町3丁目交差点では大工町方面から300メートルつながっています。県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートルつながっています。おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞となっています。渋滞箇所増えています。この後もドライバーの皆さん安全運転でご走行ください。雨にも風にも気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
1: 街の明かり心地よい風メローなサウンド完璧だ今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検お客様に一つ上の安心カーライフをご提供
2: お願いします。エアー21車検
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。9月なのでこちらのナンバーをお届けしていきましょう。アースウィンド&ファイヤーでセプテンバーをお届けします。

今日のメッセージテーマはそろそろ手放したいものということでお届けしています。皆さんメッセージありがとうございます。さあご紹介していきましょう。ラジオネームちょうちょうさん、あかりさん、おはようございます。ちょうちょうです。おはようございます。ブログを読みました。今日はクリーナーの日だということで、私もたまに断捨離をしています。2年以上読んでいない本や着なくなった洋服があったら思い切って手放すようにしています。特にずっと放置している本はもう読まないだろうと思って捨てちゃいます。あ、素晴らしい。でも私もね、結構本読んだら捨てちゃったり売っちゃったりする方なんですけども、どうしても取っておきたいという本だけね、何冊か取ってますけれども、基本はね断捨離するようにしてます。じゃないともう本当に本ってね、増えていきますよね。さて今日のテーマ、そろそろ手放してもいいですかといえば、私が今一番整理したいのはスマホに溜まった写真です。おー、確かにね、普段何気なくたくさん撮りためてしまうのですが、後から見返すと、なんでこんな写真を撮ったんだろうと思うものが多くて、つい削除したいしちゃいます。あかりさんは普段スマホの写真整理とかしますか？ふとあかりさんの習慣が気になって聞いてみたくなりました。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です、とメッセージありがとうございます。私はね、写真撮るのが趣味ではあるんですが、そう、スマホで撮った写真って本当にスナップが多くって、お友達と撮った写真とかは撮ってますけど、その他は結構定期的にザクザクとね削除してるかも。最近のカメラ、スマホのカメラって画素数がいいんですよ。だからね、すごく容量を取るので、なるべくね断捨離するようにしてます。うん、ちょうちょうさんもね、すごいね、バーって削除するとスマホが軽くなって反応が早くなるのでおすすめです。ちょうちょうさん、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、ムシムシダンゴムシさん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。そろそろ過去の自分に戻る妄想を手放していいですか？過去の妄想の、過去の自分に戻る妄想ね。その妄想はクローゼットの奥の方に釣ってあります。就職したてでまだ独身だった頃、世の中はデフレで厳しかったけど、仲間たちと2度目の青春をしていました。自分的にはモテ期も迎えてましたもんね。モテ期いいですね。クローゼットに釣ってあるのは、その頃奮発して買ったレザーのスーツです。レザーですよ、レザー。今となっては悪趣味この上ないのですが、その頃の記憶が詰まっています。別に何か執着があるわけではないのですが、ふと目にするたび、こういう自分もあったんだなぁと、もう郷愁にふけるわけです。でもまあ、そんなものとはさよならしようかなと思いました。ちなみにそのスーツのパンツを履くために、わがままボディのお腹のお肉もそろそろ手放したいです。これまさに私がオープニングで言ったあれですね。痩せたら着ようと思っている服、あーでも着れないか。レザーのスーツってすごそう。レザーのスーツ、テッカテカ。テッカテカ。どんな感じなんでしょうね。写真が見たかったですね。何色なんだろう、何色のレザーのスーツなんでしょうね。まあ1周も2周も回って、逆にこうレザーのスーツ流行るかもしれないから、ぜひね、秋ぐらいになったらそれをちょっとこうわがままボディに履いて、ちょっと外に出てみてください。ぜひお願いします。ムシムシダンゴムシさん、メッセージありがとうございました。ラジオネーム、待ってね、ラジオネーム、ひろのりさん、あかりさん、おはようございます。ひろのり61歳です。なんで年書いた。トレーラーの画像です。ありがとうございます。先週ね、ボルボのトラックがあるっていう話をメッセージに書いてくださっていて、緑のは今の会社で使っている国産車です、ということで黒いね写真を送ってくれました。すごいかっこいいトレーラー。

0: あの写真、こんな大きいのに乗ってたんだ。すごい、かっこいい。トラックってかっこいいですよね。大きいしね。あの一回乗ってみたい。でっかいトラックに一度乗ってみたい。私あのね、あの小柄なんですよ。身長が低くてですね、小さいんですよ。見えてるこう世界がね、すごい低いので、すごい大きなね車に憧れるんですよ。乗っている車はコンパクトカーなんですけど、乗っていいよって言われるんだったら大きい車に乗りたいですね。さてテーマですが、長距離走りたいなという気持ちを断ち切ることですかね。今日は福島県の本宮市というところに行くんですが、いつも国道4号線で本宮市に到着すると、その先の青森県までの道のりを思い出してしまいます。一旦思いを馳せると、日本海側だったり中国、四国、九州と思いが飛んでいってしまいます。もう年だし、65の定年まであと3年と4ヶ月を切りましたんで、いつまでも馳せていたらキリがないので、思いを断ち切りたいですね。あとアントラーズの連敗も断ち切りたいです。ああそうだ、今日ねスポーツで伝えました、昨日のオウンゴールは悔しかったですよ、ではではまた来週ですとメッセージいただきました。いいな、あの私長距離運転あまり好きじゃないので、あのひろのりさんだったらね、あのどこへでも連れてってくれそうでいいなって思ってますメッセージありがとうございました。ひろのりさん、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そしてもう一ついけるかな。一旦 CM 挟もうかな、一旦 CM を挟みまして、サムシングニューお届けして、またレター、メッセージお届けしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻8時14分を回っています。ハピネス、ここからはサムシングニュー、 SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしていきましょう。さあまずはニュースをピックアップします。大雨の関東、小中学校で休校相次ぐ。東北新幹線一部見合わせ、人身事故。坂口ら主演級俳優の結婚相次ぐ。中田翔、数億円を自腹で野球施設。関東では朝の通勤通学を大雨直撃か、線状降水帯の恐れ。こんな話題が入ってきていますが、今日はねやはり雨のニュースをピックアップしてみたいと思います。今日ピックアップするのは、関東では朝の通勤通学を大雨直撃か、線状降水帯の恐れ、すでに災害危険度高まる。こんなニュースをお届けしていきます。今日7日は前線が伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、関東甲信地方では大気の状況が非常に不安定になっています。関東では雷を伴って1時間に60ミリの非常に激しい雨の降るところがある見込みです。特に関東地方と伊豆諸島では線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。今日夕方6時までに予想される24時間降水量は、多いところで関東甲信地方250ミリ、その後も雨が続き、明日から明後日にかけても関東甲信地方でまとまった雨が予想されています。すでにこれまでの雨で地盤が緩んでいるところがあります。

東京都新島村にはレベル5の土砂災害特別警報が発表されています。東京都、神奈川、千葉ではレベル4の土砂災害危険警報が発表され、いつ災害が発生してもおかしくない状況となっている地域があります。そして今ですね、今日の朝は関東で雨がさらに強まっている可能性があります。大雨のピークと通勤通学の時間帯が重なる地域もあり、道路の冠水や低い土地の浸水、河川の急な増水、氾濫、土砂災害に厳重な警戒が必要です。短時間に急激な雨が降ると普段使っている道路でも一気に冠水したり、地下道やアンダーパスなどに水が流れ込んだりすることがあります。鉄道などの交通機関にも影響が出る恐れがあります。これから出勤や登校を予定されている方は、家を出る直前に雨雲レーダーや自治体からの避難情報、鉄道、道路の最新情報を確認してください。雨が激しくなってから移動や避難をするのは危険です。すでに危険情報が発表されている地域では、その地域の情報に従って安全を確保してくださいという、はい、こういうニュースがですね、皆様に、ピックアップされているということで今日はご紹介しました。この後のね、お天気の情報でも茨城県北部のお天気詳しくお伝えしていくんですけれども、停電している地域もありますし、雨がひどい、そして風もね強く吹いています。どうぞお出かけの方はね気をつけて、十分な注意を払ってお出かけください。はい、ということで今日ご紹介したのは、関東では朝の通勤通学を大雨が直撃か、線状降水帯の恐れ、すでに災害危険度高まる、こんな情報をお届けしました。以上、サムシングニューでした。

0: さあリクエストをお届けしています山崎まさよしワンモアタイムワンモアチャンス。リクエストいただきましたのは〇〇さんです。9月に入ってからいきなりの豪雨、無事にスタジオに入れるといいですねということでありがとうございます。そして美味しそうなサムネイル、かき氷かな、綺麗な色。そうなんです、実家に帰った時にですね、たくさん甘いものを食べてしまいまして、私は甘いもの欲をそろそろ手放したいと思っています。さて今週のテーマ、そろそろ手放してもいいですか。それはもちろん、20歳代から誰よりも長い付き合いになりつつある脂肪、体の脂肪ね、脂肪酸、体組成計に乗ると驚く、覗く筋肉重量、どこにそんだけ溜まっているのと問いただしたくなる、まとめてお別れしたいと思いつつ年だけが過ぎていきます。来年こそ体脂肪率一桁を余裕で保ちながら美味しいご飯を楽しみたいです。あとは子供の頃に取り憑かれた切手の収集癖もそろそろお別れしてもいいんですよ。まあこちらは好きでやっているので当面お付き合いしていこうかな。あ、お別れしないねとはいえ天高く馬こゆる秋、美味しいものがたくさんの季節がもうすぐ、モンカツも楽しみですね、モンブラン活動ね。はい、ということでリクエストをお届けしました。体脂肪率一桁台はかなりね、痩せすぎなんじゃないですかねえ。もう私なんてどうしましょう、肥満ですよ肥満体脂肪率多いんですよね、本当に怖い怖い怖い。内臓脂肪じゃなくて多分私は皮下脂肪だと思うんだけど、手放したいメッセージありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、お天気お伝えしていきます。
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM

0: Hallaloon. Hallaloon. Weather information.
1: ウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。現在茨城県全域に強風、波浪、雷注意報が出ています。県内にレベル3の大雨警報を発表中です。海峡です。前線が本州の南岸に停滞し、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は雨となっています。今日は前線が本州付近を北上し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼前まで雷を伴った非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。県内は明日の夜遅くまで大気の状態が非常に不安定になります。落雷や竜巻などの激しい突風、降氷、局地的な激しい雨に注意が必要です。続いて茨城県北部のお天気です。今日は東の風やや強く、後南の風やや強く、海上では東の風強く、雨、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は南西の風のち南の風、海上でははじめ南西の風やや強く、曇り時々雨、ところにより昼前から夕方は雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さです。今日は4メートルのち3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日お昼12時まで 100%、 お昼12時から夕方6時まで 80%、 夕方6時以降は 50%、 明日は夕方6時まで 50%、 夕方6時以降は 30% の予報です。おしまいに気温。今日の水戸地方、日中の最高気温は27度、明日の朝の最低気温は24度、日中の最高気温は27度の予報となっています。引き続き強い雨が降っている水戸市です。お出かけの際はね、本当に気をつけて、最新の注意を払ってお出かけください。そして先ほどお伝えしていました停電情報なんですけれども、水戸市とひたちなか市の停電は、改善されたという情報が入ってきております。ただ東海村で520件の停電があるとのことです。日立市でもね、230件というふうに、ところどころで停電の箇所ありますので、気をつけてお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: なんかこの頃匂いがするのよね。
3: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
2: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
4: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも
5: 富士クリーン茨城。
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。時刻8時30分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日月曜日はあかりがお届けしています。メッセージテーマはクリーナーの日から、そろそろ手放したいものということでお届けをしております。メッセージありがとうございます。ラジオネーム、リクエストがね今日結構多いのでちょっとお待ちくださいね。ラジオネーム、沢郎さん。あかりさん、おはようございます。おはようございます。大雨ながらラジオ局から生放送されていてすごい、気をつけてくださいね。電車に乗りながらこちらを変えていますということで、もうご出勤されてるかな。お疲れ様です。今日もねお仕事頑張ってください。ね、どちらの地方かな、ね、電車が本数を減らして運転しているという情報もありますのでね、お帰りの際も気をつけてくださいね。今日のテーマ、そろそろ手放してもいいですか、ですが、私が手放していいなと思うのは 心ない人です。

0: ネガティブで思いやりのない人とは無理して付き合わずに、そっと距離を置いて手放したいなと思っています。逆に人情に厚く配慮をしてくださる方にはすごく恩義を感じます。いつまでも大切に、仲間でいたいですし、何かあったら真っ先に助けに行きたいなと思います。心地よいご縁の、が広がっていく未来を願います。義理と人情を大切にするのは当て師の上等マインドでしょうか、なんてな。上等界隈の方ですか。寒暖差の激しい季節ですので、あかりさんもお体ご自愛くださいね。生放送超ハピネス応援していますとメッセージありがとうございます。超ハピネスの応援いただきました。そうですね、私もやっぱり、皆さんそうだと思うけどね、自分を大切にしてくれたり、大切に扱われたらやっぱり大切にしたいなって思う気持ちってそういうものだと思うからね、やっぱりそれをギブアンドテイクじゃないけどね、ないがしろにする人とかね、常になんて思いやりがないとかね、やっぱそういう人にはなかなか人がつかない。だんだん離れていくと思っているのでね、自分はやっぱり誠実でいたいなとか律儀でいたいなとかね思いますね。いや、私もすごく思います。人間関係っていうのもね、やっぱり手放すっていう、もういらないなって思うね、これはもういいかなって思うご縁はね、手放すっていうのもありだなと思っております。沢朗さん、メッセージありがとうございました。お仕事頑張っていってらっしゃい。もう職場に着いてるかもしれませんが、ありがとうございます。皆さんメッセージありがとうございます。ラジオネームかわちゃん、あかりんおはようございます。急に雨が降って仕事になりません。お疲れ様です。大雨の予報ですが、被害がないといいですね。稲刈りもあと1回で終わるのにと。そうだよね、もうね、今で忙しい時なのに、また大雨降ったら、畑が大変になってそう。今日のテーマは何があるかなということで、今日も最後まで頑張ってください。ゴロゴロしながら拝聴していますとメッセージいただきました。かわちゃんも雨だとねお仕事できないって方もいらっしゃるからね、もう適度に降ってほしいですね。はい、皆さんメッセージありがとうございます。それでは一旦 CM 挟みまして、交通情報をお届けしていきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Kowloon Music Lovers Kowloon Traffic Information。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道です。日立南太田インターチェンジから日立北インターチェンジ、雨のため通行止めとなっています。上下線とも通行止めです。そして下り線、日立南太田インターチェンジ付近から4キロの渋滞です。そして雨のため上下線区間に、区間によって50キロから80キロの速度規制となっています。北関東

0: もですね、同じように区間によって最高速度が50キロまたは80キロ規制となっています。そして高谷ジャンクションから板子インターチェンジにかけて雨のため50キロ規制となっています。高速道路はですね、かなり速度規制が行われていますので気をつけてご走行ください。スピードを落としてご走行ください。一般道の情報です。まずは国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から 1.5キロ、枝川方面から500メートル、ひたちなか市枝川立体では市毛方面から500メートルの渋滞です。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から300メートル、県道水戸神栖線千葉山交差点では偕楽園方面から1キロ、桜通り文化センター前では千葉大橋方面から300メートルつながっています。県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から1キロの渋滞、県道水戸岩間線桜山三叉路では歴史館方面から300メートルつながっています。国道50号南町三丁目交差点では大工町方面から300メートル、県道市毛水戸線水府橋交差点では根本町方面から300メートル、おさえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートルつながっています。おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞となっています。以上ですね。この後も渋滞が続くかもしれません。特に高速道路ご走行の方は、ね、通行止めの箇所もありますので、事前にチェックをしてからお出かけください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。本日の県内の天気は雨の予報となっています。雨の日は視界が悪く、車を運転する際は歩行者や自転車の発見が遅れがちです。また水たまりなどを通過する際にスピードを出しているとハンドルを取られたり、水を跳ね上げて周囲の歩行者などに水をかけてしまう恐れがあります。速度を控えて慎重な運転を心がけましょう。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全にお過ごしください。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
3: 9月10日は下水道の日です。下水道はきれいな水環境を未来へつなぐための重要なライフラインです。公共下水道が使える地域でまだ接続がお済みでない方は、水戸市下水道切り替え工事補助金をご活用ください。水戸市上下水道局からのお知らせでした。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時、 On Air。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。

太田の石政さんからのリクエストをお届けしています。ゆりでドライフラワー。無事に放送が始まってよかった。そんな朝からの大雨ですねとメッセージいただいております。ありがとうございます。常陸太田市も結構な大雨で、少し外に出るだけでずぶ濡れになりましたよ。これから出勤なのでルートに気をつけるのと、風邪をひかないようにしなきゃですね。そうですよ、濡れちゃうとね、本当に風邪ひいちゃうから。しかも季節の変わり目だから風邪ひきやすいのでね、はい、替えの靴下とタオルと替えの洋服まで持ってぜひご出勤ください。さて今日のテーマですが、先週送ったアーティストのタオルがいくつもある話ともつながるのですが、ライブ会場で買った T シャツとタオルがなかなか捨てられないのです。捨てられないよね。ただもう聞かなくなったアーティストを中心に捨てなきゃという感情が芽生えてきて、 T シャツを着たり汗拭きタオルとして使ったり、手放せるように使い倒すようにはしています。だがしかし、雑巾にして捨てるところまでは踏ん切りがつかないのです。早くしないとしまう場所がなくなってしまうのにこんな自分にあかりんから気持ちよく断捨離できるように後押しをよろしくお願いします。そうだな、なんだろうな、どうしたらいいんだろうな。もうね、思い切って玄関とか拭いちゃおう玄関とかさ、拭いちゃおう。でもそうなんだよな、私も昔ね、稲妻戦隊っていうバンド、まあ、今もね、もちろん頑張って活動しているんですけど、稲妻戦隊をね追いかけてた時期があったんですね、20代前半ぐらいの時にでその時に T シャツを買って、それにタオルを買って、それにサインを

してもらって、すごくすごく大事に撮ってたはずなのに気がついたらなくなってたの引っ越しの時にね、なんかなくなってたんですよね。はい、なんで石政さん、太田の石政さんも引っ越ししてみたらどうかな何言ってんだっちゅう話ですね。はい、太田の石政さん、メッセージありがとうございました。お仕事気をつけてお出かけくださいね。はい、いつもありがとうございます。そしてラジオネーム、これはね、リクエストは後でお届けしようかな。リクエストもね、いただいてるのでね、ちょっとリクエストいただいてる方はちょっとお待ちくださいね。ラジオネーム、ちょっと待って、おはようございますというのっちアットマーク静岡さん、メッセージありがとうございます。こちら静岡西部は雨がパラパラといった感じで、今朝も1時間ほど走ることができました。あ、そうでしたか。静岡はまだ大丈夫？大雨による災害は心配ですが、気温が上がらないのは嬉しいです。さて、手放していいものですか。いろいろあるけど、やっぱり変なプライドかな。定年退職したし、今月から年金生活なので、生活も質素にしないとね。もう見栄を張ることはやめなきゃ。見栄を張ってたんですか？そっか、いやでもいいんじゃないかな、ちょっとぐらい。なんかね、やめたばっかりですしね、ちょっとこう自分に楽しみみたいなのを持ってもいいんじゃないかなって思います。とりあえずビールを発泡酒に変えましたそういうことねビールじゃなくて発泡酒の方が安いのか。外食もサイゼリア中心に。あー、そっか。でも、外食が多い方はそうかもしれないけど、私外食あんまりしないから、やっぱり外食するときはね、美味しいもの食べたくなっちゃうんだよな。ではまた来週です。今日も最後まで聞いてますね。10時まで頑張ってくださいとメッセージいただきました。のっちさん、ちょっとは自分をこう喜ばせて楽しんでね、美味しいものも食べてくださいね。週1回は OK とか、そんな感じですれば全然問題ないと思いますよ。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、たけさん、メッセージありがとうございます。あかりさん、おはようございます。今日は雨ですね。その影響でいつも利用している電車が運休となり、仕事が休みとなりました。あららららららら。ただ雨が弱まって電車が再び動くようなら仕事に行くんですけどね、ということで。あ、ということは今お家でこの放送聞かれてるのかな。そっか、運休もね多いですね。水戸もですね、水郡線が運休というね情報が入ってきていますね。皆さんね、お近くの常磐線もね、本数を減らして運転しているということですのでね、しっかり運転状況確認してお出かけくださいね。さて、今回のテーマ、そろそろ手放してもいいですか、はプライドですかね。こちらもプライドきましたね。いや、ほんとね、そうなんだよね。今までにも結構そのプライドが邪魔をして成長のチャンスを逃してしまったような気がします。例えば今はいろんなことがアップデートされていて、日進月歩の時代だと思いますが、その波に乗れず昔ながらのものに固執していたことが多くありますね。自分の中で変な意地というか、プライドというか、俺は周りには流されないという強いこだわりがあったような気がします。昔ながらの頑固親父に近いところがありますね。時代遅れの雷親父と揶揄されるような存在でしょうか。いずれにしても、そういうプライドが足かせになっていたようには感じます。なので今は少しずつそのプライドを手放しています。まだまだ完全に今の、時代に乗れてはいませんが、それでも自分自身をアップデートしていこうと思っています。
ではでは本日はこの辺で失礼します。今日は大雨の予報ですが、くれぐれもお気をつけてお過ごしくださいませ。ではではまた来週です、とメッセージありがとうございます。あ、たけさん、そうそう、来週じゃなくてね、今週の金曜日、私フライデーブランニュークルーズの青木さんの代打を務めることになりましてですね、皆さん、月曜ハピネスをお聞きの方、もしよかったら金曜日フライデーブランニュークルーズ、別の番組なのでね、すごい緊張してるんですけれどもね、大ベテランの青木さんの代打を務めるということで、6時間半喋ることができるか分かりませんが、頑張りたいと思ってますので、ぜひ金曜日もメッセージいただけると嬉しいです。たけさんよろしく、皆さんもよろしくお願いします。覚えてて、ということで、たけさんからのリクエストを、この時間ねお届けしています。岡本真代でトゥモローです。今日はね、リクエストをいただいている方多いですので、ちょっとね、9時台に流せたら流していこうかなと思っております。はい、メッセージ皆さんありがとうございます。ちょっとね、メッセージ多いですね。はい、ということでお聞きください、岡本真代トゥモロー。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに始めよう乳がん検診のご案内です。9人に1人の女性が生涯のうち診断されると言われる乳がん。年間約1万5000人もの患者が乳がんで命を落としています。乳がんは早期に治療すれば治る可能性が高い一方で、進行すると生存率が大きく下がる、命に直接関わる危険な病気です。症状に気づきにくいからこそ早めに検診に行き、あなた自身の未来を守りましょう。乳がん検診がもっとお得になりました。今年度から女性を対象に乳がん検診の個人負担金が最大800円安くなりました。お得になったこの機会に受診して早期発見、早期治療を心がけましょう。検診の受け方や対象者など詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311

2437311へお願いします。次に千波湖環境学習会のご案内です。逆さ川に住んでいる水生生物を調べます。開催日は9月13日日曜日、時間は10時から12時です。小雨結構です。場所は逆さ川緑地ふれあい公園古門橋脇駐車場に集合です。料金は無料です。定員は先着100名です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは茨城県環境管理協会、電話 248-7426 248-7426、 もしくは環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Calling COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ、3時間目はじめはパルルンニュースヘッドラインからです。読売新聞の協力でお伝えしていきます。5日午後9時ごろ、岐阜県本巣市のケーキ店から人が刺された、ガソリンをまいていると110番通報がありました。鉄骨2階店舗兼住宅のおよそ300平方メートルを焼き、焼け跡から2人の遺体が見つかり、世帯主を含む3人が病院に搬送されました。警察の発表によりますと、出火当時現場の建物には男女11人がいて、残る6人とは連絡が取れているということです。警察は事件とみて捜査しています。現場は垂水鉄道の北川幕和駅から南西に 1.2 キロの住宅や田畑が広がる地域です。回転寿司大手のくら寿司は、人気キャラクターちいかわとのコラボキャンペーンを中止すると5日発表しました。従業員による景品の横領が判明したためということです。